0: тохиолдлын ажлын арга барилыг хэрэгжүүлжээ. Энэ нь мөн ч намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах ашигтай сөвгчлэлт байж, олон түмний хэрэгжээ шаардлагыг үнэнхүү ханган тэдний харамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш шулуун хөх хошууны сайн хутаг сум намын байгуултаар ажилсийн хэлбэрийг ховруулахыг хөтлөн дагуулж, хамтын аж ахуйгаар орлогийг нэмэгдүүлэн, амь ахуйгаар чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр дамжин, уламжилт малаж ухаан хөгжилтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, хараа орны 12 гацаа хамтаар хөгжүүлж, намын байгууллалд хүчрэгэх, ажилс хөгжсөн, малчад баяжсан, сайн сахин хөгжилтийн байршлыг бий болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны газрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гэрийг сайн худаг сумны намын хороогоос мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлж, тухайн газрын эдэнийг тухайн газарт нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахиулахын төлөө нээж, одоо болоход хоолон гэр нэгэнт мал аж ахуйн хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны бор хужир гачааны малчин Чингэлт сурвалдаа хүлээхдээ, сумны хамтын аж ахуйдад байгуулагдсны дараа малчид өвхөр хорон ойр хавдаан худалдах болж, үн ханшин захталгүүрийн үнээс өндөр мөртөө нөхөртэй манай нэг жилийн орлого өнгөрснийхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Сайн худаг сумны мал аж ахуйн уулдаан малаан худалдаж, бага шиг олох бүдүүлэг эзэгнэлтийн шатанд байж, ил гацааны хамтын аж ахуй дархаа бутархаа байжээ. Тус хүчирдлийг төлөвлөртэй шийдвэрлэхийн төлөө сумны намын хороо голлогч жолоодох үйлдлэнгүйчд бадруулж, 12 гацааны их баялыг нэгтгэж, 2023 онд хамтаар бэл мөнгө гаргаж, Өвөр Монголын сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хязгаарт компанийг байгуулан, сумны намын хороо, гацааны намын үр, аж ахуйлал, малчин хөрөх холбоодох хөгжилтийн загварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмтсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулжээ. Тахвал сайн хутаг сум нь ончлогт идэ умдаанаар суур болгон, мал малжих, итчүүлэх, борлуулах, идэ умдаан, амь ахуйг нэг чогччулсан бүх аж үйсийн хэлхэжлийг амжилттай бий болгож, хараа орны шилдэг малчлын талбай түшиглэн, шилдэг сүүний ирэлт ба махны ирэлтийг баталж, цахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэр тэмдгийг чогчилжээ. Одоохонд тус сумны өхөр хонин махны бүтээгдүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж, малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханш доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2025 онд компани эзэгнэлтийн хэмжээ 1,000 түмэн төгрөгийг давж, бүх сумны 12 гацаа нийт 52 түмэн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлж, 2026 оны 6 сард бас 58 түм 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан, ашиг орлого нь гацааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдэгдэм нэмэгдүүлжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны намын хорооны шүүжи Бүрэн Баяр сурвалдаа хүлээхдээ, дараачийн алхамд цахар хонь хулан шараг даагийн элсний үхрийн голдлох сүргийг байжуулж, Вилтхүний эс чандраан сайтар атгын хамт үхэр хонь махыг нарилаг гүнжгийн итчүүлэх чадварыг дээшлүүлж, нэмэлт өртгийг улам нэмэгдүүлэн, нэрд тэмдгийн байгуултыг үргэлжлэн сайтар атгана. Тахвал хулан шараг даагийн эсрэг газрыг төлөвлөртэй засах ажлыг зэрэгээр сайтар хийж, хамт нийт ба малж хөрхийн орлыг нэмэгдүүлэх арга замыг тасралтгүй өргөтгөн гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтд эдэнгийн ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Долнор шин шарсан та чагаан ногоо дарсуулж, тариалан малаач ахуйн аж үйлсийн харилчин уусалчин хөгжгөхөд хүчин нэмэрлэн, долнор балгасны шингли тосхны Чанло ба эдэнэж үйлсийн хижгарт компанид хүрэхэд эсгсэн ногооны хүчлэг үнэр хангална. Аж ахуйн хариуцлагатан Чанжин дүн үйлс босгосон 10 жилийн турш амттай мөртөн өрүүл чагаан ногоо дарчуулах шин аргыг жоргтой дурчсаар иржээ. Нэг удаанаа гэнтийн тохиолоор тэр шарсанд чагаан ногоо дарчуулах бодол орж, дахин давтан дурсахаар дамжин бутлоо. Чанжин дүн сурвалжлах хүлээгтэн шарсанд дарчуулсан ногоо элбэг сүн хүчлийн багчаарын нөхчөлдөөр дарчуулж гаргасан хүчлэг мөртөн багчаар үсэхгүй болохоор амт нь сайхан, бас дарчуулах чагаан охор мөртөн дарчуулах явцад дутуу азот хүчлийн давс үүсэхгүй гэлээ. Долнор шинэ зүйн чагаан идэн боловсруулах үйлдвэр өдөр бүр дунджаар 1 тонн сүү боловсруулж 800 кг шарс гаргадаг. Өнгөрсөнд эдгээр шарсан үхэр хонондон өгч үлдснийг нь бүр хасчихдаг байжээ. Гэвч ойрын жилд эсгсэн ногоо даршуулхад хэрэгжилж байна. Одоохонд энэх өндөр бүтэмжтэй илжирхээ сэргийлэх дутуу азот хүчлийн давс уул уулгатайхаа чагаан ногоог шарсаар дарчуулах арга жичээ эсгсэн ногооны бүтээгдэхүүнийг улсын мэдлэгийн өмчлөлийн өрхийн төвчөнд эрэмжлэн мэдүүлж анхнаа хяналтын шатандан байна. Долнор балгасны шингли тосхны Чанло ба эдэнэж үйлсийн хижгарт компанийн хариуцлагатан Чанжин дүн хэлэхдээ Хагас жирийн туршилтаар дамжин бидний шарсаар дарсжуулсан чагаан ногооны ур мэрэгжил нь үндсэндэн амжилт олж одоо сар болхон 2 тонн дарсжуулж байна. Хойшид бид хөвчөөгөн улам өргөтгөн гэлээ. 2025 онд бүх аймгаараа чагаан идэ боловсруулах явц томд 54 түмэн тон шарс ялгаруулжээ. Ойлгосноор шарсанд сүүнийх нь жууны 55-ын шин төжил уулгадаж байдаг. Энэхүү манай аймаг шарсаар чагаан ногоо дарсжуулахаас гадна шарсаар сүүн шихэр, уургийн далах, умдан хийж нэгэнт жагтэлгүрт гаргаснаар шарсан одоо олон аж үйлсийн холбон хөгдсөн ховор эрдэнэ болсон байна. Шарсаар дарсжуулсан чагаан ногоо нь уламжилт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шинтлэг мэрэгжлийн гүнжгээ уусалчил байж, дэнч уламжилт чагаан идэгдээс төвшүрхийг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулгатай уусалчулсан амтлаг үйлдэл болжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч чимэг хураагчийн мэдээлснээр 8 сарын 3-ны орой баруун өвчмчин хошууны Сэргэлэн хараатын үдэш айдууны цуглааны анхны талбай тоглолт Сэргэлэн хараат өвчмчийн оронд явагдав. Тус удааны ажилхан баруун өвчмчин хошууны 99 номерт тал нутгийн засмал зам Сэргэлэн хараат өвчмчийн орон жирэг соёл жуулчлалын нэрд тэмдэгдэх түшиглэн тал нутгийн жуулчлалын шижир алтан хугацаа хамжин тал нутгаар зугаачих одтой сүний үжимж бодсон бос соёлын өв ардын зам үйл бүх ардын дүү хөгжмийг уусалчулсан жуулчлалын шин байдлыг бий болгож суугаал ард болон ил газрын жуулчлах сдийн соёлын амьдралыг баялагжуулсан байна. Анхны тоглолтод залам хар хамтлаг, азтай хамтлаг, отхон туяа зэрэг орны дотн гаднах нэрт дуучдыг урсны хамт баруун өвчмчин хошууны улаан мөчөр урьдын дууны өвлөн уламжлагч ардын найрал дууны бүлхэм зэргийн урж гойд цайхан тоглолт гаргаж улс орны хөгжил тавшилт ард түмний баяр баясгалан амьдрал орн нутгийн соёл жуулчлалын үйлсийн үр бүтээлийг магтан дуулж үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн ил газрын жуулчлалсад тал нутгийн утга урлагийг ойлгуулв. Авхай талбайд бас 500 гарай завгуур нисгэлийн үзүүлэг тохируулан тал нутгийн өнг үжимж 99 номерт засмал зам зэрэг жураг төрсийг жургалан Сэргэлэн хараатын сүний үжимжид өнг бодог нэмэрлжээ. Ойлгосноор тус удааны айдууны чуглаан нь 8 сарын 8-ны орой 8 сарын 14-ны орой үргэлжлэн явагдахаар байж 3 талбар тоглолтын хөв намбан өөрмөж анхны талбар тоглолт нь соёл иргэншлийн тал нутгийн дуугар голдон дараачийн 2 талбай нь сонгодог айдуу рок дуугар гол болгон олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулах болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан битсэн чиргийн төврийн ажлын байрд 15 жил гавшгайлж яваа бүрэнгэсэн чимээллийг сонсхий. Бүрэн бол дундад улсын Төмөр жамын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан болно. Тэрээр 15 жилийн турш чиргийн төврийн батлахааны 1-р франтиг бацаахаж төврийн амар төвчнийг батлах ажлыг нарийн нэм бай чанга хатхан чиргэн хүрээлэх батлахааны ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж чиргийн төврийн саатхуу нэвтрхийг бүх хүчнээрэн сахин хамгаалсаар ирв. Бүрэн 15 жил чиргийн төврийн батлахааны 1-р франтад гавшгайлж удаан болхон эд бодос ачаа төврийн байдал зэргийг нарийн нэм бай шалган байчааж амар төвчнээ бомбтыг чанг сахсаар иржээ. Төврийн оргил үе болоход санаачилгаасаа амрах чагаа умартан тухайн талбайд жижигрүүлж хүнээ хүч ба тэрэг хүсгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чиргийн эд ботсыг өндөр бүтэмжтэй шилжүүлэн төвөрлөхийг баталдаа. Тэрчлэн урт хугацааны бодот үйлдэлгээ дурчлахтайгаан уялдуулан тухайлсан ажлын талаар шаргаагуу судалж ачаж буулгах явцыг шилдэгжүүлэн адил бус эд ботстой чиглүүлэн тусгай төрлийн ажлын тусал тогтоож чиргийн ард талын эд ботсын төврийн ажлыг улам дүрмжүүлэн амар төвшин байлгахыг баталдаа. Дундад улсын Төмөр жамын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан бүрэн сурвалжлах хүлээгдэв. Орон нутгийн Төмөр жамын төврийн ажилтан болсны хувьд эрхүүч сайтар үйлчилж ард талын батлахааны ажлыг сайтар хийх нь бидний үүрэг хариуцлага мөн гэлээ. 2025 онд бүрэн жижигрийн дугаалангаан дагуулан чиргийн эд ботсыг 1.98 чова ачиж буулган 5650 тэрэг хүргэж эд ботс хүргэсэн хэмжээ нь 16 том 8600 гарэ тоонд хүрсэн байна. Ажлаасан гадна тэрээр санаачилгаасан суугаа чирэг ангитай жолгуулж чирэг ангийн хэрэгцээ шаардлагыг байнга ойлгон чиргэн хүрээлэн сайтар үйлчилдэг. Энэхүү түүнээ дагуулга доор жижигрийн дугаалд нь ажил үйлсэн дээдлэн чиргэн хүрээлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бай болгосон байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 онд авах хөшүүний амиахгүй бомб шүвтлэх ажил бүх талаар эхэлж анх дугаар бүлэгт 54 төм 9800 мөн элсийг засаж 6 сарын дунджаар даачлалт зарласны дараа 12 төм мөн элсийг битүүмжлэн өвс ургуулж инженерингээр

0: 2820 мөн элсийг тогтворжуулан эсрэг газрын ам ухааг сэргээх ажил үргэлжлэн үр бүтэмж олов.
1: Орд моделийн уран жохоол төрийн хэшигтэй чагаан үхрийн монгол хэлний хөвлийг тархах ёслол баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснаа баян булаг гачаанд явагдав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалтай урхан, шингээгч хонгорцул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хинагч удулцэг, ерөнхий хинагч бүрэнтэй. Шилийн голын арааjuу төлбөс хорооны монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрийн 20 цагаас нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгадаг Шилийн хотын өмнө бий уулгай, баруун жимчин хошуу, өчүү жимчин хошуу, шулуун хөвөө цаан хошууны ихэнхий газар, тайвус хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор чанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд гилвэн гилвэж тэнгэр дугарч, их салхин салхилах, түржуур, их усархаг бараа орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол хөвөөцөр хошуу, шулуун хөвөө цаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсний салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бараа орох юм уу, аянгат бараа орно. Баруунаас 4 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 16 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бий уулгай, баруун жимчин хошуу, өчүү жимчин хошуу, шулуун хөвөө цаан хошууны ихэнхий газар, тайвус хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор чанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд гилвэн гилвэж тэнгэр дугарч, их салхин салхилах, түржуур, их усархаг бараа орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол хөвөөцөр хошуу, шулуун хөвөө цаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсний салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бараа орох юм уу, аянгат бараа орно. Баруунаас 4 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 16 градус. Цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай Данс Акмулийн давцаанаас ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд

ажлын чулуу заваран айду айргүй хөгжмийн оролцоор идэгд хүрч байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан соргон хя болоо зөөлмцэн хосуугаараа нутагтай нөрт уртын дуудсан бат зөхийн гарын сев төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгссөн одоо сөрөжийн хосууна улаан мөчөрт уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

Часан бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмжигнөө чолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8-аа үүдих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

Чаадгүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Бугдхтын Жүрийн тойргийн Монгол Баг сургуулийн өндөр дэсний багши, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховар нийгэмлэгийн гишүүн Үжмэг багшаас эрхэм сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Ингээд Үжмэг багш маань өөрийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж том давсан бодтой арга барилуудаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Үжмэг багшийн яриа та бүхэнд

За, манай Шилэн голын Аравжуу нэвтрүүлгийн хорооны ажилтнад сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Сувданч чиг сайн байна уу? Хүндэт сонсогчд сайн байцгаана уу? Би бол Буут хотын Живэн төргийн Монгол баг сургуулийн үжмөө өгш байна. Өнөөдөр энэ тавчин дээр би ихэр хүүхнээ хүмүүжүүлсэн тухай ярий. Би жөөхөн хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад авсан аргаан таа нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Эдгээр арга туршлага нь одоо Гэрийн Ахмадад багаж гисэн тус болох болов уу гэж бодлоо. Хүнд нэг ч хамаа ус үгийг бол өөртөө одоо нэг суул ус байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Түл хүүхдээ сургаагийг бол аав ээж болгосод өөрөө жаавал суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээсээ илүү юм мэдж байв сая хүүхдээ жаа сургаад дийлэн. Түл хамгийн түрүүнд хүүхэд авахаас өмнө өөрийн суралцлагаа чагтахаасан. Дээр жуна 90 оны дунчаар би малжих орны сургуульд бол ажиллаж байсан. Тэгэхээр жавшаан таарад бол хотод ороод нэг өдөр яриа илтгэл сонссон. Нэг ичингхэ өндөр байтай өвгөн багш нь яриаг нь бол яриа нь

бүлийн амныхаа ярих уншаад гаргачихна. Сансар байвал хүүхдийн үл эсэнд нь бичигдээд орчихдаг. Хожим сургуульд ороод чөөжлөхэд үл яг чөөлөх чадвар нь сайн байдаг гэж хэлсэн. Яг энэ өвгөн багшийн хэлсэн ёсоор бол болчихнэ. Өвгөн багш чөөхүүдэн юу жаавал юуг нь ав амархан чөөжлөж чаддаг юм уу? Маш баярлж байсан. Тэгээ манаас тэнгээд хэлжсэн. Одоо ч гэтэр баярлж явах төрөнд нүдэнд ийм ихэн үжигдэж байна. Тэгээ одоо манаас тэлжээ танд арах туршиж үжээ. Хүүхэд авахасаа өмнө бол хүүхэд хүмүүжлэх тухай арив ном ушаа, номноос бол аримжилийг бол мэдэд дийлнэ гэж хэлсэн. Би одоо тэр үед их сонирхчээ, үнээр тийм гэж өө гэж ингэж бодлого болоод л хурлын талаас гараад одоо номын санд ороод нэг хүүхэд хүмүүжлэх тухай нэг 6 дэвтэр ном авсан юм аа. Тэгээ одоо надад бол энэ хүүхэд хүмүүжлэх туршлага гэж байхгүй, зөвхөн өөрөө суралцхийн хамт тул хэрэгжүүлж үжсэн. Хоёрдугаарт нь бол жирэмсэн хугацааны хүмүүжлийн анхаарсан. Одоо сэтгэл санаагаа сайхан болгоноо, сайхан юм бодноо. Одоо тэр үед бас хичээлж аажсан юм ч одоо яа яа өөр ирэхгүй бас уурлаа шүү. Уур уучаарын дараа бол одоо гитсэн ээлж хүүхдээ амбал тайвшруулнаа. Давхар байх хугацаанд бол одоо сайхны бодноо, уур уучаар хүрхэлсүүл их хичээдэг. Тэгээд одоо уурсаар бол хүүхэд одоо хөдлөх нь бас илүү болсон шүү. Тэгээд би одоо нүдэн анчаад гитсэн ээлнэ. Орхоотой минь ээ, мөө мөн одоо уурлаа, чимээгийн сочооч уу, яв, мөө мөгөө уурчлаарэ, буруу боллоо, тайвшраарэ, тайвшраарэ, тайвшраарэ гэж одоо дотроо ингэж бодох юм уу, бас хэл гаргадгаа. Тэгвэл одоо бас дуу сонсноо, ном уншнаа. Тэгвэл одоо энэ ном унших төрөв сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй номыг бол уншдаггүй. Тэгвэл гитсэн хилээд бол хүүхэдтэй гамбл үг ярина. Энэ үед бол хүүхэд бас чамайтай ингэж одоо гар хулаан хөдөлгөөд гитсийч ингээ үшиглэх үед бол мэддэгдэн шүү дээ. Ингээд одоо харилчин үйлчилж харилцдаг байсан. Түлхэн хөл хөнд болсны дараа бол би бол хурам нарт бол нэмсэн орхон байцсан. Энэ шуугаа юм уу, арх тамхины өмд бол хүүхдэд мөө гэж би боддог. Тэгвэл би энд бол босног хийсэн ажил, миний босног хийсэн ажил гэвэл энэ өсөн боожилтын тэмдэглэн бичээ. Энэ ихэр хүүхнээ хаа өсөн боожилтын тэмдэглэлийг бол 4 наснаас нь бичээ дахиад хашаа бичээд дийлсэнгүй. Энэ нь бол одоо надад хамгийн их харамсал болсон. Би бол энэ хүүхэд олсон чагаасаан бол бичиж эхэлжээ. Одоо бас ухаадаа тэмдэглэн гаргаал уншнаа. Хүүхэндээ бас уншиж өгнээ. Тэгвэл миний хүүхэн бас их баярлж чаддаг. Энэ тэмдэглэлийг бол хамгийн сайн 18 нас хүртэл бичүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо Гэри Ахмад бол одоо болохын дотор хүүхэдтэй одоо энэ өсөн бочилтын тэмдэглэлийн дуу сайхан тэмдэглэжээ, бичижээ. Энэ бол хүүхэдд бол нэг насны дулсамж дуртахал болж очирдаг. 3 дугаарт нь одоо төрснөө дараа хүмүүжүүл. Тэгвэл одоо би бол энэ сар дотор байхаас нь бол хүүхэдтэй гамбл их ярилцдаг. Хүүхэд бол тэр ээжийн хаан дууг юувал навтай тань нь штэ. Тэгээ хүүхэд сэрэх үед бол оо миний хүүхэн сэрцсэн юм уу? Сайхан амарсан юм уу? Ингээд одоо хүүхэдтэй ярилцна. Одоо юу ядарсан юм уу? Халж яхам уу? Даарж яхам уу? Одоо өсөч үү? Яач уу гэдэл одоо ингээд ярьж л байдгаа одоо. Тэгээ хучлал морьцлогын сулан шүү дээ. Одоо хучлал нь марсаа лав байл шүү дээ. Эвгүй байх юм чинь тэгвэл би одоо хэлнэ. Мөөмөн одоо чиний нойтон төвсгэр дээр унтаа эвгүй оргиж хий чинь мэдэж байна. Мөөмөн одоо хуурайлж үгье чи жаахан хүлээж вэ гэж хэлдэг. Удаан одоо ингэж хэлдгээс бол миний хүүхэн бол үнээр миний үгийг ойлгох болсон. Оо аа гэд одоо вэлку болчтой. Хэрвээ чи нилээд удаан чагаар сулж өгөхгүй байсаар одоо вэлж эхлэн шүү дээ. Тэгвэл би бас хүүхэндээ одоо осолцсон шалтгаанаа бас хэлж өгнэ. Тэгвэл одоо бас хүүхнээ бол миний үгийг ойлгоно гэж бодоод л ингэж хийдэг. Ярилцах нь бол одоо энэ хүүхдийн хүмүүжлэл бол тойлын чухал байдаг. Энэ нүдийн үжиж байгаа ярилцах нь бол нэн чухлаа. Тэгвэл одоо хүүхдэд бол ямар бодол өгнө? Аав мөн намайг анхаарж наа, намайг хүндэтгэж наа гэж бодно шүү дээ. Тэгвэл бидэн ихтэлтэй болно. Өөрийн бодол саналаан бас одоо ярих дуртай болно. Тэгээ нэг удаа миний ах бол намайг ингэж хэлжээ. Хүүхэд доор ондоон бол аав өртэйгээ юу ч одоо ярина шүү дээ. Дээр ам болоод ирсээр бол ярих дурггүй байдал гард юм аа. Энэ үед бол одоо тусгайлан бол яах юм? Үг үсгэж юм асуух хэрэгтэй. Хүүхдээ бол хөдөлсөн ч одоо бол үг яриулахар арга бодох хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ аав өртэйгээ ярьж хаан байтер одоо асуудал гарах нь илүү гинэ. Тэгээ одоо би энэ хүүхдийн хаан үг яриа вил хөдөлгөөний үл нарийн ажиглж ирхэлсэн. Хоёр хүүхэдтэй гам бол өдр ярилцхав л их чухалчилдаг. Тэгвэл нүдийн харж ягаад ярихын нь бол сонсдог. Энийг бол их баримталдаг. Бага сургуулийн хугацаанд бол одоо манай дөрвөн бүр сургуульд хамт байсан юм чинь өдөртөө уулж ярилцж байх юм.
төв би одоо уулзсаар миний жуулчгийн өнөөдрийн хамгийн баяртай уулзах юм юу болчих вэ гэж ингэж одоо асуун штэ. Түүх хүүхэд одоо ангийнхаа учир, байрынхаа учир, өөрийнхаа учир.

гэж ихэлнэ. Ярьж барсаар бас асууна. Тануу хоёр дахь одоо өнөөдөр яаж баяр хүртээ ажилласан юм уу? Ямар учир тохиолдсон юм гэдэл одоо бас ярилцгаая. Тэгвэл одоо манай хоёрын хэлхий сонсон. Ингээд ярилцнаа сайн байх та. Миний хүүхэн бол өнөр худал хэлж чадахгүй шүү. Тэгээ одоо багаас нь ингээд ярилцчихэл байвал жаахан их болоо ирэхт нь бол энэ орон насны хугацаанд болоход өгөр орохгүй тийм байдал их гаагүй болдгоо гэж би ингээд би бол ингэж үжижээ. Тэгвэл энд бол одоо би энэний үн нарийн яг энэ төр ариун жишээ энэ төр байна. Би одоо яг дахиад завшаан байвал одоо энэ төр гарч тусгай институт би одоо өөрийн хаан хүүхдээ хүмүүжсэнтэйгээ ярих гэж бодож байна. Тэгвэл жалгаад бол одоо би энэ хүүхдээ төрснөө дараа нь одоо энэ жалгаатан хүүхэд дан бол одоо уншуу уншиж өгөн дуудуулж өгөн дахиад яхаа одоо 6 7 сартай болох үед бол одоо 7 8 сартай болох үед бол нүд чих хамар ам гар хөлийн нүүс тэмтрээд бол одоо дуудлагын мэдүүлэн штэ нэг нас болохт нь бол нэрийн нь бол бичиж бол таниулжээ. Тэг гэрийн хүмүүсийн тэр нэрийн дундаас бол өөрийн ханырааны үлэнхэ жаага гаргацдаг. Тэгвэл одоо Атан жаахан их холоо ирэхэд бол яхан үлгэр ярьж өгнө штэ нэг нас гарэ нэг нас хагас болоход бол одоо үлгэр ярьж өгнэ. Тэр үед бол миний хүүхэн ялаа мөө мөө бити унш би нам барь уншиг сар уншуулгүй бити унш өөрийн хаан үгээрэн яр гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хүүхэд бол нэг яруусан үлгэрэн бол дахин давтан ярилаад байсан тэр үед. Ярсаар байгаад би үнэнч алхуу хөрнээ дахиа тэгээд яхас дур алдраа олгүй тэг би одоо хэлжээ. Танаас дахин намайг минь яруусан үлгэрэн дахин яруусаа би танаахаар дахин үлгэр ярьчихгүй шүү гэж ууралдаг байсан. Тэгээ хүүхэн нам баг сурал орсны дараа байсан юм аа. Нэг өдөр миний ах уул хэлж байна. Хүүхэд нэг сонсон үлгэрэн дахин давтан яруулаад байдгийн шалтгаан нь хүүхэд нэг удаа одоо ингээд сонсвол тархинд нэг дүр бүтээдэг нэ. 10 удаа сонсвол 10 удаа адил босын дүр бүтээдэгтэй холбоотой гинэ. Би энэний сонсоод бол одоо би энэ нь орчмонхон номноос үтсэн юм аа гэж ингээд намайг хэлж өгсөн. Тэгэхэд би одоо харамсхийн ихэр харамцээ одоо тэр үед юу гэж одоо ойлгохгүй юм чинь тэр үед одоо энэ хүүхэд яагаад энэ үлгэр ампан дахин яруулаад байв. Тэгтээ хүн энэ суралцдаг буцаар одоо хүүхдийн хаан хүмүүжүүл бол одоо осол алдаа гаргаж ин штэ. Дахиад нэг нь хүүхдийн хайн өөх хэлхийг бол бүтэн өглөрхөлүүлхийг бол одоо би их онцгой анхаарчээ. Чийл бол хүүхэд иди иди гэж ганцхантан үг ярина штэ. Тэгвэл юу идэх ингээ асуусаар бодаа бодаа бодаа гэж хэлэн. Тэгвэл одоо бодаа иди гэж хэлээ гэж байна. Бодаа иди гэж хэлнэ. Хэн бодаа идэх нэг жихэн хэсэг би гэж хэлнэ штэ. Тэгвэл одоо жаавал бүтэн хэлэх хэрэгтэй. Би бодаа иди гэж ингэж хэлүүл сургадаг. Одоо энэ янзаар бол одоо бүтэн өглөрхөлүүлхийг бол онцгой анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл одоо хүүхдүү энэ хоёр хүүхдээ би багаас нь бол тэлгүүс хүжүүлдэггүй ном уншиж өгдөг. Тэгэхээр одоо аав нь бол тэлгүүс хүжүүлэх нь илүү. Тэгвэл хоёр хүүхэд одоо аав одоо бүр ном өчх юм байчжээ. Дандаа тэлгүүс хүжээ. Би яагаад өчж болдгоо ингэж асууна. Тэгэхээр би одоо хэлгээ аав нь одоо хоолн гэрт ажилла ядарцсан. Одоо үжигдээ тэн дээр амраа жаахан суугаа үжигдээ. Мөөмөн тэлгүүс хүжижгүй юм шүү. Таны хоёртаа одоо хамт ном уншиж инштэ үлгэр ярьж инштэ гэвэл тэр хоёр одоо мөөмөөс тагаа суралчаа гэж одоо ингэж хэлдэг. Тэр үед одоо зөвхөн энэ утасдах чадамжтай юм гар утастай байсан шүү дээ. Одоогийн шиг оюунд гар утас байхгүй. Анх хоёрын доор хугацаа одоо миний хүүхэн оюунд гар утастай болсон. Тэгээ би одоо тэр үед сануулнаа. Холвоос юу дураараа нээж үжихгүй, ариул бас уулгыг бол хайхгүй. Тэдгээр уулгануудын үл үцээр миний хүүхнээ нүдэн нь болон кэрднээ сэтгэл санаа бохирдна, жүс царайн муухай болно гэж хэлдэг. Гар утсыг бол одоо суралцах материал олоход бол энэ олоход ашиглахыг төрөн байранд тавина. Я тэр гар утас үчих нь бол чагтай чи хийсэн ясараа хийхгүй байсаа гар утсыг чи хурааж амнаа гэсэн юм тогтоол гаргасан. Тэгээ БМ барьч чадвал одоо өөрийгөө яллаа гэсэн үг ээ. Тэднээ үжиж хардаг жилд нь би бас анхаарлаа хандуулдаг, сандлаан төвшүүлдэг. Тэгснээс үл миний хоёр хүүхэн бол ном сонсох, гар утсаар бол ном сонсон, дуу сонсон, бүжиг сонсох, англи хэлнээ яриа сонсон, дэлхийн шилдэг канон тайлбарж үждэг болсон. Тэд хоёрын нүлээгээр би бас канон тайлбарж үжих дуртай болсон. Би бас тэр хоёртай одоо хамт үжиж одоо хамт үжиж дийлхгүй бол одоо бас тэр хоёр надад тайлж өгдөг. Тэгвэл одоо ямар учир дээр ч одоо 3 удаа сануула сонсгүйсэн би одоо уурална. Жагнаа. Хүүхдийн сургаахад дандаа сайхан хүн хэлээд байж болохгүй шүү дээ. Жагнах нь бас одоо тэднээ сэтгэлийн даашиг боловсруулж байна гэж боддгоо би. Дээд хоёрт байх таам бол гар утсаа шагаагаад
жагнагцсан удаа гарчээ. Тэгээ орондоо ороод унтах үед бол миний хүүхэн нэг нь үнэхээр чарай дөрийн юмсгалч юм мөмө хаяа бидний гэж жагнаж байвал хараа их тустай юм аа гэнэ. Бид нэ бие барих чадрыг дээшлүүлнэ гэж тэгсэн чинь дүү нь бас яг мөмө яг тийм байна гэдэг. Их л инээд мөрчгсэн байдаг. Тэгээ одоо би бас хүүхэндээ хилдэг багаас нь бүр энэ үгийг хэлсээр ирсэн. Хүнд гурван төрлийн хүүхэд байд юм аа. Эний бол бас ахаас сонсчээ. Нэг төрөл нь бол харвал мэдчихдэг. Хоёрдугаар төрөл нь хэлвэл мэдчихдэг. Гуравдугаар төрлийн хүүхэд нь хараад ч мэдгүй, хилээд ч мэдгүй. Заавал хөрөлчих сэрлээ дандмаан ч сайн мэддэг. Тэгээ би энэ хүүхэн энийг бол хүүхэндээ тайлбар хийж өгсөн. Тэгээ би одоо асууж яа танай хоч юм аль төрлийн хүүхэд болый гэж бодtiin. Тэгээ тэр хоёр аа яхаш л нэг хоёрдугаар төрлийн хүүхэд болсон дээрээ гэж хэлдэг. Тэгвэл би хүүхэн аа нь бол бас яна багаас нь жирчэн үгийг бол жааж уншуулдаг. Чил бол одоо манай Монголын жирчэн үг ариун сайхан жир үг байна. Худалч хүн хойноо муу, усрангүй, хавартаа муу, эрт босвол нэгийн үжин, орой унтвал нэгийн сонсон, сайн сна, тали төрн, муу сна, биеийн ороон, эргүү шидэм, эжэндэн, өөдөн хайсан чулуу өөрийн тодгой дээр одоо ийм үтийн жирчэн үг одоо уншуулж та тагчаа утгыг бас хэлж өгдөг. Яага ингэж хэлдэг нь бас сайхан нарийн тайлбар хийж өгдөг.

0: бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Ад жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Ад жаргалын өрөө.
1: Тодорхой байна. Хүүхдийн өсөн байж асууд. Хүүхдийн энэ өсөн байжлын явцын ойлгох нь бол хамгийн чухал. Тэр одоо энэ хүүхдийн энэ чаа сурах юм уу, юм чохох юм уу, тэр инкул дунхал газараар явдаг шүү дээ. Жуухан дан сая хүд орж их үед бол жаавал тийм байдал гаргадгаа. Түл тэр үед чаа сурж ингээд би шинээс гарын алгадаж байлуулсан, яагаад ном урд ингээд яагаад чаа сураад байсан ингээд. Тэгээ одоо сүүлд нь энэ тэр фандана бисцэн хүүхдийн сэтгэлийн ойлгохгүй гэсэн номыг үжээд бол харамссан зүйл бол одоо ариун байна. Би чинь одоо ёстой хүүхдийн энэ боёжлтын явчи мэдгүй учраас ариун юм дээр бүр алдаа гаргаж хүүхнээ бол одоо буруутахасан явдал уу ариун байна. Тэгэх их харамсдаг. Тэгэхдээ одоо хүн гэдэг юм заавал суралцах хэрэгтэй, ариун ном унших хэрэгтэй, уншихгүй болохгүй юм байна гэж энэ юм одоо сэрж мэдсэн, сэрж мэджээ. Түл одоо би бол хүүхдийн сэтгэлийн ойлгоно. Хүүхэд дам ерөөс даралт өгдөггүй. Одоо жаавал чуун ховшалга, өндөр ховшалга гэж нэг удаач хэлж өнгөрсөнгөө. Хэр тэнцэнгүйч би бол ууралдаггүй. Чухам хаана нь асуудал гарцын гэж бол ярилцдаг. Түл энэ төр нэг жишээ татаж хийж болж байна. Анх 3 төгсөх шалгалт дээр бол миний ихэр хүүхнээ дүүн нь одоо 3 Монгол сургуультан бол түүхийн шалгалт руу 1-р авчаад, эхчэн нь бол Монгол хэлний хувь нь бол 4-3 болсон. Тэгээ би одоо миний 2 хүүхэн одоо намайг хэлжээ. Тэг би одоо 2 хүүхэн минь болж байна. Баяр хүргэе гэдэг бол хачрын үнэсчээ. Тэгээ одоо манай зарим хүмүүс бас хэлэн штэ 2 хүүхэдээ гадна гараа дагуула бодамада идүүлэх юм уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр миний хүүхэн бол одоо мөөмөйн манай 2-ын хувьд үрдэ мэдрэмжээр аана байд юм аа. Тэгээ би одоо хүүхэндээ бол хэлдэг. Энэ суралч нь гэдэг чинь бол та нарын өөрийн чинь явдал штэ. Сайн шалгана уу муу сайн шалгана уу муу шалгана уу та хоёрын бол бодаа идэхтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Тануусын юм хам авахтай бол хамаа байхгүй. Би ерөөсөн бол 2 хүүхэндээ одоо өндөр хов шалгасаар иний авч үгий тэрий авч үгий гэж амлдаггүй. Хэрэгчээтэй юм бол би бүр авч өгдөг. Тэгвэл миний босног хийдэг ажил нь бол хүүхднийхээ энэ унших номын үл би их анхаарч үждэг. Хүүхний баг байхад нь бол одоо манай бухтад бол одоо тусгай Монгол дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо жалгаа бол хөх хотод дагуулж аачна. Ингээд дагуулж аач жалгаа хүүхдийн үдэг номын авчран жил жил одоо дагуулад номын дэлгүүрээр төөр ном авдаг байсан. Тэгээ миний хүүхэн одоо энэ анх нэгд орчны дараа нэг ном үжижээ. Дээр нь бол уншигч дүгж гэж шүү дээ. Уншигч гэсэн юм үсгтэй ном үжижсэн. Тэгээ би энэ номыг би өнгөрсөн тоос үжижсэн их уулган болгон их сайхан байдаг. Гэвч энэ ачирсан номыг үжээдсэн чаарын дотор нь уулга нь бол дандаа тийм янаг дурлын хамаатай юм бичиж нэр өврэг гатар дэн бас энэ хэн нөхөр ирэх юм уу томчлын хэрэглэх бүтээгдэхүүнээ тахачаар мөдөө бичиж байна. Тэгээ би одоо хэлж чи номыг ч хаанаас олсон гэсэн чи баярын консрагч нь үжисэн их сайхан ном гэж хэлж өглөр нэ. Би тэг чи тэг энэ номыг үжи юу алаа үжисэн юу алаа мэдүү гэсэн. Тэсэн чи одоо бүр янагсан уучрыг бичиж байна гэнэ. Тэгээ

одоо хэлжээ. Ном бүхэн одоо сэтгэл бүхэн бүр сайн гэсэн бишээ. Ном сэтгэл уншахтаа бол сайнийг сонгох хэрэгтэй. Сайн ном юу уншвал одоо хүнээ сэтгэл санаа саруулжаа, бие чөл хөнгрөөд сурах хурамч хөгждөг. Энэ нь бол бид чинь бол шимтгэжгээл нөхрөлсөнтэй адилаа. Дараа оюун ухаан ч юм шимтгэжгээл нөхрөлнө. Муу муухай ном уншвал хүнээ сэтгэл санаа самураад элдвэн юм бодогдоод унтаж амар дийлхгүй суулаа чог сүлдгүй болд юм аа. Энгүй чи сурах урамгүй олон шта. Сурлага ич одоо ихэр нөлөөлнө. Одоо цайх дэлгүүр дээр жалуу багчуудын удаан чанартай хордуулалт оруулах гэдэг байдаг хүн оруулах гэдэг ийм хүн байна шүү дээ. Иймээс бол жаавал чи чүп бурууг ялгах гэрхэн дүүд саруу сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхэд миний хүн чи момоо би дахиад ийм номыг уншихлаа гэж хэлсэн. Түл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явчад бол би өөрийнхөө биеэр юм бол хөв дураад болохыг чухал шалдав. Би өдөр бүрөл 15 минут ном уншихыг баримтладаг. Хүүхдээний баг байхад нь одоо жураг дэвтэр үүжүүлэн ш та хамтдаа ярилцэн тэгвэл баг сургуулийн 2 дугаар он болоход нь тэдний өөрөөр нь үлгэр уншуулах болсон. 1-р оны доорхоч чагаас надаар ном уншуулна гэж гоншдаг. Тэгээ би хэлээ чагаан толгойн 3 хувлыг сураа барьсан бол чи өөрөө ном унших чадалтай болсон шүү. Одоо мөөмөн та хоёрын ном уншихыг сонсъё да. Танаа хоёр одоо мөөмөд ном унших чад болсон да. Мөөмөнөөс хоёр хүүхний ханаа уншихыг сонсох дуртай шүү гэж хэлсэн. Тэгэхэд бол энэ ахр үлгэрийг бол одоо уншуулад эхэлсэн. Уншаа ойлгосон том их баярлж байсан. Ингээд бол хүүхнааны аажмаад маа ном унших ч хөтөлсөн. Түл энэ ажил хөдөлмөрийн талаар бол одоо энэ бол багаас нь бас хүмүүжүүлж иржээ. Жишээлбэл одоо өөрийн өөм санваах мөн алавч анваах мөн бичих юм богчоон тэгшлэх. Энэ гэр чивэрлэх, аяга сав уваах эдгээр адлуудын үл миний хүүхэн одоо жуухнаасаа бүр ингээд би хийлгсээр ирсэн. Энийг бол баримтласан. Яа өөрийн хаадлаа өөрөө ихэнэ штэ. Энэ адлуудыг үл хийсээр иржээ. Түл одоо дахиад нэг чөөр ёсоор бол хүн болох ёсыг сургаасан. Адууны хаан хэрээр эсгэрнэ, хүндийн хаан хэрээр хүлэн жий гэж одоо хүнээс жаас мас ийлэх одоо хүнээ өөр хүнтэй адилтгах хэрэггүй штэ. А тэр айлын жоос тэ тэр хүүхэд хэдий жоос нь 30 сүмсчнэ гэж одоо ингэж адилхах хэрэггүй. Одоо энэ бол одоо ярьж өгнө шүү дээ. Дахиад хүнээс жоос чинь болохын тулд хүнээс жоос чийлэхгүй шүү. Аргагүй байдлын дор жоос чийлвэл одоо хүнээс чийлсэн жоос амбал доор бачааж өгөх хэрэгтэй гэж сануулдаг. Тэгтээ миний хүүхэн бол барахтай жоос чийлэхгүй. Заримдаа яг тэр сургуульд байхдаасаа идэх бодааныхан жоос нь би заримдаа оруулах хамаартал цаг картанд жоосгүй болсоор бодаа авдилгүй. Тэгээ одоо хам нөхдөөсөө жийлдэг. Тэгээ хэлж ирч яхилсаар би жоос нь удаар нь бачаага өгчдөг. Тэгвэл одоо бас одоо бодаа мадаага асах талаар бол одоо асахсан бодаа тэнгэр дээрээс тэмэнч наа үжигддэг гэж бас идэх бодаагүй болчт юмаа гэж жуухнаас нь хэлдэг. Тэгтээ хүүхэд миний хоёр хүүхэн бол их чөвөрхөн иддэг. Тэгвэл энэ шүүрээр ямаа туусараа одоо ямаа хоргодд юмаа гэж ингэж хэлж өгнө. Одоо юу одоо тэр амьдралын дунд очиход юу гэж юуг нь ярьж өгнө штэ. Хуарч чиг тасалсаар одоо дүүржс муух болд юмаа гэдэл. Дахиад малын ишиг хургнаа толгойг юу чохож яахгүй а малын жай гомдноо гэж бас ингэж одоо хүүхэдтэй хэлж өгнө. Өөрөө бас ном аваа үжнэ. Хүүхэдтэй ярьж өгнө. Энэ Монгол чөр ёсны тухай тусгай бас тийм үлгэр домог байдаг штэ. Бүр ярьж өгдөг. Түл одоо би үл энэ хүн болох ёсын жаа сургаах үл сурлагаас рүү илүү үл хүндгэж үждэг. Миний хоёр хүүхэн дөнгөж нэг 2 нас болжсэн юм аа. Нэг удаа тэр үед хөдөөнөө сургуульд байсан маа гэртээ хаж ирэхэд бол яхаа миний хүүхэн атхандаа нэг наадам аваа явж яадаг. Тэс ангиас гарахтаа бол одоо сурагчийн наадмын автнаа бол намайг хэлж өгч надад хэлж өгсөн. Тэр үед одоо нэг бүрий болцсон байсан маа. Тэгээ би хүүхэндээ хэлжээ. Чиний юм биш бол яад дурсан ч аль болдгүй юм аа. Хүнээ юм яах нь бол хамгийн муухай хайрлах хүнгүй болцд юм аа. Манай хоёул одоо яваа өгийн оронд нааж тавья гэдэг дагуулаа явсан. Тэгээ тэрнээс хойш бол миний хүүхэн юм үсээр мөөмөө энэ миний биш хүнээ юм яад дурсан ч аль болохгүй оо тийм ба гэнгээ хэлдэг ингэж ярьдаг байсан. Тэг 3 нас болохт нь бол би одоо хэлнэ. Хүнээ юм ав бол тэнгэр олоо өвч чи ууралд юм аа гэж хэл. Тэсэн чи тэнгэр олж үжнэ үү? Тэрнүүд байна уу? Байна гэсэн. Тэг хаана байх юм тэрнүүд нь? Би яага олж үждэг юм? Мөөмө хурдан надад жаагаад өгөө гэнэ. Тэгээд би хэллээ. Тэр чив чингэр харагдж байгаа чин дараа тэнгэрийн нүд нь штэ. Тийм бүдүүн нүдтэй юм уу гэнэ. Тэгэх юм бол олж үчихгүй юм гэж байд юм уу? Бээж хүнээ юм яахгүй ээ гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл одоо энэ ясаа нэг хүн болох багасаа, хөлөг болох унаасаа гэж хэлдэг биш юм. Одоо энэ шин одоо жуухнаас нь ингэ сайхан хэл сургаасаар ирсэн. Тэгээ одоо хоёр

0: анги сургаж иржээ. Дахиад нэг нь бол би хүүхдээ сургахад бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй байхын үл онч анхаардаг. Энэ амын бүлгээс астын бүлэгч хийдэг хоёр хүүхэд нь жалгаа ярьж өгдөг. Сайн сайхны хүсэл, сайн сайхан юм ер нь муу муухайгийн муу муухай юм ярил одоо муу муухай юм ирдэг. Энийг бол нууш гэсэн тийм фильм бас байдаг. Тэрийг үзүүлээд бас ойлгуулсан. Би хижээд юм бол хүүхэнтэй хилдэг. Мөөмөн үнээр аз жаргалтай хүн шүү. Мөөмөн ийм сайхан хоёр хүүхэнтэй. Мөөмөн та хоёроо бол бахархад. Мөөмөн үнээр боянтай хүн, боянтай хүнээ бухан хүртэл тугалд юм аа. Мөөмөн өнөөдөр ястай баяр баясгалантай байна. Манай ангийн хүүхдүүдийн хэлсэн үгийн өсөн үн бол намайг баярлуулж байна. Ингээд ийм одоо метр бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй үгийн бол жалгаа хүүхэндээ ярьдаг. Тэгэхээр одоо бас хэлж өгнө шүү дээ. Учир ядалт бол одоо хоёр чанартай шүү дээ. Сайн муу гэж бүр жиргээр оршин, сайхан муухай өөртөө уруутай бүр хамтаараа оншдаг. Тэгвэл сайн та талын илүү бодож явахыг бол би жалааддаг. Тэнэс гадна бол одоо хүнд хүнээс амар мөнд асууна, хүнд баяр талархлаан дэвшүүлнэ. Энэ нь ч бас одоо хүнээс сэтгэл зүй сайхан болгох чадан шүү дээ. Тэгвэл миний хүүхэн одоо бол өдөр өдөр жиргэн дээр бол аа мөмө дүүдүү сайн байна уу, хүмүү аа мөмө ака сайн байна уу гэж ингэж амар асуудаг. Тэгэхэд бол одоо энэ үгийн сонсны дараа дотор их сайхан санагдаж, дулаахан санагдаж штэ. Тэгвэл ингэж сайхан санагдсан би бас хүүхэнтэй хэлдэг. Мөөмөн танаас ямар асуусан сонсоод дотор үнэн таатай сайхан санагдаж байна гэж ингэж бүр сайхан хэлж өгдөг. Тэгвэл одоо бас юу хүүхдээ энэ одоо сургаах явцад бол энэ аав ээж хоёрын үжил бодол бас нэгдэж очих хэрэгтэй. Би одоо хүүхэндээ чанга орон штэ, чанга шаардна. Тэгэхэд бол аав нь бол одоо намайг хүүхэнд хэтрүү чанга орж ингээд одоо миний чүрх өвдөж ингээд чи хэтрүү халтай байна, хэтрүү чанга байна, би үжээ өөр өвдөж ингээд хэлдэг. Тэгэхлээр би хэлтий. Би чинь төрсөн ээж юм шүү, чи санаа амарвэ. Халан гаднаа хайрын дотроо гэж ингэж хэлж өгдөө. За тэгвэл одоо энэ хүүхдээ хүмүүжүүлэх явцад бол одоо ахаасан бэр арим жүйлийг сурч мэдсэн. Ахтаа би хижээд бол талархаж явдаг. Миний ах бол арим ном уншсан хүн. Одоо манай эгтүү хэдүүл дам их хөв дуурай бол чаддаг. Ийм нэг сайн ахтай би. Тэгээ одоо хүн суралцж байвал сайн арим юм ухаард мэддэм байна. За өнөөдөр яриагаа энд хүргэе. Баяртай.
1: Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та. Энэ дугаар дэвтрүүлгээр Бугд хотын Жүйэн тойргийн Монгол баг сургуулийн өндөр дэсийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Бүжмэг багшийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж томд бодтой авсан арга барилуудаас та бүхэнтэйгэн хуваалцсан сайхан яриаг сонслоо. Хүндэт сонсогч та. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар энэ түрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Та бидний сонсогч болтой баярлалаа шууд үргэлжлүүлье.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал олгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл ай дуугаар сонсож болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөж алгаж байна. За өглөөний сайх мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчхаас нь би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар тавхин төгөж алгаж байна. Тавхин нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн шилэн гол хамж хотлорынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн үлжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаа чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхнда маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдэ дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж байшлаа илгээж болон шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарчаа олвотой байгаарэ гэж найдаж байна. Өглөөний мэндэ мэнд остой гарч ирж байгаа тавхнда баярлсан шүү. За ингэж 60-та өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: Тэгээд одоогийнх сайхан тав хүндөө сонсгож байгаа Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин Сэрэн Арааш дуучин Навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчгээд байна гэд дуучин Сэрэн Араашаа баярлах хөтэй сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нэвтрүүлгэд ороочээ ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасанд баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нэвтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинчил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээс сонсгоч исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэдэг энэ дээр одоо ардын дуунуудаас их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас Жижүү хотгдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсч исэн. За тэгээд дуучин Сэрэн Арааш Навчмаанхан дуулсан Жижүү хотгдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нэвтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж Шархах шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан Мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэх тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтгаарай. За мөн манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоогд бас хамтгаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо та бол одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг л дуу найм чод гарчихсан байгаад. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл та их яг багтаа сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7 8-тай байхаас эхлээд л одоо дуучин болгсон гэхэд тийм нэг бодлоорс.
0: Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагчаа намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагчаа. Тэр үед үлгэр холбоос ярьдаг.
0: Аа.
1: Чигэд чин бүдүүн өндөр мөр

0: нэт орой чуулцгаал. Тэгэл хань нэг гэрчэн сууж багтгүй гал хань нээчэндээ уудаагуур гал суучхаал нахчид энэ төр тэг холгүй байл. Манай хачаа тэр би төлөөс байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихээ сонсоод готоорон чуулаал уур 10 тарад гомжгаал чуулаал сууга сонсдг юм а. Тэгэл тэр үеэс эхлээл. Энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад тэмийн нахчи яагаад ийм гоё ярдгийн тэр үед тэр хэсэглэл тийм бодлоорсон.
1: Тийм. Бид нарыг баг байхад хаяа нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс нэгэд морин тэрэгтэй одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
0: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
1: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
0: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үед кино гаргаад манай тэр хонны оронд бүтэн гүшиг л өгчгээл.
1: Тэгэл бас
0: үдчихсэн. Хэрмэн дэр бүтэн гүшигэн л өгчгээл. Тэгээд кинод яваад өгдөг байсан.
1: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуурай өөрөө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
0: Их харнаа. Одоо эм авантас ахта ахч гэж ирнүүл гэхэл. Чигэл. Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Киноас тэр үе тавьжсэн юм уу? Тавьхан тавьжсэн байхад. Тэгэл нахчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
1: Ямар гоё.
0: Тэгэл одоо жил дөнгөд нь хийрнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуулаад гэдэг. Холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод л. Тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг юм сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдчих юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх гэдэг. Энэ ямар гоё гэдэг юм дээр их бахархаж
1: урлаг гэж ямар гоё юм ямар ичтэй юм гэх тийм ийм олон хүмүүсийг бас алмаар бол жамын ангилгаж чадчихна гэдэг бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байна шүү тийм ээ тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж ийн
0: өөр ирээл мэ хайч бас бахатхгүй тэгэл ахмадууд нь ханийн дэгүү сууж ийн доогуур сандал байхгүй тэгэл доогуур сууж хэм гажиг доогуур тэгэл суугаад хүүхч хүүхч юмс од ярам доо туугдагаар яана бахатхгүй байна гадаа гэрч ахсал гэдэг.
1: Тэгэл балчраа ухаан нас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон ямар ч байсан урлаг гэдэг зүйл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөр ирэхгүй л орж ирсэн байна шүү.
0: Тийм тийм тэгэл их нөлөөлөгцөн. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхан дуу болдог гэдэг л тэгэд боддог тэгэл нахчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярьдаг. Морин ерөөл морин чол сайхан дуудна. Минах ямар авьяаст зурагчин. Тэгэд манай аваа нарийн одоо түрүүн мөр таамаг суулгач ирсэн мөр чалын бүр дууддаг байсан энэ үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орж байгаа гэдэг.
1: Аа.
0: Дорч хоёо гэдэг.
1: Аа, дорч хоёо.
0: Сүд орж хоёо. Андарч шин ачаа ганари. Дорч хоёо гэдэг.
1: За. Тийм монд хүн байсан.
0: Сайхан жураач. Ивтэй, эртэмтэй хүн байсан даа орхинаа.
1: Тухайн үед хэрвээ шингээдэг одоо бас одоо нэг шиг ийм сайхан
0: дүнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо
1: олон сайхан
0: жилийг олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд
1: боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхасаа хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
0: Би нэг
1: сар дуулж эхэлсэн үү?
0: 10 таа одоо сургуульд ороод нэг 3 гадраас эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
1: Тэр үед л одоо сургуульд багшийн заасан.
0: Таны багшийн заасан одоо
1: дуулна.
0: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 анги өрхи үед 90 онч. Тийм ороо 4 5 анги болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох юм. Миний одоо нахчийн битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү хэвчтуулаад арт ум дүр гэсэн. Тэгээд дарааж угаар ариун дуулагд байсан. Тэр үед одоо уян билүү хэвчээж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд толох лээсээ ухааныг нь олохгүй. Тэгэл юу гэсэн сайхан дуу гоё дуулаг ялсараал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаанаас балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуулан сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
1: ахтайгаа
0: хоёр балаалчаад бол.
1: Нахчийн уран бүтээл юм уу?
0: Тий. Мэн нахчийн уран бүтээл. Нахчийн битсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тирэнд баналчаад. Чи бид бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
1: Тэгвэл та ер нь

0: Тэр үеэс л эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлагатай болцсон байна шүү.
1: Тийм, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд арван арааж болгон дээр багшингаан дуу олон олцсон сто. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ. Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсансад арван сурт байсан. Тэгээд харин багштай хавд хав тавлантай тэгээд багштай гаж хажим нам багшаа барьж чадсан. Багшаа барьж чадсан. Жохон юм хөвтөлтэй.
0: Тэгэхэд хэзээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаад сонсчихсан магадгүй арааж угаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй. Касатын чав уу гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чав уу шүү, тийм ээ. Нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жилүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас, тийм ээ. Солон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чав үед бол касат гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахваа насанд мэдээж л та арааж он дээрээс сонсоод аа миний нах чинь дуудуулж байна, энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй. Хичээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн, энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
1: Тэр одоо милэн суулт одоо 98 одоо 2000 оны одоо ихэн сүүлдлэг эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоосаа энэ унаар маш их бахархадаг. Багаасаа ингээд энэ хүний дуугийг их бахраа сонсдог болохоор тэгээд тийм бодол орж энэ унаас л дуу сурсан блаа гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүний одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй. Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан, багшаалаа энэ унаас нь дуу сурсан блаа гэж
0: дотроо хараач
1: болсон. Намайг хүлээж авах хүлээж авах гэж болов. Жоон бас энэ үний хаанаас ирж болдог үү гэж жоон.
0: Хүмүүс уулна боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотны телевиз дотор амьдрдаг гэж хүүхэд ахнаас нь тийм
1: ээ. Багшийн үл чигд яддаг гэсэн тэр уян бэлэгтээ арааж өг аваа ярьж байсан. Бүдэн жахлаа гэсэн наст нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтээ арааж агуу.
1: Хашаан жахлаа гэдэг багш тэгээ ярьдаг гэсэн.
0: Яг л тэгэж боддог чав уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ, тийм
1: ээ. Аргагүй. Тэр үед одоо энэ хүн одоо дуугийн бол ингээд арааж угаа сонсвол одоо касаад та сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулздээ одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
0: Том тэр хол тэнгэр аяр. Тэнгэр аяр олжээ
1: тийм л бодгоддог. Одоо чи сүүлд бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүн боллоо гэж хэлэх та. Хол арийн ч юм аа дуултгаар бас хүн амтны сургалахад тусдаг хүн боллоо гэж хэлдэг юм. Тэгэхдээ би багштай танилцах үед л бас л гар утсгуулаа хэлсэн та. Багшаа
0: яаж чагаас хочроод байсан бэ? Яасан уу гэж.
1: Яаж чинь хочроод байсан уу?
0: За тэр үлгэрийн юм уу сонсъё. Инги энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олондоо хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үү дээ. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Олондоо хуваалцаж төгөөж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсоорой. За, уул усны уянгийн энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За, гар утас хуугүн ч одоо багшаа яаж ирж олсон нь?
1: Араа жугаар.
0: Хаа юу хийгээ сууж ич юу?
1: Араа жугаар л ирж олсон шүү.
0: Араа жугаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оноо хадлан дээр очиход хадлан дээр чи өөр юу ч олсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсээр араа жугаан сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ ч орой араа жугаан сонсчихсан гэнтэй уян билэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо, ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй ч гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихыг утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаад авцсан сарилж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сарилж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээ хатлангаас буугаа хайрд ирчихээ. Тэгээ байжсэн чинь манай нэч улаан чад явнаа гэж. Тэгээ нэг араач ундар улаан чад хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлгэж. Тэгээ тэгт төвлөгөн гоё. Биас гэтгэна юуг багштар очно гэсэн бодчихлаа. Явъя л гэсэн тэгээд.
0: Тэгээ чог явсан.
1: Тэгээ таядан чог явсан. Тэгээд хамтдаа чад багштар чад. Багш тэр улаан чад нь манай хамт сурахч байдаг. Тэгээ хамт сурахчаараа ул дараа уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нөгөө харилж уцсан байвал олчноо. За хаан чан таардаг гэдэг. Яг ерсэр харилж уцсан тэр байхгүй болт. Харилж уцсан байна гэсэн. Тэгвэл олчих нь шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод яа улаан чад очих багш уцсан авсан. Багш энэ дуугийн чинь сурна бол сурчих нь гэж бодсон дээр ирээд дуулж үдээ болё л гэж байна. Тэгээд багш нараа хураацсан хаахаа гажраа хэлж өгөөд тэгээд багш нараа чад гээд дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхчил бол болох юм байна. Зачигт сурья гэж боддгол бодж бол сурч болно л гэтэл сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа даа эхлээд гэсэн би сурья багш. Тэгээ багшаасаа эхлээд сурсан.
0: Би бол сурчдаг гэдэг мөн үү? Хажаас сурна гэжээ сурандаа гэж бодоод очив. Тэр үед одоо бас тийм мондог дуучинтай уулж исэн, зөвхөн араа жоогоор сонсч исэн үнтэйг нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх та.
1: Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр өр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очиад заана туулчих ямар дод болох юм яа. Тэгээд дуулуулаад яг нотхийн шарж мэд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа очиад.
0: Яа. Өөдөөс нөрөсөн дөрөсөн дөрөсөн. Бас тийм ч ямар энтэй юм биш байсан.
1: Юу ч мэдгүй байчаар. Айхаа ч мэд.
0: Багш тараа анхчаа багшийнхаа дуугийг дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгээд багш ата халынэт нөхчил байна аж сурж ихсэр сурж болно л гэтэл
0: тэгээд шавна болсон уу?
1: Тэгээд шавна болсон. Тэгээд би чинь тэр оцнороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гिचэл орё гэдэг. Тэр оцнороо амра хөдөн сар. Хөдөн сар багш тэгээд өвлийн амралт тэгээд амралт хүүхдүүд. Тэгээд 2 сар илүү сараг яг өвлийн амралт болцсон. Тэгээд бача хайрч ирсэн. Тэгээд тэрчхэрэн сураад юм. Манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад ч хэлж ийна жаа. Жоостой л өгтүүлээ. Гадна бодолцоо. За. Тэгээд доос мөнгө чи хүрлцээд чихэн дотоо татав байж бол энэ хүүхдүүд байр цоож ин нэг хүүхдийн 50 жаас. Тэгээд байрд нь суу энэ хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа иж байгаа. Хийгээд иж очихын энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш над энэ тэр үед чинь сая багшийн сурлагын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх хэрэг шүү бараг. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Одоо тэр үед чинь бараг л одооны хараатал бараг хөрхий бараг зүгээр шиг бол малчтын хөвгтэй бараг л тийм үү. Тас төрөм мөнгө төр одоо тэмж арчулж явахгүй шүү дээ замбараг авч явах. Эргээд сарын 3-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. тэнд чана да манай уус

0: орох ингээд жали орчихын сааш бас ноож аа. Тэр чинь би чинь бас нэг тав уцтай ноотын тоонотор буулгачихдаа бас уус сорсон шүү. Тэгээ саахшаасан билэн чагнагчаа сорсон. Одоо яг анаа урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас хэлөө юу яана. Шаардна бидний. Их шаарддах. Саахшаа их хариутлагатай шаардаж чадах. Ноот сурахгүйгээр яад дооч болох юм. Хожим яад дот болох юм. Тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн.
1: Ямар сайхан баса их ажтай.
0: Их ажтай.
1: Тэр чаг үеийн багшаа ингээд жирж оцсон. Тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таас их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж иж тэнчиж. Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
0: Ингээд хүнээ юу ч бас ингээд өөрчлөлт юм байс уу надаас ингэ бодож олж ийн одоо.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа би үс ярьж исэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингэсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр шар өдр борхон гээ өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө. Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн аль шиг болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
1: гэхдээ манайхнаахаар юутдаг байсан уу?
0: Шүтдэг байснаа одоо одоо яг жоохон маажаар хэлэх юм уу? Хатланд явж байгаа дарааж байгаа сайхан багшийнхаа жарыг сонсоод яг сайхан сурах шилснэ гэсэн жарыг сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэг яагаад ч юу ч юм одоо А та очид дийлэх дийлэхгүй амаа яа зү утсан дугаарыг тэмдэг дарчгийг тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар адлан барж ирээд манай нэг юм ихэд. Тэгээ яг хоёул хамт татсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багш тараа уулчихаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Сүгний бас шал өөр тамро хөтөлчихлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлдаг. Одоо энэ чинь баг оноо хоёр дахь юм нас явуулж хөлөгдөг шиг. Одоо аав гэдэг юм би ч өөж юм чинь мал малжаа явьжсэн. Тэгээд тэр зам бүрий одоо өнөөдрийн энэ хөөсөхөн зам мөр толооч. Бас нэг энэ сайхан аяваа. Энэ сайхан нэг зам мөр их одоо минь багш олгож өгсөн. Маш их баярлж байна.
1: За тэгээд энд бас одоо дуучин оюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүжүүлж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн оюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шүү. Баярлалаа.
0: Багш та баярлалаа.
1: Багш дээр очиод танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулахын мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү.
0: Тийм тийм. Багш тэр очоод одоо эхлээдүүл зүгээр одоо хотоноон тэгээд мал дараа дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш ол эргээд дуугийн яаж дуулуул хүнд одоо хүрх сонсууртай дуулах зүгээр тэгээд чахаалаар мэхраад дуулаад ичс болохгүй шүү дээ. Жарам гадсан сайхан зөөлөлж хүний яг сэтгэлийн татах юм ин сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй. Эргээд хоолой нээд явал одоо тэр үуч чинь очоод ана юу мөг чим хөө дёор гэдэг чи өөр мэдхгүй шүү. Зүгээр л хардлаа.
1: Ана ямар хөөр дуудноо гэхээр танай энд ямар хөө байдгоо гэдэг шиг үү. Тийм бодолтой байж байгаа.
0: Тиймэрхүү одоо юу ямар шаялах. Тэгээд сүнээ одоо стораараа үгээр наалвч. Би ингээд дуулдаг яах шиг.
1: Яхан жирлэг шиг үү?
0: Яхан жирлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд л одоо багшийн ганжалаад л гар би чинь багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлголог улаан учир. Багшийн сайн сайн сурахч байна уу? Сурахчаа яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм ба ариун утас очдог. Тэгээ би чи шулганж байгаа баруун сүнд зүүн сүнд манай толгойч бүр таарсан шалгаад тэгээ амгасуулт нь одоо шилээт толгойч шалгаж харсан.
1: энэ газар устай энэ тхийн хүн амттай бас чагаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавсантай байсан байх. Тэгэд энэ сайхан нутгуусанда өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй үр хүүхдтэй за ажил үйлсийн тал дээр сайхан амжилттай алдар нэрэн ард олонтой дуудуулад ийм сайхан явж байна гэж одоо бодохоор бас бахархмаар юм а. Тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ. Урлагийн хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээрээ гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог энэ замыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс хаад манай улаан мөчрийн тоглогчд гэдэг чинь бол ерөн одоо цаг наргу ажилдаг хаа хэрэгтэй хэж хаа тоглолттой яваалг бол тэр өстө өнөр зарлах хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор тэгэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Одоо багшаа сан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойшоо одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан тэр үеийн жааж исэн хэлжсэн бүх юм бас одоо чинь адил дээр авч хөргөлн бас энэ юу нэ улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Тон ер тийштэй багш тэр үед өнгөд над алдаг байсан штэ. Дуугийн үл сэтгэлээрээ дуулын шүү бүтгэж одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуу гэсэн юм ямар өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан. Сэтгэлийн гаргат дуулах төр байна. Чи хүнөөс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж нэрэн ярьдаг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа. За. Чи сая дуучин болын шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа олоод бас өрийн буян шаардаж байна ажил дээр их юу болж явсан дэм болж явсан тэгээд багшаа бас улам хийлээ гаргана улам илүү хүндэлж хайрлаад байна тэр үед одоо сурж байгаа хүмүүс бас одоо хайрлахгүй биш та тэгээд багштай бас бэнг орийн санаа бодлоо ярина. Тэгэл багшөл их надих юу яадах гавсардах тэр үү. Одоо аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Дооны мөрөгчл
0: хэл байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явал. Өндөнгөө наадлын байр олчхолж өгөр юм даа л гэдэг их санаа болж их энтэн тэлж болно. Со өрөнгөө бүхэл зоргоч бүхэл шавнартаа их адил хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой вэ? Аль юутэй вэ? Бас татна ингээ явчгуулж үгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн төлөө санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганы төрлийн дөрөв төрлөө гэдэг шиг. Бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээ жаач. Ингээ чийтэл одоо өнөөдөр хамжинд тас орхотноос ингээд
1: явж байна.
0: Хамжэтэл явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилийн хотын улаан мөчөр шалгуулж байгаа.
0: Шилийн хотын улаан мөчөрт чинь 2007 онд би энэ Шилийн хотын улаан мөчөрт дагаж ирсэн. Одоо юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амжилтаа явжсэн маань. Одоо улаан мөчрийн ахнаар чи манай уламжтайгаад юу яач вэ? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байнаа гэж юуцсан ч болдоор манай хятагаад адалч. Тэгэд манай дэсч матрах тэгээд тэдний хятагаад хамт одоо хөдөөмөдөөр тоглолтоор гээд яваад багсаг явчихсан. Тэгэн ч 2007 онд нь биш 6 онд дагж ийжээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж исэн чигээр 2007 онд нэг хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад дийлээгөө гооцсон. Тэгээд гоожаа дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав. Тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй. манай шилий хотын улаан үзэр. Одоо хөгжимчин, бүжигчин, тэр жарын тоглогч манай шилий хотын улаан үзэр чинь баг үндсэндээ тоглогчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоглогчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоглогч бар 20 өдөн бүжиг дуунах тань хэлээд. Тэгээд яг олж уртын дууч ингэж авсан гоё. Тэр үед. Тэгээд 8 онтны хад туцгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо, чаа. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байх шүү, тийм ээ?
0: Тий, тий. Хаашаа лартын дуу, уртын дуугаараа л.
1: Тий.
0: Нэг юу ялах юм болж
1: байна. Тий, тий. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан мөчрөөс одоо улаан мөчрөд ажилласнаас хойш н артын дуугааныг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахт хаан байсан артын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тий, тий. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддгоо одоо манай миний өннөг үе болтрол артын дуул ингээд Германд бүр хамаар уламжлагдаад ахмад багш нар олон өвлгийн дуулсан. Нөвлгийн бол бүр дуул дилэг дуулга таагу тэгэхэд Германууд ардын хаан томд ингээд амар уламжлагдаа үлдсэн. Одоо сонсикл ямар ч сонсох одоо тэр ихэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсан гоо. Тийм дууд ардын нуудаа ярван орхоодч гөөгчих. Тэгээд одоо бодоод таашлаа ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуу илүү одоо дуулах дагуугийн чисэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээд одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуу орлыг тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаадч уламжлах юу бол одоо ингэсгээд барах тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багсуу маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дугаа илүүд болно. Шингээж үлдээдэг ч юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн ийм ядлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өөрөө бэлтгэл хийчээ. Энийн хамаг төрөө би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууны үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгөр өнө юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нэг хэдэн ардын дуугийн төлөөлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатаг нэг үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ артын дугаан чуглуулад ном гаргасан бол гэхэд тэгээ бодоод эхлээд нэгэд нь дуу чуглуулад ном гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээ хэдэх юм тэмдэглэжсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж ч чадах. Тэгээд гэнэтх нэг бодол орсон. Одоо нэг харваатхан тул тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь ном болгийн ном болт хэлэхгүй. Одоо чи яа. Тэхад одоо суралцгаар ивээ усчаал боломж нь тийм. Тэр үед аны сайн адлын байдал гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өнийг сурвалдаа явах чаг боломж нарай байх. Сайн адлын байдал гарч ирчихсэн. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгэд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээ дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: арай ингэж нэ гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраад дуугийн дуулаад ингээ үлдээ бол бас номноос илүү өргчээд ич юм бүгж бодоод. Тэгээд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм аа тэгээд дуулж гаргахаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгэд энэ ч ярина болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голчод ингэж дулсан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чад уулгарын яраад ингэж дуулах чинь бас санаа нь гоё юм ингэж хийж үүч. Тэгэд эхлээд энийг хийсэн. Уулгарын доо эхлээд ярьж чадахгүй өөрөө тэгэд яраад ярьж оролдоод тэгэд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад. Тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд

0: жардал мөнгө гаргаад ахаас бас арай хөрөлцөө модтай арай болохгүй ч тэгээд юу ч юм бэлтгэлээ хийж нэний одоо хоёр тарай гоо бүр ил хийж харах наа.
1: Тийм ба. Күнтур зэрэг ардын дуунуудын сайхан үлгэрийн яраа дуусан байна
0: тийм ба. Сэлэн онгор.
1: Тийм.
0: Күнтур.
1: Тийм.
0: Татэр маягаран тэгээд ардын дууны үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэг хийж байгаа юм аа.
1: За санжабл хүрн сажил санжабл бүтэн сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан вилес лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлаг, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгож сонгоцсон чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Энэ урлагийн үстэл үргэлжлүүлж.
0: Энийхэн төлөө 60 мянга хаа.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж Шулуунхөх шууны улаан мөчрд байна тийм
0: ээ. Аа тий. Шулуунхөх шууны улаан мөчрд байгаад одоо авах чилжиж байгаа.
1: Авах чилжсэн үү?
0: Аа багсан чирч.
1: Яхан наашилж байна
0: тийм ээ. Наашилж. Манайш
1: бага багаар орч.
0: Бага багаар чирэх юм. Тас 10 жил ингээд хоёр таш яссан. Усна хөөхчих сургуульд яхарч дөгмгүүд гэхэд. Наашаадлын юунаас хилжчихсэн гэж шилжиж гээд.
1: Хоёулаа мөрөгчл нэгтэй байх гэсэн үү? Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урамтай хийхэд дүгүм гэж хэлэх юм.
1: Дүгүм тийм ба. Хоёулаа хамтарч бас сайхан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг үтсэн. Одоо энэ зин шүлгийн улам уучраас шилчгээс өмнөх одоо бас хоёул шилчих санаатай гэдээ яраад эс болохоор. Хоёулаа одоо улам уучраа дэадлий бас ингээ хийжсэн улам уучраас. Одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холс юу юм. Энэс өмнө хоёул CD чамгатлыг гаргач гээд тэгээж жаргалаад байл ардын дооны.
1: Тийм.
0: Чахар ардын дооны.
1: CD чамгаар гаргасан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух та хоёула дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дууг яаж сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтыг нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгэд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг сувтад нэвтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнэн бас та Нэтнэн тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Уржинан бэл.
0: Тийм, уржинан болчлаа.
1: Аа
0: 24.
1: Энэ цаг хугацаа гэдэг ямар хурдан
0: үү? Аа.
1: Надад бол яг л Нэтний юм шиг санагдаж шээ.
0: Одоо чи уртан болчлаа.
1: Асалтсан байна. Тийм, уртан болцсон байна. Тэгээ яагаад одоо бас манай Улаанбаатарын чинь нэг цагаарж олонд мөрөгшнө гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нэм үү? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах ухчааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас гайхна. Чи гайхна.
0: Өөрөө бас
1: гайхдаг гэж үү?
0: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд очиргоо тийм юу байгааг уу? Тэгээ эн чинь 2006 он авши 16. Нэгэд гэнэ түмний хоолой юу яагаад одоо гитарын шиндэ ширүү гэж та.
1: За.
0: Хоолын дээр нь болчирхаа яагаад дуул дэлхгүй болчихсон. Тэгээ бараг нэг жил шахмаа муугаад бас өдөг чөхгүй.
1: Яа доо дуучин хүн.
0: Дуучин дуу хоолойго
1: бол. Хоолойго бол нэгдэг л
0: юм. Их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаа шүү.
0: Их сэтгэлээр ундаг юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бацсан гэж одоо би дуул чадахгүй ч гэсэн илүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол оо муухайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё энэ өнөөдөр хэдэн дуутай байх
1: жоохон мэдэж байна.
0: Хэдэн дуутай байх бас юм шүү гэд их бүйдэн буян юу яд байсан. Тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаатарын тоглогч одоо эн чин дуул дэлхгүй болцсон одоо яадаг ч үлээ тэ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд биш ээ 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах юм байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас суд утгуурлах судлах хүрээлэн гэсэн шүү дээ. Юу нэ соёлын ордны

0: ордны одоо нэг юу нэг салуурна. Тэнт тоя багш нөө жижигэн жохолт дабилхтуу багши залж ирээд тусгай манай Шилэн гол аймгийн нөхөлөх одоо жохол бичдэг тоглолтын хүмүүсийг боловсрал эрхэлжээ. Нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдэл ирээ манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тэр би нэг очиж үгүй. Тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багшлсны шаардлага хичээл ороод шаардлага тавьсан аа та боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваа ярэ. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багштай үзүүлж хэтсэн. Та байя. Тэгжээд өнг боловсрал төгсчлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу бичсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 15 онд театр багш ялаад Ман Шилэн гол аймаг мөн манай аймгийн утгуурлыг болоо хосогт урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтэн би яг оноо дуулт хийх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо энэ жохол хаачаад хөжүүл. Тэгээ багш тара очиад оноо жохолоо хөжүүлсэн. Тэгсэн багш өжиж хүй чинь энэ бүтэл чинь болох юм байна шүү дээ. Одоо нь утахгүй бохорно жижигэн уралдаан болох чинь. Чи боломжтой хурдаа нэг юу яа. Одоо яа часагднаад хэлжээ. Тэгээ би чи баярын тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаан хаан юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгэд жохоолан тахаа часаа. Би бараг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр бараг өглөө нар гартэр
1: бицэн үү?
0: Бицэн. Часаад. Өглөө үр чайхын үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач хаа. Тэгэхэд нэг түр унтаад нэмч өнгөрөөд эргээ байгууллагадаа аваад утсан. Тэгэхэд миний тэр чинь 4 өнөө дүртэй жижиг. Тэгэд байгууллагадаа чам манай одоо хэлсэн. Хатгалаа нэг жижигээ тоглоё. Тэгэд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо жавдны гэж байна надад. Ортон юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр оноо манай хэд найзуудтан гаргац эрдэн билээ буян талаа манай өлчи. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт энэ байтгэлээ та. Чогсулт. Тэгээд манай хэдэн чоглолоо хэдвэл тэр үед жүжиг яаж яхаан савхаан алах. Ийдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэдвэл баргал эхлээд бол баг уншаад чижиг жохол хэдвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчихлаг юм аа тэ. Тэгчээр харин хэдвэл үдээ хэн болох үед овоо.
1: Эвэн доо.
0: Эвэн доо орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед манай чог шиг лянхаа өгч байдаг. Лянхаа өгч яг бас нэг өрөөнд тэр үеч бас нэг яхам чижиг бас оролддог шүү. Тэгээд лянхаа өгч энэ одоо лянхаа өгч одоо манай хэдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэрлээд өг. Манай тэнд миний энэ жижигхэн оролт яа. Тэгээд лянхагчсан суулгаа хадгалаан тоглоод тэгээд лянхагч сэлж нэ хаана энд нь төгөл зүгээр байна чи төгөл зүгээр байна чи хөнгөл зүгээр байна. Тэгээлсэр эсэр хадгалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадгалаа одоо шингээлтгий яа. Тэгээд нэг жургийн маш явтраад шингээлт хийгээд тэгээд таа өнөө жижиг шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай Шилэн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээ багш чигээлж хүй чиний энэ жохол чинь болох юм байна. Чиний энэ жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дор нь эсвэл ямар ч шагнал болохгүй гэсэн.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа тэр багш.
1: Тэс өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь. За чиний энэ бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр болохгүй ч байж магадгүй. Тэгээ хэлээд. Тэгээд ингээ бүтэлээ явуулаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Нүү ямар гоё.
0: Анхны бүтэл нь анх ягаад уралдаан дараад би ч одоо тийм хэрэгмж хүрэн тэгж санаач байсан гоо юу ч бодож исэн гоо. Тэгээ би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрхөө охныхан юугаар би ч одоо бас одоо их бэлгшээдээ охныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шаналгалцсан ч юм уу гэж одоо чигч бэлгсэн.
1: Амьдрал сандас сайхан бэлэг байж байна тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхаа талбай дээр очиж өнөө юугааны дөнгөж явгонгоодал буцаад л яхаал очиллаа гэж байна тэр уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж гин тэнд нь би амчаранд одоо эхнэр амчаранд ороод одоо бүр бүөн төвж гин тэгэл одоо хоёр тийшэн тэлэгдээл тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэврээ завгонгоод буцаал энэ атлуурын дээр зургуул тавьчих яриад байна. Тоглолтондоо орж яхаа. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолт бол одоо зүгээр одоо юу ч биш. Одоо тэр үед бараг нэг уралдаанд орохд чи их сандаж саглаа шв. Наадтал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хүүхэнтэй болохгүй би чинь хүүхэнтэй болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хуучин дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ ямар шанал олох юм биш тэр гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноо ч мэдэхгүй юу ярьсноо ч мэдэхгүй бараг тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд орчихал буцаал амчаараанд очихал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж юм ээ би ч үг нэг дугаарцсан шанал олцсан чинь үгүй удаа их тэг тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хуу одоо тэгээд хааш мэнэ эрдэн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоо би бол өөр юм бай их голдгий
1: наад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоох маяас
1: тэгж чаддаг тэгж санаа
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо найд танд найд хамт тогтёго одоо сайхан дэмжлэгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилтад хүрч исэн болохоор бас хэцээд маш их маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулагдсан компани бүхэл дүүнүүд, май дүүнүүд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх бас их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нь хажаад ингээд өөрөө хөшиг ингээд бүхий наа санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолт ч гэсэн байгуулгын адил ч гэсэн маш их урагштай маш их сайхан хүнээнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нөхөж бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж байна. Тэгээд хамтаараа л байж ийм юм.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч ортод төдийлгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ хийсэн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яах гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөний шаардлага өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуурхан бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийнхаа дуугийн Тоолж өгөөд тэгвэл аа за болно үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. За анх жүжиг орлож исэн го хүн жүжигийн нөгөө боловсролд сонгоода өөдөөс нь жүжиг бичиж өгөөд нэгдүгээр явсан
0: байдаг. Эднад хөөв яг санаанд годод юу ч болж удаа да бас нэг сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний шаналлахгүй тагаад бас бүр итгэж ядчих шүү бас.
1: Нэгдүгээр цэн шагналсан бүтээл чинь айл бүтээл үлээ гэж юм. Хүн асууж
0: байна. Тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур зүйлүүд байдаг. Тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрэхээрээ зүтгэдэг. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тийм тийм хүмүүстэл да үнэтэл байвал одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ хандна гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийчихээ ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил үйлс бидэнд яалтчгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн бүх сайхан юм.
1: Тийм болохоор та олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хадлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночлдож байснаас

0: сан одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлад сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болход бол одоо ард түмнийхөө дунд тас та дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж гинэ гэдэг үл хүний хүсэл мөрөөдөл бэйлж гин за амьдрал энэ байгаал эн одоо байж байгаа бидний орчин ард түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж гин сайн сайхан зүйлийг өгж гин бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод та сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна. Тэгээд айл гертэн над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвгнөл дэвшүүлье. Угн багшин тийм ээ нөгөө өстэй оюун бэлэгтэй арааjou гэдэг шиг оюун бэлэг гэдэг тэр мундаг дуучин арааjouн дээр дуулж таныг шахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай арааjouгийн банкын жочин болж арааjouгаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж гинэ гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ ховь тавлан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан үр өгөөж өгч гин. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
1: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 6, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагт
2: манай аймаг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бай болгон үйлдэгчүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөнд ашиг хүртээг бодод хүчин болгон хувирулсан.
3: Шулуун хөх хошууны сайн хөдөр сум хамтын аж ахуй хөгжүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
2: Тансах сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөг жиргээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бай болгон үйлдэгчүүлэх суралцлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг олон түмнээ бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрмж

0: жилч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, суралчлагаар үйлдэлгийг ахвалан үнэнхүү атхам боттой ажиллаж, ардын амьдралын хүрээнд үргэлжилэн хүчилж, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмд ашиг хүртээгээ бодот хүчин болгон хувирлуулв. Олон төмнөд тусгал чанг байгаа гэр байшингийн яс чанар, адлах ухаан үйлчлэг зэрэг дутуудал чиглүүлэн аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаа мөчр хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг тогтон журж төлөвлөх, барилгын яс чанарыг атгах, адлах ухаан үйлчлэгийг сайжруулах, хуучин суугаал тойргийг өөрчлөн сайжруулах зэрэг дөрвөн их хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж, орон суучийн яс чанарыг бүх талаар дэвшүүлэхийн 15 минутын ардад дүгэм үжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, хүүхдийн чичирлэг, хоолн гэр, бие чаргажуулах гэр зэргийг иж үрдүүлжээ. Аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнөө намын удирдах дугаалынгийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга шүүбийн суруулчлах хүлээхтэн бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомбтыг чанг хатгаж, адлаа ухаан нас жилийн асрамж, найдаг хүмүүжүүлэх гэрийн явдал зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэг тайшээ гүнжгэрхийг ахвалан бүх аймгийн хот болгосны суугаал ардад нэн олон чанар сайтай сайн гэр байшин хангаажээ. Энэ жилэс нааш шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн борлуулгын талбай адилах хугацаанаас жуунай 7-6-аар нэмэгдэж 1250 иж өөрчлөлт сайжруулах чанартай орон суучийг худалдсан гэлээ. Дахгүй л 20-д суугаал өрхийн бэл чуглуулан байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх өрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аймгийн чиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын төвчөө олон салаа мөчртэй холбоолон ажил дуусныг дэвшмэдүүлэх гайлс үтгэлийг тушаасан зэрэг гар гүйцэтгэлийг журуус дараалан нөхөр үнмэл гүйцэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлв. Одоохонд нөхчлөгийг бүрдүүлсэн өрх нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнмэлэн амжилттай авч, бусад суугаал өрхийн үнмэлэн авах ажилч идэхөтэй ахиж байна. Аймгийн чиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын төвчөөнөө дэд дарга 3-р дэсийн байчаан содлогч боолын шин суруулжлах хүлээхтэн данс хэмэл тутагтах төрийн бодлого солигдох зэрэг асуудал чиглүүлэн санаачилгаасаа төрүүлэн бомб шуталж олон талаар жохжуулан гардмыг нөхөрлж үнэмлэг гүйцэтгэх бүх явцыг шулуутхан 20-д суугаал ардын үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэгийг гүйцэтгэхийг лавдуунаар ахвалан олон жилийн өмчлөх өрхийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж олон төмнөө амар амгалан орон суучтай болох хүсэл эрмжилийг баялуулж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг ардын амьдралын хамаатай сандыг 1500 жуу шахам журуус хурааж, ард олны 1000 гарын удааны бодот асуудлыг шийдвэрлж өгөн сайн гэр байшингийг бүтээн байгуулах ажил олголтыг докторжуулан ардын амьдралыг батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодот явдлыг найдваржуулав. Аймгийн намын хорооны жохон байгууллаг гэлтсийн 3-р дэсийн байчаан содлогч Жанг Личийн суруулжлах хүлээхтэн үүдэн нэж ардын санааг сонсон ардын хүчирдлийг шийдвэрлж 1-2-3-4-5 шууд утсыг банк хэрэглэх засгийн явдлын үйлчлэгийг дараахан хүргэх удирдах кадр үнэнчээр ажиллах салаа мөчр байгууллаг нэгч онцтой оролцох ажлын арга барилыг хэрэгжүүлжээ. Энэ нь мөн ч намын байгуулалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах ашигтай сөвгчлэлт байж олон төмнөө хэрэгжээ шаардлагыг үнэнхүү хангаан тэдний харамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш шулуун хөх хошууны сайн хөдөх сум намын байгуулалтаар ажилсийн хэлбэрийг ховруулахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйгаар чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр дамжин уламжилт малаж ухаан хөгжилтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн хараа орны 12 гацаа хамтаар хөгжүүлж намын байгуулалт хүчрэх ажилс хөгцсөн малчад байцсан сайн сахин хөгжилтийн байршлыг бий болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны газрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гэрийн сайн худаг сумны намын хороогоос мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлж тухайн газрын идэнийг тухайн газарт нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахиулахын төлөө нээж одоо болоход хоолон гэрн нэгэнт мал аж ахуйн хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны бор хужир гачааны малчин Чингэлт сурвалдаа хүлээхдээ сумны хамтын аж ахуйдад байгуулагдсны дараа малчид өвхөр хорон ойр хавдаан худалдах болж үн ханшин загтлгүүрийн үнээс өндөр мөртөө нөхөртэй манай нэг жилийн орлого өнгөрснийхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Сайн худаг сумны мал аж ахуйн уулдаан малан худалдаж бага шиг олох бүдүүлэг эзэгнэлтийн шатанд байж ил гацааны хамтын аж ахуй дархаа ботрохоо байжээ. Тус хүчирдлийг төлөвлөртэй шийдвэрлэхийн тулд сумны намын хороо голлогч жолоодох үйлдэл гүйцэд бадруу

0: Эрдэнэ загварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмтсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулжээ. Тахвал сайн хутаг сум нь ончлох идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, ичүүлэх, борлуулах идэ өмдөн ам ахуйг нэг чогччулсан бүх аж үйсийн хэлхэж ажлыг амжилттай бий болгож, хараа орны шилдэг малжлийн талбай түшиглэн шилдэг сүүний ирэлт ба махны ирэлтийг баталж цахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэр тэмдгийг чогчилжээ. Одоохонд тус сумны үхэр хонин махны бүтээгдүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж, малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханш доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2025 онд компани эзэгнэлтийн хэмжээ 1,000 түмэн төгрөгийг давж, бүх сумны 12 гацаа нийт 52 түмэн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлж, 2026 оны 6 сард бас 58 түм 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан, ашиг орлого нь гацааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдэгдэм нэмэгдүүлжээ. Шулуун хөх хошууны сайн хутаг сумны намын хорооны шүүжи Бүрэн Баяр сургалтын хүлэгтэн, дараачийн алхамд цахар хонь хулан шараг даагийн элсний үхрийн голдлог сүргийг байжуулж, Вилтхүний эс Чендран Сайтар хатгийн хамт үхэр хонь махыг нарилаг гүнжгээ ичүүлэх чадварыг дээшлүүлж, нэмэлт өртгийг улам нэмэгдүүлэн нэрт тэмдгийн байгуултыг үргэлжлэн Сайтар хатгана. Тахвал хулан шараг даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлыг зэрэгээр Сайтар хийж, хамт нийт ба малж хөрхийн орлыг нэмэгдүүлэх арга замыг тасралтгүй өргөтгөх нь хэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Долнор шин шарсанд чагаан ногоо дарсуулж тарайлан малаач ахын аж үйлсийн харилчин уусалчин хөгчгөөд хүчин намрална. Долнор балгасны шингли тосхны Чанло ба идэний жийлсийн хижгарт компанид хүрэхэд эсгсэн ногооны хүчлэг үнэр хангална. Аж ахуйн хариуцлагатан Чанжин дүн Вилс босгосон 10 жилийн турш амттай мөртөн эрүүл чагаан ногоо дарсуулах шин аргыг жоргтой дурчсаар иржээ. Нэг удаанаа гэнтийн тохиолоор тэр шарсанд чагаан ногоо дарсуулах бодол орж дахин давтан дурсахаар дамжин бутлоо. Чанжин дүн сурвалжлах хүлээгтэн шарсанд дарсуулсан ногоог элбэг сүн хүчлийн багчаарын нөхчил дор дарсуулж гаргасан хүчлэг мөртөн багчаар үсэхгүй болохоор амт нь сайхан бас дарсуулах чагаан охор мөртөн дарсуулах явцад дутуу азот хүчлийн давс үсэхгүй гэлээ. Долнор шинэ зүйн чагаан идэн боловсруулах үйлдвэр өдөр бүр дунджаар 1 тонн сүү боловсруулж 800 кг шарс гаргадаг. Өнгөрсөндөө эдгээр шарсан үхэр хонондон өгч үлдсэнийг нь бүр хасчихдаг байжээ.

0: хагас жилийн туршилтаар дамжин биднээ шарсаар дарсжуулсан чагаан ногооны ур мэрэгжил нь үндсэндэн амжилт олж одоо сар болгон 2 тонн дарсжуулж байна. Хойшид бид хөвчөөгөө улам өргөтгөн гэлээ. 2025 онд бүх аймгаараа чагаан идэ боловсруулах явц томд 54 төмөн тон шарс илгэрүүлжээ. Ойлгосноор шарсанд сүүнийх нь жууны 55-ын шим төжил уулгадаж байдаг. Энэхүү манай аймаг шарсаар чагаан ногоо дарсжуулахаас гадна шарсаар сүүн шихэр, уургийн далах, умдан хийж нэгэнт жах тэлхүрт гаргаснаар шарс нь одоо олон аж үйлсийн холбон хөгдсөн ховор эрдэнэ болсон байна. Шарсаар дарсжуулсан чагаан ногоо нь уламжилт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шинжлэх мэрэгжлийн гүнжгээ уусалчил байж, дэнч уламжилт чагаан идэгдэс төвшүүлэхийг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулгатай уусалчулсан амтлаг үйлдэл болжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Чимэг Хураагчийн мэдээснээр 8 сарын 3-ны орой баруун жимчин хошууны Сэргэлэн хараатын үдэш айдууны цуглааны анхны талбай тоглолт Сэргэлэн хараат үжимжийн оронд явагддаг. Тус удааны ажиллагаа нь баруун жимчин хошууны 99 номерт тал нутгийн засмал зам Сэргэлэн хараат үжимжийн орон зэрэг соёл жуулчлалын нэрд тэмдэгдэх төшөглөн тал нутгийн жуулчлалын шижир алтан хугацааг амжин тал нутгаар зугаачих одтой сүний үжимж бодсын бос соёлын өв ардын зам үйл бүх ардын дуу хөгжмийг уусалчулсан жуулчлалын шин байдлыг бий болгож суугаал ард болон ил газрын жуулчлагсдын соёлын амьдралыг баялагжуулсан байна. Анхны тоглолтод залам хар хамтлаг, азтай хамтлаг, отхон туяа зэрэг орны дотн гаднах нэрт дуучдыг урсны хамтаг баруун жимчин хошууны улаан мөчөр урдын дууны өвлөн уламжлагч ардын найрал дууны бүлхэм зэргээ урж гойд цайхан тоглолт гаргаж улс орны хөгжил тавшилт ард түмний баяр баясгалан амьдрал орон нутгийн соёл жуулчлалын үйлсийн үр бүтээлийг магтан дуулж үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн ил газрын жуулчлалсад тал нутгийн утга урлагийг ойлгуулв. Авхай талбайд бас 500 гарай завгуур нисгэлийн үзүүлэг тохируулан тал нутгийн өнг үжимж 99 номерт засмал зам зэрэг жураг төрсийг жураглан Сэргэлэн хараатын сүний үжимжид өнг бодго нэмэрлжээ. Ойлгосноор тус удааны айдууны чуглаан нь 8 сарын 8-ны орой 8 сарын 14-ны орой үргэлжлэн явагдахаар байж 3 талбар тоглолтын хэв намб нь өөрмөж анхны талбар тоглолт нь соёл иргэншлийн тал нутгийн дуугар голлон дараачийн 2 талбай нь сонгодог айдуу рок дуугар гол болгон олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулах болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чиргийн төврийн ажлын байрд 15 жил гавшгайлж яваа бүрэн гэсэн чимээллийг сонсхий. Бүрэн бол дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн Жүрх эжнэлтийн дасгийн төврийн ажилтан болно. Тэрээр 15 жилийн турш чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантыг бацаахаж төврийн амар төвчнийг батлах ажлыг нарийн нэм бай чанга хатхан чиргэн хүрээлэх батлахааны ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж чиргийн төврийн саатхуу нэвтрхийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалсаар ирв. Бүрэн 15 жил чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантад гавшгайлж удаан болгон эд бодос ачаа төврийн байдал зэргийг нарийн нэм бай шалган байчааж амар төвчнээ бомбтыг чанга сахсаар иржээ. Төврийн оргил үе болоход санаачилгаасан амрах чагаан умартан тухайн талбайд жижигрүүлж хүнээ хүч ба тэрх хүсгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чиргийн эд боцсыг өндөр бүтөмжтэй шилжүүлэн төвөрлөхийг баталдаг. Тэрчлэн урт хугацааны бодот үйлдэлг дурчлагтайгаан уялдуулан тухайлсан ажлын талаар шаргаагуу судалж ачаж буулгах явцыг шилдэгжүүлэн адил бус эд боцтой чиглүүлэн тусгай төрлийн ажлын тусал тогтоож чиргийн ард талын эд боцсын төврийн ажлыг улам дүрмжүүлэн амар төвшин байлгахыг баталдаг. Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн Жүрх эжнэлтийн дасгийн төврийн ажилтан бүрэн сурвалжлах хүлээгдэн орон нутгийн Төмөр замын төврийн ажилтан болсны хувьд эрхүүшээ сайтар үйлчилж ард талын батлахааны ажлыг сайтар хийх нь бидний үүрэг хариуцлага мөнгөлөө. 2025 онд бүрэн жижигрийн дугаалангаан дагуулан чиргийн эд боцсыг 1.68 човаа ачиж буулган 5650 тэрэг хүргэж эд боцс хүргэсэн хэмжээ нь 16 том 8600 гарэ тоонд хүрсэн байна. Ажилласан гадна тэрээр санаачилгаасан суугаа чирэг ангитай жолгуулж чирэг ангийн хэрэгцээ шаардлагыг байнга ойлгон чиргэн хүрээлэн сайтар үйлчилдэг. Энэхүү түүний дагуулга доор жижигрийн дугаалт нь ажил үйлсэн дээдлэн чиргэн хүрээлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бай болгосон байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 онд авах хөшүүний амиахгүй бомб шүвтлэх ажил бүх талаар эхэлж анхдугаар бүлэгт 54 төм 9800 мөн элсийг засаж 6 сарын дунджаар даачлалт зарласны дараа 12 төм мөн элсийг битүүмжлэн өвс ургуулж инженерингээ

0: 2820 мөө элсийг тогтворжуулан эсрэг газрын амь ахуйг сэргээх ажил үргэлжлэн үр бүтэмж олов.
1: Орд моделийн уран жохоол төрийн хэшигтэй цагаан үхрийн Монгол хэлний хөвлийг тархах ёслол баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгасны баян булга гачаанд явагдав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хоор, хинагч Удулцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу Тэлбэс Хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүртэй хэсэг дан тунгадаг Шилийн хотын өмнө бий Улгай, Баруун Жимчин хошуу, Өчүү Жимчин хошуу, Шулуун Хөвд цаан хошууны ихэнхий газар, Тайвус хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор Чанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч, их салхин салхилах, түржуур, их усархаг бараа орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурцлалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Хөвөөцөр хошуу, Шулуун Хөвд цаан хошуу, Тайвус хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцлалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бараа орох юм уу, аянгат бараа орно. Баруунаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 16 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дагч нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүртэй хэсэг дан тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бий Улгай, Баруун Жимчин хошуу, Өчүү Жимчин хошуу, Шулуун Хөвд цаан хошууны ихэнхий газар, Тайвус хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор Чанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч, их салхин салхилах, түржуур, их усархаг бараа орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурцлалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Хөвөөцөр хошуу, Шулуун Хөвд цаан хошуу, Тайвус хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцлалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бараа орох юм уу, аянгат бараа орно. Баруунаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 16 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар Жүүжимчин хошууны жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчи. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар Жүүжимчин хошууны засгийн ордны дэмжлэгээр Жүүжимчин хошууны соёл бие тамир Аражуу Тэлвэс жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд Жүүжимчин хошууны байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус,

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Бацхан уу аражуун хүлэн сонсч хүмүүс үндэс сонсч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын аражуу төлөө сорооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн нэгжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 6 гаргийн дүрэн болж байна. Сонсч та бүхэн бас чэдэлж байгаа байх. Тэгвэл одоо манай нэвтрүүлгээр орчмын өдөр манай Шилийн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сурвалдагч нарын үндсэн шатнд төрж сургалж ирсэн хөтө орон нутгийн тэр сайхан сонирхолтой мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ өргөж байгааг. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сурвалдагч Тана Уяхан альманаар хүрэлцэж ирээд байгаа юм аа. Ингээд одоо авах шүүнт хүрч сурвалж ирсэн одоо өөр өөрийн сайхан сурвалдлынхаа араас сонсогчтой ярих болно. Тэгэд өнгөрсөн хэлжийн нэвтрүүлгээр мөн авах шүүний хилийн сумд хүрч сурвалж ирсэн. За тэр дундаан бас одоо залуучууд аргалдуулж ярьсан байгаа. Тэгээд одоо манай хөдөө орон нутгатаа уравьяс тэгвэл өөрийн хөдөлмөрөгчээр сайхан аж амьдралаа хөдөн татаж явж байгаа олдны дундаан бас оролж дуурал болж байгаа малчин залуучуудынхаа төлөөлөгч нартай уулзаж сурвалжилсан сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгээд одоо өнөөдрийнхөө гурван сурвалдлагчийг нэвтрүүлгийн өрөөнөөс сонсогчтойгоо уулзуулъя. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? За тэгсээр би бол сурвалдлагч Уяхан байна. А мэдээж гаргийн хоёронд бол манай айнайхан одоо нэг сайхан залуу гарамгай малчтуудынхаа сурвалдлагын дунд одоо учирсан сайхан үлгэр учирлаас хаваалцсан. Тэгвэл энэ нөтрүүлгээр юм бол одоо манай гурвуулаа хил нутгийн хасар малчтуудыг сурвалдлсан тухайтайгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодсон. Тэгвэл миний эндээс бол одоо мэдээж холоортой нэртэй үхэр дэмдэн гэсэн алдартай дэмдэн насны тухай сурвалдлагын тухай гэж та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Одоо мэдээж энэ дэмдэн настан бол авах хөшөөнө Наранбулах сумны саруул тал гачааны хашир малчин. Өнийг бол одоо одноор бол сайн мэднэ. Үхэр дэмдэн гэлсэр өнөө илүү мэддэг гэж ярьдсан. Тэгээ бидний үрхэд бол настан бол өндөр хөөм бийтэй. 70 өнгөрсөн ч одоо бүй танхилун их сайхан гэмнэг настан байсан. Тэгээ дэмдэн насты бол нутгийн гэнэ сайн мэддэг гэсэн. Одоо тэгэхэд үхэр малтгараа ингээ сайхан үхэр дэмнэн гэсэн алдартай болсон байхаа гэж бид бодсон. Тэгээд манай бүлхэнх нь хурж очиход бол настан бол гөгшинтэйгэн хоёулах нам бол хөдөөнөө байцсан. Тэгээд бол бидний ухтаад манай сурвалдгийг сайхан хүлээсэн. Тэгээд настан бол их тамхат татдаг. Тэгэл тамхан татаал цагаан угаасаахан суужсэн. Тэгээд ингээд бид бас ингээд уулнус сонссон шүү дээ. Энэ нутгатан бол настай их сайхан данс бодож амьдардгаа гэд. Тэгээд одоо данс боддог тухайтай нэхэлж одоо асуулаа настны. Тэгсэн настан харин их сайхан тав уух суугаад бид энэ данс боддог тухайтайгаа их ярьж өгсөн. Настан бол одоо жалуугаас ингэж данс бодож амьдардаг гэнэ. Тэгээд 1974 онд бол эл болсон тэр чахаас эхлээд л одоо гринкон одоо орлог зарлагын тухайтай ингэж данс гарааны их сайн төмтгэлдэг гэнэ. Тэгээд энэ дан бол одоо малгаж чахгүй юм уу, малж чах үйлдвэр амьдралынхаа дансыг хийгээд тэгээд өнийхөн бол одоо хүртэл баримтлаад энэ ч одоо бараг 50 хүртэл жил баримтлаад ирсэн гэж хэлж байна тийм үү? Тэгэл тамхи даттуулахноор нөө тамхинаахаа хайрцхан гаргаад л дээр нь гарч ор нөө дансааны зарснааны тэгвэл олснааны тэгэл бичээл тавьдгийн байна. Манайсыг хөрөхөд бас яг энэ жилийн данс гэд нэг тамхин хайрцаг гаргаад бид нэг үзүүл
4: юм байна.
3: Тамхинаахаа хайрцхныхаа гарч ораал тэгэл бичдэг юм байна. Тэгэд одоо хөрхийн нас өвцөн болохноор нь данс харааны сайн тэмдэглэдэг адлаан юу хүүбэрдэн.
4: Хүүбэрдэн.
3: Душ шахаа хөцөө ярилаа. Тэгээ сайхан өөрийнхөө гарч ирэхний бичгэд одоо жилийн өтсөд бол одоо нэгэн бүр сайхан ингээ душ шахаа хөчхөн. Тэгээд одоо хүүтэй хүүбэрдэг юм бүр чуга амьдардаг. Нэг том гэр бүл гэжсэн. Тэгээд одоо бүх дансаа ингээ хүүбэрн бүгдийн сайхан тэмдэглээд одоо жилийн өтсөн ингээ орлог чарл гэж ихэ тэмдэглээд тавьдаг юм байна. Тэгээд одоо хүүбэрдэн тушаач хийл өөрийнхөө данс харааны үдбэр сайн хийдгээ гэдэг бидэнд ярьжсэн. Тэгэд манаас одоо настнаа дээр нэг тэмдэглэсэн дансын нэг гаргаа өгсөн чинь дээр жилийнхэн данс нь өн жилийнхэн данс нь гэсэн. Тэгэд малын жарчуулалт гэж энэ малхаар авсан л гэж энэ машин механик авсан. Тэгвэл бас тос нөмсөн л гэж юм. Өвс бардаа авсан л гэж.
4: Амьдралынхаа нэрийн ширинж бидийг бол бүр тэмдэглэдэг давсан авсан. Одоо бүр тэмдэглэдэг юм байна.
3: Нохо чага авсандаа үртэл бүр сайхан тэмдэглэж яриад байсан байсан. Тэгэл өргөөд манаас асууж яа. Одоо нэг хөдөө жил баримтласан. Тэгээ өнгөрсөн жилүүдийн контор бахан данс хөмлөний өрхөө хүүбэрд WhatsApp чагаад хаа тавьж байгаа юмас гаргаж өгүүлсэн шүү. Хөдөө дэвтэр байв да. Төөр чужаан дэвтэр. Жармууд нь өрхөө бүр ингээд цаас нь бүр шаралцсан тийм дэвтрүүд хүртэл гаргаагаад өгүүлсэн. Энэ хөргийн үестэй нөгөө дан жил ингээд баримтласан гэдэг нь тэр дэвтрүүдээс нь бүр үүжиж гарсан шүү дээ. Тэгэхээр настай хэлэхээр бол ингэж тэмдэглэл хийх нь бол орлогоосоо илүү жарлаг гаргадаггүй. Орлог жарлагааны төнчлөхөд их тустай гэж хэлсэн.
4: Дансан дээр нь бол одоо улаан тоо илэрж ирсэн гоо гэж ярьжсэн
3: настай. Бараг тэднийх нь бараг зөөлөг бол дими
4: хаалга авчээ. Бараг авсан гоо гэж
3: бараг авсан гоо гэж. Яаж нэг гангацтай жилүүд өрөөл хөргийн данс харааны төнчлөлөд бараг улаан тоо гарахгүй тэгээд болгоочтойгоо ярьжсан юм. Тэгэхээр насныхаар хүрсэн насны үл гөр орно бол их тохлог. Хөдөө нэг хөдөөний гөртэй их чи доторх нөгөө хотын эйсийг засцсан их сарвуулган тийм сайхан аль байдсан. Тэгэхээр гөр дотор нь бас удаан жил одоо мал аж ахуйтан гавшихайлсан олон сайхан шагнал хөхөгүүл лудаас гисхийн гаргаага тавьчихсан байдсан. Настамаас олон дөрөв хасар малтны саган хөхөө олж исэн гэдээ ярьдсан юм аа.
4: Тийм, олны олсон байсан.
3: Харин
4: бавдар дээр нь бүрсэхэн талбайтай байсан.
3: Тийм. Эргээд нөө үхэр сайн малтдаг. Тэгээд одоо сайн үхэр малтсан тухайтай бас олны олон саган хөхөө олоод тэгээд таригийн бүр тавьчихсан байдсан. Тэгэхээр ойлгоод манай наснаас асуугаад ирсэн настан бол уул нөнгөрсөн бол одоо гацааныхаа нэгтлэн бодох чи адил ус хийжсэн. Тэгээд удаан жил гацааны шүүжигийн адилыг хийж ирсэн гэд ярьжсэн. Одоо чигэд өстэй нотхийн хаан гацааны хаан гэ малчтуудыг бас дагуулад ингээд сайхан ажиллаж исэн юм түүхтэй. Тэгсээр дамдын настан бол одоо дамдын насны мал аж ахуйгаас нь ярьсаар бол настан бол одоо үхэр дамдан гэдэг нэртэй болохноор нь одоо үхэр л авсай малддаг байхаагаад бид нас ингээд асуусан. Тэгсэн өднийх нь бол үхэр голдуулж малддаг гэж байна. Одоо гол нь үхэр малдж
4: байна. Тийм шимтэр үхэр малдж байна.
3: Тийм байна. Шүлнөөхөн хоны үртэл баг гаднаас авчтгаа гэд ярьжсэн юм. Тэгэхээр өднийхэн бол одоо удаан жил үхэр малцсан болохоор одоо үхэр малжих тухай талаар бол суур бутан байгуулалт юм маш сайн хийсэн. Тэгэхээр баримжаатсан бүхэн хороотой, өвс хадгалах бүхэнтэй, маш сайн удагтай, онго чигэх мэтчилэн одоо суур бутан байгуулалт юм маш сайн хийсэн байсан. Тэгэхээр өднийхэн бол симэнтүр үхэр малдсан.
4: Тийм, симэнтүр үхэр малдж байна.
3: Тэгэхээр 300 гаад одоо үхэр малч чинь гэсэн. Одоо өвөлдөн бол баруун 200 гарагийн өвөлжүүл чинь.
4: Тийм байна.
3: Тэгэхээр нөгөө 100 гарэ туугалд осчих нэг ярьдсан. Өднөх нь бол одоо төжээлгийн чагаар бол үхэр бүрдөө нөгөө 20 баг өдөрд бол 24 жин өвс өгдөгөө гэж ярьчихсан. Тэгээд хадлан бол авдаггүй. Бараг өднөө гачаагаар амт дими хадлаа авдаггүй гэж ярьчихсан. Өвс бүрдөөгөө бүхлийг гаднаас оруулж авдаг. Тэгээд л настан бол одоо энэ тухайдхан дансын үйл ёстой жил жил бол антахгүй сан хийдсэн. Өднөхөн бол одоо бөлчөөрөөний бол 3 гэсэн хуваагаад тэгээд өөрийн суйрслааны бол өвлж хавар заныхаа нэг хэсэгтээ ингээ барьлуулцсан. Тэгээд жуун болсаар бол өхрөөний бол жуслангийн ганган сар тэг уулцтгаага ирчих. Тэгээд одоо манус одоо өхөр ямар өхөр малжих тухайтай асуусан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь өхрөө танилцуулах тань бол одоо ярьцгаад одоо манус одоо жуслан гаргацсан өхрөөнийг үжүүлнэ гэж гаргацсан гаргаад л дуран дуран гаргаад өччихлөө яа. тайл дараа хүрт 70 өнгөрсөн настан чин тэр гар утсыг тэр дурн дур ичсэн бол шууд өвжэдлэн өргүүл адил гар утсан дээр чим л шууд үдчихсэн шүү. Тэгээд энэс үчгэд хөрхий 70 өнгөрсөн ял шин чагийн мөрөгдлий чим бол антахгүй сайхан чарчин. Тэгээд өднөх нь бол одоохондоо бол 29000 гарай мөн нутаг нутагтай өндөрөн бол одоо бостоос дөрөөлсөн наны нөмөд бол бараг 3 том айдуу нутаг дөрөм одоо нэг юм бол 3 дуран дурах сарч хаад одоо чигээр мал харааны сайхан гэрээсэн сууж хаад үтцдэг юм байна. Өднөө нөгөл хүүтэй болохноор одоо яг шин чагийн одоо шинэ ухаан цар мал малчина өнөө хүчин дарафтай болохноор нь тэгэхээр өднөө бас оно усалд гонгочооны үрдэл бүр ингээд алсаас өжимдчихдэг тиймгээ ярьдсан юм аа. Тэгэл мен одоо ингээд насантай яраа эхлээд л бас настай үеим чинь манаас юмс яхан дээдаад яаж асуухан бас олохгүй шиг чигэл яраад ирэхээр нь насан чинь бидэнтэйгээ бас сүр өөрөө жороогүй сайхан яраад хэвтлээ. Тэгэл настай одоо бидний одоо сургалтлыг их сайхан хүлээж байгаа. Тэгэл биднээсээ дагуулаа пэн хорооны үжүүлэхээр танилцуулахаар дагуулаад явлаа шүү. Тэгээ өөрхийн 70 өнгөрсөн юм бол бүй харан сүр сайн. Явж суухдаа яа сүр сайн байдсан. Тэгэхээр пэн хороонд нь орсон чинь одоо мал аж ахуй дээр шаарддаг одоо машин механик бол бүр байна. Үүр барахгүй насан чинь өнсөх машин механикны бүгдээс их жод очихно.
4: Тийм.
3: Насны ирсэн үг юу вэ?
4: Дөрвөн хүртэл бүр машигч гэдэг.
3: Дөрвөн хүртэл бүр машигч гэж чиний. Тэгэхээр маас гэлсэн аав нэг одоо жигсэр өннөөс нэг хөдөлгөөд өгнө гэсэн. Ээ юу вэ нөө гэхэл хөрхийг оноо 70 өнгөрсөн болох наа нөө өндөр машин дээр чинь
4: гарч буухтаа
3: жигсэр яах юм удаа юм аа. Тэгээд хөрхийн машин дээр гараа суучих юм бол жалуу уучудаас нөх дутхгүй.
4: Тий.
3: Сүрчтэн нөргүүлээд л. Тэгэл ярьж байгаа л пон доторхон хагааны гар гац хийл гээд л баг хөлөврийн тэр утгуур машинаны жолоод адил гарлаая. Одоо маас ч оноо пөнгөнгөн ууд модон дээр одоо юу ачих гэдэг гээд эсэн чин хүн нэг ус тэр мари чин хамаарчихгүй чинь шууд
4: ертөн бол одоо өөрийнхөө хийж чаддаг адам бол хийгээд хүүзэн тусдан болдгоо одоо хүн чиг ад энэ хүн хийж гинэ гэж ярьж исэн юм.
3: Тэгэхээр харин 70 өнгөрсөн учраас одоо машин дээр гарах нь болоод яхаа удаан шиг юм аа. Гэхдээ үнэн шалмгаа гэж хэлж болно. Тэр машин барьж явах л.

0: ажлуудыг бүр гардаж хийдэг. Тэгээд одоо сүүлдэн бол өөрөө бас ингээд нэг Евн Ангттай тэм нэг машин аваад хэрэгэлсэн гэсэн. Тэр машин одоолт л байсан. Тэм нэг цагаан машин байсан. Тэгээд эргээд тэрнийхэн сүүл ороод ан гацаанай шүүжи даргын адил хийгээд өөрөө бас ингээд машин авч идэлсэн. Ариаса машин авч идэлсэн гэж ярьдсан тийм үү. Тэгээд одоо тэр нь бол нэг гацаанай гацаан домдоо одоо наашин цашин явчихсан. Тэгээд эргээд нэг малчин айлаар ороход дөгөм ингээд өөрөө авч хэрэгэлсэн гэж ярьдсан. Тэгээд одоо бол голдуу нэг хүчнээ адлын бол манай хүү хийчихнэ гэж одоо гарч орн би жахан хамжаа болчих нь шттэ. Одоо тэгээд нэг утгуур машинаны өөрөө жолоодод хүү нь одоо хүчнээ адлын хийгэн настан бол одоо жихан наан чаан явц суух тиймэрхүү адлын хамжаа хийчихдэг чинь. Энд чинь даал өнгөрчгөөд ийм их хамжчих ч өстэ өнөө их тус болж ийн гэсэн
1: үг. Улсан оруулах таяал машинаа бараа хамтчихдаг гэж ярьж ирсэн.
0: Харин. Тэгээд өргөд нөгөөтэй пүнт нь арсан чинь нэг пика машин байдлаа. Тэгээд хэлж энэ чинь гөгшин байна аа ирэм машин шүү л гэтэл. Тэгээд бас хэлж шүү. Одоо зэр өнгөрцөн чинь өнөө нэг том төрөгнэх гэн дөвтрийн хураагад авчихсан шүү л гэж хэлсэн. Баг төрөгнэх дөвтөр солиогч чинь тэгээд пика машин барьж байна гэж.
1: Тийм энэ пика машин намс ер нь одоо хошуу орсоор нэг барьдаг нэ. Болчор дээр юм бол ерггүй л гэдэг үг гэж ярьжсэн. Болчор талахчих нэгэд. Болчор дээр юм бол одоо мотор унаадгүй гэдэг гэж ярьжсэн тийм ээ. Мал унаанда явсан.
0: Хэлсэн. Анчлал манаст бол манай хотын залуучуудаа сануулж жина чинь бэлчээр далах тийм шүү гэж н одоо манус өнгийн жаг болох нөхдөл дотор бол бэлчээр дээр юм бол юу төрөхтэйгээ явдаггүй гэж мотортой л гараа явчихна гэж юм. Тэгээд дал өнгөрчгөө тэгэл моторыг чинь манад сүүүлчдэг юм байна. Тэгэл
1: дарахнаа аж усхийн.
0: Тийм. Тэгэл эргээд бас нэг хоронд ноцсон чинь нэг болонд нь бүр ингээд төмөр жаастай одоо жигээ төмөр гаганж яадаг машин механик өргөд багаж хэрэгсэл тон олны өлгөө тавьдсан байдсан тийм үү. Тэгээд манусын хотсны дараахан тэр пөнийх нь үүдэн зайхан
1: чүүдэн ингээд
0: өдөрсөн
1: байдсан.
0: Буулгаж аваа бүр сайхан өнөөхөн жасаа тавьдсан байдсан. Тэгээд тэр адлууд чинь бүр өөрөө завдуулчихна завл байдлаа бүр бүр хийдлээ гэж. Тэгэл хөрхийн насны гар ингээд хүрээд оцсон чинь их сайхан дал өнгөрч хийвэл хөдөөнийхөө адалтаа мал аж ахуй дээр өөрийнхөө гүчин гүтнээ нөмрлөөд хүүдэн бас тус болоод их сайхан ингээд амьдарч хий хараад хөрхий залуугасаа үхэр малжаад бас тийм сайхан алдар нэртэй чултай явсан. Тэгэл эргэн одоо нас явчих хял бас бас л ингээд мал аж ахуй дээр чүтгчгийг хараад их сайхан санагдсан. Одоо хасар малчин гэдэг чинь өнөө насараа л ингээд мал аж ахуй дээр малч хорндоо ингэж өөрингөө хүчин чөтгөлөө өргөөд явцгаа ийм сайхан настан байгаа штэ гэд. Тэгээд насны сурвалдлага дундаас олныг мэдээж бас насны нэг арга бодлого эндээс бас олныг ойлгож мэдэд ийсэн юм. Тэр тэдгээр тэр хийдэл барил нь улам манай залуу нөхөн үеинг ингээд сурлж байна штэ. Ийм сайхан нэг дурчлаг гэж эхэлж болно. Өнөөний сайхан мэдэж ирсэн. Тэгээд ийм сайхан насныхаар ингээд сурвалдлаад явсандаа ингээд маш баяртай манай сурвалдгийн аян өстө сайхан болсон. Ийм сайхан өнгөрөлт.
2: Тийм байна. За ингээд би ч гэсэн одоо манай сонсогч ч гэсэн адилхан байх. Таны яраг их сонсоод манай сурвалдлагч уухныхаа яраг сонсоод авахшууны хөдмалчин үхэр дамдангүй хэр хүрээд ирэх шиг болдоо шүү. Сайхан зөлий ярьж өглөө. За ингээд одоо залгаад альмаа ярих уу?
3: За. Сонсогч олон маань сайн байцгаана уу? Би альмаа байна. Тэгээд тоор та бүхэнд нарын болох сүмнээ баян

0: хотны суужсан ч та. Тийм. Энэ нь бол их сайхан санагдсан их хөгжөөнтэй.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо хавсгалтай бол яг 1987 онд бол одоо өндөр дунаа төсөн хөтөн бол хөдөөгөн ботсон байна. Тэгээд бол 93 оны үеэр бол иймэрхүү адуугаар өрлөсчүүлээд одоо иймэрхүү талаар бол их судлыг гэсэн иймэрхүү бодлоо ороод 97 оны үеэр болоод иймэрхүү чөвөрж усмын адууд аюу сонирхолтой болжээ. Тэгээд одоо хамаг төрөүний одоо адуу нуулийг 31 малжлын талбайгаас иймэрхүү наран тамх адууг ингээд ажрах талбайд бол өднөө төл нь үлийг хурдалсан. Тэгээд бол өннөөс болоод бол их жорог оржээ. Тэгээд өөрийнхөө адуугаан иймэрхүү хурдны чиглэлээр өсгөө ёо гэд иймэрхүү жорог шудаад одоо болтол бараг 20 30-аад ажиргийг бол сольсон байна. Тэгээд ажраг аваад бараг жоос нь бол 200 төмд хүрсэн байна бараг. Тэгээд үүн дотор бол бараг чөвөрч усны ажраг нь бол бараг 4-ыг, аравч усны ажраг бараг 2-ыг, тэгээд ондоо бас өндөрч усны ахийг хөдөө талбад одоохондоо бол яг өөрийнхөө адууныхаа дотор бол иймэрхүү төрөл өрлөсчүүл хийж та. Тэгэд хавсгалтай авбал нэг хүүхэн нэг хүүтэй. Тэгэд эднийх хүн урхан гэд мөн аваан дагаад одоо энэ ажлыг хийж байгаа. Тийм. Тэгвэл одоо яг манай хавсгалтай авийн одоо адуугийн нь бол манай аймагч болго, оронч болго, манай бүх усаас бол иймэрхүү очиод нэрийн сонсоод очиод авж байгаа усуд бас олон байна. Тэгэд одоо энэ хавсгалтай авийн одоо энэ хурдан мөрний яа танигдах вэ гэсэл үднэ тамгана. Бол яг ингээд доорон суйртай
1: 23
0: гэдээ ярьж та. Өнөр үл одоо хүмүүс мэддэг байна. Одоо нэр дээр нэг морь хурлаад ирэх үед бол хамгийн хүмүүстэй. Хамгийн хүмүүстэй.
2: Тэгээд л одоо их газрын хүмүүс ирэхнээ хасвар хурдан одоо
0: тийм байна. Тэгээд бол хавсгалтаа аваад одоо 2010 оноос эхлээд бол энэ хурдна. Чиглэлээр бол адуугаан жарж эхэлжээ. Тэгээд адуугаан бол малжиж ойжуулаад бараг одоо болтол бараг 400 гари адуугийг одоо хурдны чиглэлээр ингэж борлуулж харсан байна. Тэгээд одоо бас манусын очих үйлээ бас нэг 7-8 унагнаа иймэрхүү цайлгтай суудсан. Тэгээд хавсгалтуу бол одоо болог 7 азар адуутай гэсэн. Манусын очих үйлээ яг жамын хажууд бас нэг торон дотор нэг азар адуу байсан. Тэр нэг эднэх гэсэн. Тэгээд хавсгалтуу бол бараг нэг жилдөө бараг жир талаад унаг тогтсоо. Тэгвэл унаг нь бол бараг хамаг багадаа 2 төм хүрдэг гэсэн.
1: Нэг
0: хамаг сайндаа. Хамаг сайндаа бас хамаг сайн унаг нь бараг 7-8 төм хүрдэг гэсэн.
1: Тийм
0: ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо яг хавсгалт авийн төрөө бас гэсэн маш олон уяач гардгаа гэх. Тэгэхээр хавсгалт одоо ягаад өөрөө ягаад морь уйсан уу мэй гэсэн чинь өөрөө бол ирдсэн. Морь уйндаг чинь одоо их ажил орноо, их ажилч хүнээ хийдэг адлаа гэдээ өөрөө бас би жалах хүн чинь одоо бас хийд илэхгүй ээ гэдээ ярьсан.
2: Үндэн одоо адуугаан хурдны чиглэлээр өсөх төс их хөдөлмөр шаардлагатай биз дээ. Зөвчүүд одоо дараа хүн болохноор энэ гэж ярьсан.
0: Харин тийм. Тэгээд бас гэж хурдан морь байжулахад бас их хөдөлмөр орно гэсэн энэ арчлагын талаар бас их ажил орон. Тэгвэл чөвөрч усны адуу болоод энэ нь бол одоо яг ган хураа юм уу, иймэрхүү хүйтэн ойтонд бол төсвөрөөр ана шта. Тэгэд бол одоо яг насчхи сэргийлэх юм уу, эсвэл одоо өвөлд одоо хөвтлөхийн одоо жавал хураалах хэрэгтэй. Тэгэд өвөл одоо хөлтэйгүү юм уу, одоо төжөөх талаар бас их олон туршлага жарна.
1: Тийм, эн чинь бас их хөдөлгөөн.
0: Тийм, тийм.
2: Сүнөр ус хэд удаа босоод бүр үжиж халддаг өргөлдөг гэж ярьжсан.
1: Тэр нэмнээ өнтөр бүр өвөл чуни гэдэл баахан. Тийм, энэ өөрөө ойж чинь. Тэр минь хулдаж авч чинь баахан байл.
2: Тийм, нэмнээ чимс их үнэтэй гэдэг. Нэг хэсгийн ус одоо өөрөө ойж.
0: Тийм. Тэгвэл бас одоо үн дотор бодо аавын одоо иймэрхүү байж уусан дотор бас нэг нисхэ гэдэг нэг сайхан нэг их хурдлагдаг нэг мөр байсан.
1: Азрах одоо халуут мөр уралдаан ус хурдлаж ирсэн.
2: Тийм хурдлаад ус дугаард орчлоо гэж ярьсан юм байна.
0: Тийм одоо 3 төрүүлээд 2 ама үзүүд ирлээ гэсэн. Тэгэхээр нэг нь одоо манай Өвөр Монголын 33 дугаар одоо наадамд одоо ама үзүүгээр ирсэн та. Тэгэхээр энэ баг сонсон байлгүй. Тэгэхээр одоо манай хавсгалт авь одоо хамгийн их баярлуулдаг очир нь одоо ямар вэ гэсэн. Нэг нь бол одоо хамар чигд одоо гүү унаглаад одоо хөөрхөн унагууд одоо эхэнд хойроод ингээд тоглох хүлээ их баярлдгаа гэд ярьсан. Дахиад нэг нь бол одоо жуун одоо хур бороо илвэг ингээд малт харгалах хүлээ байл ихсэн.

0: билдгаа. Бас нэг нь бол одоо аавын байж уусан морд одоо наадамд одоо хурдалсан ч юм аа ирэх хүлээ бас их баярлагдгаа. Чи одоо давсгал аавыг одоо сурвалж ирснэ дараа бол одоо эдгээр учрын сонсоод үнэнхүү ингэж өөрөө бас ярьж та мал дахсан хүн хушуу тостгоо одоо үр дахсан хүн одоо хормой тостгоо гэдэг. Чи одоо ямар мал малтсан тэр одоо ямар вирус босгосон тэр. Тэгвэл одоо ажиллаа сайн хийн халтшрал уу чалгайдал уу ингэж өөрийн сайн судалгаа хийв сая үнэнхүү одоо хий дийлэхгүй ажил гэж байхгүй ш та. Босгоо дийлэхгүй вирус гэж байхгүй одоо энийг бол сайн мэдчихэ. Тэгэхээр одоо миний хуваалтлагын төрх юм байна. Баярлалаа.
1: Тийм байна. За, эрхэм мөндөө сонсогч та бүхний хүлэн сонсч байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голтын радио төлөөс Сорооны Монгол радиогийн малчтын хамт тусгай дугаар болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Тана Уйхан Алма манай нэвтрүүлгийн өрөөндөө хурж ирээд сонсогч та бүхэндээ давх хөшөөнд хурж сорвалжилсан сорвалтлынхаа сахан уулах буюу одоо тэдний сэтгэлд суугдсан төрөгдлөөсөө сонсогч та ярьж өгч байна. За, Тана агч сая л одоо Уйхан бол одоо Алма хоёр уу сайхан зүйлийг сонсогчтой ярьж өглөө тийм ээ. Тэгээд одоо таны одоо бас сонсогчтой ярэ гэж байгаа зүйл юм байна.
2: Тэгвэл одоо сая Уйхан Алма хоёроос одоо манай хавсгал давгай болоод дэмдэн насныхаар хурц сурвалжсан юм сайхан уулгуудын хуваалцлаа. Тэгвэл миний андас бол одоо Наранболох сумны сарвалтал гачаагаар хөрөгтөн бид бас одоо авах хөшөөний аврах бүгчин цагаан жаны аав тэгвэл бас 30 нутгийн камс нэртэй уяас энэ бүхэлэг байгаар хурц сурвалдаг юм байна. Тэгээд энэ бүхэлэг байгаар бол одоо багаас морь нуруунд өссөн ингээ адуунд онцхой хайртай 7 8 тагаас бол одоо морь унаа ургалан 10-ад настайгаас бол одоо шүдлэн хажаалан одоо сургааж ингээд 20-ад тагаас бол овоо найр насан баяраар бол одоо морь хурдлуулсан байсан. Ангад бол одоо тэр жалуудаамс мөн бүх барилдах хүн байсан. Өднөх нь бол дөрвөн юм бүхий удамтай. Чигэд бүхэн барилдах нараан бол одоо морин авч яваад ингэж хурдлуулдаг юм байна шүү дээ. Ангад морин хурдлуулаад одоо 1989 оны үед одоо өөрөө нэг уйсан морин, уйж хөнгөрүүлсэн морин болон гацааныхаа найр наадмаар ингэж төрүүлүүлээд одоо би ч юм морь уувал бас болох юм байна гэх тэр үеэс эхлээд одоо ингэж жарах шуудад морь уйж эхэлсэн байна. Тэгээд одоо тэрний морин сайн хурдлуулахад бол одоо хамгийн түрүү нь адуугаан часах хэрэгтэй гэж ингэж бодол орсон юм байна шүү. Тэгээд бол 10 оны одоо чигээр 90 оны үеэс баян сэлээс ингээд ажир хурдлаж аваад адуугаан часч эхэлсэн юм байна. Ингээд 10 онд бол одоо Оросоос орж ирсэн арав ажиргын үлээ бусдаас ингэж хурдлаж аваад чивэрч өстэй байна арав ажирга тавьжсэн адуундаа. Тэгээд өнөөс хойш бас одоо юу нэ чивэрч усны ажир бас хулдаж аваад яа бусдын гараас бараг 18 төмөр авлаа гэжсэн. Одоо энэ юуныхан шүү дээ. Энэ бол одоо дөрөв удаа авсан тэр арав ажиргын кан төлн дээр одоо чивэрч усны ажирга тавиад ингээд өннөө үр төлнүүд их хурдалсан. Одоо хэн бүх хилэг гуй бол өөр юм бол ярьж исэн. Энийг бол гавьяат гэд нэрлэжгээд манайсын сорвдлог думдууд байнгын дурддагдсан. Тэгээд 10 төгрөгөөр их мөнгө оруулж авсан боловч одоо их өннөө үр төлн хурдалсан болохноор нь их одоо баярлж явдаг юм байна. Өнөөс хойш одоо аравч усны агна амрахч усны чивэл чивэрч усны ажиргуудыг бол адуунд олны авчир тавьсан. Тэгэд 23 оны үед бас одоо Уханууд яваад нутгийн ханаг дүүтэй Уханд яваад тэгээд бас нэг хоёр ажирга авчирж адууган жалгаж ислаа гэж ирж исэн.
0: Тийм.
2: Тэгээд одоо бүхэлэг гоё ярих тань бол надад жисгч юм бас одоо хариутлах хөдөлмөр шаардлагатан ажирга гүгийн жогчл сайн бол одоо сайн адуу гардаг гэн. Ингээд адууган сайн часыг бол одоо сайн часчих бол одоо үеийн үедэн болно сайн морь гарна. Тэгвэл ундаржийнхаа булгатай адилхан болчихно гэж ярьж исэн Иран дундаа. Тэгэд эднээ адуунаас одоо хамгийн анхгүй нь сүндийн дүүнрүүд бол ингэж хулдаж авдаг юм байна. Одоо бол эднээ адуу одоо хол хоёр доо нэртэй болоод аймаг одоо орны хөвчөө төлбөр тагсан гэж ярьдсан тийм үү? Тэсэр бол одоо хөлөн бэрэгнэ алгасаа улаан чаваар ус их ариун хүн одоо авсан ингээд үсэн хурдлж ийн гэж ярьж ирсэн юм аа. Одоо бол баг хурдны чиглэлээр бол 500 гарын адуу жарж ийн гэж ярьжсэн.
0: Тийм. Манай очихоос өмнө хүн бас хаа яваад ирлээ.
2: Хөх хотод тэр жихэн шарга гэд тэр жихэн шаргачин бол одоо 24 онд байгаа аймгийн Монгол адууны холбоот уралдаан дээр оролцоод ичтэй одоо 30 газрын хурдан морны 30 газрын морны уралдаанд оролцоод бол 4 дугаард орлогдсон ба. 4 дугаард орсон гэж ярьжсэн. Тэрний дараагаар одоо бас олон найруудаар сайхан хурдалсан гэж ярьжсэн юм аа. Тэгээ тэр мариамс аваад хөө хотоор уралдаанд яваад ирсэн гэж ярьжсэн. Тийм. Одоо бол бүх хүлэг байвал энэ мариан уяад бол 40 хуу жил болж ийн гэсэн тийм ээ. Тэгээ 40 жилийн дуршил одоо олон сайхан морд юу хурдлуулж өндөө бол одоо төрүүлсэн мариул бараг 20-од байна гэсэн. Бараг 100 гарай удаа төрүүлж ийн гэж ярьж исэн. Тэрний одоо сайхан хурдлуулсан энэ хурдан мордоос одоо дуртах юм бол энэ ажирган хөөр, гөгөн хөөр, унгаа гэхэн хөөр халжин ажирга. Өргөд ойрын жилөөс бол энэ өсгөө хар мэр сарах халжин мэр унгаан алтар гэдээ олон байна тийм үү?
0: Тийм.
2: Олонх нь бол одоо өөрийнх нь нутаг адуу жихан анан каважин ч бас орсон гэж ярьжсэн. Тийм.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд бол одоо мэр хоёрт хурдлуулсан сайхан дурсамжаас нь ярсаар 2017 онд бол аав хүү хоёулаа бол сайхан төмөнд явагдсан ихэр хүүхдийн найрд оролцоод одоо бүхэлэг байвал энэ уйсан мэрараа бол ууж хурдлуулсан унган халтар нь штэ төрүүлээд хос үрээ аваад тэгээд бах хүү энэ цагаан жан нь штэ бүхтэн төрүүлээд хос төмөө авч исэн энэ сайхан өнгөрөөлттэй
1: тийм байна. Нэг гэр бүл давч хэлвэл их сайхан.
2: Тийм өднийхэн бол ер нь одоо би сайвс ярсэн дөрвөн юм бүхэн удамтай.
1: Тийм
2: тийм. Тийм сайхан айл байгаа.
1: Тийм бас ойлгож
2: байгаа. Хүү нь цагаан баган цагаан жан гэдэг бүр сайхан бүх барилддаг
1: олон юм гацаа бас орчим хөө одоо гацааны сайхан найр
2: хийсэн. Тийм гацааны найр хийсэн. Дарамт хийв гэсэн тийм ба. Гацаа. Манаас ий очиход их сайхан гацаан дээр одоо чугалж хаагаад найрын хаан тухай одоо найр хийлгэсэн хурал хийжсэн. Тэр тань гаргаад гацааныхаа өөр хүмүүс юус одоо сурвалжилсан юм а. Тэгсэр бол одоо цагийн хараагаас болоод хаваалчлагын төргий. Тэгэд манай Галанг юм бол одоо ойрын 2 хугацаанд бол малчтын ань нөтрүүлгээр ав гашуугаар нь сорилжсан уулгаан бол хөдөө орон нутгийн ка одоо бүтээн байгуулалт шинэ гүтнөө нэмэлж ива жалуу чадварлаг малчит чөгөл ус одоо нутаг усныхаа жалуучууд дүүнер дэн дуурал болж байгаа Ахмад Хашир малчтыг үнэн гэж хоёр бүлэг одоо сорилдлах ярилцлах хийдэв шүү дээ. Чөгөл одоо манай энэ сайхан мөдөөдлүүд ус одоо манай араажуу сонин
1: тийм
2: чөгөл шинж бодлуурын татнарууд та сонсох томон үжигт өмтэйгээ мэлж алгах болно. Та бүхнийхээ одоо манай давчингуудад анхаарлаа хандуулахыг эндээс найдъя.
1: За баярлалаа. Тэгэд сургуулдлаа өмнөх хамтлалтаа сайхан болсон байна. Тэгэд бас нутгийн цун олны сайхан ажимдэрлийн талаар нэвтрүүлгээр хуваалцж та хэдийнхэн өөр өөрийн сэтгэлээс хуваалцсанд их баярлалаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хамтдаа энэ төрхийе.
2: За
1: энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нурхан шууд утасны хөтлөгчд улаан хинагч мэйс ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр золгийн мөнч нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж сайхан ярилцаа өгсөн сургуулдагч танаа уяхан Альма та хурагтамаас баярлалаа.
2: За баярлалаа
1: биш үү? Дараагаар бас сайхан мэдээлэл хүргэж байгаарай.
2: Баярлалаа
1: нэвтрүүлгийн өрөөнд төрж
2: байгаа.
1: За баяр та.
2: Баяр та.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч 50-80 ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс наших төрийгэж ассан бодит тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан баттгаж намын байгууллалтын ажлын нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэе гэсэн мэдээлэл.
1: Хид төлөх 21-р сансарчдын багийнх нь харьж ирснийхэн дараа анх удаа олон нийттэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ 15-р 50 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойн тохиож байна. Нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо холыг харж алсыг бараалан туган өргөн

0: чиглэлээр тогтоож, бүх намын удирдан, шин чанар үеийн намын байгууллалтын аг үеийн шинэ инженеринг гүнжигийн ахуйлан, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар ирээдүйн урагшлах чиглэлээр жолоодуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхээр тулгар жоролт үүрэг хариуцлага амбатдаж, бүх талаар намаан чангаж засгийг өн үрд үл ховруулж, 100 жилийн том нам болсноо ховд ховсглолын давтан боловсруулалтын явцад нэн бэхчин хүчрхэгжиж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин байдлыг хүч тавин нэй, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн энэ жилээс наашиха төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар тулгар жоролт үүрэг хариуцлага амбатдаж намын байгууллалтын ажлын нэн бэхчүүлэн хүчрхэгжүүлэх гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2026 онд түүх шин нэгэн жангалгийн жамналд орж хүслэн итгэл бишрэлийн төлөө жорог шуудан чөхрөшгүй тэмцсэн агуу их төр барихч нам 5 жилийн ойгоон ухцсан байна. 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойгоо бэлэглэх их хурл Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан юм. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг олгосноо хамт тэдэнтэй дотноор гаратхан баяр хүргэсэн юм. Эдгээр гавьяат намын гишүүд ард түмнээ дундаас ирж ард түмнээ төлөө тэмчиж ард түмэнд түшгэлж байдгаа. 100 жилийн том нам эрхэм дээд ёслолоор нам болон ард түмнээ үйлсэт гарамгайж үтгэл үзүүлсэн өв хамт намын гишүүдэд хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Гавьян тэмдэг гялалжиж хадам бат тулгар жоролтыг гүйгүүлж байна. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпин дундад улсын өв хамт намын шилдэг чанарын 6 талаас гүнжгий дүгнсэн юм. Тухайлбал жорог шуудан үнийн ёсыг эрэлхийлэн ямахт урагшлах чиглэлээр бат ажимдна. Ард түмнээ дунд гүнжгэрж ямахт бат бэх суур хүчинтэй байдаг. Түүхийн үр хариуцлагыг жорогтой дан ямахт байлдах бодлогын санаачлах эрхийг ажимдна. Хөгжилтийн урсгалтай жогчж чаг үеийн өмнө игнэнд урагшлана. Жорогтой мөртөн гармгай тэмчиж ямахт ялах итгэлэн батлана. Өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг эрхэмлэн ямахт амжирлын хүчнээр бялхан байдаг гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтан эдгээр шилдэг ончлох шинж бол дундад улсын өв хамт нам яагаад чаддгийн жангалгийн нуучин болно. Бид шин бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлох шинжийг тасралтгүй хөгжүүлэн бадруулж намын ончлох шинжэн өн үрд алдахгүй ямагт хүчрхэгжих бүтөөлч хүчин нэгтруулан бүлхэмдэх хүчин байлдах хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын засгад ирэхүш энэ төрөнд намаан засах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл улс сая хүчрхэгжиж чадна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангалгийн хугацаа болно. Манай нам хэрхэн бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайжилж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэх нь ирээдүйд холбогдох чухал ач холбогдолтой юм а. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин 1-р сард Муз Ямны шатны гол удирдаг кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвүүдэ судлал ярилцах ангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр чухал яриа тавьсан байна. Тэр жагтаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүргийн урагштай биелүүлэхэд эрхвэш намын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг удирдах чадвар ба төвшнийг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийн суралцлах хүмүүжил өрнүүлж намын гишүүн кадрчууд ялангуяа удирдаг кадрчуудын жолоодон ардын төлөө боттой ажиллаж ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж намын төв хорооноос тогтоосон юм а. Чинхуа их сургуулийн Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санааны судалгааны хүрээлэнгийн захирал Айслын хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Шижинпин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж ирсэн бөгөөд гүн гүнзгий бодлого хийлэл ба ил тодорхой чиглэлүүдийг зааж гаргасан байна. Орон нутгаас төв хүртэл ерөнхий шүүжийн төрүүлэн буяраан дуурал үжүүлж бүх намын хөвчөнд үлгэр баримжаа тогтоосон юм. Энэ жилийн энэх чухал цаг үед ерөнхий шүүжи бүх намын хөвчөнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх, сурчлах хүмүүжил өрнүүлгийг байрлуулан ахиулсан нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн үжил санаа ба үйл ажиллагаа давсан нэг удааны чухал шалгуур болно. Энэ бол дараа засгийн ажлын бүтэмжийг хэний төлөө хийх, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд түшиглэн засгийн ажлын бүтэмж гаргах энэх үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлж, үнэн бодтой ажлын үр хариуцлагаа дааж, дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийг чармайн ахиулахын төлөө юм гэлээ.
0: Чагаан сарын амралт дуусмагч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагааг бүх намын хөвчөнд өрнүүлсэн юм. Энэ оноос нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улсын дотоодод ажил шинжин байцаах ба чухал их хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэхийг олон удаа чухалчлан бүх намын хөвчөнд сурчлах хүмүүжлийн ажиллагааг өрнүүлэх талаар чиглэлээ жааж өгсөн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмний дээдлхийг ямагт баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлж үйлдлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмжийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жолоодлого дор Элгажир орон салаан мөчрийнхэн нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэн бодтой ажиллахаар үндсэн шаардлага болгож суралцах байцаах өөрчлөлт сайжруулахыг нэг чогтжуулан ахуулахар гол болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажиллагааг нарийн нам бай жохон байгуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхийг ахуулж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын эрхлэн хуралдуулсан юм. Хурлаас жагтаан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж эл шатнаа удирдах кадрчуудын нэн жавха төгөлдрөөр чанарлаг хөгжилтийн шинэ ажлын бүтэмжийг тасралтгүй үдэн бүтээхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Намаан бүх талаар чанга засах ажлыг үн үрд хийх болно. Шинэ жил эхлэмэгч ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахлах бат байцаах хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр чухал ираа тавьж, нэн өндөр баримжаагаар нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад намаан бүх талаар чанга засахыг ахуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа харалт үргэн биелүүлэхэд эрс бат батлахаа хангах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагч найзууд 5 жилийн ойго бэлэглэхийн хурал дээр ерөнхий шүүжи дундад улсын өвхамтчуудын итгэлэн баттхан үргэлжлэн тэмчих талаар 5 эрх хүчийн тодорхой шаардлага дурдсан байна. Үүнээ доторх нэг журвсан дараа эрх хүч өн үрд ховруулахгүйгээр намаан бүх талаар чангаж асах болно. Нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээнаас аваад өн үрд ховруулахгүй хүртэл манай намын намаан бүх талаар чангаж асан өөрийн биедэн ховсгол хийхийг ахуулах эрс бат шийдвэр жорго ба итгэлийг харуулсан байна.
1: 7-р сарын 25-ны өдөр төвийн сахлиг бат байцаах хороо, улсын хэнэн байцаах хороо, энэ жилийн дээр хагас жилийн сахлиг бат байцаах хэнэн байцаах байгуулгын хэнэн байцаасан нэгтлэн байцаасан байдлыг мэдэгдэжээ. Мэдэгдэлд тэмдэглэгдэн энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын сахлиг бат байцаах хэнэн байцаах байгуулга жуу 27 түм 4,000 асуудлын сүвгчийг шийдвэрлж, 53 түм 8,000 зүйлийг хэрэг болгон дансалж, 41 түм 2,000 хүнийг шийдэгжээ. Үүний дотор муж ямны дэс болон үүнээс дэшигдсэн 50 кадрын хэргийг дансалан байжаач, муж ямны дэс болон үүнээс дэшигдсэн 74 кадрыг шийтгсэн байна. Нэг бүлэг тоо бүртгэлээс үүжвэл маны нам авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг нэн сэргэгээр эрс бат ахиулж, ил тодорхой овор зогсолт болон хүчтэй ажиллагаа авч байгаа юм аа. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, энэ жилийн 10-р сард Бээжинд Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р удааны бүгд хурлыг хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх агуулга бол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлж, намаан бүх талаар чанга засах ажлыг баримтлан ахиулах тухай зарим чухал их асуудлуудыг судлах болно. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал түүхийн шин гараанд зогсож, намаан бүх талаар чанга засах ажилд анхаарлаа тавьж, системтэй төсөвлөн хин аян замд намаан хамаарч намаан засах ажилд чиглэлийг жааж өгөх болно. Намаан хамаарч намаан засах ажил улам бүтэмжтэй бол аж ахуйн

нийгмийн хөгжилтийн бадлага улам эрчимтэй болж дийлнэ. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин олон чухал хурал дээр намын удирдлагыг чангатгах болон намын байгуулалтын тухайн асуудлыг чухалчилж, маны намыг жолоодон, намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж, намаан хүчирхэгжүүлэх шин байдлыг нээсэн юм. Ерөнхий шүүжи орон нутагт байжаан судлал хийх үе нам болон олон төмний үйлчилгээний төвт олон удаа хүрч үн

0: хүний намын үрийн шүүжи Хуан Юн Жоу хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Манэнд байчаан судлах үе Манэ тосхны намын жохон байгууллалт намын байгууллалтаар удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулахыг хүссэн бөгөөд бас үндсэн шатны дараасыг үргэлжилэн хөнгөлж тосхны кадрчуд нэн олон цаг зав хүчин чадлаан гаргаж байгаад олон түмэд үйлчлэн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан юм а. Манэ тосхны намын үр ерөнхий шүүжигийн найдлахыг батжээжилж амьдрахад таатай ажил үйлс эрхлэхэд тогтой өв найртай үзсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах болно гэлээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жалуур ятгахж аяллаа жолоодхоор дамжин манай нам чаг үетэй жиргээр урагшилж намын байгууллалтын шин агуйг инженеринг ахуулан шин чаг үед намаан бүх талаараа чангаж асах агуйг үйлдэлгийн дунд марксийн үжилийн төр барихч намын байгууллалтын жим ёсын байлдах бодлогын бодлох хэллээ тасралтгүй гүнжгэрүүлсэн байна. Энэ бол онлын шаардлага мөртөн лавтай онол бий болох чаг эрэн болно. Энэ бол үжил санааны шаардлага мөртөн лавтай үжил санаа бий болох чаг эрэн болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөрөө урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн ямар төрлийн нам байгуулах урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрлийн намыг яаж байгуулах чаг эрнэ чухал их сэдвээр гол болгож намаан хамаарч намаан жасах намаа мандуулж намаан хүчрхэгжүүлэх намын шин үжилт шин үжил санаа шин байлдах бодлогоноодыг дурдж Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бий болгосон байна. Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурал энэ жилийн 6 дугаар сард Бээжинд хуралдаж хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчлан туйшлуулах ажлын талаар байрлуулалт хийсэн юм. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн профессор Хун Шанхуа хэлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь 14 жилийн баримтлах тухай тодорхой дурдж, агуулгын баялаг систем нь нягт байж, чаг үеийн чухал их үн өртгийг харуулсан байна. Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагч найжуу 5 жилийн ойн ташрамар намын төвхөрөө Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тодорхойлсон нь чагтаан явж чав нийчж гүн жужаан ач холбогдолтой байж шин жамнал дээр 100 жилийн түүхтэй том намыг хамаарах, засах, мандуулах, хүчирхэгжүүлэх шин байдлын нээхэд үндсэн журамлал ба ажиллагааны хөтөлбөрийг тасралтгүй нээсэн байна гэжээ. Туг далбагаан өндөр мандуулан чаг үеийг удирдах үжил санаагаар ирээдүй гэж олоодуулна. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор 5 жилийн төмчлийн жамнолыг туулсан дундад улсын Өвхамт нам, нам байгуулсан агуйг жорох санааг бадруулж тулгар жоролтон үйлдэлгэжүүлэн бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж дундад улсын маягийн одоохчлсон хүчирхэг улсын байгууллалтыг бүх талаар ахуулан үндэстнээ сэргэн мандалтын авга вилсийн төлөө чөхрөшгүй төмчин түүхийн шинэ гялалтсан амжилтыг үүтгэхээр чар маань тэмчиж байна.
0: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Шид төлөх 21-р нисэх онгоцны сансарчдын багийнх нь 5-ны өдөр сурвалжлагчтай уулзлаа. Энэ бүл шид төлөх 21-р нисэх онгоцны сансарч Жан Лу Уфэй Жан Хун Жан их газартан бочиж тусгаарлан совилт хийж буян тэнхрүүлсний дараа анх удаа хөвлөл мэдээллийнх нь болон олон нийтэд нүүр залгаж байгаа явдал болно. Тосуда сансарчдын багийнх нь тойролтын зам дээр 210 хоног ажилласан шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Эдийн засгийн яамн бачин байдлын арга чам амарх яамн 5 өдөр байгалийн гай гамшигаас аврах төвийн 3 дүн шуур 30,000 төмөн төгрөгийн яралтай буулгаж Хармөрөн, Лёнин, Гэрэн, Чүнчин, Сычуан, Гуйжу, Юннан, Шанши зэрэг 8 муж хотын байгалийн гай гамшигаас аврах ажилд хэрэглүүлсэн байна.
0: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Фуарснаас нааши бүх улсын олон газарт ааган халуун уур амьсгал үргэлжилснээр эл газрын сэрүүн аж ахуйг үргэлжилэн хөгжөнтэй болгочээ. Жэжамужийн Лишигийн Шуэ Чангсиэнд тухайн газрынх нь хаягдмал уурхан авгын өх баялгийн амьлуулан газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг чогчилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглэгэний шин халамжилчэг болж гадны орны цөм бос жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрсон юм а. Ойрын өдрүүдэд Юннаны Ли Чангийн Лу Хунорын үжимчин оронд далайн ногоон чичиг ихэвч

0: гэр дэлгэржээ. Нуурын хөвөнд кофе мохлог, гэр буудал зэргийг эзэгнэгчэд жуулчин оширсан оргил уян ухтаж жуулчид нуурыг тойрон үжимж сонирхон сэлүүцсэн байна. Тэнжин хотын Жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчин жугаалгаар гос идэв болгож олон давлгаад хүрхрээ. Усан дээр бомт давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнг байгуулсан юм а. Их байгальтай ойртгоос гадна гат тэргэнд сууж үжимж сонирхгон ч Бээжин Тянжин Хөби зэрэг гурван газрын жуулчдын таашаалыг олсон байна. Ойрын өдрүүдэд Өвөр Монголын бүгд хотын дархан муумингаа холбоод хошууне. Жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгэ хөөр хөгжөнтэй болж наадам соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд дөрвөн жүг найман жогсаас тал нутагт хуран чугларсан хэдэн том хүн баярлалдан уухайлж алга ташилтын дунг тасралтгүй нийжгэнж байлаа. Төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн Хэнчинэ Чанглун олон улсын далай тангийн амралтын оронд тухайн талбарт төгөлдөр хуурийн тоглолт гаргажээ. Үчийн бүрий болж хөгжмийн айси дагалдан хаар буужин сүнийн охторгой гэрэлдүүлж усан дээрх тоглолт ба дэнгийн гэрлийн үжүүлэг олонний харааг болиасан байна.
1: Төвөр ажуг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр Нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжүүлтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх. Бохирдлогын хөгжүүлтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шийдэмпийн Амхын боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан Хөхмөрний амхой хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн Хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэж Жуна 46-г давж, урсгал дагуу бүх улсын барах Жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингэх усны Жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд дунд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагдан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 20 км урт амь ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгачлалын үргэлжилэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амхын хөвөрт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм.

0: мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн Иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл ухааныхаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142 чиг 2 байснаас дээшлээд 147 чиг 3-т хүрсэн юм. Сугаалардын хүмбэрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухал жалгатан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад

0: өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буутын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудан үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудайн төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
1: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүсийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилуухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхайхсан нартай үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арх хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун маш хүн явна багч амьд будас зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Төшө Саруул, найрсаг

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн амар мэндийг төвшүүлж, дугуур сөрөнгөө бараг ардын уртын дуугийн тухай учиртай сайхан хөөцлөв гэсэн сурвалж хэлгийг хүргэж байна. Таашаан болгоно. Та бүхэн жалгаад улсын төсийн бараг ардын уртын дуугийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын Хөлнбор хотын шинэ бараг жүн хөшөөний бараг уртын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Дугуур Сөрөнгөйгийн яранд анхаарлаа хандуулаарэ.
3: Энэ зарим хүмүүс улаа их энэ уртын дуу өхлөр бол баларахаа. Манай энэ Монгол дуун дотор улаа уртын дуу охор дуу гэж бол хоёр хуваадгаа. Энэ юугаад игээд хоёр хуваасыг улаа уртын дуу гэдэг нь улаа айн урт ада сохилгон олон нугла ада намья нугла энэ газар оронч чанартай болохоор улаа ингэж юу уртын дуу гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ уртын дууны талаар улаа энэ бүх улсын байдлаас үсгэд улаа энэ уртын дуу бол гурван ангилдаг. Зүүн орны уртын дуу, баруун орны уртын дуу, дунд орны уртын дуу гэж бол гурван ангилдаг. Ийгэд бол уртын дуутын газар орон булаа олон байдгаа. Жишээлбэл Хөлнбор бараг ардын уртын дуу, хамх ардын уртын дуу, тэгвэл Үзэмчин ардын уртын дуу, Алагшаа ардын уртын дуу гэдэг бол олон газар орноор нь бол хуваадаг байгаа юм. Тэгвэл энэ манайхны энэ бараг ардын уртын дуу дотор бол маш ариун дуу уулагч

байгаа махшарын үн сүнтий дуувал байгаа. Хамгийн наад зах нь улаа манай барагчууд одоо 3 барагчтай шинэ бараг баруун хөшөө шинэ бараг зүүн хөшөө хуушин бараг хөшөө гэж 3 хөшөө байдаг бараг 3 хөшөө. Энэ дотор улаа хамгийн одоо үн бүнттэй дуулаа баргын 3 бор гэж дуу байдаг. Энэ 3 бор нь бол одоо өр бор харцгай, бор бор бэлж ухаа, тэгвэл соёо бор. Энэ 3 бор шүү дээ.

хошонд бол ийм нэг үг байдгаа. Гурван барыг дуулж чадахгүй хүнийг үла бараг дотор одоо манай шин бараг дотор үла дуучин гэж үздэггүй. Одоо энэнийг бол дуул заавал энэ нэг зангилгыг бол давдаг. Ихлээр бол сайн дуучны нэртүүл ордоггүй гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ манай энэ гурван боруула ерөнхийдөө үла дэлхийд мэдрэгцэн байгаа. Энэ бол баргын гурван бор гэж бол нэгэнтээ мэдрэгцэн ийм дуу. Ихлээр үла бид одоо энэ хайштай үла энэ үр хүүхдэдтэн өвөлж өгөх хөрөнгө үла бараг соёл үла би үзвэл хамгийн үн өнтэй өв хөрөнгө гэж би үздэг. Энэ соёлыг үла үр хүүхдэд үлдээж өгөх одоо үр хүүхдэд энэ бараг соёлоо тань ол энэ явдлаа манай хамгийн чухал нэг зангилгын асуудал. Шинэ үндэсний шин соёл устуула шинэ үндэсний чинь бол устнаа. Ада устдах аюултай. Энэ нэг юуг бид бол баримтлуул тана. Өнөөний энэ байдлаас үүдүүлээ энэ бараг уртын дуу доторлуула. Нилээд ариун дуу бол одоо дуулж гин. Гэвшэл зарим уртын дуугийн уула дуулж байгаа хүн бас мэдхгүй юм байна. Жишээлбэл хянголы бэлжухаа гэсэн дуу. Энэ дуула энэ одоо бурят гаралтай дуу. Үндэ уула бурят гаралтай дуу. Энэ дуугийн уула одоо энэ бараг бурят гэж хэлнэ штэ. Энэ бараг бурят хоёр уула уулаасаа бол нэг одоо үндэс ухсгатай ихлээр бол энэ холилдсон ушрал байдаг. Одоо нэг нэг уула энэ би нэг өөрийн энэ үжилтээсээ нэг хэдэн сануулга дурдъя энэ дуундаар. Жишээлбэл өнөө бол дөрөв насны халиунгад дуулж байгаа. За энэ дууг уула өрт дээр үеэсээ бол манайхан бол одоо манай зүүн хөшөө би энэ 16 онд ба тэр хэдэн хөгшин томоотонгууд энэ юм. Ийгэд бол баруун хөшөөр иржээ. Хамгийн дээд нь бол 90 хэдэн насны сорволжилсан байгаа. Би энэ дөрөв насны халиуны тухай бол асуужээ. Ийхэд бол тэр хөгсөл бол одоо 80 хэдтэй хөгсөл одоо жалам хөгшин наран цогт өвгөн мэдгэмээ хөгшин эдний сорволжилхад бол хэлж байгаа. Дөрөв насны халиуныг бол өнөө бүр буруу дуулж байна. Яг ясандаа бол дөрөв насны халиунг дуулдаггүй. Дөрөв сөйн халиунг дуулдаг гэж хэлсэн. Одоо нэг нь бол энэ дөрөв насны халиуны дундуула одоо өнөө бол дөрвөлжлэн харагдах бараануула дүтлсэн амргийн бараага дуулж байгаа. Энэ бол буруу гэж хэлсэн. Ошир ягаад бол энэ манайхан бол халахаас нүүж ирж яхад бол энэ дуугаа дуулжээ. Ингээд бол халахын энэ дөрвөн хансар уул гэж байна. Энэ хансар уулын хөвөгөр гарахдаа бол энэ дуугаа бол дуулаад энэ дөрвөлжлэн харагдах бараануула халахын дөрвөн хансар гэж дуулдаг. Гэвч энэ би хойтон ойлгоод энэ талаар бол би ойлгоожээ. Энэ халахын дөрвөн хансар гэсэн нь бол Японы эрдэнд бол хасагдсан гинэ. Энэ халах гэсэн үгийг бол хэлэхэ буяад ингээд бол

ердех домдавал дуулсан до эн дуула их бодлянте дуу юм а сонбон туурят хүлэм хүрэн болоод жарангийн үуд хоёрыг халтас гээвла нэг л аян дээр авашаад уруулчдаг ийм нэг юутай жишээлбэл дууны уралдаанд орсон хүн ши сонбон туурят хүрнээр ороход дуулж яасна гэнтгэн жарангийн үуд сөөр ордог тэгвэл жарангийн үудээр орсон хүн дуулахд оролцсон хүн бол дуулж ятраа гэнтгэн бол сонбон туурят хүрнсээ бол оч ордог ийм нэг үлгдэл байдаг юм а Тэгвэл энэ Эрдэнэ уулын бараа гэсэн энэ дуула энэ газар оронч шанараар бол өргөн ийм дуу Наттивас энэ буялцсан манай дуу гэж буялцсан хүмүүсүүд байдаг. Жишээлбэл сахараар энэ нэг нь Натти буялцсан энэ бол манай дуу. Үнэн миний юугаар нь яхад бол би нэг сахарын нэг хуримн дээр бол энэ Эрдэнэ уулын бараа гэсэн дуугүй дуулж яхи би үджээ. Энэ бараг нэг 7-8 бадгийг бол дуулж яа. Би өнөө бол энэ Эрдэнэ уулын барааг бол би өөрийн биеэрээ суглуулаад дуулаа 18 бадаг болоод иж байгаа. Энэ дуулаа. Аа ихлээрээ бол энэ Эрдэнэ уулын бараавлаа игээд бол би хэлж яа энэ сахарт. Аа Эрдэнэ уулгаш хаан гэдгийг манай баруун хөшөнд байдаг. Одоо энэ уулын хэлхээ уулын. Цай уулын бараа заагүй хол харагдана гэдэг энэ цай уулгаш нь хаан гэдгийг танай энд байна уу? Ингээд асуусан. Ингээд бол тэдүүл над хариулт өгөөгүй. Эхгүй юм шин одоо ихлээр бол ши өн хоёр гадраар авч хэлэхэд үл энэ манай хүлэмээр бараг ардын дуу баруун хөшөний дуу гэж одоо ингэж үл би хэлсэн одоо нэг нь бол энэ далайн хойд орчин уул энэ дуу л одоо хэллэгэнгүй баруун хөшөний дууштай энэ чинь энэ дасхны бишээ зүглинг гэж хэлж байна ийгэд бол би энэ зарим энэ андуун төрти наадаг та нар чинь бүр ясаа ялгаад бүр дасхны бишээ орчин уулыг бүр хуйлаад авч та нар Энд чинь бол бараг ардын уртын дуу шүү дээ энэ чинь. Ингиж хэлдэг. Энэ бол үнэн тийм ээ. Эхлээд бол энэ гарсаагүй энэ баруун хөшөөнөөс гарсан дуу байгаа. Дахиад тэгвэл энэ өвөрмөн Монгол сайхна гэсэн дуу. Энэ дуу бол энэ 1958 онд өвөрмөн Монгол байгуулагдсан 10 жилийн ойдоор бол зохиогдсон дуу. Гэвч өмнө нь аяны бол бараан алагтын адууны аяатай. Энэ дуунд Тони айн бола та нар одоо бодлоо хийж өвөр Монгол сайхнаа болоод энэ бараалагт ядуу хоёрыг аяыг та нар харчулж гээсэн. Энэ хоёр дуула яг нэг аяатай энэ бол ийм нэг ушир байна. Одоо нэг нь бол энэ сайхнаа гэсэн дуу. Энэ сайхнаа гэсэн дуула яг ясандаа бол зохиолын дуу. Наа сайн сөхтийн зохиосон үг. А томфуугийн зохиосон ай. Ийм дуу байгаа. Гэвч бол би бол энэ зарим үедээ бол хэлдэг энэ Дуу дотор бол их их эрдэмтэнүүд бол дууны үг юм уу дуугүй хулгайлах явд бол гардаг. Жишээлбэл тэр тал нутгийн үрлээний уян гэсэн дуу байгаа. Энэ жигүүртэн хулгаан хуллагдаши энэ дуула баруун орны энэ алаг мор гэсэн дууны аяга авашаад бол энэ алаг мор миний хой энэ дуундар авашаад зохиогдсон дуу. Энэ бол түнфүү ийг найруулсан. Одоо нэг нь бол Энэ манай энэ бужинхэн туулай. Бужинхэн туулай гэсэн дуула одоо өрт төрхийн дуу. Гөвшүүл энэ бол аян яхан охор юм аа. Тим урт айтив биш ээ. Тэгвэл энэ бужинхэн туулай гэсэн дуугыг бол би өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд бол багшилж явах хугацаанд бол энэ дундад зүүн Европ юм бол 16 улсын энэ дуу хөгжмийн эрдэмтэнүүдтэй олжээ. Ингээд бол би энэ бужинхэн туулайг бол дуулж өгсөн. Ихэд бол хангарын нэг эрдэмтэн бол шууд над хэлжээ. За энэ дуу бол манай миний өмг ээжийн бол дуулдаг дуу гэж. Одоо бараг миний өмг ээжийн үнэ байвла одоо 90 нэлен гарсан хөө энэ бол миний өмг ээжийнний дуулдаг дуу гэж. Ихлээр бол манай энэ бараг уртын дуула энэ дэлхийн нийтээр бол олон гадраар бол явж яах юм хандаштай гэж бол би үзнэ. За одоо энэ солонгон сохор гэсэн дуу эн солонгон сохор гэсэн дуула энэ яг айны талар навж хөлөөла хуушин барга ихтэй дуу эн дууны югөр би энэ дуу мөрдөн хөөжих дундуула эн дуундар бол эн солонгон сохор тэгвэл барайгаад нөгөө нүүдэл тэгвэл гүдгэр шил юу жирвэс жирвэс тэгвэл ахти хайхнаар унахад гэж бориадны ардын дуу байна эн таван дуул яг нэг айтий байгаа Та нар сүлдэн сонсож үзээ. Энэ таван дуула яг нэг аяатай. Аяны

0: хүчтэй бол одоо энэ дууыг үлдэнгээд бол оролж байна. Одоо өөрийн бас авьяасаа бадруул гин ихлээрээ бол мастан томоотон та бүхтэй бол би туйлих талархаж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дугуурсрангүй бараг артын үртийн дуугийн тухай учиртай сайхан хуучлав гэсэн сурвалжилгийг сонсголоо. Программын найруулагч хастана Хянах Чэгэрэл Туя, нөхтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол төр баяртай.
2: Хоорогт цагаан грийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байна хану хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хаан анудааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон Өгшиг 2024 оны чингүнд Ванли дугаараан Өгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуунай жагсаалтын төрөн байранд тодорсон найр хамтлагтай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар бэлтгэлээ та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
5: Өгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран

0: Монголд очрол валли дуугийн бол уул бас тэр эжгэр урлаг юм. Тэр хөгжмийн жимсгэр тоглож ийж. Тэгэхэд энэ яг одооник шиг юм биш. Хөгжмийн нэрүүлгэн. Өөрөөр 2021 оноос ба манай хамтлаг одоо рок тэмцэлтэй болчихсон. Өөрөөр тэр ардын дуурны тэр нэрүүлсэн нөхөр рок тэмцэл дээр авчираад дихад хөгжмийн нэрүүлгэн шинээр нэрлэж. Тэгээд дихад дууны үгдийн бол дихад одоо буйндөө тэрсэн. Манай хамтлаг тэрсэн тийм үгдийг олоод бүх талаар шинжилж нэрлэж шингөөлтөд оруулж. Тэгээд 9 сар 10 сард сүлжээнд төрсэн. Зас. Бас хэти ортой бас 2-3 жил болчих.
1: Одоо найр хамтлагын хувьд авчирууд одоо найр хамтлаг ч бас байгуулагдаад 7 жил болчлоо. Анх ч гэж байгуулагдаж байгаа найр.
0: 2011 он.
1: 11 он.
0: Өгөл.
1: Одоо ингээд 14 жил.
0: Одоо бүтэн 13 жил, 14 дугаар жил дээр үеж. Хий насаар нь бол 14.
1: Тэгээд нэг юм ингээд ийм урт удаан хөвч чанд хийнэ гэдэг нь нэлээд зориг төгч хүч хөлмөр шаардсан ажилдаа юу ч хийсэн бай. Тэгэхээр хамтлагынхан энэ олон жил ингээд таны хамтлагаараа байж чадаж өөрийгөө хөгжүүлж ингээд явж ирсэн шалтгаан нь юу юм бол эндээс одоо шантарч исэн удаа байна.
0: Энэ хамтлаг бол одоо яг хэв хүнийх биш. Бүх хүнийх нь одоо жоохон дотор цэвэрийг шаргасан. Нэг хүн шаргалдаг чинь 14 жилийн бас сарх борооны өмнөд ямар байдлаар орчих вэ? Орж өнгөрсөн. Одоо бас бүр харин хийгээд бүр ээл болсон гэм хөвгтөө болсон. Иймэрхүү амьдралын нэг хатуу шалгалтаар хамтлагаан амьдралынхаа нэг хэсэг болж
2: байна.
0: Мөнгө аяг бол 15
2: 15 оны 8
0: сар 15 оны 9 сар. Яг чи баг хагас жилийн дараа ирчихсэн.
1: Тэгээд одоо бол ингээд уламжлалт шинжилэл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэрийн хамтлагч гэсэн уугнууд яг уралгаар тохиолдог байсан. Одоо ингээд Rockstyle оруулж байна. Ер нь уламжлалт шинжилэл ингээд явж байгаа. Уралгийн уламжлалт шинжилэлийн юу гэж боддог юм. Тэгээд танай хамтлагын хувьд бусад одоо энэ стилээр тоглож байгаа хамтлагууд ерөөхдөө олон байж байгаа шүү дээ. Уралгийн хамтлагууд танай хамтлагын одоо бусдаасаа ялгарах онцлог нь.
0: Одоо би бол манай хамтлагын хувьд би ингэж боддог. Манай нэр хамтлагд бол

0: Монгол үндэстний, Монгол үндэстний төлөө чаддаг хөгжмийн жимсэг бол байх хэрэгтэй. Энэ нь тухай. Хоёр дахь нь бол манай Монгол үндэстний уртын дуу хөөми үн бол байх хэрэгтэй. Энэ бол манай хамтлаг төлөө дутагдчих болохгүй. Хөгжмийн жимсэг бол одоо мөрөнгөө Монгол төвшүү. Гурван үндэстэй тухай төвшүү. Мөн одоо дөрвөн үндэстэй хур. Цоор. Энэ дөрв тав хөгжмийн жимсэг бол манай хамтлаг заавал байх ёстой гэж хүчтэй. Өнийхэн суранд өрнөцөө орчин үеийн гитар, бөмбөр, бас гитар нэг үйлдэлсэн. Одоо өнийхэн суранд орно үйлдэл.
1: Манай хамтлагын зөв уран бүтээлээ хийхдээ хоорондоо ярьж байгаа гэдэггүй эсвэл хэн нэгэн голчилж хийв.
0: Яг ярьж байгаа. Уран бол манайсаа тийм байсан. Одоо нэг хүн илүү яриад нэг юм тогтох юм уу эсвэл бичих юм. Тэгээд өнөө хамтлаг. Хүн өнөө тэр яг дотгоос сэтгэлийн тэр үжил бодол, үжил санаа бэх хэрэгтэй.
2: Яг ванли шиг тийш үү?
0: Яг
2: хүн үнээ санаа орсон.
0: Яг хүн бүх үнээ санаа орсон. Жишээл одоо мөн когор аваад байна. Би болон нэг завсрын хайд бол би юм хүн хөгжмийн өнгөт тохормоо. Түл бүгдээр ажиллаж юм болно болох. Түл туршаад үжи. Ганц хүн үнээ тэр санаа оноо бол бас сайжгартай би. Түл мөнгөө үеийн талд байна. Би бол бөмбөрийг юм хүн жохолтой юм уу? Туршаад үжи юм. Юм хүн үнээ. Одоо сэтгэл.

0: цаан чанарж байна да. Хүмүүс сонход хүний ямар цаан чанар таалах, хүмүүс талаас нь чинь надад хүний ямар чанар таалах гэдгийг яриад ирсэн.
1: Гол нь бол яг өөрийнхөө юм байх. Өөрийн ботсон яг үнэн үгэн ингээд шуушууд яриа гаргадаг байх хэрэгтэй. Тэгсэр ингээд хоорондоо ойлголч чадаа амархан.
2: Тийм уран бүтээлч гэсэн юм. Үнэж юм бие маань уран бүтээл сэхийн уран бүтээл болж дийл нэг.
0: Нуу надад нэг хэсэг бололтой одоо мөнгөгийн үсгэн бие даасан уран бүтээл шалгалаач тийм. Тэгвэл та нар хамтлахаараа уран бүтээлээр надад бол совина уран бүтээлээр ойлгож
2: байна. Тийм тийм.
1: Тийм чулууж аваараа.
0: Нэг хамтлага нэг уран бүтээл хийх нэг одоо ганч бүгд нэг мэдээж хамгийн түрүү бүгдээрээ сэтгэл нэгдэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ хөдөлмөр шаардна. Тэгвэл бас жоохон мөнгө шаардна шүү дээ. Тэгвэл одоо ч хүмүүс өөрийнхөө оюуны хөдөлмөрөөр бүтээсэн энэ зүйлээс зохих одоо төгөр ашиг нь бүтэж чадчихна уу? Оюуны өмчийн талаа, энэ үр ашигын талаа юу гэж бодож байна? Мөнгө төгрөгөө яаж зохих юм чинь?
2: Яг үнийг хэлбэл үр ашигын талаар бол одоо 13 жилд бол одоо бараг төмчүү гэж хэлж байна. Орлог зарлаг бол бараг төмчүү. Яг энэ хамтлагаан төшөөд амьдралынхаа бүх хэмжээ өгч үлэн гэсэн нь бол бас өндөө бодлоо яха.
1: Тийм. Авсан мөнгө нь бол энэ 13 жилд дандаа нь одоо хамтлагийн уран бүтээл юм уу, хөгжим юм уу, овчс засал юм уу, бүх юмсууд хамтлагийнхаа бүх юм зориулдаг. Тэгээд тэр нь мөнгө авсан мөнгө болоод гарч байгаа мөнгө нь бараг төлөв орж байна. Тэгтээ олон кедэн бол манаас өнөө мөнгөнийг илүү одоо уран бүтээл юм уу, хөгжмийн жимсэг юм уу, хөгжс засал юм уу, энэ дөрөө илүү мөнгө зарцуулдаг.
0: Өөрийгөө хөгжүүлэх хатар.
1: Тий, илүү одоо чанартай болох.
2: Тий, одоо өөрийн имийг мэдээ гэдэг 10 жил хийсэн юм чинь. Би бас яаж юм сэнийг нэг маний амтлын нөхөс хамтдаа жооны тавиа хийдэг. Эльгэр дээр жооны тавиан зэрүүлээд өнгөд явж ирсэн. Баргал тэгж ярьж байна.
0: Сая оюуны өмчлөлд асуусантай. Одоо чинь ингээд хүмүүс ингээд ялангуяа уран бүтээл чинь ингээд өдөөс уран бүтээл хүмүүс жирмод нь хулгай хатар цааш нэрвэлж тараах чинь. Ийм их юмсууд ингээд байгаад л ш
2: үндэ бол энэ талаар хөчөө шүү гасаа. Манай ус өнгөд өдөр шөнөгүй унтах нэрээ хасаж идэх оноо зүгээр бүлэн халуулж идэв тэгээд бэдэг чахан зарцуулаад өнгөний юм дээр хөгжмийн нэр үг хийгээд
1: мөнгөн жараа
2: мөнгөн зарцуулаад шингөлтөд ороод тий хааш шингөлтөд орсон нь сайхан тэгэлж өгчулаад цацаг үед сууд хүн голөөр ичээд а миних гэдэг юм уус бол ямар ч чамтай юм ярих уугаар зарч гэдэг. Одоо миний ч одоо би бас жоохон яаж ярих юм бэ?
1: Нэг талдаа бол тэр талын өнөө оюуны өмчийн тэр талын тийм ойлголт нь маш баг гэж хэлж ирэх юм уу? Тэрнээсээ болж байгаа байх.
3: Хэлж аяын одоо оюуны эрхийн хамгаалах тийм өдлөө хамсар тэрэ бүрээ хэлж байна. Одоо ч нэг эхлээд сүлжээн дээр эхлээд одоо өөрийн бүтээлээр амар их ата ачхийн үр ашиг хүртчих цаг үе баг ирж байна гэж би бодож байна. Энэ цаг үед одоо эхлээд оюуны өмчийн тэр нэг хэл цааш гэдэг чинь өдлөх хамсар олон шаарддаг. Аим ус мэдэл ер нь л одоо манаас энэ талаараас илүү хүн хэрэгтэй юм байна.
2: Өнөөр нь манай хамтлах юм бас тай танай нэг хамтлаг үлэр ягсэн юм шиг л тийм манаас чарж болно уу? Аа болоо бас хүндэг бүр гөрөөтэй. Аа яа мөнгөний хөдөө бүр гөрөөгөө яаж тогтно уу? Манаас хэдэн жил зарж болно уу? Бүр тийм байдлаа. Нэг удаа манай усныг бүтэх юм гэсэн жолоо манай бүтээлийг жараад. Тэгээ манай бүтээл хөнтэйг ирсэн бэ гэсэн чинь. Өө та чи ямар бахт хам зүг юм. Танаа хамтлагч ямар бахт хам зүг гэдэг. Бүрийг жаахын уучрыг яад уучлаж болдоггүй гэсэн байх тийм. Тэгээ юм хүү гэдэг. Бас хэлчихв
0: үү те. Тамар энэ дүүд банк одоо энэ дүүд бэлтгэл сургалтай
2: байна. Тий, олон хэдэн бол хамтлагийнхаа нэр боловсрлыг олон тийм. Шингэлтийн хүн бол бас өөр гажир. Энд яг цагаар мөнгө авч нэг цаг гэдэг.
0: Одоо шүүд бас нэг одоо сүлийн үед асууж байгаа юм бол одоо энэ жилд та сүлжээ яг өгцөнтэй хүмүүс ингээд энэ нэг өөр юм жилд бодлоо илэрхийлдэг. Жармууд нь одоо бас хаа хамаагүй гажир хүн шиг үнжилж яваад байдаг. Та нар бол хүний өмнө тайсан долны өмнө байдаг болсон шүү дээ. Уран бүтээлч. Энэ нэг юм бол тэгэхээр бүх төмс хүмүүжлэлч бай, магтаалч олон юм тулгардаг байхaltaа. Шүмжлэлд яаж ханддаг вэ? Яаж хүлээж авдаг вэ? Өөрсдөө.
3: Шүмжлэлээ бол хүлээж авна. Зөв талаас нь. Гэхдээ ямар ухаалгаар уян санаа нь одоо давмгайсан дэр нэг юунаас илүүх вэ? Жирэм усуд бүр одоо ямар баримжаагаар төгс хүний

0: шууд хараачихаас бараг дорчгоод юм шүүмжил лөө одоо өнгөө юудаг бол юу ч юм уу суд энэ дэр ярьж их нь бол ямар тийм нэг гүн хаал ажилтдаг юм ямар тийм ярьж өнөөсөө бас манас л авна
1: сүлжээн дээр ярих их бол олон хитаа манас хариулдаггүй сэнийн аваад мууг нь яг олж өссөнгүй шиг зарим бас ярьж байна энэ нэр хамтлаг яагаад Монгол ардын дуугийг нэгэд дуулаад өөрөө ямар өөрийн бүтээлгсэн юм хийдэггүй ямар сониулсад юм. Яс жарамдаа хэрвэлэг гэж бодно. Ардын дуугс юм өрхөө шуур юм хамтлаг юм уу? Иймэрхүү жанаг хүмүүс шинчилж хийх хэрэгтэй байх үлдээ. Ардын дуугал заавал тэр музейд ороод тавиад аа энэ ардын дуугийн хөнч хөдлөж болох уу, дуулж болох уу, нэрэж болох уу гэсэн тийм тогтоолгүй. Манаас эдл ийм залуучууд ардын дуугийн шинчилж химонжисээ олон хүмүүс улс нэг анч хэлн дэлхийд аяар ингээд илүү хүмүүсд сонсгох юм бол хамаг чухал. Шинчил нэрүүлэх нь нэг чухал.
2: Өөр уран бүтээлч бас сон хүмүүс авал амжилт гэдгийг одоо юу гэж боддог вэ? Амжилт гэж юу?
1: Амжилт бол бас манай энэ хамтлах юм гээд үсэж байж өхнө гэж үл өнгөрөөлт гэж боддог. Амжилт бол гэж одоо энэ амжилт өрөөдгөө болохс юм. Үргэлж жирийн явна. Амжилт толж бод нэг манай өрч хүчнийг чамгалж өгнө. А тэгэл урсаа. Улам сайн. Одоо бүгд төгтөв.

0: Өрхөн сонсогчдоо, сая та бүхэнд найр хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлөө сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Өртөн Цэс хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны ард талын батлахын ажил эцсийн шүтлэлтийн шатандаа орсон. Цоны амралтын зөөврийн ажил эхэлснээс нааш Дундад улсын төмөр замын бүлэглэлийн Хох хотын төвчөө 479 том 6000 аянчныг зөөврөлсөн. Хох хот гоёллын эдийн зах дэлгүүрт сугчин байцаалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох юм.

Өвөр Монголын өр тан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан хөтөлгөө эхлэхээр байна. Одоохон дамрыг хамгаалах зам харилцаа ММЛэг сайн дурын үйлчлэгээ зэрэг элцүүлийн ард талын батлахын ажил нэгэнтэй эцсийн шүтлэлтийн шатанд орлоо. Ойрын өдөр бүх хотын дотоодын хамгаалах зам харилцааны хамааралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, эвлэлийн хороо, хотын хамааралт зэрэг олон салбарын хүчрийн хам боловсрол сорилтоо чангатгаж, нарилаг нямбай, өндөр бүтэмжтэй халуун дулаахан байх баримжаагаар бэлтгэл ажлыг бүх хүчээрээ сайдвар хийж байна. Амрын хамгаалалт талаар дотоодын хамгаалалт салаам өчр эхлэлтийн ёслол ба төгсөх ёслолд хүн олон цуглах онцлогтой чиглүүлэн орхуудын чанга байцаах, талбай дотор цагдан байцаах, эргэн тойрны сэргийлэн эзэмдэх амрын хамгаалалт загвараар дахин давтан боловсрж, тамирчдын суудлага буудлаас биеийн тамирын талбай хүрэх зам шугам нэг бүр харуулын чиг нэг бүрд олон ээлжийн хайн шинжилэлт хийжээ. Томрлогийн хан хэмжих үүдийг нэгэнт угсарч дуусхан цагдуул нохой мэрэгжлийн их анги болон сүрдүүллийг эсэргүүцэх онцгой цагдан байцах салбар анги хоёр ээлжийн тухайн талбарын нэгжин байцах зорилтыг биелүүлжээ. Зам харилцааны батлахын талаар тухайн газрын зам харилцааны хамааралтын салаам өчр зам нэвтрэлгээ захиран хамаарах албан зарлалыг урьдчилан нийтэлжээ. Эмчилгээний батлахын талаар бүгд хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл тухайн талбар түргэн авралт хийх, түргэн шилжүүлэн зөөвөрлөх, эмнэлгийн хороонд түргэн авралт хийх системийг байгуулж, 13 эмчилгээний байгууламжаас 100 бүгд 4 голлогч эмч зөвлөгч сонгож, 52 түргэн авралтын дугайлан байгуулж, 29 түргэн авралтын тэргийн эл талбай орон жич уралдаанд оролцох газарт урьдчилан оруулжээ. Түргэн авралт хийх бүх явцын дуурамл сорилтын нэгэнт биелүүлж уралдаан эхлэхээс өмнө бас хамгийн сүүлийн нөгөөдааны хамтарсан сорилцгийг зохион байгуулжээ. Сайн дурын үйлчилгээний талаар бүгд хотын эвлэлийн хорооны элссэн 2200 гаруй сайн дурчуудаа ёслолын дүрм үйлчилгээний журамжил бачин байдлыг аргацаа шийдвэрлэх зэрэг боловсрлыг биелүүлсэн байна.

7-р сарын 31-ний өдөр Домдод улсын Төмөр замын бүлэг Лэлийн Хөх хотын төвчө 479 том 6000 аянчныг зөөвөрлж, нийтний адил хугацааныхаас 108.6-аар нэмэгдэн өдөр дундчаар 15 том 5000 аянчныг зөөвөрлжээ. Зуны амралтын зөврийн хугацаанд орохтой зэрэг манай орон жуулчлалын хөгжөөнд үлрэл авахтаж, Бээжин, Шиан, Датунгийн чиглэл, Хөх хот бүхт Ордос, Баяннуур, Улаанцав зэрэг хотын хоорондох ойр замын аянчд нилээд олширжээ. Улсын Төмөр замын бүлэг Лэлийн Хөх хотын төвчөө зуны амралтын зөврийн оргил хугацааны галт тэрэгний аяллийн төсвийг хэрэгжүүлж, Шүнөр Бээжин хүрэх хурдны галт тэргийн 8 ээлж нэмж, Өвөр Монголын Домд Баруун Орон болон Бээжингийн хооронд хурдны галт тэргийн өдөр бүр 68 ээлж тохируулжээ. 7-р сард Шиан, Гэрийн, Улаанхад, Вэньчжоу, Улаан Хот зэрэг чиглэлийн энгийн хурдцад аянчдын галт тэргийн нийт 59 ээлж нэмж аянчдын гадагш гарах хэрэгцээ хангажээ. Хөх хот хийгээд Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын галт тэргийн өдөр бүр 6 ээлж тохируулж, Хөх хот бүхт Ордос, Улаанцав, Баяннуур, Уухай, Шилийн хот зэрэг газар хүрэх цахилгаан цоваа тэрэг, хотын хоорондох галт тэрэг, энгийн хурдцад галт тэргийн өдөр бүр 148 ээлж тохируулжээ. Бүх замын Төмөр замын Салаам өчрөн Төмөр зам ба соёл жуулчлалын гүнзгий усалцлыг үргэлжилэн ахиулж, амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй зэрэг хэрэглэгээний шинэ байдлаар зохицуулж, Хөх хотоос Шилийн хот хүрэх цахилгаан цуваа тэрэг ба энгийн хурдцад галт тэргийн өдөр бүр 3 хос тохируулсан суурин дээр гарга бүрийн 56 өдөр жижиг гарг алслан гаргийн нэгэнд хотын хоорондох цахилгаан цуваа тэргийн 1 хос нэмж жуулчдад төхөм үзүүлжээ. Орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжихийн тулд том хэлбэрийн дуу хөгжмийн цуглаан ба дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн урд тожид 6 ээлжийн дууны багтдын галт тэрэг нэмжээ. Зуны удирдлын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, настайчуудын жуулчлал зэрэг адил бус хүмүүсийн жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд Шинжаан хүрэх жуулчлалын тусгай галт тэргийн 1 ээлж явуулан, Аршаан хүрэх жуулчлалын тусгай галт тэргийн 16 удаа явуулж, аянчдад олон янзын сонголт хангажээ.

Орд хөх хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гоёлын эдэд хяналт тавьж сухчин байцаах ажил өрнүүлжээ. 8 дугаар сарын 3-ны өдөр болтол сухчин байцаах үүргийн нэгэнтэй хугацаа ёсоор биелүүлжээ. Үүнд улсын төсийн гоёлын эдийн хяналт тавьж сухчин байцаах ажлыг 86 бүлгүүдэд төгшөөрөө хянан хэмжих ажлыг 14 бүлгүүдэд явагдуулсан байна. Урт хугацааны хорны төсийн сухчин байцаах ажлыг 20 бүлгүүдэд төгшөөрөө хянан хэмжих ажлыг 2 бүлгүүдэд явагдуулжээ. Тус удааны сухчин байцаалтанд Ус ботаж ус янзлах, тод байрлагч цайруулах, нүрийн арьсыг хамгаалах, хүүхдийн гоёлын эд зэрэг аюул төгшвөрээр нилээд өндөр олон төмний анхаарал төвлөрж байгаа төрөл зүйлэр голдуулж, үлгэр авсан хэвчээн ил хошуушаан тойргийн гоёлын эдийн бөөмөр худалдах зах дэлгүүр, тусгай эзэгнэх дэлгүүр, зүс гоёлж ус засах байгууламж, эхнэлхсийн дэлгүүр, сүлжээн дээрх эзэгнэлтийн сүлжээний дэлгүүрийг хамарч, голдлоготой төрөл зүйл, голдлоготой эзэгнэлтийн талбар газрын бүхний хамархыг биелүүлжээ. Ажлын дунд байцаах ба хамаархыг уйлдуулж байцаахаар хамаархыг ахиулах загварыг хэрэгжүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилтад тухайн талбайд үлгэр авахтаа хянан байцаалтын зэргээр өрнүүлж эзэгнэгчдийн бараа оруулахтаа бараа таварыг байцаасан шалгасан эсэг хамаа бүхий гэрч баримтыг үлдээсэн эсэг худалдан авах ба борлуулсан зүйлсээ бүртгэн дансалсан эсэг зэрэг байдлыг нарийн хянамгай харгуулан байцаажээ. Дараачаар хөх хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө гоёлын эдийн хэрэглэгээний түгшүүрийн чигт үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлж сухчин байцаах хандлага чанараа тасралтгүй дэвшлүүлэн түгшүүрийн хянан хэмтсэн тоо баримтыг гүйцэд хэрэглэж хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг байцаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулан гоёлын эдийн зах дэлгүүрийн үргэлжилэн журамжуулахар байна.

Өвөр Монголын чанар сайтай үхэр хоньны махыг дэлгэн борлуулах ажиллагаа 8-р сарын 4-ний өдөр Гуандун Можийн Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгааны тэнхимд явагджээ. Ажиллагааны тухайн талбайд гаралтын орны дэлгэн борлуулах тусгай тойрог гаргаж, Өвөр Монголын үхэр хоньны махыг дэлгэн борлуулсан бөгөөд тал нутгийн үхрийн мах, чансан хоньны мах, шарсан үхрийн хавирга зэрэг онцлогт идэнийг тойрон үзэгчдэд амтлуулжээ. Дараачийн алхамт хоёр газрынхын тус удааны тусгай ажиллагаагаар эхлэлтийн чиг болгож, үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах хамтралцааны загварыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, омрт орны үхрийг өмнөшөө зөөвөрлөхийг үргэлжилэн найдваржуулж, Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай үхэр хоньны махыг омрт орны нэн олон гэр бүлд хүргэж, бүх улсын зах дэлгүүрт дэлгэрүүлэхээр байна. G5-9-1 Хохотын хотын тойрсон хурдны замын ардчлан хамгаалах инженерингийн урагштай явагдахыг баталж, зам харилцааны эндлийн сэргийлэн зам нэвтрэлгийн эмх дэглэмийн хамгаалахын тулд 2026 оны 8-р сарын 11-ний өдрийн 8 цагаас 9-р сарын 19-ний өдрийн 20 цаг болтол G5-9-1 Хохотын хот тойрсон хурдны замын Борхошуугаас Жиншан хүрэх хэсгийн хос чиглэлээр битүмжилэн хамаархаар байна. Жуулчид явц суух зам шугамаа урьдчилан төлөвжүүлж, зам харилцааны тэмдэг ёсоор эмх журамтай аялан тухайн газарт жижигүүрлж байгаа ардын чагдаа зам харилцааны хамааралтын ажилтны жолоодлохыг дахгийг онцгойлон сануулжээ.

Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжлийн чухал их төсөл болох микроф бордоорын судлал нэх бүгэд урганаг ус бордоорын тогтсон найрлагаар найруулах төслийн ойрт Улаанцэг хотод эхлүүлжээ. Төсөл нь Нуртанзас хорны таран газрын тачирдал, хужир шил зэрэг тариалангийн хөгжилтийг харшилж байгаа асуудал чиглүүлэн микроф багчаарыг ялган сонгох, нарилаг оновчтой тохируулан хэрэглэх мэрэгжлийн судлах, жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх зэрэг чиглэлийн тойронд бүх хэлхээний мэрэгжлийн бом чөвтлөлтийг урнуулжээ. Төсөлд академичийн бүлхэн болон улсын дотоодын олон шинжил ухааны судалгааны байгууламжийг урьж, тухайн газрын аж ахуйн боловсронгуй болсон бичил замгийн амьд үтсийн бордоор үйлдвэрлэх чадвар болон мэрэгжил түшиглэн хамаа бүхний ажлаа өрнүүлнэ. Энэх мэрэгжлийг амжилттай судлан нээж ашиглавал химийн азот бордоорын нээлтийг 120-130-аар багасгах бөгөөд хөрс шорог засан сэргээх, уналт нэмэгдүүлэн яс чанарыг дээшлүүлэх зэрэг олон давхар ашиг хүртнэ. Өвөр Монголын Чагдааны дээд сургуулийнхан 2026 онд цэрэгээ салагдсан ихтэйд сургууль төгсөх сэдэс 25 ажилтан элсгээр төлбөлж байна. Цэрэгээ салагдсан ихтэйд сургууль төгсөхсөд гэдэг нь бүхий л 5 жил цэргийн алам хаасан Өвөр Монголын Уртан зас хорны сурагч юм уу? Өвөр Монголын Уртан

Цэс хоронд өр хамын данстай цэрэгэ салгацсан ихтэйдэ сургууль төгссөн хүмүүсийн зааж байна. Үүнд энгийн ихтэйдэ сургуулаас төгссний дараа цэрэгт орж одоо нэгэн цэрэгэ салгацсан хүмүүс чиж дээд зэргийн тусгай мэрэгчлээс дэших энгийн ихтэйдэ сургуульд элсэгцсэний дараа сургуульд байгаа хугацаанд цэрэгт орж цэрэгэ салгацсэний дараа сурлагын үргэлжилүүлсэн юм уу? Төгсөх үнэмлэл олсон хүмүүсийн багтаа Дэр мэдүүлэх хүсэлтэй хүмүүс 8-р сарын 11-ний өдрийн 17 цагаас өмнө Умартын ажилтны явдлын шалгалтын төвийн сүлжээгээр мэдүүлээрэй.

Өвөр Монголын Урт Танзас хорны 5 дугаар хугацааны цөнгөлийн гоо хондогт бүх улсын үүдэн бөмбөгийн урилгын уралдаан 8 дугаар сарын 4-ний өдөр Түнглэ хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуунд эхэлж бүх улсын 48 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй үүдэн бөмбөгийн багтад уралдаанд оролцжээ. Өвөр Монголын өвлийн удирдлын хоёр төрлийн уралдааны бэйн тамирын боловсрал ойрт Улаан Цав хотын Лянчингийн олон улсын цаналлалтын талбайд эхэлжээ. Тус удааны боловсрал нь 6 гараг явагданаа. Хүлэн Бойр, Баян Нуур, Ордос, Улаан Цаваас ирсэн 42 тамирчин боловсралд оролцож байна. Хотын зүүн өдөр 1000 томон ажилтан элсэх тусгай ажиллагаа 8 дугаар сард эхлэхээр байна. Ажиллагаагаар сүлжээн дээр ба сүлжээний гадаа 20 гаруй талбар ажилтан элсэх цуглаан эрхэлж, шөнийн зах дэлгүүр, худалдааны тойрогт ажилтан ажилчин элсэх тойрог гаргах, цэргээс халагдах сэдийн элсэх тусгай ажиллагаа эрхлэх, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах зэрэг олон зүйлийн аргаар ажил олголтыг ахиулахар байна. Бүх улсын амь ухаан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Хүлэн Бойр хотод явагдахаар байна. Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн эх баялгийг арилгах хийгээд орчин тойрны хамгаалалт жуурхан төрөвхөн 2026 оны бүх улсын амь ухаан өдрийн илтгэмж тэмдэг ухуулгын зураг зэрэг материалыг жинкнэр нийтэлжээ. 2026 оны баруун Лёхо голын соёлын найрын гол сэдвүүд үдшилэг 8 дугаар сарын 6-ны орой Түнглэ хотын Олимпикийн бэйн тамирын төвд явагдахаар байна. Силингол аймгийн баруун үзмчин хошууны 99 номерт засмал зам ёл хайрхны тал нутгийн соёлын улирлын томон хүний одод төдшин тоглолтын анхны талбай тоглолт 8 дугаар сарын 3-ны орой ёл хайрхны үзмжийн оронд эхэлжээ. Ажиллагаа нь 99 номер тал нутгийн үзмжийн замын соёл жуулчлалын эх баялгад түшиглэн орны дотно гаднах нэрт дуу урлагчдыг урьж тухайн газрын улаан мөчөр бүтсэн бол соёлын өвийн залгамжилэгчтэй хамт тоглуулан үзэгчдийг баясгажээ. Архашаат бомд дээр хагас жилд 4 том 9400 тонн бараг гадагш гаргаж, нэтний адил хугацааныхаас 131 шахмаар нэмэгдчихэ. Гадаадад гаргасан барааны өртгөн нэг дүншүр төгрөгийг авч, нэтний адил хугацааныхаас 104 шахмаар нэмэгдчихэ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач уу таашна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөдлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвал бас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ төгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: байгаагаар.
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агарын байдлыг мэдгтээ. Өвөр Монголын урт онц цохорны цагурийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цаг агаар гэвэл өнөөшөөс маргааш болоход манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар, дунд биеийн өмнө хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэх. Баг зэргийн бороотой энүүнд шилэн голын зүүн бие, Улаанхатын хойд бие, дунд бие, хөлөн борийн зүүн өмнө биед дундаас их бороо орно. Баруун биеийн баруун хэсэг газар, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсин салхи салхилж байснаа хойноос хэсэг зүүн 8 дэсин салхитай. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг газар, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг газраар агарын дулаан 35 градусаас өндөр болж, Алсиагийн хойд бие, Баяннуурын баруун хойд бие, Улаанхатын зүүн өмнө биед агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Маргааш өнөөс нөгөөдөр гэхэд манай орны зүүн бие, Дунд бие, зүүн өмнө биеэр бүрхэх баг зэргийн бороотой, шилэн голын өмнө биеэр дунд зэргийн бороо орно. Дунд биеийн зүүн хойд хэсэг газар, зүүн биеийн өмнө хэсэг газраар 4-5 дэсин салхитай, баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн баруун хойд хэсэг газраар агарын дулаан 35 градус хүрнэ. Алсиагийн хойд бие, Баяннуурын баруун хойд биед агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Хөхөт оронд өнөөдөр гэхэд бүрхэх 28-19 градус, маргааш бүрхэх 32-19 градус.

0: Аавын хөлөөд байдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Вэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.
0: Мэтсэн хамга.

0: Зархам сонсогчдоо иймхүү сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цахим мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд.
1: Баялагва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан ам бодаа энергийн сорилттай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшинд дунд тойрон чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны хөйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хөйлг дутгах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуй нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хур тундасны хэмжээ бага, өөршөлтийн хэмжээ их, усны хөйлгийн чах хугацаа ба орон

бүх улсын жуна тэгчийн нэг, бүх орны жуна жургачийн нэгийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөвлийн хэмжээнд зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их хөвлийн ашиглаж болох хэмжээнэ жуна 5.7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их хөвлийн ашиглаж болох хэмжээнэ жуна 35.9 болно. Усны хөвлийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны хөвлөг хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хөвлийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж, төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусаг чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр жирэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж,

Хариулж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасан бий болгож, ухамсараасан усыг ямагдан хайрлж, усыг ариулан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус ариулах хариучилгийг чангаруулъя. Ус ариулах хариучилгийг ухамсараасан үүргэлж, усыг ариулж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармиж, усны их байлгийг ариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармий. Өөрийн буясан эхлэн усыг ариулж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус ариулахыг чангамхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд, ус ариулах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус ариулах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус ариулах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус ариулах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус ариулах хэлбэрийн усан гоожор ба ус ариулах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг ариулж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус ариулах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг ариулан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус ариулахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны их байлгийн тулгуурлал хангаж, их байлг ариулах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад мэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хоёрхан хамтад ногоо угаа гацаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгч байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнд тагаан жолгож байна.

Өнцгийн нэвтрүүлгээр 2026 оны 8 сарын 1-ний өдөр болон 2-ний өдөр явагдсан мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүжимчин хошууны 11 дугаар удаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын ахой талбайгаас сорвжилсан сорвжлыг та бүхэнд сонсгоно. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсоорой. Мөндөдөө сонсогчдоо доор бид та бүхэнд мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүжимчин хошууны 11 дугаар ухчаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын тухай та бүхэнд тайлбарлаж ярий. 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найр нь

бүхэд аврах чол дэлдсэн бүхэд арслан чол 3 дугаар бүхэд гэрд чол 4 дугаар бүхэд жаан чол олгож 5-аас 8-д дэвсэн бүхчүүдэд начин чол олгож 9-оос 16-д дэвсэн бүхчүүдэд харцгай чол олгодог. Чол олгох найрд 2 удаа төрүүлвэл далай аврах чол олж 3 удаа төрүүлвэл даян авраг чол өхөрддөг. 4 удаа төрүүлвэл дархан авраг чол олгодог. Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хүчаанай бүхийн чол олгох найр нь 8 сарын 1-ний өдрөөс 2-ний өдөр болтол жүүжимчин хошууны хошуу найрын талбайд явагдаж хүчит 256 бүхийн барилдаанд жүүжимчин хошуугаар нутгтай чайрэг төрүүлж аврах цолыг хүртсэн билээ. Залгаад 5 хүндээ тус удаанаа найрын барилдааны тухай тайлбарлаж ярья. Дөд 32-ын барилдаанд Шилийн хотын Вилс Жүүн үжимчин хошууны Эрдэн далайг хаяж дөд 16-д шүүгэрсэн билээ. Жүүн сүндийн Бүхбаяр Шулуун хөвөт Чагаан хошууны Бүрэн сайныг давж дээд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Жалгаа баяр Баруу жимчин хошууны Насан баярыг хаяж дээд 16-д орсон. Жүү жимчин хошууны Сүлд баруу жимчин хошууны Баян мөндийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Шулуунх хошууны Үндэс жүү жимчин хошууны Эрдэн дохтгыг хаяж дээд 16-д орсон. Шулуунх хөвөт Чагаан хошууны Оттай шулуунх хошууны Чэлгэрийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүүжимчин хошууны Суйла Хөшгтэн хошууны Гэлва хаяж дээд 16-д орсон. Жүүжимчин хошууны Баг Баярбаатар Талаах Жүүжимчин хошууны Талаах хаяж дээд 16-д тодорсон. Шилэн хотын Арааш Баруу жимчин хошууны Хөшиг Эрдэнэг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүүжимчин хошууны Баг Чайрг Жүүжимчин хошууны Төмөн Жаргалыг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүүн сүндийн шулуун хөвөт Чагаан хошууны Сүмбрийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Баруу жимчин хошууны Ёндон Жүүжимчин хошууны Баталдрыг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүүжимчин хошууны Чайрэг Жүүжимчин хошууны Чандамныг хаяж дээд 16-д үлдсэн. Шулуунх хошууны Идэржаан баруу жимчин хошууны Ёндны хаяж дээд 16-д шүүгэрсэн. Шилэн хотын Саран чогт жүүжимчин хошууны Содмон замсаар дээд 16-д үлдсэн. Баруу жимчин хошууны Нугнай жав жүүжимчин хошууны Төмөн Жаргалыг давж 5-ын даваанд үлдсэн байгаа. 5-ын даваанд бол Шулуунх хошууны Үндэс баруу жимчин хошууны Ёндны хаяж дээр 8-ын барилдаанд орсон байгаа. Шилэн хотын Вилс жүү жимчин хошууны Сүлд хаяж дээр 8-ын барилдаанд шүүгэрж үлдсэн. Шилэн хотын Арааш шулуун хөвөт Чагаан хошууны Оттай хаяж дээд 8-д шалгарсан. Жүү жимчин хошууны Чайрэг Жүүн сүнэт хошууны шулууны хаяж дээр 8-д орсон. Шилэн хотын Саран чогт баруу жимчин хошууны Нугнай жавыг давж дээр 8-д шүүгэрсэн. Жүүн сүнэтийн Бүхбаяр жүү жимчин хошууны Жалгаа баяраар 5 давж 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Баг Баярбаатар жүү жимчин хошууны Баг Чайргаар 6-ын даваанд үлдсэн. Жүүжимчин хошууны Суйла шулуунх хошууны Идэржааны хаяж дээр 8-д тодорсон. Залгаад дээд 8-ын барилдаанд жүүжимчин хошууны Баг Баярбаатар шилэн хотын Саран чогтыг хаяж дээр 4-д үлдсэн.

0: жүүжимчин хошууны соёлоо Шилэн хотын арааших хайж дээр дөрөвд орсон шулуун хошууны үндэс Жүүн сүнд хошууны бүх баяраар дээр дөрвийн даваанд орж жүүжимчин хошууны чайрг Шилэн хотын үйлсийг давж дээр дөрвийн барилдаанд орсон байгаа. Залгаад дээр дөрвийн барилдаанд жүүжимчин хошууны баг Баярбаатар жүүжимчин хошууны соёлоогоор дэд төрөүний барилдаанд шүгэрж үлдсэн жүүжимчин хошууны чайрг шулуун хошууны үндсээр долоо давж дэд төрөүний байранд бол тодорсон байгаа. За залгаад дэд төрөүний барилдаанд бол жүүжимчин хошууны чайрг жүүжимчин хошууны баг Баярбаатарын хайч Жүүн үжимчин хошууны 11 дугаар хугацаанай Ардын наадамжич Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацаанай Бүхийн чол олгох найрын хүчит 256 бүхийн барилдаанд тэргүүлж аймгийн авраг чолонд хүрсэн бэлээ. Залгаад бит хамттай ахвай талбайгийн сурвалжлагаас сонсъё. Аймгийн авраг чайрэг сурвалжлаг хүлээхтэн.
1: За миний хувьд бол сайн удаа. Тэгэхээр өөрөө нэг бодолтой шиг нар өмдөлд орсон маа. Чо одоо 8-дөө цайхна 11 дугаар хугацааны Ардын наадам 19 дугаар хугацааны эмгийн чол олох наадмаар төрүүлэл маш их баяртай байна. Чо манай намайг дамддаг, намайг хайрладаг нам жосог багш ард түмэнд баярлашул гэж хэлье.
2: Тэгээд тэр хүн одоо бас нэг тэр юм бэ.
1: Тэгэхээр нөхөнд бол хаан барилдсан. Энд тохиолдсон юм байна. Яруу. Тэгээ манай хоёр бол угаасаа нэг дөвжөний бүх. Өөрийнхөө барилдааны сайн ойлгодог. Тэгээд одоо тэтгэргүн дэр ирсэн юм. Сайхан буян тава барилдсан. Тэгээд дуугаар нь 8 давж эмгээ аврагч хамгааллаа. Намаш их баяртай байна. Баярлалаа. Өтгөлний нөгөө тухай бол нэгний 11 сарын 13-наас эхлээд 4 сарын 13-нд бүтэн 5 сарын бэлтгэл хийсэн. Чад нааша амсаад амсгаа барилдаа тодоолт барилдаа хийж байна.
0: Эрх мөндөд сонсогчдоо одоо залгаад Шилэн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найрд аврах чол хамгаалсан бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оны хамг анхны цол олгох найрд авраг цол хамгаалсан бөхчин бол жүүжимчин хошууны хадаа авраг. 2005 онд бол авраг цолоо нь хамгаалсан. 2006 онд жүүжимчин хошууны Баярбаатар авраг цол хамгаалсан. 2007 онд баруу жүүжимчин хошууны Насан Жаргал авраг цол хамгаалсан. 2008 онд баруу жимчин хошууны Мис Сойл аврах чол хамгаалж 2010 онд зүү жимчин хошууны Алтан баг нь аврах чол хамгаалсан 2011 онд зүү жимчин хошууны Төмрөө аврах чол хамгаалсан 2012 онд баруу жимчин хошууны Мис Сойл далай аврах чол хамгаалсан 2013 онд Шулуун хөвөд цагаан хошууны бүрэн сайн аврах чол хамгаалж 2014 онд баруу жимчин хошууны цагаан жан аврах чол хамгаалсан 2015 онд баруу жимчин хошууны цагаан жан далай аврах чол хамгаалж 2016 онд болохоор Хүлэмбэр хотын Чандмын аврах чол хамгаалж 2017 онд болохоор баруу жимчин хошууны Санчир аврах чол хамгаалсан 2018 онд баруу жимчин хошууны Цагаан жан Дайн аврах чол олсон байгаа 2019 онд Жүүн сүнд хошууны Амар Чана аврах чол хамгаалсан 2020 онд баруу жимчин хошууны Чингэл Баяр аврах чол хамгаалсан 2023 он баруу жимчин хошууны Санчир далай аврах чол хамгаалсан 2004 онд жүү жимчин хошууны Сүчин Бэлэг аврах чол хамгаалсан 2025 онд болохоор Авах хошууны Цагаан жан аврах чол хамгаалсан. За тэгээд 2026 онд бол жүү жимчин хошууны Чайрэг аврах чал хамгаалсан байгаа. Тус удааны жүүжмчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадамжч Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхэн чал олгох найрд өрийн 3 наад маань өргөн дэлгэр сайхан явагдуулсан байгаа. 40 гажрын алсын морины уралдаанд жүүжмчин хошууны эсрэгийн хүрэн мор тэргүүлж наадамчин олноо нь баясгсан билээ. Залгаад ахва талбайгаас сорилсан сорилжлыг тавханд сонсхийн. Жүүжмчин хошууны улаастай балгасны уяач эсрэг болон түүний унаач хөхөд гэлва сорилжлах хүлэгтэй.
2: За баян хүргээ.
3: За баярлаа.
2: Хошуу ардын найрдаа сайхан төрүүллээ.
3: Сайхан ааста. Сайхан төрүүллээ.
2: Нэр усан тайлтурно.
3: Би жүүжмчин хошууны улаастай балгасны баян хугацааны амгалан байна. Миний мөр маань хүүмэр. Хүүгийн уяндар тавьжина. Эсрэг уяндар.
2: Яа одоо хөжигөөс хүн болдоо.
3: Энэ нэг хоёр жоохон аваанаар дарж байгаа. Нэг түрүүн нь хоёр ярихтай.
2: Унаа доо юу?
3: Энэ манай төмөлөг ядан матын мөрөн дүү над өгсөн. Маа хөөд бөлөд өгсөн мөрөө. Тий, өнөөдөр сайхан өгсөн. За чиг ууртай сайхан тоотгоо сайхан болсон. Газар сайхан байна.
2: За таатай хүүгэн даваад төгөлгүй. Бос одоо мөрөө. Ой дэ тасан сайхан сойдгоос өгж явж гинөө.
3: Хүү яг унсан багасаа унсчихо. Яг нь 5-6 насаас онд юм аа. Тэгээ чирэг дэв хаанд бүгд мөр хаяад. Дэхад орчмын үдэн жилэгээ хаад үж гинээ амар. Бидний хүмүүс маань сэм юм бэр. Чи дэм мөр бар мөр.
4: Би баруун үжинтнэ. Баянгор гачаанэ. Гэлван вэна. Өнөө жил 10 настай. Өглөө өрхөд 10 өдөр гарч газрын дүм бэр 2-3-2-3-аар яваа газар өрсчгөөд газар өрсчгөөд оролгоо гуйдаад төрүүлсэн.

0: Эрхэмэндэдээ сонсогчдоо, Жүүжимч гашууны 11 дугаар удаанаа Ардын наадамжч Шилэнгол аймгийн 19 дугаар хөчнөө бүхийн чол олгох найрд сур харвааны уралдаан бас явуулсан байгаа. Сур харвалтын уралдаан Ул аймаг хотын 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэн оролцсон билээ. Жүүжимч гашууны уламжилт сур харвалтын нэгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Улаан Туя сурвалжлуулагтанд
1: Бас одоо нэ Ардын наадмын сур харвалтын уралдаанд бол манай орноос бол Ордос, Алагсан, Тунлян, Улаад, Хөлөнбөр зэрэг Ул аймагаас бол нийт бол 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэл оролцсон байж гинэ. А тус удааны уралдаанд бол өрхтөө өмгтөө хаваасангүй. Ингээд өвөр намаар бол өрхивчилж харуулж. Тэгтээ манай гошууны тус удааны уралдаанд бол их сургуулийн оюутдын бол нам айлгуулсангүй харуулж. Ингээд сурагчдад бас их сайхан тохиол олцсон байж гинэ.
0: Тус хугацааны жүүжимч гошууны ардын наадмаар бүх дархлах буюу зангалах ажилгүй ус явагдсан байдаг. Дөрвөн Ахмад бүхийг дархалж дөрвөн шин жалуу бөхчөнд бол зангаа хүргсэн байгаа. Дөрвөн дархалсан бөхчүүд бол мэнгний авраг жаргал, 5012 бөхийн төргүү, далай, сургаахч, давшилт, баян хөвөр сомнай Ахмад бөх, отхон баатар зэрэг Ахмад бөхчүүдийг дархалж, дуутнуур балгаснай баталдар, мантхулах сомнай батардн, саамай сомнай бадарх, Эх болох сомнай цэгэл жирэг бүхчүүдэд жангаа олгсон билээ. Жүүжимч хашууны үжимчин бүхийн нэгмлэгийн тэргүүлэгч Чог Бадрангуй сурвалжлагдсан.
2: За өнөөдөр манай Жүүжимч хашууны 11 дугаар хугацааны ардын их нараараар манай дөрвөн ахмад бүхөө дархалж дөрвөн одоо жалуу бүхөө жангаалах юм ёслолд явагдууллаа. Тэгээ манай Жүүжимч хашууны нэрт бүх мянган аврах жаргал зөвл мандан хулгын далай 512 бүхийн төрөө. Тэгээ зөвл манай зөвхөн Жүүжимч хашууны бүхийн сургаагч байсан давшаа багш давшилтуу багш өхөлгөөр

0: Жангагийн бол одоо Дуут нуурын Баталдар, за Мандах холгийн Батэрд нь Саамай сумны бол Бадрах, холгийн бол Чөгөл, за энэ дөрвөн бүхэд бол Дуутгийн жангагийн уламжласан байна.
1: Мэнгний авраг гэмээн алдарсан Ахмад бүх жаргал сорожил хүлээхтэнд.
2: Энэ бүр гоонд одоо 1024 болсон. Одоо 30 жилийн дараа өнөөдөр ахлж энэ одоо ч гэдэг дуутын залуу бүх Баталдар төгсөө жангаагаа. Одоо ч ирээдүйд сайн барилтмаа харалтай байна. Цөцөлийг баяртай байна.
3: Одоо
2: сайхан нам жискэн сайраар ингэж 30 жилийн дараа ингээд ахлах одоо гоё юм. Баяртай байна.
4: Насандаа барилт ясан бүхий хаансайхнаас амьдтаас ирүүл.
2: Амьдтаас ирүүл одоо 500 нэг төрүүлсэн. Нэг дөдлсөн. Одоо хоруд нь орсоо чагт гармаа авраг болсон. Цолтой. Одоо ч гэдэг 250 нэг дөрвүүлээ төрүүлсэн. 1020 нэг төрүүлсэн. Ийм хөвөлдөнтэй. Одоо баг найр юм бол ярихгүй одоо.
4: Тун маягийн бохоор.
2: Тун маягийн бохоор ус нэг хоруд дөдлжээ. Алтай хоёугийн хүн юм аа. Хоруд одоо дөдл. Чадаа бүгд та юу ярмаар байна уу? Чадаа бүгд та одоо ирээдүйд сайн барилдаж илүү чармайлттай барилдахыг хүсэж байна. Чадаачудаа. Өнөөдрийн энэ жанга авсан ахын бүхний жанга авдах хүүхдүүдтэй бол олих нь илүүхэн боловсрч илүү чармай сайн барилдахыг хүсэж байна. Ирээдүйд нэг сайн бүх болохыг хүсэж байна.
1: Ахмад сургаагч давшилт сурвалжлах хөлөгтэй.
5: За сайн байна уу?
6: Сайн байна уу?
5: За өнөөдөр одоо Жүжим Чошоны 11 дугаар удааны ардын наадамдаа таныг бас одоо сайхан танай барилдсан амжилтыг үнэлж одоо дарахж байна. Чүгэл одоо энэ сэтгэлдээ мөсөлттэйгээ болтно уу?
6: Оо за би одоо жоод өнөө удааны хошин ардын их нэр аран тавжаад одоо дарахлагдлаа. Том баярлж байна. Баяртай байж байна.
5: Орон бол одоо 30 гаруй жил Жүжим Чошоны бүхэн хэлсэд бол одоо сургаагчаар ажилласан.
6: Чима.
5: Одоо хэдийн онд жанга олсон бай?
6: А би 1980 онд жанга олсон.
5: Өндөр одоо бас залуу хөхөд хөхөд жанга.
6: Одоо өнөөдөр манай Жүжим Чошоны Уучин баяр хөөр сумны Лосонблог ачааны чөл ууд жангаагаа нөхсөв.
5: Чүгдэс танай харж байгаа одоо шилдэг залуу байхаа.
6: А чима чөл ууд одоо Харин атал боловсрол сайн бол сайн бөхчин бол нэгэ бодчих юм аа.

0: Зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэн ч бол зүүжимчин хошууны хаан соёл тамир Монгол бүхийнхэн хөгжилтөд гүн зүтгэл үзүүлж яваа билээ. Тус хугацааны ардын наадмын бүх дархлах буюу жангалах тухай зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэн ч сорвижлах хүлээж тайлбарлах тань.
1: Зүүжимчин хошууны бүхэн нийгэмлэг соёл тамирын довчоо хамаа өхий одоо бүхчүүдэд чуглуулад тусаа хурл ийж энэ удааны нэр дархлах бүх жангалах бүхчүүдийн баримжааг өнгөрснөхөн дахин нэг удаа ханиж одоо улам чаг үедээ жохирсан ийм одоо шинэ баримжаануудыг гаргасан. Тэгээ одоо дархлах бүхий хувьд бол бас манай зүүжимчин ч уулаасаа бүхий өлгий алдар чолтой бүхчүүд ариун төрсөн. Тэгээд манаас баримжааг нь дээшлүүлээд гошуун найрдан бол 512 бүхтэй найр дээр дөрөвд орсон бүхчүүд оё түүнээс дээш 1024 төрүүлсэн дэдэлсэн одоо иймэрхүү бүхчүүд байна. Гошуундаа дархлаад 256 төрүүлсэн буюу 128 төрүүлсэн бүхчүүд нь сум гачаа найр дээр дархлахаар одоо ийм шийдвэр өгсөн. Тэгвэл жангаалах баримжаанд бол одоо манай жалуучууд нийтдээ манай зүүжимчин гошуу 22 жилөөс 70-80-аас одоо 70-80 жалуучууд ингээд нийгмийн бэлтгэл боловсролд орж шít. Тэгвэл жил жилийн амжилтууд нь бол бас сайн. Нэгэлэнгуя 20 жилүүдэд манай жүжигчнээ жалуу бүхчүүд бол бас одоо амжилт маш их өндөр амжилтуудыг тогтоож байгаа. Тэгэхээр одоо манай энэ хуралдаанаараа дамжиж байгаа манайсаа жангаалах баримжаагийн уулаасаа улам нарийн болгосон. Тэгэхээр 128 бүхэд 4 төрүүлсэн. 256 төрүүлсэн бөгөөд 128-д 2 төрүүлсэн. Тэгвэл 512-ийн дээд 4-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. 1024-ийн дээд 8-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. Энэ яагаад энийг ингэж тогтоож байгаа гэхээр одоо зарим үед нэг хүн чинь 512-дээс орёрч магад байж та. Тэгвэл төвхөн төндөрөн батхгүй бас ингэж өнгийн үед барилж байгаа амталтын давхар үнэлэх ийм шаардлага.

0: ногтлоо гэж. Тэгвэл энэ дархан мөхийн хувьд бас нэг чангатай тэлэх нь бол манай чанга дархан мөхчүүд бас олон ухраас санаа нь одоо нийгмийн шаардлагатай бидэс жогчгүй болохгүй. Заавал одоо энэ өөрийн өөр удамдан барилтахгүй бүхд дур уу усуд байж та. Танд ингээд алвар одоо бид уламжиллаа гэдэг одоо барилтахгүй өндөнд алдартай үнэ жангагийн ингээд дарчиж болохгүй. Энэ чанга үеийн сайн барилтжих олон нийтэд төрөөлөгдсөн жалуучуудаа нь уламжилж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхийн дархлах ёсны чинь бол өннөг үед барилж яснаа сайн үнд өгөөд тэр сайн үн цаасан жалгаад бочаа өн одоо өн айлын доор үйд нь сайн бүгэрхэн бочаа бочаад ирнэ штэ. Жангаа гэдэг чинь нэг хүний өөрийнх нь бие биш штэ. Тэр чинь соёл ингээ уламжлаад явж яхад биш. Тэгэхээр энэ ингээд тусгаа тогтоос. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд бол бас одоо улам өнөө баримжаагийн өндөр тавсна бас нэг чухал шаардлага нь бол одоо жангаа гэдэг зүйл чинь бол манай өвөр Монгол хүмүүсийн бас нэг одоо нэг жалуу үнэ ер нь л жалуу үнэ нэг бодол шүү дээ. Бүх болсон үнэ. Бүх үнэ одоо хамгийн дээд өмнөд жангаан дөрөөл гэж бат. Тэгэхээр жангаагийн бид улам дөрмжүүн нарилаг ховор байх хэрэгтэй. Им ховортой дэ үнэтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жангаагийн бид өнөө одоо гошуун нэрдэрвэл дөрвөн шилдэг гошуу засгийн жангаатай. Тэгэхээр одоо одоохондоо нэр мэдвэл 10 жалуучууд. Тэгэхээр тэрнийхээ дундаа манай шигшиж авна. Бөхчүүдэд бас нэг онцгой шаардсан нь боловсны их анхааруулах хэрэгтэй. Нийгмийн чаг үе боловсон байж хад манай энэ соёл иргэншил боловсон байх хэрэгтэй шээ. За бүхчүүд олны нүд болж шээ. Энд чи одоо сүлжээ холоогоор дамжаа олны нүд. Тэгвэл олонд бас нэг сайхан бүх хүн ямар байдаг, бүх хүнөө үжил ухамсар ямар байдаг, мораль ямар байдаг энийг харуулах хэрэгтэй. А зөвхөн найрдан байрдаа найр төрүүлээд байж болохгүй. Явдал хийдэл явж суужих бүр хүнд нэг таатай байх юм байх хэрэгтэй. Ер нь уулаасаа юм байсан шээ. Манай дөрвөн хуучин алдартай авраг бүхчүүд ч одоо Өрхөн Бат авраг энтрийн төр домог түүх ямар сайхан байж. Тэднээс манас дуурайл болж байгаа.
1: Бүх тайлурлагч далан баяр сөрөгжлүүлэгтэн
2: Үзэмчин нутгийн баяр наадмын даган дэмжээнээс эрхэм та бүхэндээ наадмын мэдчилгээг өргөн дэвшүүлье. Мянган газрын хэл 4 цагийн үзэмчин зүүн үзэмчин гошууны 11 дугаар удааны ардын их наадам Шилэнгол аймгийн 19 дугаар удааны Монгол бүхийн цол олох баяр наадмыг бүхийн одоо өлгий нутаг хэмээн алдарсан зүүн үзэмчин нутгийн торгон ногоон дэмжээн дээр олон сайхан үзэмчин нутгийнхаа бүгд тайлбарлагчтай хамт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ удааны наадам маш гоё болж байна. Би анх удаагаа бүхэн тайлбарлагчаар ийж ажиллаж байна. Найрын тайз, зохион байгуулалт, эгдлэлтийн ёслол маш гоё байлаа.
1: Мянган газрын хил 4 цагийн үзэмчин Жүүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрын тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тус цагийн нэвтрүүлгийн хэсэг уулгыг Жүүжимчин хошууны хамжуудлын төвөөс хангав. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингээгч ариун чанаа ханахч майлс ерөнхий ханахч бүрэнтүү дараачийн дугаараар захан жолгоё. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Найрын талбайд бүх өрх дуу дуулсны дараа дээр 16 бүх макшин гарч ирлээ. Тэр олон бүхөөс шалгарсан 16 бүхөгчэн бүй валдарн томруу мөртөөн хүжүү бүслүүрээр нь жанга манга алагшиж жодгийн доврууны гялалжин ихэл сүртий харагдах бөгөөд сайхан ч макшиж байна. Түүнээ дотор ганчхан бүх чулуул чолгой жодог өмсч жанга жүүгээгүй нэ жүсээр сайхан илгарж хүнүүсийн хэрэлчээнд орж байлаа. Жа тэр жангагүй нь бүх чулуу гэсэн бүх гэн шүү. Жангачгүй юм дээр 16-д ороод ирч гэгчтэй. Хай, дээр 8-д ялмаагадгүй. Энэ удаагийн оноо хинтий таарсан дээр л мэдэгчтэй. Хөөй, тануус үүжгүй. Түүнийг савун аврагтай тааруулцсан байна шүү. Чаа, жодооч нул гавуулнда. Нэг шин бүх тав давчхаад аваргын гарт унчхи болно болно. Түүн давч хэлвэл мөрийн автсан тайдан шта, хадэл этгэл. Жа тэгээ юми яаж мэдхв? Эс тааруул савун аваргын дээти дарчхаад ундаг ямаагадгүй л да. Сүрхийл хурдан ордог ир байсан да, тэх мөртөн гулайтсан бухуу шиг л айх ичхэн ч мэддэгчгүй юм байна лээ. Тэр тэгнэ. Жангаачгүй шин сургамал юунаас айх гэчихэн. Бүх эхлэд тавлаа. Савун аварга бүх чулуу хичээж байх мэдэгдэж. Бүх чулуу анхан нэг нүүр нүдгүй орсны нь савун аварга барьчаан өгүүлгүй түлхэн явуулж салалчив. Хуучин бүхгэгчээ чаана нондоо. Бүх чулуу бас нэг нүүр нүдгүй орсны нь савун аварга бүйян хаварглан жайлж ард дахуруу нь алгадвал бүх чулуу бүхс гэж оногдолгүй жайллаа.
3: Жохой, савун аварга ухааны нолчлоо шүү. Дахиад нэг ирэхэд газар наалдтал алгадан дэ гэж уул дансан төтөнл.
2: Уул дансны санаавал бүх чулууг 6-гийн даваан дээр ойчулж, 7-гийн даваан дээр савун аваргыг барин хатааж, шав дарахад борон амархан шиг төрүүлүүлэх санаатай хүн байлаа. Гэхдээ бүх чулуу нэг гинт чихшихад айсангүй байж, харин улам сүртигэр орно. Савун аваргын жодгийн синжээс ночом өч будан датуулж, нэг л мэдхэд савун аваргыг дараад унчлаа. Олон хүнөөс түүнээ ямар мэх жарсны үжиж гарсан чгүй боловч, уул дансан харин түүнээ дотуур дэгээ хийж орхисны харсан бөгөөд дотор он.
3: Жахуй, энэ удаа энээр л тойлон да.
2: Тийм сүрхий аварг хүнд дотуур дэгээ хийх үжихлээр, энэ жалуучи гэнэн тээр байна дээ хэмээн бодсон байлаа. 7-гийн даваан дээр дарахад бор өөр чуулганы гэмчиг арслантай удаан очилдон байж давсан байхад нөгөө бүх чулуу харин бас л пет хаад гэсэн жангараа нь өөр чуулганы бүр чултай бүх баяр арслан гэгчийг тийрч орхилоо. Уула дансан чөлөөдөж бүх чулуугийн дэргэд очин энүүн тэрүүний асуухын дунд үг хавчуулна. Жалуу тэгээд шаруусингийн юу вэ? Гэхдэн ингэж асуудгийн учрыг мэдсэн бүх чулуу сайхан инэмсэглэж. Данзмамиг ингэж асуух магадгүй. Тэгж асуувал

би шар усныг танихчгүй гэж манай багш хэлсэн юм а. Тэгэхээр би багшийнхэн нэр алдрыг нуудаг учирчгүй. Харин тэгэд манай багш танай ингэж асуухыг далдын мэддэг дарчин буурхан шиг мэдчихдээ дахиад нэгэн таачгээд миний шар усынгийн шав гэсний танддгийн ухааныг би олсонгүй боллоо гэхлээр уула данзан. Чамайг шар усынгийн шавыг мэдээж өгсөн үү? Чамай явахад багш чинь боривндгээгэн хамаг сүлдэн жар гэж хэллээва гэхдэл бүхчлүү толгоо тахиж. А тэгс юм а тэгс юм. Уул данснаа шав нартай өгтвөл нэн хурдан орж бай. Барчаа нөгчөө тогтхуршсаар л хөл өгчин лахас өхөшүүл юм ирэх гэж хэлж байналээ. Тэгэд би уул эргэжих магадгүй гэд шинэ ногт сольж авсан гэдл пялтай чартай нь хэлчгээд шинэ ногт сольсон гутлаа нь үжиллээ. Уул дансан жалуугийн чагаан наран бархирсан жанги тоосон боловч дотроо би дээ шар усынгийн мартаж явж та. Харин шар усынгийн намын мартаагүй байж шүү. За би чинь нэг ухаад утаж явж дээ гэдэг бодол орж байхад. За дарахад бор бид хоёул тэргүүн үжүр дээр үлдэхэл магадгүй байна да. Тэгвэл яах вүлээ гэж бүхчлүү гинт асуулаа. Уул дансан гайхсан нүд гарч. Хөөй, яах гэх чинь юу гэсэн үг юм аа гэхлээр бүхчлөө. А манай багш хэлэхдээ нэ чагаан сүргийн тайлга байна шүү. Даруу бодож яваа. Тэргүүн үжүр дээр хүрхээр бодов уч богдын санаагдаага. Тэр жил би нэг төрүүлэхэд урд сүнэн нэг сүрхий торох хүн зүуд өгчээ. За энэ жил чи нэг төрүүлэн дээ. Тэгэд бүхний шанаа навхудаа нь морнохон хишхий хойшоо хандаад өргөч жил бай гэж хэлсэн юм аа гэсэн. Харин надад ямар ч мэддэггүй л байна дээ гэж бүхчлөө сансан бодсноо чайлган хэлвэлээ. Энэ үгэнд нь уул дансан сэтгэл хөдөлж. Оо жаа жаа жаа тэр хамаагүй хамаагүй. Хари хушууны бүхий халаар үжиж хадар шөргөн доор авч унах гэдэг үл хүн бүхнээ илүү жанга. Ингээд л энэ дотроос дэвээ дэвээд гараад ирдэг нь эр хүний чадал тэр. Манай богд ичин ийм хүний бахтун сайшааж шан хишгэн өхөө. Зарим хушуу чуулган найр хийхдээ хамаг сүлийн тэргүүн үжүр үлдэхэд л вангийн бүх энэ тэрд найр тав бууж өг гэдэм байнлээ. Тэр бүр жолиун эмийн жан. Тэгэд мөрий авах гэдэг юм бол шууд хинхэн төрүүллээ гэж хэлээд хишиг шангаа нь өгчвөл тэрлвэж. Учиргүй тэгэж эрийн тэнхээ шахуж барилдуулаад ичхэн хийхв. Тэр чинь эрийн наадам бишээ гэлээ. Дээр дөрвийн нуглаад уул дансанаа бодсноор дарахад бор бүхчлүү хоёр чачуулан үлдлээ. Уул дансан дарахад борыг жодоглуулахын дагуу. За миний хэлсний чэжилж байна ва. Жуутаад л байж уу? Хурдан ордог хүн яаруу байдаг юм да. Сөвн аварг нэг ухааны нь олсон болооч хөшүүлдэж зуур матсан юм а. Чамад тэгж ирсээр л алгадахтай дэвсэхтэй жиргэлхий барьчаал өгч болохгүй а гэж жахиж байла. Харин бүхчлүү гэх чинь үүргэн үүрсэн бадарч үнэнэн хэлсэн худалч гэдгийн барилгаараа чагаанаар бархирж байгаад уул дансны аргандан оруулчиж дарахад бор багшийн үгээр жуутаа мэх жар үгэснэ нь ер нь жуутаа мэхэнд дуртай таатай байдаг бүхчлөө хөөж очингоон барчаан харамсан хүнээ хоёр гарыг чааш нь түлхэнгүүд доогор нь сайх мөлтөрдөггүй боривн дэге орж дарахад бор нуруугаар нь хүш гөтөл гонж билээ. Энийн харсан уул дансан аман барин гаслаж би хэлсэнгүй дэ хүрсэнгүй аш түүний би барьж болоодох уу гэж л бодоод байсан юм. Хин түүний дээгүүр түлхэж доогуур гохтогч бодов да. Пи пигтлэн гасалжээ. Энэ жил өншиг жил боллоо. Хаврын чиг сайн бөгөөд салих баг болохоор мал эрт хөлд орж зум болоход хэдэн сайхан намхан даалгасан бороо норсон нь бөлчөөрт тос хийцэн шиг
өвөсгөгчийн гүүн ногоонор халуурч, бодвог малын нүд гэдсийг жирэгдэн чатгаж орхилоо. Ийм үншиг жилд тэнийсэн малчад жун баг малын саал хийж үүртсэн бөгөөд одоо намрын уур болоход үнэ туглаан байрлан мөөрүүлж байна. Чадалтай хүн хэрэгт ордогоо гэж хэлдэг ортой үг байж. Яаманд хэрэгд чирэгдэн ирсэн хоёр харчуул гурван бүсгүй чадалтай л юм байж. Яамар шангийн олон үнэдээс олон тугал гарсан бөгөөд тэдгээр хүнөөс үнэдийн нуусан тоглоодыг мариан байж олж аваад шүдийн өвтүүлэлгүй сүүгийн өөдрүүлчгэлгүйгээр сайхан ондруулж авсан боловч тэр олон тоглоод бэйэнд нь гай чирч ирсэн байлаа. Энэ олон тоглыг чивэд гурав саагаад бартал үд хажаач хууд гэж ламын хонгор гэдэг бүсгийг дуурхлаар нөгөө бүсгийн «Хая, энэ өвснээс санд энэ жилийн саалч бол бэлхарн даа» гэн. Тэднүүсийн үгэнд алимаа хамар араан жанаад. Бэлхар хар бодоход юу болдог юм? Нохоан гэдэсэнд шар тос чохорку болууч, нойны гэдэсэнд шар тос сөрхий жохорж. Өмнө бохилхтаа нь үнэн сүгээр бэян гуаху, тэгээд илүүрхүү. Нойно муу санж салаа бүхстэй л юм үжүүл араан харч гэнэхүү. Гэхлээр нөгөө хоёр үсгий алимагийн чарай дээр бэйс ноён бүдэрж тэгээд өшөөндөө алимаа гэж овоож байдгийн мэддэг болохоор ламын хонгор гэдэг үсгийн чи чаддагчгүй юм. Хэрвээ намын нэг тэгсэн бол би өмнөөс нь уухай гэцээ тэгээд л нэг ханахад хушуу донсолсон юмтай хөглөч гэж сайны нэдэж сайхны нөмсөд сайврын унаад эскрээд эргэжчихүү. Муу эмийн тусгай уурлуулаа шүү. Үгийн сайхан шиг, өхийн сайхан шиг байх юм бол тэр хушуу нойнгод юу юм? Эр хүн биш юм уу? Эргүү орцсон төлөг шигэн юугаан ч мэдхэн байчих уу? Тэгж байтал хэдэн дүшмөлн ёс хуул гэж ирээд хэдэн юм чорчор гэлгүй. Ноён нь жаахан айчих юм болоо ямар наажих нь энэ үхрийн сүргээс хагсын хуваагаар нэг дөхм сахиулах байлгүй. Нэг төхмөн сахичих юм бол би хар чуглуулна уу, лам чуглуулна уу хэн хамаарх юм? Гэвэл энэ үгэнд нь нөгөө хоёр бүсгээ энээлчиж. Алима. Жа. Чи ч бол ламаа мартахгүй л хүн юм байна дээ. Чи үнээр нэг тэгчих юм бол сайг лам хонхорч нь эргүү орцсон төлөг болчиж, ноён лам хоёулын жодоо нь өдөртөө тасархан байчих ш та. Тэгээд л ноён нь эрхэт тийгээр нь муу муур шиг үс унгусан сагсайлгаж гэхэд л лам нь хулгун шиг гот гэдэг завсар байвал шургуч байх уу? Тэгэхлээр ламын хонгор бүсгүй үнэн юм шиг энийгчгүй чараагаар. Вэ, жодолчул жодолчин штт. Яавал яах? Намайд юу нь хамаа байх? Би тутгүй л байвал тэр хоёул алалцхаар бодоход нэг нь үлдэх байлгүй. Үлдэхгүй хоёулаа өхөчхөр бодоход би бас нэг юмыг үнжүүлэх болоод авчинд. Юугаар тутахаар бодоход муу эрээр тутачны дээ. Муу сайнэр сүдвэл нэг шавгийн дэргэд нэг очоож л байна. Сайнэр олдохгүй юм уу л гэхээс үүшт. Алима өнөөг нь ивлэхийн дагуудаа нөгөө бүсгийг ёжтэн үдээр хараад. Чиний хэлэхэр бол бэйс нэг нь чамд нэг сайнэр болоод харагдчихдаг байна уу? Түүнд юу вэ? Чингийн гүр өгсөн нэг малганал өдрийн 3 удаа тоосын гүвхийн сайнаар өнгөтэй жалгатай харагдаж байна. Бэйс ноёны хүнийн хэлэх юм бол тэр шүүмүү ягжээсэн ягжгар юм чухам сайг чиний хэлдгээр нэг шавгийн дэргэд нэг бишээ 3-3-аар очиж байна. Би отог жинсийн хараа түүнтэй нийлээ сүүгний дээ гэлээ. Алима үнээр ингэж боддог хүн. Дээрээс нь бэйс ноён түүнийг хүчээр, эрхээр эдлэх гэхэд л алима ууралч хаж, чаашаа хандаад чороодсон мөртөө нь

хоёрт тусч байдгий. Бээс ноён алматай өшөөрхөж түүний хүчээр нуглаад авах гэж юсн тамийн үжүүлж, саалийн бүсгийн хийдлийн дээр өрлөө үдэш хоёр үүрэг төлөө үүрх, сүн хоёр үүр хуурсан ам чайлахын хийдэл нэмсэн бөгөөд энэ нь тахаа жамснаар дамжуулан бэйлүүлдэг байжээ. Тэгэхлээр нь тахаа жамсан гэх чинь бээс ноён унгусны хүртэл ханааснаар боддог хүн болохоор нь гурван бүсгийг дэг гэтэл чангаруулж эс таарвал дээрээс нь эрчмийн өгч байдаг. Ингэхлээр нь нөгөө хоёр бүсгийг гаслаж

түлхэж хэж ажлаан хөнгөрүүлэх гэж боддоггүй байлаа. Гурван бүсгүй дөнгөж барьсан үнэттэйг нь нуурлдан төрүү туглаж байгаа жишаан гунжийг сургав гэж халаддах нэг, аргадах нэг байж, нара баг уд болоход жилэн дээрээс харж ирэхлээр тахаж амсан ирчгээд хүлээж байсан мөртөө нь тэд гурван бүсгүй үжингүүд байтан дагийн байртаж, хаяа хэдэн үнэ яасан удаан саваа танус. Одоо тэгэд хурдан чай чугаа нь уучи. Чайгаа нуугаад гарвал алимаа аргал түүхээр яваа. Яаман галчад тав нараг хуурай аргал тушааж бай. Оройгийн салын осолдож болохгүй аа. Жа, танай хоёр сүү салаа нахвэл. Маргаашаас эхлээд өрлөө үдшийн түлээг жогсоолоо гэчээд алимааг. Намай тэгсэн хүн одоо ямар вэ гэсэн нүдээр харчаад ябвал алимаа. Би аргал аваад ирэхийн үеэр та байж л байдэ гэж даажин тадгуурлаа. Саал эхлэхин үйсээр яах вэ лүү гэж гурван бүсгүй эхэлчиж байсан нь одоо алима халанд гарч нөгөө хоёр бүсгүй сулдан үлдсэнтэн гасалж байсан хоёр бүсгүй одоо харин жаахан арга барагдчихжээ. Нөгөө ламын хонгор бүсгүй сүүр салдан. Эднүүс ихэс хүнүүсийн маягчгүй штт. Нэг муу жарч бүсгүйтэй ирлэж вамба шиг нь хажхаа мэдээд тавхаа мэддэгчгүй гэх чинь хэдэн өдөр аргалж байна. Ингэж байтал жилэн дээрх аргалж хатаж хавайлгүй гэвэл нөгөө бүсгүй нь өрлөөдөө чи дутуу хоёр үнээ саачхаад аргалдаа явдаа. Муу тахаа сүүлэн маха сүүжин төрөв болоо дагав өгөгч байхгүй байлгүй гэлээ. Энэ сургийг түмэн багш хоёр шавайсан сонсоод хүмүсгэн үрчилжүүлж. Эйд! Хятад хүнээ үгэнд үчүүхэн хүн жоригтон хөрөх гэдэг байналээ. Үчүүхэн хүн жоригтон хөрвөл чи амар байхгүй. Нэг л унаада бол буухан чиг мэдгүй штэ. Тэгээд бас хушуу засаг суучжигнэ. Хушуу нь өрөнд унаад таларж байна хамаархажгүй. Хушууныхан савд худал хулгай үүсч дээрэм дул босч байна. Сонсох тайгаан жиргэлэх хүжүүн жаамандан ширгэчээд хэдэн муу баарын түшмэлэн дуудаж «Хой, тануус, гуэ тануус, тануус яадийн билээл» гэдэг. Хэдэн баарын түшмэлэн тэгээд нохой хөгшнөө хуурвгэгчээр дундан хуудуул сууж байна. Тэгчгээд харин нэг бэлүсэн эмийн хэрэг дээр сүрхийл юм болон ухаан санаа нээрж элдэв жанах юм. Манай хушуу энэ хүнээ гар дээр дүүрхүү дүүрхүү. Тэр янжин үжгүй. Богдын алтан үрэг гэж ман жичигнэр нь өндөр малгын жүүлэг чихлэр ямар нэртэй, ямар жилтэйг нь ч мартачиж надаас чаатай хүнгүй, шавгийн чаатай чөтгөргүй гэж бодож хаадаг болжтой эднес. Дээдсин канүри хуссан амнат дээ эднесий чухамдаан тайж жиргийн байлах чад дэгтэл нэтгэрвэл л таарх амтад. Түүнээ хэлсэн үгийг хоёр шавна мэдэхтээ мэдгүйтээ. Төмөн багш өөр хөрөх буюу ямар нэг юмд сэтгэл хөдлөвөл хижээд нэг юм хэлдэг. Хоёр шавна үгнийх нь ухааныг онко болоход л алтан очир тэр үгнээ ухааныг мэдхэр асуугаад байхлаар багш нь дахиад харин хэлхэн байчхаж. Жаа жа тануус насаа баг байна. Ийм ийм юмыг мэдэхэр болоогүй байна. Харин бичгэн сайн сурдаа. Их болоход бичгэл тануустай энэ ухааны хэлж өгөн шүү гэдэг байлаа. Төмөн багш жаахан дуугаа болсноо наа. За, танай хоёулч өнөөдрөөс эхлээд аргал түү. Тэгээд алима заажаадан жаахан хам дэмгээд өгчүү гэлээ. Энэ үг алтан очир дүнжи хоёулд сайхан сонсдожээ. Төмөн багш хоёр шавдан дотуур хайртай ч гадуур халтай. Чагаан толгон гурван хувирлыг жааж бараагаад одоо үсэг жалгахыг жаах бөгөөд жалгаж чадхгүй болоход л алган голд банж бууж. Үгүй түрүүхэн сурсан авхаан яагаа таньдаггүй юм? Будаандан холоод идэчихвүү гэж жагнадах. Ингэж үйл тамаан үжиж байгаа хоёр хүүхэдд хөдөө явж аргал түүхгэгчээ төмөн жаргалан байлаа.
Алима...

Аруган үүрээд бэлчээрж үй явахад алтан очир дүн жохоюулч бяруган гөтлөөд амадан явлаа. Намай ганчаарын салган аргалд явуулдгийн ухаан юу болваа? Ингчээд сайх муу нүүргүй бээс нүйн ирж элдэвлэх биш үж дээ. Ноён хүн арай тэгжэж чадгүй ба. Тэвч юми яаж мэтхэвд гэж бодон явтал алтан очир дүнж хоёул бяруун дээрэн аргоон ачичжээ. Энээлчдсэн юм өгтөн ирэхлээр алимаач инээмсэглэж. Хой, яв, танай хоёулч аргал түүхөр явж байна уу гэхлээр алтан очир. Тэглээ. Багш манай хоёулын аргал түүгээд жаажээд хамдан болоод өгсөн гэвэл алимаа хоёр хүүхдийн талархсан нүдээр харсан бөгөөд царайдан сэтгэл хөдөлсний шинж улсхан үжигдлээ. Төмөн багшийн сайхан сэтгэл, хоёр хүүхдийн хөөрхөн ааш, алимаагийн сэтгэлийн дүүргэж, намрын сайхан окторгүй, сэвэлжсэн жүүлэн салхи, холын аля жиргэлгэн түүний нүдэнд таалагдан өөрийн эрхгүй дуртай дуугаан гэншин аргал түүж байлаа. Гурв болоо түүхэд ажил агчтай мөртөөн жугаатай. Удсанчгүй гурав нарг түүрч, дүнжээ негийн үүрээд хоёрын бяруун дээрэн ачаад яам шан руу явлаа. Яам шангийн жүн хажуу дээр арглаан аваачаад асхачху. Тэгээд алимаа нэг нэг аргаар үүрч аваачан галчад тушаа хэрэгтий байлаа. Алимаа үүр чайхаас эхлээд хөдөлсөн буян амраахаар агтээ тал дээр суулаа. Алтан очир амраагүй, харин унгорг өвс өөрөнгүйж, олдоход л няч гисгэхлээр унгорг нь бир-бир дугарна, гэрт хаагдан ном сурсан хүүхдэд жугаа болон байлаа. Нөгөө дүнжин арг үүрч бяруу гөтөлдсөн юм холодон яваа харагдав. Алима хоёр хүүхдийн ээлжилэн харж дахиад чаад жуугар халуураа хялган сэнэг сэнэг өнөстөх намрын өвснөө өнрийг уртаах нь амьсгаллаа. Намар гэж хүнийг нутгийн санагдуулдах уларл байлаа. Төрсөн нутгаас нь салж хари газар ирсэн мөртөө нь хал гүжир үжиж яваа алима одоо ингэж амарч суухад өөрийн эрхгүй гэр нутгаан дурсан саналаа. Алимаад ус жаргалтай чаг байсан нь түүнээ хүүхэн байхын үе байлаа. Хүнээ тавьсан сүргийг алимаа өдөр өдөр адуулан, дассан бэлчээрийн чивэрхэн нагарыг амсгалан дуу гиншиж явдаг байсан. Мал тогтхон хэрд авч явсан үйл утсан дан шамдж, байн байн бэлчээрийн холыг ширтэж дотороо. Муу бор байна хэдэн өдөр үжигдээгүй л дээ.

ханаад хэдэн хон ирсэнгүва гэхлээр нь алимаа. Үгүй, энэ жалуучин хилгийн юм бижи гэж бодсон билээ. Түүний дараатай мөн ийм намрын чагт алимагийн 10 хэдэн ямаа салихтагаж яваатай тааралдан алимаад ямаагийн тууж ирсэн бөгөөд чих юм танайх шиг л байна. Сонгонтын хоолойд жүүн өрөө хандаад сэгсэрч байналээ. Тэгээд туугаад ирлээ. Гэхлээр алимаа түүнээ хилгийгүйг мэдсэн бөгөөд түүнээ гярхайг гайхаж билээ. Тэгсээр байгаад нэг л мэдхэд энэ хоёр хүн байн байн бэлчээрээр уулжин байсаар дасалдсан бөгөөд алимагийн хайр хүссэн хар нүдэл номхон жалуу хатгаж нэг удаа яг тэсхэн байтсан борванд гинтэл сартхаг гэж гар хөдлөн алимаг барьж авахд алимаа түүнээс санаагаар болчхоогүй харин хошинтой нүдэр харж аяархан суучи нүрэн барыг бол надтай сартгачин шүү гэвэл жорих хүрээд бариад авахд л хоёр нүрээс нэг гал гараад л явдал чаашилч хуу гэж хэдэн өдөр бишлгэж явсан борванд хүүхнэ хэлсэн ширүүстэй хэдэн үгэнд хахчихж нүүр нь бид улайснаа хүүхний орхингууд гот тасан байлаа. Нэг тэгснээс хойш борванд хүүхний дугайлаад ойртхон бүр байчихж хүүхнэ бараг харангуудаан буруулж явдаг улсны харсан алимаа дотрон инээд хүрсэн бөгөөд нэлээд хонсны дараатай сэтгэлдэн борванд өөрөгдөх шиг санагдахад өөрийн хэтэрхий жагнасандан харамссан боловч дахиад л борванди буруутгаж яаж ч болоогүй байтал тийм юм ийм санаанд орчихын гэн шүү. Би чиний дураар болчхоор бодож чи юм уу юм амтарсан хэрэг 10 дахиу өгөгчээр дахиад дахиад ирэх үү? Тэгж байгаа намайа муужан сургачих уу? Хэтэрвэл сэтрэн гэдгээр давхартай тээштэй болчих. Чи эжин болоо намай аваад явж дийлний. Хэрэв дийлдэг болс яах вэ? Авч дийлгүй болсоор л би чинь хүүхэн буяраа давхар болж нэр нүрээн барах штэ. Чи миний жавлгын мэддэггүй гүжихлэр намайг үнэн санаанаасан боддоггүй юм байна гэж гомдож билээ. Алимагийн бодсноос гарсангүй. Тэр жилийн кино өвөл сайсинга тайж алимагийнд таран очоод хоногтоо нь алимаг үжингүүд тоочж эчиг ихтэй нь ярихын дагуудаа хүү нас тулж байгаа ойр орчмоос олигтэй юм олдоогүй ганчхан хүүдэн би юм жархаас өвөдгүй гэх мэтчлэн хэлэлцээр байгаад яриа нийлж алимаг сурахаар тогтоод мордсон байжээ. Алимагийн дурггүй таагүй гэсэн хэдэн үг тэр чагийн ёсонд юу ч болж чадаагүй лээ. Тэгээд л нэгэнт харид мордхоо мэдсэн алимаа бор вандад сүрхий осолтай шиг санагдан дараа өдөр нь малын бэлчээрээр бор ванди хөөн хүрч амьдаар салхын хар нулмсын унгаан уйлж унжсан бөгөөд мөн адилхан уйлаа бор вандыг тэврэн авч хүүхэн хүнээ чэри мартан өнөсч таалан байсаар бишидэж хоёул часан хайлсан өнгөр газарт бүй нийллээ. Хүүхний ариун чагааны гэдэлсэн бор ванд улам харамсан жавхад алимаа түүний хөжүүдэн тэвэрж жаях хоёулын хов ерөөл тутаж та. Гэхдээ би тэр айлын үүдэр ортолоо чиний хүн гэчээд уйлж билээ. Алимаа тэр үйсээс эхлээд нүүргүй болцсон хүн дээ. Бараагийн үжээгүй хүнд мал моршиг жаатсан ичи ихэд жаахан гумдаж. Өөрийн дур таатай улсан бор вандтайгаан малын бэлчээрээр нийлээд ханхүй сүнийн хагас үүрийн дүнгөр энэ айлын үүд чонх амарж болохгүй болоход л ичи их сандарч. Сайшинга тайжид үүг болон сайшингаан хүүгэн дагуулан зуучин хүн ундлаг бод зурга авчирж жилэн дээр нь уйсан бөгөөд өлөгчин өөлжин сар дээр хурам журам болон алимаг сайшингагийн үүдэнд хүргэсэн байлаа. Хоёр хүүхэд нэг бяруунаа ачинд алимаа бас л чадагдсан гөнгөрч

0: Өдрийн 5 нарг аргалаа нав амархан тушаасан мөртөө нь хөдөөд гарвал дураар амарна, хоёр хүүхдээ жарамдан шаа наадаж жугаатай байлаа.
1: Алма жаажээ, манай хоёул бүр чангаж байна. Энэ удаа манай хоёулаа яваад ирэй гэж алтан очир хэлэхэд Алма алтан очирыг зөвшөөрсөн үдээр харж,
0: "За тэгээ тий.
1: Ирэхдээ нь жаажээдаа нэг лонх ус аваад ирж үү" гэхлээр хоёр хүүхэд "Чи би" гэлчин явж халаа.
0: Хоёр хүүхдээ яваад дими удаагүйгээр жүүн урд орон хамраараа хэд хэдэн морь холвон гөтөлсөн хүн гарч ирэн жог гэж жогсолсноо нь Алмагийн бараагаараа наашаан эргүүлв.
1: "Яам шангийн адуучин ч юм уу?" "Яам шангийн адуучин гэхлээр халуун намраар хэд хэдээр морь гөтлөх сэвгүй юм дээ.
0: Урд уулнаа хятад морь авахаар ирсэн ч юм уу?
1: Гэхлээр суудал нь яахын аргагүй монгол хүн л байна дээ.
0: Бэж тэгэд ихэн болчихов. Нааш шууд ирлээ." Алмаг ингэж бодож байтал тэр хүн ойртон ирсэн бөгөөд мориносон буухад л Алмагийн дотор гинт сэрт гэж арай л хашгирцсангүй. "За, Алма сайн байв уу?"
1: "Бөхчин, бүх чулуу 50 мандилхэд бүх чулуу үжихээр нэгэнт сэтгэл самардсан Алма эг багсэр.
2: "Сайн, сайн л байна. Чи уга та сайн байна уу?"
0: гэхлээр түүний энэ байдлыг харан инээд хүрсэн бүх чулуу тэгш чахан шүд ярилцуулан, "Юу сайн. Чи намайг танихгүй байх шиг л байна да" гэхдэн Алма улам сандарч,
2: "Үгүй ээ, таньж байна. Бүх чулуу штэ"
0: гэчгээд өмссөн жүүснээ хурдхан ширвээд чарайнул ажээ. Аргалд явсан Алмагийн ховцос аргажгүй байлаа. Саал сүүгэж энд тэндэн чоохортон чайснаар баргүй, өчигдөр аргал ачив гэж аругийн хуруугаар өлгүүлэн суугаан уурцсан нь ангалж нь онгойж бүсгийн ичүүрийн нэн хүргэж байна. Бүх чулуу өргөн жавлан сууж морныхон чулуурыг тахил зуртан хавчуулснаа нь шогрохгүй нэмсгэлсээр, "Би жуан хосуунаа шувтарганаа найрт очичоод ирлээ" гэж энгийн хэллээ. Бүх чулуугийн чарай дээр найрын барилдаанаа их ядрал арчигдаагүй үлдсэн боловч түүний хажуугаар жалуугийн чог гал огт дарагдалгүй өргөс гэж байв. Алма бүх чулууг мартаагүй. Жолгосон чагаас хойш хатан шулан бодож, намар тийшгсэн үгэн өдрийн бодол сүнийн жүүдэндээ хадгалан ирсэн боловч долоон хушуунаа нэрт бүх хэлсэн үгэндээ яасан эжин болохдоо гэж өөрийн бодс маань өөрөө нурааж байснаас биш, харин өнөөдрийн энэ цаг энэ газарт ингээд ирчих гэх чи 20 жүүдэнд байсангүй. Тэр бүх эрийн лабдуун байдал Алмагийн сэтгэлийг тогтворшуулж ирэхээр,
1: "Таа чин бол тэгээд үгэн идэждэггүй хүн байж шивдээ"
0: гэхлээр нь бүх чулуу лабдуун болооч чаанаа нь тогтож ядсан хар нүдээр Алмаг хүссэн харснаа нь мартаж чадгүй. Эр хүн эм хүнд хэлсэн үгэн мартдаг ёсгүй шүү дээ. Нэн бүх хүн гэснээн ааж амхан босч ганжганаасаа даалин аван сууж хүжүүнэ бүх сураар хийсэн төвч жадлан өргөн хадгаар ороосон хувцасны торго хонин чаасанд баглалсан чагаа нүжим мөсөн шихэр гарган Алмад өхлөөр, Алма давг нь автсангүй, харин бүх чулууг ямар нь мэдэгдэхгүй нүдээр харж,
1: "Яаманд ялварж байгаа бүсгэд тэр юмс яасан жохорхтоо"
0: гэхдэн бүх чулуу тэр юмсаа нь Алмад алвар өгцөнөө нь жохор димаа гэж бодочоод авчихаа чи гэчээд гүхүр даалин асаан дөрвөн чин шаргалдсан алтан салт гарган Алмагийн жүг сар байж, "За, сайхан танилцснаа дурсгал болгоё" гэхдэн Алма түүнийн авахын жориг хүрээгүй бүлтгэнэ. Бүх чулуу барилддагтайгаан адилхан шууд хөдөлжээ, бүсгийн гарыг барьж аваад ядам хуруундан саалтан жүүлгэснээн чаашин татахлаарэ. Тэр бүх хүнээ их тэнхэнд алмаа жаахан хүүхэд шиг шунгучин бүх чулуугийн өвөр дээр унавл. Бүх чулуу янаг нь аргагүй уруулын шимэн тааллаа. Алмаа бүх чулуу хүжүүдэн тэвэрсэн бөгөөд чорхорон ойлхад. Бүх чулуу жодог шүүрэн байж хатуурн өвөрсөн том алгаараа алмаагийн хацрыг арчичаад доошлож бомбойсон хөхийн тэмдэрхэд л алмаагийн бүтэн бие журсхын чангарж бүх чулуугийн мөрийг хажлаа. Харин аргалан хүргэчээд буцаж яваа хоёр хүүхдийн бараа энэ галзуурхаас хуруу дутаа хоёр хүнийг арайхан салгажээ. Алмаа нулмустай нүдээр бүх чулуу харсаар гурван марл үд болохын хэрд мөн энд жолгоё гэсэнд бүх чулуу тайдхраагүй хэрээр сүйлхэлж тэгэнд гэж сэтгэл догдлон хэллээ. Алмаагийн дэргэд хар хүн суугаа харсан хоёр хүүхэд эг жогсноо бараг жиргээр "Оо, нагчин бүх чулуу, начин бүх чулуу" гэж гайхалчин дугаруул бүх чулуу хоёр хүүхдийн харан инээсэр "Жээхүй. Энэ хоёр их болсоор чи бүх болцох шинжтэй төрцсөн байн шүү. Энэ их шиг нэг нь жолгосон бүх нөөн оронгуудаан элдэрдэг нуулгар болондоо. Энэ баг шиг нэг нь хажхаас ондоо мөхий бүр хийдэг уран нэр болон биз" гэж тоглоод даалин асаа нудраган чинэн хоёр хэсэг мөсөн шихэр гарган өгсөндөө хоёр хүүхэд гараа нарчичаад авлаа. Харин бүх чулуугийн тоглоомын өвөх алтан очрын амар дамжин дүнжин нуулгахар гэсэн чултай болсон бөгөөд хожим нь тэр чул долоон хушуугаар дамжин олон чуулганд тархаж билээ. Орайгийн нараа холын оройдын толгой шүүр юу бай юу гэж байтал гурван бүсхий суулга савандан ус хийж аваад инээлцээр жил уруугаан явлаа. Ламын хонгор бүсхий нөгөө бүсхийгэн дохойгоор нударч нүдэн нэрмэн инээгээд "Ча, алмаа гэлээ энэ хэдэн өдөр аргалд яваад нэг учир болчихол чарайда. Ядарсан хүн муу чарайлаад л ирдэг учиртай юм. Хэнийгвэ энийгээд энийгээд хараад ирж байна шүү. Өнөөдөр нэн онцгой байна штэ. Нүдэн инээдсэн юм зуна эсгэрлгээр эсгэрцэн явж байна шүү. За, хөдөөд юм жолгол аваа" гэхдэн алмаа хариу инээч гэж ламын хонгор бүсхийг шоглосон нүдээр харна. "Тэгс юм аа. Танаас хэлж нэг шавгийн дэргэд нэг байна гэсэн биш юм уу?" гэсэн боловч дотроо "Хой, энэ муу юм ажиг дэлдэх нь сөрхөн юм байна шүү. Би мэдэгдэхэн бая гэж гичээсэн юм болохгүй л мэдэгдсэн байна штэ" гэж бодлоо. Ламын хонгор бүсхийн нүд даруухан гялалж иж. "Үгүй ээ. Би наадам хийж байхгүй шүү. Үнээр. Алма, өнөөдөр үнээр чарайчин сүрхий ондон болцсон ирсэн юм аа" гэхлээр нөгөө бүсхий чи юу нэгийг санаанд орсон хүнээ нүд гарч. "Оо, тийм тийм. Би санаанд орчлоо. Ирээд чай уухад уруулан жужаарсан шүүл харагдсан юм да. Одоо бодохлоор яг нэг юм жолгоцсон юм байна шүү" гэхэд л алмагийн чарай гинэт нэлэсэх нь улайхлаар нөгөө хоёр бүсгүй энэ илрүүлэлттэй сочин гайхсан нүд гарч бараг жирэгдэн "Хөөй, тэгэт тэр нь хэн болчва" гэвэл алмаа сөрхий нүүр баатар эмхрэн тэсч чадаагүй суулга дүүжлээгүй сул гараараа нүүрэн бүтээхэд нөгөө хоёр бүсгүй жингэн нь инээлчлээ. Гурван бүсгүй үнээгэн саажураад үнээдэн ятгаж сүүгэн шүүгэд гартал нөөмсөн харангуй болчлоо. Алмаа хурдан унтахыг бодож чай чанав гэхлээр нь чухам сайх шинэ бүр яарвд чи ширмэн тогоо яаркгүй гэдгийн барлгаар нойтон аргал таарчиж чай барагтаад бучилдаг вэ. Чай ууж гараад гурван бүсхий хөвтсөн боловч нөгөө хоёр бүсхийн үгэнд дурлаж зуна үйсээр ялаан барж харсан нөгөө нэг бүсхийгийнхэн тухай хэлэлчээд салдаггүй халтай. Алима, тэд хоёулын унтахгүйд нь учаар хөрвчээ, яадаг ч аргагүй болохоор өөрөө нь унтахчин болж нам хаан хорхор бол нөгөө хоёр чи хаая чаяа нэг хоёр хэлэлцээр байгаа чимээгүй боллоо.
2: Ча, яарч л болохгүй дээ. Одоо дээр бүх унтаагүй байхаа. Бүх унтахгүй болсоор л би хөдлөв гэхэд сэрчиж явдал болох уу? Муу ламын хонгор сэргэг байдаг билээ хөө.
0: Алма ингэж бодон хөвтвөл чагийн өнгөрхөн сүрхий удаан болцсон шүү санагдахад дотроо.
2: Таван жууд хоолоход л эд хоёр хагас өгчнө гэж бодоод тоо тоолж хөвтлээ.
0: Таван жууд тоолчлоо.
2: Хоёр бүсгийн аль нэг нь бас л сэрүүн байх шиг санагдахад бас гурван жууд тоолцоход дээлэн аяархан ярснаа сэмхэн бууж хүсрээс махагаан тэмтрэн олж сугуупчлаад хөлөө нэг нэг жөөж үүдэн жүг алхлаа.
0: Үүдэн дээр хүрээд жоггэн жогсов.
2: Үүд нэхтэл энэ хоёр сэрчих вэ гэсэн бодол алимаг айлгаж байна. Гэ би жарамдаан сүн гарахаар явахдаан үүди тэдий дугаргасан хэрэн энэ хоёр мэдгэчгүй байдığım байналаа гэсэн бодол алимаад дахиад жориг өгч үүдийг аяархан нээж гарснаа дахиад үүдийг хаачаад хэдэн алхам аяархан явснаа чаашаан хурдан явлаа.
0: Намрын сүн төв тунгалаг мөртөн чийгэр амьсгалж тэнгэр дүүрэн одод багшралдан төгөөж байна.
2: Шинэхэн барсан туглууд хаая нэг мөрөөдөлтэй мөрхийг гаргавал нам жимхэн. Би нэг сэрүүн байна, тугал нэг сэрүүн байна. Бусдан л бүр унтачээ.
0: Алма бодон бодон хурдхан хурдхан алхалах бөгөөд гэнт өөрийнхөө юуны төлөө явхаан бодомгч сэтгэл дотор нь бачимдал, баярлал, аймхай бодол жирэгдэн төрөгдөж гарын хуруун чичирсгэлээ.
2: Эсвэл энэ хэрэг ирсэнгүй байх биш ба. Уггүй юртэн ч ирэхгүй болчих биш ба.
0: Арайчгүй байлэгдээ.
2: Гэр хүмүүртэн бүх хүн яасан ч тэгж хуурахгүй. Харин ямар нэгэн учир гарч саад болоод ирж дийлэхгүй болчих магадгүй л дээ.
0: Бэжээ түүнд ямар саад гарах вэ гэж алма бүх чөлөөг ирэхгүй болчихоос их айн бодсон бөгөөд энэ бодлынх нь хажуугаар сул орхисон үүдний учир бодогдсон.
2: Миний гарч явсан чөлөөнд бас ямар нэг юм дэлийлгээд хүрх юм уу? Эсвэл тэд хоёулын нэг нь сэрсэрл явдал болох тоо. Намай хаа явсан гэвэл би хаа явлаа гэж хэлдэг билээ. Тэгээ чаашин жибдрээ гарсаар л тэд муу сайн юмстай өгтөө баригдчихж ял давхар ирэнд гэж бодом айдас хүрв.
0: Сүнийн харангуйд болжоотой газрын чаагур хороод натын харлаж айдас төрүүлэх боловч харин тэр нэтийсэн хар юмын наан нэг эр хүн түүний хүлээж байна гэж бодоход алимагийн сэтгэлээс аливаа бодлаар чигдэж хурдан хурч жолох юм сайн гэнсэн ганчхан бодолд хүчрэгдэн алхаан улам хурдалж билээ. Мартин амгаа их мэлх ялимгүй дуу сонсдож дараа нь бүх чулуугийн хуурай ханаахтун сонсдож хулгайч жилийчээр нууц хааж яваа алимаад энэ дуун чөөртэй сонсцсон боловч
2: тэр үнээр ирчих
0: гэж мэдсэн алимагийн сэтгэл баяраар түлхэлж хариудан зөөлхөн ханаачаад тийшээ очлоо. Алимагийн бүрэлдсэн барааг одотын гэрэлд олж харсан бүх чөлөө суусан газраасаа босч өгтөн ирэхлээр алима жог гэн жогслоо. Тэгтэл бүх чөлөө шуудхан ирж алимаг тэврэн авхад алимаач бүх чөлөөгийн хөжүүнээс тэврэв. Эн чаг эн мөчид их саналтсан хоёр хүнд үг ярилцах чаг яах олдсонгүй боллоо. Эрэм хоёр хүн нэг нэгэн саналчих бол хүний амьдралын жаргалч тэрэ жовлонч мөн тэр байв.

0: мартачхаж, чочирдан хахтгийн ёсыг бүхэр гой бүсгийг хоёрчиж урамлаж, нэг нэгийг нь идчмээр уучмаар өнөж таалж байснаа нь өвдгөрөн доош нугарж газар сууснаа нь. Бүх чулуу шуудхан гар хөдөлж, аль магийн хувцсан шовтчих үед аль маа эрхэн аргагүй наалан хадуугар.
1: Хөөй, юун дандди сандардын чи булааж татаж байх шиг юм. Би өөрөө тайлаад үе оо
0: гэж анхна өгөн хэлж билээ. Явдал нэг өнгөрж хоёр хүн тайвширахаар бүх чулуу. За чиний явдал чинь хижээ барагдажээ. Чи хожим яахсан наттай хүн юм аа гэж шулуухан асуухлаар альмаа гижгэн илэснээн сүрс алдаж.
1: Химэтхвд.
0: Би гэлээ хүнээ зуудалд орцсон хүн. Миний хойно өмнөөсөн ирээд хүч толготой хоёр үг хэлээд намайг энэ жавлонгоо салгадаг ахトゥ төрөл сатанч байхгүй. Нэг бол бэс ноёнд төснэг юм ороод өхөж хүү. Эсвэл надад төснэг юм ороод өхөчвөл энэ ядал дуустдаг байлгүй. Гэхдээ бүх чулуу энэ орчин тойронд жохормооргүй дуутаа инээцэн байна. Альма чи буруу бодож байна шүү. Энэ дэлхий дээр ичи ихийг гаргавал өөр энэ тэр хүн чамайг бодов энергигч байдгүй л хэрэг юм аа. Хүн гэдэг чинь бэйн бэйэн л энерж явах хэрэгтэй юм да. Тэд чамайг гар хөлийн боож байхгүй чагт чи тутаагаад явцдаггүй нь яасан? Орчлон дэлхийн уудам юм шүү. Энэ уудам орчлон дэлхийн хүний амар хаан багтааж, тэгээд тэр багтсан хүн жовхын жиатай бол жовж, жовхын жиаагүй бол жаргаж явах учиртай юм аа. Чи миний үгээ сонс. Хоёул нийлээд жүггүй жилийчхи. Алима, одоо сая эм хүнээ уйлхан санаанд орлоо гэмээр мэгшин уйлсан бөгөөд бүх чулуугийн шүрүүн сахал ургасан уруулыг шоног өнөсчээд.
1: Энэ бүр миний бодож байсан бодол юм аа. Гэвч би ийлчсэн тугал шиг жүггүй жилийгээгүй нь би ичи ихинх нүрий бодож байна. Чи юу бодвол бодоо. Би эжин ишгүй эртээ самуурсан ялаар яаманд ирч ичи ихинх нүүр дээр нэг удаа хөөдөрхөдсөн хүн. Одоо эрд хагад жилийг босоогүй л миний ичи их ямар нүрээр хүнээ нүрийг харах. Энэ үл нэг.
0: Дахад нэхэд үл чиний нүрт чи ямар сайн байх тоо. Чи нэг долоон хушуу донслогсон бүх хүн. Тийм бүх хүнээ ялтай бүсгий дагуулаа жилийснэр долоон хушуунд бүхнээ олон даваг давснаас чин илүү тархан шүү. Үнэн хэлвүлээ. Би одоо үн өртгөн бардсан эм хүн. Тайжийн хүүгээр дальгуулсан бэлвэлсэн бүсгий шүү дээ. Нэр алдар чин хертин шүү. Тэхлээрэн. Гэтэл бүх чулуу том алгаараа нь альмагийн амыг таглаж үгийн таслаад. Би тэгж бодохгүй хүн шүү. Долон хушуунд тэргүүлэх гэж эрийн явдал. Долон хушуунаас тоогдсон нэг бүсгийг нь дагуулад явх нь мөн л эрийн явдал штэ. Харин би энэ олсон мордоо нь ичихэд чинь аваачж орхичоод чамай дагуулад явх хүн гэлээ.
1: Хөөй, байчих чи. Нутгийн чин хүн чамай юу гэж хэлэлцэх юм?
0: Сүн хагас өнгөрөхд намрын чих амаргалсан хоёр хүнээ мөрөн дээр нам даалгаж даардас хөрүүлж байлаа. Хоёр жалуу хүн жаргахын олноор жаргасан боловч санаа бас л төд байсан бөгөөд салалчхийн санаа гэгч юрдэнгүй байлаа. Би одоо явлаггүй гургүй.
1: Өрлөөний үнээс сайх чаг болцгож нөгөө хоёр маань сэрж байдаг магадгүй.
0: Альмагийн энэ үгэнд бүх чулуу альмаг янахан өнөснөн.
1: 23-наас нь би очин шүү гэлээ.
0: Өдөржин хийдл хийж нэгсэн унтсангүй альмагийн бүтэн бүй шалтай ядрах боловчээ. Бүх чулуугийн түүнд өгсөн их жаргал түүний хөксөн баясгаж гэрийн жүү их их алхлан явлаа.

Альма үүдэн сэмхэн нээж ороод орондон хөвцсний дараатай чангахлаараа нөхөр бүсгүй чүүлэн онхтос ирсэн маяггүй мөртөн ламын хонгор юу нэг зүүдэлж ялгаагүй юм хэлж байлаа. Амжиж нэг дуг яа. Альма ингэж бодоод нүдэн анисан болов чи тэр их баяслаар дэлдсэн жүрхэн намжирж өгөөгүй. Харин тарихынд нь саяхнай болсон явдлууд эргэлдэн хөвттөл үүдэн гадан таних хөлийн шиврээ сонсцсан бөгөөд тэрчлэн таних хахирду босчхоо тануус гэх сонстлоо. Энэ дугаар нөгөө хоёр бүсгүй босч хувцалсанд альмаач дагалдан болсон бөгөөд дими удалгүй суулга саван авна үнэн жил руу явж билээ. Бас л сайхан өдөр боллоо. Намрын шаргал өнгөр будагдсан чайдмын дэрэснээ өнөр ханхус гэж нэг үлэг суваа үхэр жалхуурн хөвтөж байтлаа. Нилээд морь холвон гөтөлсөн хүн шүрүүн хатарж ирнэ. Үхрүүд жолисхэн босцгоож юу нэгэн аюул болох болов уу гэсэн маягтай өвөр сэрэлгэн жогсоход тэр хүн энэ үхрүүдэд хамаачгүй юм байж хөвөр хатруулан явж чайдмын баруун хөвөн дээр суусан дархад борын гадна очин уяан дээр нь уужим авчтай буулаа. Энэ хүн бүх чулуу байв. Айлын сүрхий санхур бор нохоо ухтан хүрчээ. Авмаар татмаар хутсан болуучи бүх чулуу мэдэж байхгүй шиг ажигчгүй байж ганжган асаан даалин ан авсан бөгөөд харин тэр эрийн лүс мас гэж хөдөлхөөс чимүү нохоо надад ам хүрсээр л ганцхан өсгөлөөд 10 алдын чаана гөвчих шүү гэсэн сүр үжигдэж байв. Нохой гэх чинь хүн шилдэг гэж буруугүй юм байна. Тэр бор нохойч энэ ихрээ мэдэг бололтой. Сүрхий сүрлэж нэг зууралцнаан болж холуур дугайлан хочж байтлаа. Гэрээс дархад бор гарч ирэн бүх чулууг таниад хурдан хурдан алхлан уяан дээр ухтан ирж ярилжин инэмсгэлсээр «Жа сайн ирв үү чи» гэж гарын барин жолголцсон бөгөөд бүхийн даван дээр нэг нэгийгэн шүрүүн харж байсан хоёр эр хүн одоо нөхөрсөгөх чинь аргагүй байлаа. Сайхан намаржиж байна уу? Юу сайн. Ахур эсгийгэн авбуу тэгэд. Аятжил байна. Сургий чинь сонослоо. Жуман хушуна бөхчүүл танд найран өгчөөд гасалж байна гэсэндэ. Чамайг л байхуу гэж бодсон юм да. Тэгээд л үжүүрт үлдэхэд яаж нэг мошхи дөө гэж санаж байсан юм. Жуман хушууч дүүрцэн хушуу. Хэдэн бөхчүүл нь навч манжин эдсээр байгаад онгон тамраан барчхаж надад нэг ч чанартай юм өгдсөн чгүй. Хей, би амжилсэнгүй болчлоо. Жаа гэрт гэрте. Дархад бороо урлаг болоод даалгийн авлаа. Чигийн ус эгшээгүй. Мал бэлчээгүй хар урлаагүй. Энэ нэрийн шүүдэр чигтэй балуулан яваг дархад бор нэг л гайхаагүй лээ. Хаврын чагаан сүргийн тайлга, зунай овоорд, хушуу энэ тэр найр эхлэхээс их өмнө бүх хүн бүй чивэршиж өмс охиттай үл ойртон болчин рухуу махыг шүүрхий эдэн хатуу дэвсгэр дээр унтаж хатуужил хийдэг бөгөөд найр барам бартал энэ хатуужлаараа явж танилцсан бүсгүйчүүдийн гэр орныг сурчгаад ажигчгүй байдаг нь бүх хүний жан үлээ. Харин бүгд найр төгсхийн хэрээр л тэр танилцсан бүсгийн кэр орж найрлаж жаргаж явдаг нь эр хүний жан байлаа. Дархад бор бөхчлүүд чай ялахын дагуу дан түүний чусан судал үжигдсэн нүд жалхуутай нойрмо хөдлөх хөдөлгөөнөөс юу болсны мэдэж инээмсэглээд «За, чайгаа нуучих, тэгээд нэг барилдаж үж гинүү» гэсэнд бөхчлөө нөхрийнхэн шоктой нүдийг харан инээмсэглээд «За, бай бай, чухам хуг мошгуулан гэх чинь болох уу? Би чүмэг тасарж яваада» гэж чагаан нараан хэлсэнд дархад бор их эрдэж охромгүй жинкэн инээгээд «Манай бэйс хушуу алдлуулаа чохочхо бүх эрийг төрүүлсэнгүй боловч аагаглуулаад унгаачхо бүх өмийг төрүүлсэн байд шүү»
Тэгэд ямар сөрхий юм жолговаа чамд гэсэнд бүх чулуу жанхан итсэн маяг гарсна. Сайшинга тайжин бэр алма гэгч. Чи таних байлгүй гэсэнд дарахад бурын нүдэнд гайхах сочин хослон жанхан дуугаа болсноо. Танина танин. Харин тэгэд чи яаж жолгосон гэлээ. Бүх чулуу алматай яаж танилцсан жолголцсноо хэлэхтэн дарахад бор толгой дохиж. Оо. Алмаачул яахан аргагүй гоёхан бүсгүй юм дэ. Харин жүсрхгийн кэн гайд явдалтан орчиж яам хэрж байдгаа. Түүний энэ үгэнд бүх чулуу намхан сүрс алдаж. Эй, алич чаг ямар ч газарт муу хүнд сайн юм байж болдоггүй нэ. Энэ ертөнцийн жан юм байна да. Ядуу хүнд сайн морь байж болдоггүй шүү дээ. Бадарч хүнээ хүүхэн сайхан жүстэй болж төрөх яч гинэ. Хоёулаар аваад хэлий. Муу барилдах уу? Эр хүнээ санаанд хүрэхгүй. Сайн барилдах уу? Нэг бол хушуу бүхэн болгож ах уу гэх. Гүү бол хушуу бүхэнд бууж өг гэх үү. Буугаад өгдөгөл бууж өхөн янжтай өвдөг шороодоод илэр буугаад өгчүүл бас яах вэ? Хүнөөс үжичээд оо энэ хүн буугаад өгчлөө гэж мэдчихнэ ба да. Харин үгүй. Заавал мөхөх хийв гэж байгаад хуурмгаар унаж өгнө. За ингээд хэлвэл сайн чадалтай болох ёол гинэн тэ хэрэгэ. Хэт алин хэлэх үү гэлээ. Дарахад бороо хоног гаргалаа. Бүх чулуу зүгээр сууд чадаагүй хавсарч байлаа. Тэр хоног хэдийгээр дарахад борын хотны амбан эрэг байгаа боловч хоёр турэг эрийн дунд жижигхэн л харагдаж. Дарахад бор хэдхэн одоргодаад арсын хуулж гэдсийн гаргаад хаа гуй авч мөчлөөд тогоонд хийлээ. Тэгтэн бүх чулуу басхмаа инэмсэглэж. Таних юун яамтд вэлээ гэхтэн дарахад бор түүнээ үгэн ухааныг оноогүй болохоор гайхс гэсээр. Богд чүмгнээ яамтда гэхлээрэн бүх чулуу инээсээр. Дарахад айлд ирдсэн хойно дарахтын ёсыг бас дагах хэрэгтэй юм дэ. Чанаад болчоход эжнээ хөвгээд нэг хуу гаргачихна. Тануус богд чүмгнээ яамт юм аа гэд богд чүмгэн аваад явчих уу. Үлдэснийн би идэв гэж байтлал гүй болчих шта. Би бүсхий мараав гэж яваад уржидр өрлөгийн чайгаас хойш юм идээгүй гэдэс мурэж яваа хүн шүү. Гэхлээр нь дарахад бор гэнэт ухаарж ямар хүнд мах чанж байхаан санаанд орно. Ихэл инээсээр хаа гой үлдэн бусдын бүр үйлэн тогоондоо нь үйж билээ. Бүх чулуу мах их идэх байв. Дарахад бор жичээ гэрийн хүнөөс нь нийлээд идэв идэв гэсээр байгаад суугдаж бүх чулуу хамаг сүлдэн ботл идсэн бөгөөд идэж чадхаараа хэдэн том маяг шүл уугаад сая амаа нарчлаа. Жа, одоо тэгээ шүлэндэн юм идэх билүү? Дарахад бор инээмсэглэн асуухад нь бүх чулуу мөн инээмсгэлсээр. Баяа бай, хэдэн аяг сайхан чай уучаад л унтый да. Гэлээ. Үүд хүчтэй нэгдэх нохой тогшин буурах дунд хүртэл сэрэлгүй бүх унтах бүх чулууг дарахад борын аав удаан харснаа нь толгой дохиж. Аад сайхан ч бэйтэй төрсөн эр юм дээ энэ чинь. Узуурт бэйл хушуунаа нул усэрэн гэдэг шилийн сайн эрий би нүдээрээ үжисэн юм аа. Мөн ийм л төрлөгтэй идэж бүх унттай хүн байсан. Ингэж аваад нэг л хөдөлхөд гурван сайн хагсаа морж огстол идэхчгүй, унтахчгүй дахиж олон сайхан морид туугаад ирдэг байла. Адах эрийн сайн гэгч дагаж төрдөг ухаантай гэнэ. Бүх чулуу дарахад боринд гурван өдөр айрг махаар тэнхэр жавснаа нь нар шингэсний дараа мордон авчран эмээлээд мордон явлаа. Дарахад бор түүнийг үдсэн болооч ийм орой болцсон байтал хаа явах юм гэж асуусан ч гүйлээ.

Сая та бүхэн дон цохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманих сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жалгаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Дуу хүчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За одоо 36 номер дөрөлцөгч Тодогийн улсын хувийн нийтлийн 88.74 37 номерт одоо чин Ли Арухны улсын хувийн нийтлийн 90.326 одоо залгаад 39 номерт одоо чин Эрдэнэ улгийг өрий дуулагтуу Алтан 2 бугуувч

За одоо 38 номерт дуучин Чулуунбаатарын улсын говийн нийтлээ 9-7-1-4. 39 номерт дуучин Эрдэн булгийн улсын говь 91-6-2. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ одоо залгаад 41 номерт дуучин Ялгамгийн үрэй дуулах дуу авга цагаан уул

За баярлалаа. 40 номерт оролцогч Саран Тоягийн олсон хамаг эсгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. Ирчиг 1-2 тэг, ирчиг 1-2 тэг. За үргэлжилэн 42 номерт оролцогч Баясгалангийг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу, сариугэр хаднай зэргэлгэн.

За залгаад 43 номерт дуучин Хасховог өрий дуулахдуу могой хэр 44 номерт дуучин урга бэлдэж байгаарай.

За баярлалаа. 42 номерто оролцогч байсгалын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.892 88.892. За 44 номерт оролцогч ирээгүй учраас үргэлжилнэ. 45 номерт оролцогч болор дуулах дуу солонго. За 41 номерт оролцогч ялгамын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.354 88.354.

За баярлаа. Залгаад 46 номерт дуучин сөрөлгийг өрий дуулах дуу хон галуу. 47 номерт дуучин Баян Жиргал Шилийн хотын Баян Жиргал бэлдэж байгаарай.

За баярлаа. 46 номер дуучин сөрөлгийн олсон хувийн нийтлэг 91.334. Одоо залгаад 48 номер дуучин үндсийг тайсан дүрий дуулах дуу үнсэн саарл дурдан.

0: За баярлалаа. 46 номерт оролцож байгаа цэсвэрлэгийн олсон хамаг эцсийн төгсгөл хов 91-334 47 номерт оролцож байгаа Баян Жиргалын олсон хамаг эцсийн төгсгөл хов 87-818
1: Тус ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3
2: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон Чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд толгоо.
3: Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангалын шүгэний чиглэлд толгоо. Чимээ жинхэнэ

0: дэлхийтэй холбох Арааjóгийн Чэнхэр телефон. Чэнхэр телефон.
1: Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмж өгнө чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8-аа уудыг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

0: Сайн төгөл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Бугдхтын Живьен тойргийн Монгол баг сургуулийн өндөр дэсийн багш Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховар нийгэмлэгийн гишүүн Үжмэг багшаас эрхэм сонсогчид та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Ингээд Үжмэг багш маань өөрийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж том давсан бодтой арга барилуудаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Үжмэг багшийн яриах та бүхэндээ хүргэн сонсгоё.
1: За, манай Шилэн голын 10 жилийн нэвтрүүлгийн хорооны ажилтнад сайн байцгаана уу?

нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Эдгээр арга туршлага нь одоо Гэрийн Ахмадад багаж гисэн тус болох болов уу гэж бодлоо. Хүнд нэг ч хамаа ус үгийг бол өөртөө одоо нэг суул ус байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Түл хүүхдээ сургаагийг бол аав ээж болгосод өөрөө жаав суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээс илүү юм мэдж байв сая хүүхдээ жаа сургаад дийлэн. Түл хамгийн түрүүнд хүүхэд авахаас өмнө өөрийн суралцлагаа чагтахаасан. Дээр жуна 90-аад оны дунчаар би малжих орны сургуульд бол ажиллаж байсан. Тэгэхээр жавшаан таарад бол хотод ороод нэг өдөр яриа илтгэл сонссон. Нэг ичингхээ өндөр байтай өвгөн багш яриагийн бол яриа нь надад бол хамгийн гүн суугдлоо гэжээ. Өвгөн багш хүүхнээ хүл хүнд болготой жиргэн нь бол 4 бичиг 5 номыг бол өдөр бүрийн тогсон чагтай сонсуулж исэн. Тэр хүүхэнд хэлжээ. Хүүхэд чи анта үх хэл чадахтай зэрэг бол лавта чиний сонсож өнгөрсөн эдгээр жилийг бол амнайхаа яр уншаад гаргачихна. Сансар байвал хүүхдийн үл эсэнд нь бичигдээд орчихдаг. Хожим сургуульд ороод чөөжлөхэд үл яг чөөлөх чадварч сайн байдаг гэж хэлсэн. Яг энэ өвгөн багшийн хэлсэн ёсоор бол болж игнэ. Өвгөн багш чөөхүүдэн юу жаавал юуг нь ав амархан чөөжл чаддаг юм уу? Маш баярлж байсан. Тэгээ манаас тэнгээ хэлжсэн. Одоо ч гэтэр баярлж явах төрөнд нүдэнд ийм их юм үжигдэж байна. Тэгээ одоо манаст хэлжээ тандах туршиж үжээ. Хүүхэд авахаас өмнө бол хүүхэд хүмүүжлэх тухай ариун ном ушаа, номноос бол ариун жилийг бол мэдэд дийлнэ гэж хэлсэн. Би одоо тэр үед их сонирхчээ. Үнээр тийм гэж юу гэж ингэж бодлого болоод хурлын талаас гараад одоо номын санд ороод нэг хүүхэд хүмүүжлэх тухай 6 дэвтэр ном авсан юм аа. Тэгээ одоо надад бол энэ хүүхэд хүмүүжлэх туршлага гэж байхгүй, зөвхөн өөрөө суралцхийн хамт төлө хэрэгжүүлж үжсэн. Хоёрдугаарт нь бол жирэмсэн хугацааны хүмүүжлийг анхаарсан. Одоо сэтгэл санаа сайхан болгоно, сайхан юм бодно. Одоо тэр үед бас хичээлж аажсан юм чи одоо яа яа өөр ирэх бас уурлаа шүү. Уур уучаарын дараа бол одоо гитсэн ээлж хүүхдээ амбал тайвшруулнаа. Давхар байх хугацаандаа бол одоо сайхны бодно, уур уучаар хүрхэлсүүл их хичээдэг. Тэгээд одоо уурсаар бол хүүхэд одоо хөдлөх нь бас илүү болсон шүү. Тэгээ би одоо нүдэн ан чаад гитсэн ээлнэ. Орхоотой минь ээ мөөмөн одоо уурлаа чимээгийн сочооч уу яв мөөмөгөө уурчлаарэ буруу боллоо тайвшраарэ тайвшраарэ тайвшраарэ гэж одоо дотроо ингэж бодох юм уу бас хэл гаргадгаа. Тэгвэл одоо бас дуу сонсноо ном уншнаа. Тэгвэл одоо энэ ном унших төрөө сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй номыг бол уншдаггүй. Тэгвэл гитсэн хилээд бол хүүхэдтэй гамд үг ярина. Энэ үед бол хүүхэд бас чамайтай ингэж одоо гар хулаан хөдөлгөөд гитсээ ч ингэ үшгэлэх үед бол мэддэгдэн шүү дээ. Ингээд одоо харилчин үйлчилж харилцдаг байсан. Түлхэн хүл хүн болсны дараа бол би бол хурам нарт бол нэгмсэн орхон байцсан. Энэ шуугаа юм уу, арх тамхины өмд бол хүүхдэд мөө гэж бол би боддог. Түл би энд бол бас нэг хийсэн ажил, миний бас нэг хийсэн ажил гэвэл энэ өсөн байжлтын тэмдэглэлэн бичээ. Энэ ихэр хүүхнээ хаа өсөн байжлтын тэмдэглэлийг бол 4 наснаас нь бичээ дахиад хашаа бичээд дийлсэнгүй. Энэ нь бол одоо надад хамгийн их харамсал болсон. Би бол энэ хүүхэд болсон чагаасаа бол бичиж эхэлжээ. Одоо бас хаяада тэмдэглэн гаргаал уншнаа. Хүүхэн даамаас уншиж өгнээ. Тэгвэл миний хүүхэн бас их баярлчдаг. Энэ тэмдэглэлийг бол хамаг сайн 18 нас хүртэл бичүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо Гэрийн Ахмад бол одоо босхын дотор хүүхэдтэй одоо энэ өсөн бочилтын тэмдэглэлийн ус сайхан тэмдэглэжээ, бичижээ. Энэ бол хүүхэдд бол нэг насны дурсамж дуртахал болж очирдаг. 3 дугаарт нь одоо төрснөө дараа хүмүүжүүл. Тэгвэл одоо би бол энэ сар дотор байхаас нь бол хүүхэдтэй гамбал их ярилцдаг. Хүүхэд бол тэр ээжийн хаан дууг юу бол навтай тань нь штэ. Тэгээ хүүхэд сэрэх үед бол оо миний хүүхэн сэрцсэн юм уу? Сайхан амарсан юм уу? Ингээд одоо хүүхэдтэй ярилцнаа. Одоо юу ядарсан юм уу? Халж явах юм уу? Даарж явах юм уу? Одоо өсөч үү? Яач үү гэдэл одоо ингээд ярьж л байдгаа одоо. Тэгээ хучлаг морьслогын солон штэ одоо хучлаг нь марсаар лавэл штэ эвгүй байх юм чи тэгвэл би одоо хэлнэ мөөмөн одоо чиний нойтон төвсгэр дээр та эвгүй оргижих чинь мэдэж гина мөөмөн одоо хуурайлж үгье чи яахан хүлээж вэ гэж хэлдэг. Удаан одоо ингэж хэлдгээс бол миний хүүхэн бол үнээр миний үгийг ойлгох болсон оо аа гэд одоо вэлгүй болчдөг. Хэрвээ чи нилээд удаан чагаарсуулж өгөхгүй байсаар одоо вэлж эхлэн штэ тэгвэл би бас хүүхэн доо одоо осолцсон шалтгаанаа бас хэлж өгнэ. Тэгвэл одоо бас хүүхнээ бол миний үгийг ойлгоно гэж болоод л ингэж хийдэг. Ярилцах нь бол одоо энэ хүүхдийн хүмүүжлэлд бол тойлын чухал байдаг. Энэ нүдийн үжиж байгаа ярилцах нь нэн чухлаа. Тэгвэл одоо хүүхдэд бол ямар бодол өгнө? Аа мөн намайг анхаарж наа, намайг хүндэтгэж наа гэж бодно штт. Тэгвэл бүйдэ итгэлтэй болно. Өөрийн бодол санаалаа бас одоо ярих дуртай болно.

Тэгээ нэг удаа миний ах бол намайг ингэж хэлжээ. Хүүхэд доор ондоон бол аавртайгаа юуч одоо ярина шта. Дээр ам болоод ирсээр бол ярих дурггүй байдал гардыг юм а. Энэ үед бол одоо тусгайлан бол яах юм. Үг үсгэж юм асуух хэрэгтэй. Хүүхдээ бол хөдөлсөн жил одоо бол үг яриулахар арга бодох хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ аавтайгаа ярьж хаан байцраа одоо асуудал гарах нь илүү гэнэ. Тэгээ одоо би энэ хүүхдийн хаан үг яриа вил хөдөлгөөний үл нарийн ажиглж ирхэлсэн хоёр хүүхэдтэй гам бол өдр өдр ярилцхав л их чухалчлдаг тэгвэл нүдийн харж агаад ярихын үл сонсдог энэ үл их баримталдаг баг сургуулийн хугацаанд бол одоо манай дөрүлэн бүр сургууль дээр хамт байсан юм чинь өдөртөө уулж үл ярилцчих байх юм тэгвэл би одоо уулзсаар миний жуулчгийн өнөөдрийн хамгийн баяртай уулзсанч юм юу болч вэ гэж ингэж одоо асуусан шүү дээ тэгвэл хүүхэд одоо ангийн хаан уучир байрын хаан уучир өөрийн хаан уучирыг ярьж эхэлнэ ярьж барсараас асууна тануу хоёр дахь одоо өнөөдөр яаж баяр хүртээ ажилласан юм уу ямар уучир тохиолдсон ингэж л одоо бас ярилцнаа тэгвэл одоо манай хоёрын хэлхий сонсон ингэж ярилцнаа сайн байхдаа миний хүүхэн бол өнөр худал хэлж чадхгүй шүү Тэгээ одоо багаас нь ингэж ярилцчихэл байвал жаахан их болоо ирэхт нь бол энэ орон насны хугацаанд ороход өгөр орохгүй тийм байдал их гаагүй болдгоо гэж би бол ингэж үжижээ. Тэгвэл энд бол одоо би энэ юу нарийн ярихгүй энэ төр ариун жишээ энэ төр байна. Би одоо ярих гэдэг дахиад завшаан байвал одоо энэ төр гарч тусгай энэ зүгээр би одоо өөрийн хаан хүүхдэн хүмүүжсэн тоо ярэ гэж бодож байна. Тэгвэл жалгаад бол одоо би энэ хүүхдэн төрснөө дараа нь одоо энэ жалгаатан хүүхэд дан бол одоо уншиж өгөн дуудуулж өгөн дахиад яхаа одоо 6 7 сартай болоход бол одоо 7 8 сартай болоход бол нүд чих хамар ам гар хөлийн үл тэмтрээд бол одоо дуудлагын мэдүүлэн штэ нэг нас болоход нь бол нэрийг нь бол бичиж бол таниулжээ тэг гэрийн хүмүүсийн тэр нэрийн дундаас бол өөрийн ханарааны үлэнхэ жаага гаргацдаг тэгвэл одоо Одоон жаахан их холоо ирэхэд бол яхан үлгэр ярьж өгнө штэ нэг нас гарэ нэг нас хагас болоход бол одоо үлгэр ярьж өгнэ тэр үед бол миний хүүхэн ялаа мөмө бити унш би нам барин уншиг сар уншуулгүй бити унш өөрийн хаан үгээрээ ярь гэж хэлдэг тэгээ энэ хүүхэд бол нэг яриулсан үлгэрэн бол дахин давтан яриулад байсан тэр үед ярьсаар байгаад би үнэ чалахгүй хүрнэ дахиа тэгээ одоо Яхас дур алдраа олгүй тэг би одоо хэлжээ. Танаас дахин намайг минь яриулсан үлгэрэн дахин яриулсаа би танаахаар дахин үлгэр ярьчихгүй шүү гэж ууралдаг байсан. Тэгээ хүүхэн баг сургууль орсны дараа байсан юм аа. Нэг өдөр миний ах уул хэлж байна. Хүүхэд нэг сонссон үлгэрэн дахин давтан яриулаад байдгийн шалтгаан бол хүүхэд нэг удаа одоо ингээ сонсвол тархинд нэг дүр бүтээдэг нэ. 10 удаа сонсвол 10 удаа адил босын дүр бүтээдэгтэй холбоотой гинэ. Би энэний сонсоод бол одоо би энэ бол орчмхон номноос үтсэн юм аа гэж ингээ намайг хэлж өгсөн. Тэгэхэд би одоо харамсхан ихэр харамцээ одоо тэр үед юу гэж одоо ойлгохгүй юм чинь тэр үед одоо энэ хүүхд яага энэ үлгэрийн амбай дахин яруулаад байдгийг. Тэгтээ хүн энэ суралцлага дутсаар одоо хүүхдийн хаан хүмүүжүүлд бол одоо осол алдаа гаргаж ин штэ. Дахиад нэг нь хүүхдийн хайн үх хэлхий бол бүтэн үүлэр хэлүүлхий бол одоо би их онцгой анхаарчээ. Чийл бол хүүхэд иди иди гэж ганцхантаа үг ярина штэ. Тэгвэл юу идэхийг асуусаар бодаа гэж хэлэн. Тэгвэл одоо бодаа иди гэж хэлэ гэж байна. Бодаа иди гэж хэлэн. Хэн бодаа иднэ гэж хин хэсэ би гэж хэлэн штэ. Тэгвэл одоо жаавал бүтэн хэлэх хэрэгтэй. Би бодаа иди гэж ингэж хэлүүл сургадаг. Одоо энэ янзаар бол одоо бүтэн үүлэр хэлүүлхий бол онцгой анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл одоо хүүхдүү энэ хоёр хүүхдээ би багаас нь бол төлөвсөж үлдэггүй ном уншиж өгдөг. Тэгэхээр одоо аав нь бол төлөвсөж гэх нь илүү. Тэгвэл хоёр хүүхэд одоо аав одоо бүр ном өгч хаан байчихжээ. Дандаа төлөвсөжээ. Би яагаад үжиж болдгоо ингэж асууна. Тэгэхээр би одоо хэлгээ аав нь одоо хоолн гэрт ачлаа ядарсан. Одоо үжигдэ тэн дээр амраа жаахан суугаа үжигдэ. Мөөмөн төлөвсөж чиггүй юм уу? Таны хоёртаа одоо хамт ном уншиж инштэй үлгэр ярьж инштэй гэвэл тэр хоёр одоо мөөмгөөс тагаа суралчаа гэж одоо ингэж хэлдэг. Тэр үед одоо зөвхөн энэ утасдах чаддамжтай юм гар утастай байсан шүү дээ. Одоогийн шиг оюунд гар утас байхгүй. Анх хоёрын доор хугацаа одоо миний хүүхэн оюунд гар утастай болсон. Тэгээ би одоо тэр үед сануулна. Холвоос юу дураараа нээж үжихгүй ээ. Эрүүл бас уулгыг бол хайхгүй. Тэдгээр уулгануудын үл үзээр миний хүүхнээ нүд нь бол болонкэрднэ, сэтгэл санаа нь бохирдна, жүс чирээн муухай болно гэж хэлдэг. Гар утсыг бол одоо суралцах материал олоход бол энэ олоход ашиглахын төрөн байрын тавина. Я тэр гар утас үчих нь бол чагтай чи хэлсэн ясараа хийхгүй байсаар гар утсыг чи хурааж амнаа гэсэн юм тогтоол гаргасан. Тэгээ БМ барьч чадвал одоо өөрийгөө яллаа гэсэн үг ээ. Тэднэ үжиж хардаг зүйлд нь би бас анхаарлаа хандуулдаг, сандлаа төвшүүлдэг. Тэгснээс миний хоёр хүүхэн бол ном сонсох, гар утсаар ном сонсох

сонсон, дуу сонсон, бүжиг сонорхон, англи хэлний яриа сонсон, дэлхийн шилдэг канон тайлымж үждэг болсон. Тэд хоёрын нүлээгээр би бас канон тайлымж үжих дуртай болсон. Би бас тэр хоёртай одоо хамт үжиж одоо хамт үжид дийлэхгүй бол одоо бас тэр хоёр надад тайлж өгдөг. Түүн одоо ямар учир дээр ч одоо 3 удаа сануула сонсгүй эсвэл би одоо ууралнаа. Жагнаа. Хүүхдийн сурхахад дандаа сайхан хүн хэлээд байж болохгүй шүү дээ. Жагнах нь бас одоо тэднээ сэтгэлийн даашийг боловсруулж байна гэж боддгоо би. Дээд хойш байхтаа бол гар утсаа шагаагаад жагнах цун удаа галжээ. Тэгээ орондон ороод унтах үед бол миний хүүхэн нэг нь үнэхэд чарай дүр ийм юмсгэлч мөөмөө хаая бидний ингэж ягинч байвал хараа их тустай юм аа гинэ. Биднээ биян барих чадварыг дээшлүүлнэ аа гэж хэлсэн чинь дүү нь бас яг яг мөөмөө яг тийм байна гэдэг. Ихэл инээд нь хөрчгсөн байдаг. Тэгээ одоо би бас хүүхэндээ хэлдэгэ багаас нь бүр энэ үгийг хэлсээр ирсэн. Хүнд 3 төрлийн хүүхэд байд юм аа. Эний үлдээс ахаасаа сонсчээ. Нэг төрөл нь бол харвал мэдчихдэг. 2 дугаар төрөл нь хэлбэл мэдчихдэг. 3 дугаар төрлийн хүүхднүүд хараад ч мэдгүй, хилээд ч мэдгүй. Заавал хөрөлчих сэрлэр дандман чинь сайн мэддэг. Тэгээ би энэ хүүхэн энийг бол хүүхэн дан тайлбар хийж өгсөн. Тэгээ би одоо асууж яа танай хожим аль төрлийн хүүхэд болый гэж боддیں۔ Тэгээ тэр хоёр аа я хашил нэг 2 дугаар төрлийн хүүхэд болсон дээрэ гэж хэлдэг. Түл би хүүхэн аньийг бол бас яна багаас нь энэ жирчүн үгийг бол жааж уншуулдаг. Чийл бол одоо манай Монголын жирчүнд арим сайхан сайхан жир үг байна. Худалч хүн хойноо мо ухсрангүй хавартаа мо эрт босвол нэгийн үжин орой унтул нэгийн сонсон сайн санаа тали төрн мууснаа сна бие ороон эргүү шидэм ижиндэн өөдөн хайсан чулуу өөрийн толгой дээр одоо ийм тийм жирчүн үгийг одоо уншуулж та тэгчээ утгын бос хэлж өгдөг. Яага ингэж хэлдэг нь бас сайхан нарийн тайлбар хийж өгдөг.

0: бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Ад жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Ад жаргалын өрөө.
1: Тодорхойно хүүхдийн өсөн байж ясад хүүхдийн энэ өсөн байжлын явцын ойлгох нь бол хамгийн чухал. Тэр одоо энэ хүүхдийн чаас урах юм уу, юм чохох юм уу, тэр инкул дунхал газараар явдаг ч гэдэг жуухан дан сая хүд орж их үед бол жаавал тийм байдал гаргадгаа. Түл тэр үед чаас урж ингээд би чинь бас гарын алгадаж байлуулсан, яагаад ном урд ингээд, яагаад чаас ураад байсан ингээд. Тэгээ одоо сүүлд нь энэ тэр фантана бичсэн хүүхдийн сэтгэлийн ойлгох хой гэсэн номыг үзээд бол харамссан зүйл бол одоо ариун байна. Би чинь одоо ёстой хүүхдийн энэ боёжилтын явчийг мэдгүй учраас ариун юм дээр бүр алдаа гаргаж хүүхнээ бол одоо буруутахасан явдал уу ариун байна. Тэгэхээр их харамсдаг. Тэгэхээр одоо хүн гэдэг юм жаав суралцах хэрэгтэй, ариун ном унших хэрэгтэй, уншихгүй болохгүй юм байна гэж энийг нь одоо сэрж мэдсэн, сэрж мэджээ. Түл одоо би бол хүүхдийн сэтгэлийн ойлгоно, хүүхэд дам юу даралт өгдөггүй. Та жаавал 100% шалга, өндөр хов шалга гэж нэг удаа ч хэлж өнгөрсөнгүй. Хэр тэнцэнгүй ч би бол ууралдаггүй. Чухам хаана нэг асуудал гарцын гэж бол ярилцдаг. Түл энэ төр нэг жишээ татаж хийж болж байна. Анх 3 төгсөх шалгалтаар бол миний ихэр хүүхнээ дүү нь бол одоо 3 Монгол сургуультан бол төвхийн шалгалт руу 1-р явж яад. Эгч нь бол Монгол хэлний хувь нь бол төрөг 3-д орсон. Тэгээ би одоо миний 2 хүүхэн одоо намайг хилжээд би одоо 2 хүүхэн минь болж байна. Баяр хүргэе гэдэг бол хачрын нүд үнэсчээ. Тэгээд аа манай жарим хүмүүс бас хэлэн штэ 2 хүүхэдтэй гадна гараад агуулаа бодаа мадаа хийдүүлэхгүй мүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр миний хүүхэн бол одоо мөө энэ манай хоёрын хууд бол ердөө мэдрэмжээр аана байдığım аа. Тэгээд би одоо хүүхэндээ бол хэлдэг энэ суралч нь гэдэг чинь бол та нарын өөрийн чинь явдал штэ. Сайн шалгана уу муу сайн шалгана уу муу шалгана уу та хоёрын бол бодаа идэхтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Тануусын юм хум авахтай бол хамаа байхгүй. Би ерөөсөн бол 2 хүүхэндээ одоо өндөр хов шалгасаар иний авч үгий тэрий авч үгий гэж амлдаггүй. Хэрэгчээтэл юм бол би бүр авч өгдөг. Тэгвэл миний босног хийдэг ажил нь хүүхднийхээ энэ унших номыг би их анхаарч үздэг. Хүүхний баг байхад нь бол одоо манай бухтад бол одоо тусгай Монгол дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо жалгаа бол хөх хотод дагуулж аачнаа. Ингээд дагуулж аачаа жалгаа хүүхдийн үдэг ном явчрын жил жил одоо дагуулад номын дэлгүүрээр төөр ном авдаг байсан. Тэгээ миний хүүхэн одоо энэ анх нэгд орчны дараа нэг ном үжижээ. Дээр нь бол уншигч дүгж гэж чихтэй уншигч гэсэн юм үсгтэй ном үжижсэн. Тэгээ би энэ номыг би өнгөрсөн тос үжижсэн их уулан болгоно их сайхан байдаг. Гэвч энэ ачирсан номыг үжээдсэн чайрын дотор нь уулга нь бол дандаа тийм янаг дурлын хамаатай юм бичиж нэ 10 үрэг гатар дээр бас энэ хэн нөхөр ирэх юм уу том чуулийн хэрэглэх бүтээгдэхүүнээ тахаа 60 мөдөө бичиж байна. Тэгээ би одоо хэлж чи номыг чим хаанаас олсон гэсэн чи байрын консорагч нь үжисэн их сайхан ном гэж хэлж өглөө гинэ. Би тэг чи тэг энэ номыг үжи юу олоо үжисэн юу олоо мэдүү гэсэн. Тэсэн чи одоо бүр янагласан үчирийг бичиж байна гинэ. Тэгээ би одоо хэлжээ ном бүхэн одоо сэтгэл бүхэн бүр сайн гэсэн бишээ. Ном сэтгэл уншахтаа бол сайнийг сонгох хэрэгтэй. Сайн ном юу уншвал одоо хүнээ сэтгэлснээ саруулжаа бич хөл хөнгрээд сурах хурамч хүрдэг. Энэ нь бол бид чинь бол шимтгэжгээл нөхрөлсөнтэй адилаа. Дараа оюун ухаан ч юм шимтгэжгээл нөхрөлнө. Муу муухай ном уншвал хүнээ сэтгэлснээ самураад элдвийн юм бодогдоод унтаж амар дийлхгүй суулаа чөкс үлдэхгүй болд юм аа. Ингэвэл чи сурах урамгүй олон ш та. Сурлага ич одоо ихэр нөлөөлнө. Одоо ч яг дэлгүүр дээр жалуу багчуудын удаан чанартай хордуулалт оруулах гэдэг байдаг хүн оруулах гэдэг энэ ийм хүн байна шүү дээ. Иймээс бол жаавал чи чүб бурууг ялгах гэрхэн үд саруулсагчтай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхэд миний хүн чи момоо би дахиад ийм номыг уншихлаа гэж хэлсэн. Түл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад бол би өөрийнхөө биеэр юм бол хөв дураад болохыг чухал чалдаг. Би өдөр бүрөл 15 минут ном уншихыг баримтладаг. Хүүхдээний баг байхад нь одоо жураг дэвтэр үжүүлэн ш та хамтдаа ярилцэн тэгвэл баг сургуулийн 2 дугаар он болоход нь тэдний өөрөөр нь үлгэр уншуулах болсон. 1-р оны доорхоч чагаас надаар бол ном уншуулна гэж гуншдаг. Тэгээ би хэлээ чагаан толгойн 3 хувлыг сураа барьсан бол чи өөрөө ном унших чадалтай болсон шүү. Одоо мөөмөн та хоёрын ном уншихыг сонсъё да. Таны хоёр одоо мөөмөд ном унших чад болсон да. Мөн манаас хоёр хүүхний ханаа мушхи сонсох дуртай шүү гэж хэлсэн. Тэгэхэд бол энэ ахр үлгэрийг бол одоо уншуулаад эхэлсэн. Уншаа ойлгосон том их баярлж байсан. Ингээд бол хүүхнаны аажмаад манаа мушхи ч хөтөлсөн. Түүлээ энэ ажил хөдөлмөрийн талаар бол одоо энэ бол багаас нь бас хүмүүжүүл иржээ. Одоо шил бол өөрийн өөм санваах мүү, алавч анваах мүү, бичих юм богчоон тэгшлэх. Энэ гэр чивэрлэх, аяга сав уваах. Эдгээр атлуудын үл миний хүүхэн одоо жуулхнаасаа бүр ингээд би хийлгсээр ирсэн. Энийг бол баримтлсан. Яа өөрийн хаадлан өөрөө ихэн штэ. Энэ атлуудыг л хийсээр иржээ. Түл одоо дахиад нэг чөөр ёсоор бол хүн болох ёсыг сургаасан. Адууны хаан хэрээр эсгэрнэ, хүндийн хаан хэрээр хүлэн жи гэж. Одоо хүнээс жоос мос ийлэх, одоо хүнээ өөр хүнтэй адил таах хэрэггүй штэ. А тэр айлын жоос те тэр хүүхэд хэдий жоос нь 30 сүмсдэнэ гэж одоо ингэж адилхах хэрэггүй. Одоо энэ бол одоо ярьж өгнө шүү дээ. Дахиад хүнээс жоос чи болохын тулд хүнээс жоос чийлэхгүй шүү. Аргагүй байдланд ор жоос чийлвэл одоо хүнээ чийлсэн, хүнээс чийлсэн жоос амбал доор доор бачааж өгөх хэрэгтэй гэж сануулдаг. Тэгтээ миний хүүхэн бол барахтай жоос чийлэхгүй. Заримдаа яг тэр сургууль байхдаасаа идэх балааныхын жоос би заримдаа оруулах хамаартал цаг картанд жоосгүй болсоор бодоо авдилгүй. Тэгээ одоо хам нөхтөөсөө жийлдэг. Тэгээ хэлж ирчээ хэлсээр би жоос юм бол даарна. Бачаага өгчдөг. Тэгвэл одоо бас одоо бадаа мадаага асах талаар бол одоо асахсан бадаа тэнгэр дээрээс тэмэнч наа үжигддэг гэж бас идэх бадаагүй болчт юмаа гэж жуухнаас нь хэлдэгэ. Тэгтээ хүүхэд миний хоёр хүүхэн бол их чивэрхэн иддэг. Тэгвэл одоо энэ шүүрээр ямаа туух, шүүрээр ямаа туусараа одоо ямаа хоргодд юмаа гэж ингэж хэлж өгнө. Одоо юу одоо тэр амьдралын дунд очиад одоо юу гэж юуг нь ярьж өгнө штэ. Хуарч чиг тасалсаар одоо дүүрч ус муух болд юм аа гэдэл. Тэгэхээр малын ишиг хургнаа толгой юу чохож яахгүй аа малын жай гомдноо гэж болсан гэж одоо хүүхэдтэй хэлж өгнө. Өөрөө бас ном аваа үжнэ хүүхэдтэй ярьж өгнө. Энэ Монгол чөр ёсны тухай тусгай бас тийм үлгэр домог байдаг штэ бүр ярьж өгдөг. Түл одоо би үл энэ хүн болох ёс юм. Жаа сургаах үл сурлагаас өрөө илүү хүндгэж үждэг. Миний хоёр хүүхэн дөнгөж нэг хоёр нас болж исэн юм аа. Нэг удаа тэр үед хөдөөнөө сургалт байсан маа гэрте хаж ирэхэд бол яхаа миний хүүхэн атхандаа нэг наадам аваа явж яадаг. Тэс ангиас гарахтаа бол одоо сурагчийн наадмын авснаа бол намайг хэлж өгжээ, надад хэлж өгсөн. Тэр үед одоо нэг бүрий болцсон байсан маа. Тэгээ би хүүхэндээ хэлжээ. Чиний юм биш бол яад дурсан ч аль болдгоо юм аа. Хүнээ юм яах нь бол хамгийн муухай. Хайрлах хүнгүй болч

0: Тийм аа. Манай хоёр одоо яваа уугийн оронд нааж тавья гэж дагуулаа явсан. Тэгээ тэрнээс хойш бол миний хүүхэн юм үсээр мөмө энэ миний биш. Хүнээ юм яад дурсан ч авч болохгүй оо. Тийм ба гэнгэ хэлдэг. Ингээд ярддаг байсан. Тэг 3 нас болоход нь бол би одоо хэлнэ. Хүнээ юм ав бол тэнгэр олоо өвччээ ууралд юм аа гэж хэл. Тэсэн чи тэнгэр олж үжин үү нэ тэрнүүд байна уу? Байна гэсэн. Тэг хаана байх юм тэрнүүд нь? Би яага олж үждэг юм? Мөмө хурд нь надад жаагад өгөө юм. Тэгээд би хэлээ. Тэр чив чингэр харагдж байгаа чин дараа тэнгэрийн нүд нь штэ. Тийм бүдүүн нүдтэй юм уу гинэ. Тэгэх юм бол олж өчхөө юм гэж байд юм уу? Би ч хүнээ юм яахгүй ээ гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл одоо энэ ясаа нэг хүн болох багасаа, хөлөг болох унаасаа гэж хэлдэг биш юм. Одоо энэ шин одоо жуухнаас нэг их сайхан хэл сургаасаар ирсэн. Тэгээд одоо хоёр хүүхэн анги сургааж иржээ. Дахиад нэг нь бол би хүүхдээ сургаахад бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй байхын үл онч анхаардаг. Энэ аман бүлгээс артын бүлэгч хилдэгч хоёр хүүхэн нь жалгаа ярьж өгдөг. Сайн сайхны хөсөл, сайн сайхан юм ер нь муу муухай юм ярил одоо муу муухай юм ирдэг. Энийг бол нуушгсан тийм фильм бас байдаг. Тэрийг үжүүлээд бас ойлгуулсан. Би хижээдэн бол хүүхэнтэй хилдэгэ. Мөмөн үнээр аз жаргалтай хүн шөө. Мөмөн ийм сайхан хоёр хүүхэнтэй. Мөмөн та хоёроо бол бахархдаг. Мөмөн үнээр боёнтой хүн, боёнтой хүнээ бухан хүртэл тугалд юм аа. Мөмөн өнөөдөр ёстой баяр баясгалантай байна. Манай ангийн хүүхдүүдийн хэлсэн үгийг өсөн үг нь намайг баярлуулж байна. Ингээд ийм одоо метр бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй үгийг бол жалгаа хүүхэндээ ярьдаг. Тэгээ одоо бас хэлж өгнө шүү дээ. Учир ядал дур одоо хоёр чанартай шүү дээ. Сайн муу гэж бүр жиргээр оршин сайхан муухай өөртөө уруутай бүр хамтаараа оншдаг. Тэгвэл сайн та талын илүү бодож явахыг бол би жалааддаг. Тэнгэс гадна бол одоо хүнээс амар мөнд асуунаа, хүнд баяр талархлаа дэвшүүлнэ. Энэ нь ч бас одоо хүнээс сэтгэл зүйн сайхан болгох чадан шүү дээ. Тэгвэл миний хүүхэн одоо бол өдр жиргэн дээр бол аа мөмө дүүдүү сайн байна уу, хүмүүс аа мөмө ака сайн байна уу гэж ингэж амар асуудаг. Тэхэд бол одоо энэ үгийн сонсны дараа дотор их сайхан санагд, дураахан санагдсан шүү дээ. Тэгвэл ингэж сайхан санах цаан би бас хүүхэндээ хэлдэг. Мөмөн тануусын амар асуусыг сонсоод дотор үнэн таатай сайхан санагдж байна гэж ингэж бүр сайхан хэлж өгдөг. Тэгвэл одоо бас юу хүүхдээ энэ одоо сургаах явцад бол энэ аав ээж хоёрын үжил бодол бас нэгдэж очих хэрэгтэй. Би одоо хүүхэндээ чанга орон шүү дээ. Чанга шаардна. Тэгэхэд бол аав нь бол одоо намайг хүүхэд хэтрүү чанга орж ингээд одоо миний чүрх өвдөж ингээд чи хэтрүү халтай байна хэтрүү чанга байна би үжээ өр өвдөж ингээд хэлдэг. Тэгэхлээр би хэлтий. Би чин төрсөн ээж юм шөө чи санаа амар вэ? Халан гаднаа хайрын дотроо гэж ингээд хэлж өгдөө. За тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжлэх явцад бол одоо ахаасан бэр ариун жилийн сурч мэдсэн ахтаа би хижээдүүл талархаж явдаг. Миний ах бол ариун ном уншсан хүн. Одоо манай эртөө хэдүүл дамд их хөв дуурай бол чаддаг ийм нэг сайн ахтай би. Тэгээ одоо хүн суралчилж байвал сайн ариун юм ухаард мэддэм байна. За өнөөдөр яриагаа энд хүргэе. Баяртай.
1: Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Энэ дугаар дэвтрүүлэхээр Бугд хотын Жүйэн тойргийн Монгол Бага сургуулийн өндөр дэсийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Бүжмэй багшийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж томд бодтой авсан арга барилуудаас та бүхэнтэйгэн хуваалцсан сайхан яриаг сонслоо. Бүхэнтэй сонсогч та. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэ хэлжийн дугаар энэ түрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 6, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Фин цагтаа.
2: Манай аймаг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөд ашиг хүртээг бодод хүчин болгон хувирулсан.
3: Шулуун хөх хошууны сайн хөдөр сум хамтын аж ахуй хөгжүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
2: Тансах сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн 4-р мөчлөг жиргээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг өрнөөснөөс нааш манай аймаг олон түмнэ бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж суралцлагаар үйлдэлгийг ахуулан үнэнхүү хатхам боттой ажиллаж ардын амьдралын хүрээнд үргэлжлэн хүчилж суралцлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон түмэнд ашиг хүртээх бодит хүчин болгон хувирлуулв. Олон томны тусгал чанга байгаа гэр байшингийн яс чанар адал ахуйн үйлчлэг зэрэг дутуудал чиглүүлэн аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаа мөчр хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг тогтон журж төлөвлөх байрлагын яс чанарыг атгах адал ахуйн үйлчлэгийг сайжруулах хуучин суугаал тойргийг өөрчлөн сайжруулах зэрэг 4 их хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж орон суучийн яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэхийн хамт 15 минутын ардад дүгэм үжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж хүүхдийн чичирлэг хоолн гэр бие чаргажуулах гэр зэргийг иж үрдүүлжээ. Аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнө намын удирдах дугаалынгийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга шүбийн сурвалжлах хүлээхтэн бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомбтыг чанга хатгаж адлаа ухаан нас жилийн асрамж найдваг хүмүүжүүлэх гэрийн явдал зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэг тайшээ гүнж хэрхийг ахуулан бүх аймгийн хот балгасны суугаал ардд нэн олон чанар сайтай сайн гэр байшин хангаажээ. Энэ жилэс нааш шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн борлуулгын талбай адилах хугацаанаас жууны 7-6-аар нэмэгдэж 1250 иж өөрчлөлт сайжруулах чанартай орон суучийг худалдсан гэлээ. Дахгүй 20-д суугаал өрхийн бүл чуглуулан байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх өрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аймгийн чиргэн албаас халагдах зүйн явдлын төвчөө олон салаа мөчртэй холбоолон ажил дуусныг дэвш мэдүүлэх гайлс үтгэлийг тушаасан зэрэг гар гүйцэтгэлийг журуус дараалан нөхөр үнэмлэх гүйцэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлв. Одоохонд нөхцөлийг бүрдүүлсэн өрх нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэн амжилттай авч бусад суугаал өрхийн үнэмлэн авах ажилч идэвхтэй ахиж байна. Аймгийн чиргэн албаас халагдах зүйн явдлын төвчөөнө дэд дарга 3-р дэсийн байчаан содлогч боолы шин сурвалжлах хүлээхтэн дан сэхмэл тутагтах төрийн бодлого солигдох зэрэг асуудал чиглүүлэн санаачилгаасаа төрүүлэн бомб шуталж олон талаар жохжуулан гардмыг нөхөрлж үнэмлэх гүйцэтгэх бүх явцыг шулуутхан 20-д суугаал ардын үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэгийг гүйцэтгэхийг давтуунаар ахиулан олон жилийн өмчлөх өрхийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж олон түмний амар амгалан орон суучтай болох хүсэл эрмжилийг баялуулж байна гэлээ. Суралцлах хүмүүжилийг өрнөөснөөс нааш манай аймаг ардын амьдралын хамаатай саналыг 1500 шахам журуус хурааж ард олны 1000 гарын удааны бодит асуудлыг шийдвэрлж өгөн сайн гэр байшингийг бүтээн байгуулах ажил олголтыг докторжуулан ардын амьдралыг батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулав. Аймгийн намын хорооны жохон байгууллаг хилцсийн 3-р дэсийн байчаан содлогч Жан Личийн сурвалжлах хүлээхтэн үдэнэж ардын санааг сонсон ардын хүчирдлийг шийдвэрлж 1-2-3-4-5 шууд утсыг банк хэрэглэх засгийн явдлын үйлчлэгийг дараахан хүргэх

0: удирдах кадр үнэнчээр ажиллах, салам мөчөр байгууллага нэгч онцтой оролцох ажлын арга барилыг хэрэгжүүлжээ. Энэ нь мөн ч намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах ашигтай сөвгчлэлт байж, олон түмний хэрэгжээ шаардлагыг үнэнхүү хангаан тэдний харамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш шулуун хөх хошууны сайн хурдах сум намын байгуултаар ажилсийн хэлбэрийг ховруулахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн амь ахуйгаар чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр дамжин уламжилт малаж ухаан хөгжилтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн хараа орны 12 гацаа хамтаар хөгжүүлж намын байгуулт хүчрэгөх ажилс хөгцсөн малчад байцсан сайн

0: нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахиулахын төлөө нээж, одоо болоход хоолон гөрн нэгэнт малжих орны хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны бор хужир гачааны малжин Чингэлт сурвалдаа хүлээхтэй, сумны хамтын аж ахуйдад байгуулагдсаны дараа малчид өвхөр хорио ойр ховдоон худалдах болж, үн ханшин загтлгүүрийн үнээс өндөр мөртөө нөхөртэй манай нэг жилийн орлого өнгөрснийхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Сайн худаг сумны мал аж ахуйн уулдаан малаан худалдаж бага ашиг олох бүдүүлэг эзэгнэлтийн шатанд байж, ил гацааны хамтын аж ахуй дархаа бутархаа байжээ. Тус хүчирдлийг төлөвлөртэй шийдвэрлэхийн тулд сумны намын хороо голлогчж олоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гацааны их баялыг нэгтгэж 2023 онд хамтаар бэл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хязгаарт компанийг байгуулан сумны намын хороо гацааны намын үр аж ахуйдад малжиг хөрөх холбоодох хөгжилтийн загварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмтсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулжээ. Тахвал сайн худаг сум нь ончлогт идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, иччүүлэх, борлуулах, идэ өмдөн ам ахуйг нэг чогччулсан бүх аж үйсийн хэлхэжлийг амжилттай бий болгож, хараа орны шилдэг малчлын талбай түшиглэн шилдэг сүүний ирэлт ба махны ирэлтийг баталж, цахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэр тэмдгийг чогчилжээ. Одоохонд тус сумны өхөр хонин махны бүтээгдүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж, малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханш доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2025 онд компани эзэгнэлтийн хэмжээ 1,000 төм төгрөгийг давж, бүх сумны 12 гацаа нийт 52 төм төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлж, 2026 оны 6 сард бас 58 төм 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан, ашиг орлого нь гацааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдэгдэм нэмэгдүүлжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны намын хорооны шүүжи бүрэн баяр сургалтлах хүлэгтэн, дараачийн алхамд чахар хонь хулан шараг даагийн элсний үхрийн голдлох зүргийг байжуулж, Вилтхүний Яс Чандран Сайтар хатгийн хамт үхэр хонь махыг нарилаг гүнжгээ итчүүлэх чадварыг дээшлүүлж, нэмэлт өртгийг улам нэмэгдүүлэн нэрд тэмдгийн байгуултыг үргэлжлэн Сайтар хатгана. Тахвал хулан шараг даагийн эсрэг газрыг төлөвлөртэй засах ажлыг зэрэгээр сайтар хийж, хамт нийт ба малжиг хөрхийн орлыг нэмэгдүүлэх арга замыг тасралтгүй өргөтгөн гэлээ.
1: Одоо манай хорооноос сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөгийг сонсхий. Долнор шин шарсан та чагаан ногоо даршуулж тариалан малаач ахын аж үйлсийн харилчин уусалчин хөгжгөхөд хүчин намрална. Долнор балгасны шингли тосхны Чанло ба идэний жийлсийн хижгарт компанид хүрэхэд эсгсэн ногооны хүчлэг үнэр хангална. Аж ахуйн хариуцлагатан Чанжин дүн Уилс босгосон 10 жилийн турш амттай мөртөн өрүүл чагаан ногоо дарчулах шин аргыг жоргтой дурчсаар иржээ. Нэг удаанаа гэнтийн тохиолоороо тэр шарсанд чагаан ногоо дарчулах бодол орж, дахин давтан дурсахаар дамжин бутлоо. Чанжин дүн сурвалжлах хүлээгтэн шарсанд дарчулсан ногоог элбэг сүн хүчлийн багчаарын нөхчөлдөөр дарчулж гаргасан хүчлэг мөртөн багчаар үсэхгүй болохоор амтан сайхан бас дарчулах чагаан охор мөртөн дарчулах явцад дутуу азот хүчлийн давс үсэхгүй гэлээ. Долнор шинэ зүйн чагаан идэн боловсруулах үйлдвэр өдөр бүр дунджаар 1 тонн сүү боловсруулж 800 кг шарс гаргадаг. Өнгөрсөнд эдгээр шарсан үхэр хонондон өгч үлдсэнийг нь бүр хасчихдаг байжээ. Гэвч ойрын жилд эсгсэн ногоо даршуулахад хэрэгжилж байна. Одоохонд энэх өндөр бүтэмжтэй илжирхээ сэргийлэх дутуу азот хүчлийн давс уул уулгатайхаа чагаан ногоог шарсаар дарчуулах арга жичээ эсгсэн ногооны бүтээгдэхүүнийг улсын мэдлэгийн өмчлөлийн өрхийн төвчөнд өрөмжлөн мэдүүлж анхнаа хяналтын шатандан байна. Долнор балгасны шингли тосхны Чанло ба идэний жийлсийн хижгарт компанийн хариуцлагатан Чанжин дүн хэлэхтэн хагас жилийн туршилтаар дамжин биднээ шарсаар дарсуулсан чагаан ногооны ур мэрэгжил нь үндсэндээ амжилт олж одоо сар болгон 2 тонн дарсуулж байна. Хойшид бид хөвчөөгөө улам өргөтгөн гэлээ. 2025 онд бүх аймгаараа чагаан идэ боловсруулах явц томд 54 төмөн тонн шарас илгарулжээ. Ойлгосноор шарсанд сүүнийх нь жууны 55-ын шин төжил уулгадаж байдаг. Энэхүү манай аймаг шарсаар чагаан ногоо дарчуулахаас гадна шарсаар сүүн шихэр, уургийн далах, умдан хийж нэгэнт жагтэлгүүрт гаргаснаар шарсан одоо олон аж үйлсийн холбон хөгдсөн ховор эрдэнэ болсон байна. Шарсаар дарчулсан чагаан ногоо нь уламжилт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шинтлэг мэрэгжлийн гүнжгээ уусалчил байж, дэнч уламжилт чагаан идэгдээс төвшүүлэхийг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулгатай уусалчулсан амтлаг үйлдэл болжээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч чимэг

0: Хурагчийн мэдээлснээр 8 сарын 3-ны орой баруун үжимчин хошууны Сэргэлэн хараатын үдэш Айдоны цуглааны анхны талбай тоглолт Сэргэлэн хараат үжимчин оронд явагдав. Тус удааны ажилхан баруун үжимчин хошууны 99 номерт тал нутгийн засмал зам Сэргэлэн хараат үжимчин орон жирэг соёл жуулчлалын нэрд тэмдэгдэх түшиглэн тал нутгийн жуулчлалын шижир алтан хугацааг амжин тал нутгаар зугаачих одтой сүний үжимч бодсын бос соёлын өв ардын зам үйл бүх ардын дүү хөгжмийг уусалчулсан жуулчлалын шин байдлыг бий болгож суугаал ард болон ил газрын жуулчлах сдийн соёлын амьдралыг баялагжуулсан байна. Анхны тоглолтод залам хар хамтлаг, азтай хамтлаг, отхон туяа зэрэг орны дотн гаднах нэрт дуучдыг урсны хамтаг баруун үжимчин хошууны улаан мөчөр урдын дууны өвлөн уламжлагч ардын найрал дууны бүлхэм жиргээ урж гойд цайхан тоглолт гаргаж улс орны хөгжил давшилт ард түмний баяр баясгалан амьдрал орон нутгийн соёл жуулчлалын үйлсийн үр бүтээлийг магтан дуулж үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн ил газрын жуулчлалсад тал нутгийн утга урлагийг ойлгуулв. Авхай талбайд бас 500 гарай завгуур нисгэлийн үзүүлэг тохируулан тал нутгийн өнг үжимж 99 номерт засмал зам жирэг жураг төрсийг жургалан Сэргэлэн хараатын сүний үжимжид өнг бодог нэмэрлжээ. Ойлгосноор тус удааны Айдоны чуглаан нь 8 сарын 8-ны орой 8 сарын 14-ны орой үргэлжлэн явагдахаар байж 3 талбар тоглолтын хэв намбан өөрмөж анхны талбар тоглолт нь соёл иргэншлийн тал нутгийн дуугар голдон дараачийн 2 талбай нь сонгодог айдуу рок дуугар гол болгон олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чиргийн төврийн ажлын байрда 15 жил гавшгайлж яваа бүрэн гэсэн чимээллийг сонсхий. Бүрэн бол дундад улсын Төмөр жамын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн дасгийн төврийн ажилтан болно. Тэрээр 15 жилийн турш чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантиг бацаахаж төврийн амар төвчнийг батлах ажлыг нарийн нэм бай чанга хатхан чиргэн хүрээлэх батлахааны ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж чиргийн төврийн саатхуу нэвтрхийг бүх хүчнээрэн сахин хамгаалсаар ирв. Бүрэн 15 жил чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантад гавшгайлж удаан болхон эд бодос ачаа төврийн байдал зэргийг нарийн нэм бай шалган байчааж амар төвчнээ бомбтыг чанга сахсаар иржээ. Төврийн оргил үе болоход санаачилгаасаа амрах чагаа умартан тухайн талбайд жижигрүүлж хүнээ хүч ба тэрэг хүсгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чиргийн эд боцсыг өндөр бүтэмжтэй шилжүүлэн төврлэхийг баталдаа. Тэрчлэн урт хугацааны бодот үйлдэлгээ дурчлахтайгаан уялдуулан тухайлсан ажлын талаар шаргаагуу судалж ачаж буулгах явцыг шилдэгжүүлэн адил бус эд боцтой чиглүүлэн тусгай төрлийн ажлын тусал тогтоож чиргийн ард талын эд боцсын төврийн ажлыг улам дүрмжүүлэн амар төвшин байлгахыг баталдаа. Дундад улсын Төмөр жамын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн дасгийн төврийн ажилтан бүрэн сурвалжлах хүлээгдэн орон нутгийн Төмөр жамын төврийн ажилтан болсны хувьд эрхүүч сайтар үйлчилж ард талын баталгааны ажлыг сайтар хийх нь бидний үүрэг хариуцлага мөнгөл. 2025 онд бүрэн жижигрийн дугаалангаан дагуулан чиргийн эд боцсыг 1.28 чова ачиж буулган 5650 тэрэг хүргэж эд боц хүргэсэн хэмжээ нь 16 том 8600 гарэ тоонд хүрсэн байна. Ажилласан гадна тэрээр санаачилгаасаа суугаа чирэг ангитай жолгуулж чирэг ангийн хэрэгцээ шаардлагыг байнга ойлгон чиргэн хүрээлэн сайтар үйлчилдэг. Энхүү түүнээ дагуулга доор жижигрийн дугаалд нь ажил үйлсэн дээдлэн чиргэн хүрээлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бай болгосон байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 онд авах хөшүүний амьхан бомб шүвтлэх ажил бүх талаар эхэлж анх тугаар бүлэгт 54 төм 9800 мөн элсийг засаж 6 сарын дунджаар даачлалт зарласны дараа 12 төм мөн элсийг битүүмжлэн өв сургуулж инженерингээр 2820 мөн элсийг тогтворжуулан эсрэх газрын амь ахуйг сэргээх ажил үргэлжлэн үр бүтэмж олов.
1: Ард мэдээллийн уран жохоол төрийн хэшигтэй чагаан үхрийн монгол хэлний хөвлийг тархах ёслол баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснаа баян булаг гачаанд ямгтав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт урхан, шингээгч хонгорцул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хинагч удулцэг, ерөнхий хинагч бүрэнтэй.
2: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судсан. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, домддын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, домддын үндэстэн, домддын соёл, домдод улсын өв хамт нам, домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөчл бол хөнгөрлөхийтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа юм. Хүн төрөлхийт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Ширин голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сөнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөнөөчөн Хосуунай дан сахмлын давцаанаас ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сөнөөчөн Хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу,

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ёрол
1: бүрлас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Ну арачуун хүлэн сонсч байгаа хүнд үндэс сонсч та бүхэндээ өнөөдрийн сахам мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын арачуу төлөө сорооны Монгол арачуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн нэгжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 6 гаргийн дүрэн болж байна. Сонсч та бүхэн бас чэдэлж байгаа бах. Тэгвэл одоо манай нэвтрүүлгээр орчмын өдөр манай Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын

0: би сурвалжлагч нарын үндсэн шатнд төрж сургуулжилсан хөдөө орон нутгийн тэр сайхан сонирхолтой мэдээлэлээс сонсогч та бүхэнд өргөж байгааг. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Тана Уйхан альманаар хүрэлц ирээд байгаа юм аа. Ингээд эд одоо авах шүүн төхөрч сурвалжилсан одоо өөр өөрийн сайхан сурвалжлагчийн араас сонсогчтой ярих болно. Тэгэд өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгээр мөн авах шүүний хилийн сум төхөрч сурвалжилсан. За тэр дундаа бас одоо залуучууд арга олдуулж ярьсан байгаа. Тэгэд одоо манай хөдөө орон нутгатаа уравьяс тэгвэл өөрийн хөдөлмөрөгчээр сайхан аж амьдралаа хөдөн татаж явж байгаа олдны дундаа бас оролж дуурал болж байгаа малчин залуучуудын төлөөлөгч нартай уулзаж сурвалжилсан сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгэд одоо өнөөдрийнхөө гурван сурвалжлагчийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө сонсогчтойгоо уулзуулъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? За тэгсээр би бол сурвалжлагч Уйхан байна. Мэдээж гаргийн хоёронд бол манай айнайхан одоо насаахан залуу ана гарамгай малчтуудынхаа сурвалжлагын дунд одоо учирсан сайхан үлгэр учирласаа хаваалцсан. Тэгвэл энэ нэвтрүүлгээр юм бол одоо манай гурвуулаа ана хил нутгийн хасар малчтуудыг сурвалжлсан тухайтайгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж батсан. Тэгвэл миний эндээс бол одоо мэдээж хол ордон нэртэй үхэр дэмдэн гэсэн алдартай байна. Дэмдэн насны тухай сурвалжлагын тухай гэж та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Одоо мэдээж энэ дэмдэн настан бол авах хөшөөний наран булах сумнай саруул талгачаанай хасар малчин өнийг бол одоо олноор юм бол сайн мэднэ. Үхэр дэмдэн гэлсэр нэн илүү мэддэг ярьцсан. Бидний үрхэд бол настан бол өндөр хөөм бийтэй 70 өнгөрсөн ч одоо бүй тэнтлэн их сайхан тийм нэг настан байсан. Тэгээд дэмдэн насны бол нутгийнх нь сайн мэддэг гэсэн. Одоо тэгэхэд үхэр малтгараа ингээ сайхан үхэр дэмдэн гэсэн алдартай болсон байхаа гэж бид бодсон. Тэгээд манай бүлхэнх нь хурж очиход бол настан бол гөгшинтэйгэн хоёулах нам бол хөдөө нам байцсан. Тэгээд бол бидний ухтаад манай сурвалдгийг сайхан хүлээсэн. Тэгээд настан бол их тамигт татдаг. Тэгэл тамхан татаал цагаан угаасаахан суужсан. Тэгээд ингээд бид бас ингээд уул нус сонссон шүү дээ. Энэ нутгатан бол настай их сайхан данс бодож амьдардгаа гэв. Тэгээд одоо данс боддог тухайтай нэхэлж одоо асуулаа насны. Тэгсэн настан харин их сайхан тав уух суугаад бид данс боддог тухайтайгаа их ярьж өгсөн. Настан бол одоо залуугаас ингэж данс бодож амьдардаг гэнэ. Тэгээд 1974 онд бол эл болсон тэр цахаас эхлээд бол одоо гринкон одоо орлог зарлагын тухайтай ингэж данс гарааны их сайн төмтгэлдэг гэнэ. Тэгээд энэ том бол одоо мал аж ахуй юм уу малж ах үйлдвэрлэл амьдралын хаан дансыг хийгээд тэгээд өнийхэн бол одоо хүртэл баримтлаад энэ ч одоо бараг 50 хотын жил баримтлаад ирсэн гэж хэлж байна тийм үү? Тэгэл тамиг татдуулахнаар нөө тамхинаахаа хайрцхан гаргаад л дээр нь гарч оор нөө дансааны зарснааны тэгвэл олснааны тэгэл бичээл тавьдгийм байна. Манас хүрэхэд бас яг энэ жилийн данс гэдэг нэг тамхин хайрцаг гаргаад бидний
2: хүлээж байгаа юм байна.
3: Тийм байна.
2: Тамхинаахаа хайрцхныхаа
1: гарч ураал тэгэл бичдгийм байна. Тэгэд одоо хөрхийн нас өвцөн болохноор нөө данс харааны сайн төмдгэлдэг адлаа нүр хүүбэрдэн дуус шахаа хөцөөгөө. Тэгээ сайхан өөрийнхөө гарч урааханы бичгээд одоо жилийн өтсөд бол одоо нэгэн бүр сайхан ингээд дуусахаа хөгчихнө. Тэгээд одоо хүүтэй хүүбэртэг юм бүр чухам амьдардаг. Нэг том гэр бүл гэжсэн. Тэгээд одоо бүх дансааны ингээд хүүбэр нь бүгдээ сайхан тэмдэглээд одоо жилийн өтсөн ингээд орлого зарл гэж ихэ тэмдэглээд тавьдаг юм байна. Тэгээд одоо хүүбэр дан дуусаач хийэл өөрийнхөө данс харааны өдөр сайн хийдгээ гэдэг бидэнд ярьжсэн. Тэгээд манаас одоо настнаа дээр нэг төмгөлсөн дансын га гаргаа өгсөн чинь дээр жилийнхэн данс нь өн жилийнхэн данс нь гэдсэн. Тэгээд малын жарчуулалт гэж энэ мал хар авсан л гэж энэ машин механ авсан. Тэгвэл бас тос намсан л гэж юм. Тэгвэл өвс бардаа авсан л гэж.
2: Амьдралынхаа нэрийн ширин жидийг бүр төмдгөрний
1: давс
2: авсан. Бүр төмдгөр тийм байна.
1: Нохо чагаа авсандаа үртэл бүр сайхан төмдгөл хийгээд явсан байсан. Тэгэл өргөд манаас асууж яа да өнийг хөдөө жил баримтласан. Тэгээ өнгөрсөн жилүүдийн контор бахан данс хөмлөний өрхийн хүүбэрд WhatsApp чигээд хаа тавьж байгаа юм аас гаргаж өгүүлсэн шүү. Хөдөө төвтөр байв да. Төөр жужаан төвтөр. Зармад нь өрхийн бүр ингээд цаас нь бүр шаралцсан тийм төвтрүүд хүртэл гаргаагаад өгүүлсэн. шүү. Энэ хөргийг үстэй нэг удаан жил ингээд баримтласан гэдэг нь тэр дэвтрүүдээс нь бүргүүжиж гарсан юм. Тэгэхээр настай гэхээр бол ингээд тэмдэглэл хийх нь бол орлогоосоо илүү зарлага гаргадаггүй. Орлого зарлагын төнчлөхөд их тустай гэж хэлсэн.
2: Дансан дээр нь бол одоо улаан тоо илэрж ирсэн гоо гэж ярьжсэн
1: юм байна. Бараг тэднийх нь бараг зөөлөг бол дими
2: авч бараг авсан гоо гэж
1: бараг авсан гоо гэж яаж нэг гангацхтай жилүүдээр яг л хөрхийн данс харааны төнчлөлд бараг улаан тоо гарахгүй тэгэхэд болгоочтойгоо ярьжсан юм. Тэгэхээр насныхаар хүрсэн насны бол гөр орно бол их тохлох хөдөөний гэртэй гэж доторх нэг өгөөний хотын эйсээ засцсан их сарвуулган тийм сайхан элэжсэн. Тэгэхээр гэр дотром бас удаан жил одоо мал аж ахуйтан гавсахайлсан олон сайхан шагнал хөхөгүүл луудаас гисхийн гаргаагаа тавьчихсан байдсан. Настан бас олон дөрөв хасар малтны шагнал хөхөгүүл олж исэн гэд ярьдсан юм аа.
2: Тийм, олны олсон байсан.
1: Харин
2: баатар дээр нь бүр сайхан
1: талбайтай байсан. Тийм. Эргээд нөө үхэр сайн малтдаг. Тэгээд одоо сайн үхэр малтсан тухайтай бас олны олон шагнал хөхөгүүл олоод тэгээд таригаан бүр тавьчихсан байдсан. Тэгэхээр ойлгоод манай наснаас асуугаад ирсэн настан бол уул нь өнгөрсөн бол одоо гацааныхаа нягтлан бодох чадлыг ус хийжсэн. Тэгээд удаан жил гацааны шүүжигийн адлыг хийж ирсэн гэдээ ярьжсэн. Одоо жигэд өстө нотхийнхаа гацааныхаа ингээл малчтуудыг бас дагуулад ингээд сайхан ажиллаж исэн юм түүхтэй. Тэгэхээр дамдын настан бол одоо дамдын насны мал аж ахуйгаас нь ярьсаар бол настан бол одоо үхэр дамдан гэдэг нэртэй болохноор нь одоо үхэр л сайн малддаг байхаа гэд бид нас ингээд асуусан. Тэгсэн өднөх нь бол үхэр голдуулж малддаг гэж байна. Одоо гол нь үхэр малддаг.
2: Тийм юм түр үхэр малддаг шин.
1: Тийм байна. Шүлнөөхөн хоны өртөл баг гаднаас авчтгаа гэд ярьжсэн юм. Тэгэхээр өднөхөн бол одоо удаан жил үхэр малдсан болохноор нь одоо үхэр малжих тухай талаар бол энэ суур бото байгуулалтын маш сайн хийсэн. Тэгэхээр баримжаатсан бүхэн хороотой, өвс хадгалах бүхэнтэй, маш сайн годогтой, онгоц өгөх мэтчилэн одоо суур бото байгуулалтыг маш сайн хийсэн байсан. Тэгэхээр өднөхөн бол симэнтүр үхэр малдсан.
2: Симэнтүр үхэр малдаж байна.
1: Тэгэхээр 300 гаад одоо үхэр малчж ийн гэж. Одоо өвөлдөн бол бараг 200 гарагийн өвөлжүүлж ийн.
2: Тийм
1: байна. Тэгэхээр нэг 100 гарэ туугалд осчих нэг ярьцсан. Өднөх нь бол одоо төжээлгийн чагаар бол үхэр бүрдөө нэг 20 бараг өдөрт бол 24 жин өвс өгдөгөө гэж ярьцсан. Одоо хадлан бол авдаггүй бараг өднө гачаагаар амт юм хадлаа авдаггүй гэж ярьцсан. Өвс бүрдөө гомны бүхлийг гаднаасаа оруулж авдаг. Тэгэхээр настан бол одоо энэ тухайтгам дансын үйл ёстой хийжил бол антахгүй сан хийцсэн. Өднөх бол одоо бөлчөөрийн бол 3 гэсэн хуваагаад тэгэхээр өөрийн Суэртланы бол өвөлж хавар жаныхаа нэг хэсэгтээ ингээ байрлуулсан. Тэгэхээр жуун валсаар бол Украиний бол жуслангийн хангасаар тэг болцотгаага ярьчих. Тэгэд одоо манайс одоо үхэр ямар үхэр малжих тухайтай асуусан ч тэгэхээр тэгсэн чинь Украинд танилцуулах тань бол одоо ярьцгаад одоо манайс одоо жуслан гаргасан Украиний нь үжүүлнэ гэж гаргасан гаргаад л дуран дуран гаргаад үтчихлээ яа. Дараа хүрт 70 өнгөрсөн настан чинь тэр гар утсан. Тэр дуран дур ичин бол шууд үжээд л өргүүлээд л гар утсан дээр чинь мэл шууд үдчихсэн шүү. Тэгээд энэ сүжигт хүрхий 70 өнгөрсөн яа син цагийн мөрөгдлий чинь бол антахгүй сайхан зарж байна. Тэгээд өднөх нь бол одоохондоо бол 29000 гарэ юм уу нутаг нутагтай өндөр юм бол одоо бостоос дөрөөлсөн нани нөмөд бол бараг 3 том айдуу нутаг дөрөм одоо нэг юм бол 3 дуран дуугсарч хаад одоо тэгэхээр мал харааны сайхан гэрээсэн сууж хаад үтцдэг юм байна. Өднөө нөгөл хүүтэй болохноор одоо яг шин цагийн одоо шинлүү ханцаар мал малчина. Өнөө хүчин дээрхтэй болохноор нь тэгэхээр өднөө бас энэ усэлд гонгочооны үрдэл бүр ингээд алсаас жимдэчдэг тийм гэж ярьдсан юм аа. Тэгэхээр мэнэ тангад насантай яра эхлээд л бас настай үеим чинь манаас юм бас яхан дэдаад яаж асуухан бас болохгүй ши чигэл яраад ирэхээр нь насан чинь биднийтэйгээ бас сүр өрөөж ороогүй сайхан яраад хэвтлээ. Тэгээд настай одоо бидний одоо сургалтын их сайхан хүлээж байгаа. Тэгээд биднээсээ дагуулаа пэн хорооны үжүүлэхээр танилцуулахар дагуулад явлаа шүү. Тэгээд өөрхийн 70 өнгөрсөн юм бол бүхий харан сүр сайн. Явж суухтаа яа сүр сайн байдсан. Тэгээд пэн хороонд нь орсон чинь одоо мал аж ахуй дээр шаардлага одоо машин механик бол бүр байна. үүр барахгүй насан жинсэх машин механикны бүгдээс хань жод очно.
0: Тийм.
1: Насны ирсэн үг юу вэ?
2: Дөрвөн хүртэл бүр машигч гэдэг.
1: Дөрвөн хүртэл бүр машигч гэж чинь яа. Тэгэд маас гэлсэн аав нэг одоо жигсэр өнөөс нэг хөдөлгөөд өгнө үгс ээ юу байна уу гэхэл хөрхийг анаа дал өнгөрцөн болох наа наа өндөр машин нар чинь
2: бичих юм уухтаа
1: зэрэг яах юм уу даа юм аа тэгээд хөрхийн машин дээр гараа суучих юм бол залуучуудаас нэг дутхгүй
2: тий
1: сүртэл нөргүүлээд л тэгэл ярьж байгаа пон доторхоо нэг хогооны гаргац хийл гэдэг нэг баг хөлврийн тэнэ утгуур машинаны жолоод адил гарлаая одоо маас ч анаа нэг пөнгөнгөн ууд модон дээр одоо юу ачих гэдэг гээд ээсэн чинь хүн нөгсөн тэр мари чинь хамаарчихгүй чинь шууд
2: ертөн бол одоо өөрийнхөө хийж чаддгаа зам бил хийгээд хүүдэн тусдан болдгоо одоо хүн чиг ад энэ хүн хийж гинэ гэж ярьж ирсэн юм.
1: Тэгэл харин дал өнгөрцөн учраас одоо машин дээр гарах нь бол одоо яхаа удааш хиймэ гээл үнэн шалмгаа гэж хэлж болно. Тэр машин барьж явах л юм. Тэгэл өнгийн барилт ам бол өдгөр адлааны бүр өөр дөнд авдуулчихна гэж шүү. Тэгэл насантай одоо машин механик тухайтай бас ярьсан. Тэгсэн чинь одоо жалгаасаа эхлээд машин сайн барьдгаа гэж байна. Тэгээд одоо даатгалтын үед бол гацааныхын том тарахтрыг бариад л гацааныхын өвс хөлсийг хамж хадаа жоохон адлуудыг бүр гардаж хийдэг. Тэгээд одоо сүулдэн бол өөрөө бас ингээд нэг явн нонготтой тэм нэг машин аваад хэргэлсэн гэсэн. Тэр машин одоолт л
2: тэгэл
1: байсан. Тэм нэг цагаан машин байсан. Тэгээд эргээд тэрнийхэн сүул ороод энэ гацааны шүүжи даргын адил хийгээд бол өөрөө бас гэж машин авч идэлсэн Ariasa машин авч идэлсэн гэж ярьдсан тийм үү. Тэгэхээр одоо тэр нь бол нэг гацааны гацаан домдоо одоо наасын цасан явчихсан. Тэгэл өргөд манай нэг малчин айлаар ороход дөгөм гээд өөрөө авч хэрэгэлсэн гэж ярьдсан. Тэгэхээр одоо бол голдуу нэг хүчнээ адлын бол манай хүү хийчихнэ гэж одоо гарч өрн би жихан хамжаа болчих нь шүү дээ. Одоо тэгэхээр одоо нэг утгуур машинаны өөрөө жолоодод хүүн одоо хүчний адлын хийгэн настан бол одоо жихэн наан цаан явц суух тиймэрхүү адлын хамжаа хийчихдэг чинь энэ чинь дал өнгөрчгөөд ийм их хамжчих ч өстэй өнөө их тус болж чинь гэсэн
2: үг өссөн оруулах таяал машинаа барай хамтчихдаг гэж ярьж ирсэн
1: хайраа. Тэгээд өргөд нөгөөтэй пүнт нь орсон чинь нэг пика машин байдлаа. Тэгээд хэлж энэ чинь гөгшин манай хоёр машин шүү л гэтэл. Тэгээд бас хэлж шүү. Одоо зэр өнгөрцөн чинь өнөө нэг том төрөгнэх нь дөвтрийн хураагад авчихсан шүү л гэж хэлсэн. Баг төрөгнэй дөвтөр солиогч чинь тэгээд пика машин барьж байна гэж.
2: Тийм, пика машин амс ер нь одоо хошуу орсоор нэг барьдаг гэнэ. Бэлчээр дээр юм бол ерггүй л гэдэг үг ярьжсэн. Бэлчээр талахчихна гэдэг. Бэлчээр дээр юм бол одоо мотор унаадгүй гэдэг гэж ярьжсэн. Мал унаанда явсан.
1: Хэлсэн. Анчлал манайсд бол манай хөтөн залуучуудаа сануулж чинь бэлчээр дайлах тийм шүү гэж н одоо манайс өнгийн цаг болох нөхцөл дотор бол бэлчээр дээр юм бол юу төрөхтэйгээ явдаггүй гэж н мотортой л гараа явчихна гэж юм. Тэгээд дал өнгөрчгөө тэгэл мотори чинь манайд сүүлчдэг юм байна. Тэгээд
2: тархна аж усхийн.
1: Тийм. Тэгээд эргээд бас нэг
2: өмнө хоронд
1: ноцсон чинь нэг болонд нь бүр ингээд төмөр жаастай одоо жигээ төмөр гаганж яадаг машин механик өргөд багаж хэрэгсэл тон олны өлгөө тавьсан байдсан юм.
2: Тэгэхээр
1: манаас ятсны дараахан тэр пөнийх нь үүдэн зайхан
2: чүүд нь ингээд
1: чүүдний өвдөлт
2: хэрэг амсаа даа.
1: Туулгаж аваа бүр сайхан өнөөхөн жасаа тавьсан байдсан. Тэгээд тэр адлууд чинь бүр өөрөө завдуулчихна завл байдлаа бол бүр хийдлээ гэж. Тэгэл хөрхийн насны гар ингээд хүрээд оцсон чинь их сайхан дал өнгөрч хийвол хөдөөний хадалтаа мал ажих байдра өөрийнхөө күчн гүтнээ нөмрлээд хүүдэмс тус болоод их сайхан ингээд амьдарч хий хараад хөрхий залуугасан үхэр мал жаад бас тийм сайхан алдар нэртэй чултай явсан. Тэгэл эргэн одоо нас явчих хял бас бас л ингээд мал ажих байдраа чүтгчгийг хараад их сайхан санагдсан. Одоо хасар малчин гэдэг чинь өнөө насараа л ингээд мал ажих байдраа малч хорндоо ингэж өөрингөө хүчин чөтгөлөө өргөөд явцгаа ийм сайхан настан байгаа штэ гэд. Тэгэд насны сургалтлах дундаас олныг мэдээж бас насны нэг арга бодлого эндээс бас олныг ойлгож мэдэд ийсэн юм. Тэгэхээр тэр хийдэл барил нь улам манай залуу нөхөн ингэнэ ингэж суралч штэ ийм сайхан нэг дурслаг гэж эхэлж болно. Өнөөний сайхан мэдэж ирсэн. Тэгээд ийм сайхан насныхаар ингэж сурвалдлаад ясандаа ингээд маш баяртай манай сурвалдгийн аян өстө сайхан болсон. Ийм сайхан өнгөрөлт.
0: Тийм байна. За ингээд би ч гэсэн одоо манай сонсогч гэсэн адилхан байх. Таны яраг их сонсоод манай сурвалж шуухныхаа яраг сонсоод авахшууны хөтмалчин бүхэр дамданг байхаар хүрээд ирэхсэг боллоо шүү. Сайхан зөлий ярьж өглөө. За ингээд одоо залгаад альмаа ярих уу?
1: За. Сонсогч олон сайн байцгаана уу? Би альмаа байна. Тэгэхээр доор та бүхэндээ наран болох сүмнээ, баян шил гацаанаа хурдан морь байж үлдээ хавсгалтаа авъя. Хор очиж сурвалж ирсэн та бүхэндээ хаалчаа. Тэгвэл хавсгалтаа авъя бол одоо юу их уяач олонтэй гэсэн одоо нахчин, ахын дүүн бүр морь уйдаг гэсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо бас нэг дурдуучтай нь бол тэднийд очихлаа бол тэдний ахトゥ хэдвэл бүр ч өнөх хотны суужсэн ч та. Тийм. Энэ нь бол их сайхан санагдсан их хөгжөөнтэй.
0: Тийм.
1: Чигээд одоо хавсгалтаа авбал яг 1987 онд бол одоо өндөр дөрөв төсөн хөтөн бол хөдөөгөн ботсон байна. Тэгэд бол 93 оны үеэр бол иймэрхүү адуугаар ирлисчүүлээд одоо иймэрхүү талаар бол их судлын ихсэн иймэрхүү бодлоо ороод 97 оны үеэр бол иймэрхүү чөвөрж усмын адууд аюу сонирхолтой болжээ. Тэгээд одоо хамгийн түрүүний одоо адуунуудыг 31 малжлын талбайгаас иймэрхүү наран тамга таадуу ингээд ажрах талбайд бол эдгээр төлн үл их хурдалсан. Тэгэд бол өннөөс болоод бол их жорг оржээ. Тэгэд өрийнхөө адууган иймэрхүү хурдны чиглэлээр өсгөөё гэд иймэрхүү жорг шуудаад одоо болтол бараг 20 30-аад ажиргийг бол сольсон байна. Тэгэд ажир аваад бараг жоосно бол 200 төмд хүрсэн байна бараг. Тэгэд үүн дотор бол бараг чөвөрч усны ажирг нь бол бараг 4-ыг, аравч усны ажирг бараг 2-ыг, тэгэд ондоо бас өндөрч усны ахийг хэдий талбад. Одоохондоо бол яг өөрийнхөө адууныхаа дотор бол иймэрхүү төрөл релисчүүл хийж та. Тэгэд хавсгалтаа авбал нэг хүүхэн, нэг хүүтэй, тэгэд нэг хүн урхан гэд мөн аваан дагаад одоо энэ ажлыг хийж байгаа. Тийм. Тэгвэл одоо яг манай хавсгалтаа авийн одоо адуугийн нь бол манай аймаг чулуг, орон чулуг, манай бүх усаас бол иймэрхүү очиод нэрийн сонсоод очиод авч байгаа усуд бас олон байна. Тэгэд одоо энэ хавсгалтаа авийн одоо энэ хурдан мөрний яа танигдах вэ гэсэн үгдний тамгана. Бол яг ингээд доороо суйртай
2: 23
1: гэдэг юм байна. Өнөр үл одоо хүмүүс мэддэг байна. Одоо найр дээр нэг морь хурлаад ирэх үед бол хамгийн хүндтэй. Хамгийн хүндтэй.
2: Чөөд ба одоо гадрын хүмүүс ер нь их асуу хурдан одоо
1: тийм байна. Чөөд бол хавсгалтаа аваад одоо 2010 оноос эхлээд бол энэ хурдна. Чиглэлээр бол адуугаан жарж эхэлжээ. Тэгэд адууган бол малжиж байжуулаад бараг одоо болтол бараг 400 гари адуугийг одоо хурдны чиглэлээр ингэж борлуулж харсан байна. Тэгэд одоо бас манусын очих үйлээ бас нэг 7-8 унагнаа иймэрхүү цайлхтээ суудсан. Тэгэд хавсгалтуу бол одоо болог 7 азар адуутай гэсэн. Манусын очих үйлээ яг жамын хажууд бас нэг торон дотор нэг азар адуу ээсэн тэр нэг эднэх гэсэн. Тэгэд хавсгалтуу бол бараг нэг жилдөө бараг чир талаад унаг тостог. Тэгвэл унаг нь бол бараг хамаг багтаа хоёр төм мөртөг гэсэн.
2: Нэг
1: хамаг сайндаа. Хамаг сайндаа бас хамаг сайн унаг нь бараг 7-8 төм мөртөг гэсэн.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг хавсгал давын төр бас гэсэн маш олон уяач гардгаа гэдэг. Тэгэхээр хавсгал та одоо ягаад өөрөө ягаад морь уйсан уу мэ гэсэн чинь өөрөө бол ирдсэн. Морь уйндаг чинь одоо их ажил орно, их ажилч хүнээ хийдэг адилаа гэдэг. Өөрөө бас би жалахгүй үн чинь одоо бас хийд илгүй гэж ярьсан.
2: Үндэ одоо хурднай чиглэлээр өсөх төс их хөдөлмөр шаардлага
0: биштэй.
2: Зөвчөд одоо дараа хүн болохноор энэ гэж ярьсан.
1: Харин тийм. Тэгээд бас гэж хурдан морь байжуулахад бас их хөдөлмөр орно гэсэн энэ арчлагын талаар бас их ажил орно. Тэгвэл чөвөрч усны адуу болоод энэ бол одоо яг ган хураа юм уу? Иймэрхүү хүйтэн нойтонд бол төсвөрөөр анаа ш та. Тэгэд бол одоо яг навчхыг сэргийлэх юм уу? Эсвэл одоо өвөлд одоо хөвтлхийн одоо жавал хураалах хэрэгтэй. Тэгэд өвөл одоо хөлтэйгүү юм уу? Одоо төжөөх талаар бас их олон туршлага жарна.
0: Тийм ч бас их хөдөлгөөн
2: орно. Тийм. Сүнөр ус хэд удаа босоод бүр үжиж хандгаа өргөлдөг гэж ярьдсан.
0: Тэр нэмнээ өнтрүүд бүр өвөл чуни гэдэг л баахан.
1: Тийм
0: ээ. Өөрөө хайж чинь. Тэр минь хулдаж авч чинь баахан байх.
2: Тийм. Намнаа чимс их үнэтэй гэдэг. Тэгээд нэг хэсгийн ус одоо өөрөө хайж.
1: Тийм. Тэгвэл бас одоо үн дотор одоо аавын одоо иймэрхүү байж уусан дотор бас нэг нисхэ гэдэг нэг сайхан нэг их хурдлагдаг нэг
3: мөр байсан. Халуут мөн уралдаан ус
2: хурдлагдсан тийм дугаард орч байгаа гэж ярьсан юм байна.
1: Тийм одоо 3 төрүүлээд 2 ам үзүүд ирлээ гэсэн. Тэгэхээр нэг нь одоо манай Өвөр Монголын 33 дугаар одоо наадамд одоо ам үзүүгээр ирсэн та. Тэгэхээр энэ баг сонсон байлгүй. Тэгэхээр одоо манай авсгалт авъя одоо хамгийн их баярлуулдаг очир нь одоо ямар вэ гэсэн. Нэг нь бол одоо хамар чигд одоо гүү унаглаад одоо хөөрхөн унагууд одоо ихэнт хоёроод ингээд тоглох хүлээ их баярлдгаа гэд ярьсан. Дахиад нэг нь бол одоо чуун одоо хур бороолгүй ингээд малт харгалах хүлээ байл ихсэн баярлдгаа. Бас нэг нь бол одоо аавын байж уусан морд одоо атамд та хурдлсан ч юм аа ирэх үйлээ бас их баярлалаа. Чи одоо давсгал авъя. Одоо сурвалж ирсний дараа бол одоо эдгээр учрын сонсоод бол үнэнхүү ингэж өөрөө бас ярьжс та. Мал дахсан хүн хүчөт остгоо. Одоо үр дахсан хүн одоо хормой тостгоо гэдэг. Чи одоо ямар мал малцсан тэр одоо ямар вирус босгосон тэр. Тэгвэл одоо ажиллаа сайн хийн, халсрал уу, чалгайдал уу ингэж өөрийн сайн судалгаа хийвэл сая үнэнхүү одоо хий дийлэхгүй ажил гэж байхгүй шүү дээ. Босгох дийлэхгүй вирус гэж байхгүй. Одоо энийг бол сайн мэдчихэ. Тэгэхээр одоо миний хуваалцлагын төрх юм байна. Баярлалаа.
0: Тийм байна. За эрхэм мундаг сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голтын радио төлөвлөсөн Орооны Монгол радиогийн малчтын хамт тусгай дугаар болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сурвалжлагч Тана Вихэн Алма манай нэвтрүүлгийн өрөөндө хурж ирээд сонсогч та бүхэндээ давх хөшөөнд хурж сурвалжилсан сурвалтлынхаа сахан уулах буюу одоо тэдний сэтгэлд суугдсан төрөгдлөөсөө сонсогч та ярьж өгч байна. За Тана агч сая л одоо их хүн болоод альма хоёр бол сайхан зүйлийг сонсогчтой ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэад одоо таны одоо бас сонсогчтой ярих гэж байгаа зүйл юм байна.
2: Тэгэад одоо сая ихэн альма хоёроос одоо манай хавсгал давгай болоод дэмдэн насны хаар хурц сурвалжсан юм сайхан уулгуудын хуваалцлаа. Тэгвэл миний андас бол одоо наран болох сомны ан сарвалтал гачаагаар хөрөгтөө бид бас одоо авах хүшүүний ан аврах бүгчин цагаан жаны аав тэр бас 30 нутгийн камс нэртэй уяас энэ бүхэлэг гуянкар хурц сурвалдсан юм байна. Тэгээд энэ бүхэлэг гуянсэр бол одоо багаас морь нуруунд дөр өссөн. Ингээ адуунд онцхой хайртай. 7-8 тагаас нь бол одоо морь унаа ургалан. 10-ад настайгаас нь бол одоо шүдлэн хажаалан одоо сургааж ингээд 20-ад тагаас нь бол овоо найр насан баяраар бол одоо морь хурдлуулсан байж таа. Ангад удаа тэр жалуудаамс мөн бүх барилдах хүн байсан. Өднийхнээ бол 4 юм бүхий удамтай. Тэгэд бүхэн барилдах нараан бол одоо морин авч яваад ингэж хурдлуулдаг юм байна шүү дээ. Ангад морин хурдлуулаад одоо 1989 оны үед одоо өөрөө нэг уйсан морин, уйж хөнгөрүүлсэн морин болон гацааныхаа найр наадмаар ингэж төрүүлүүлээд одоо би ч юм морь уйвалс болох юм байна гэх тэр үеэс эхлээд одоо ингэж жарах шуудад морь уйж эхэлсэн байна. Тэгэ дээ тэрнийн морин сайн хурдлуулахад бол одоо хамх төрөө адууган часах хэрэгтэй гэж ингэж бодол орсон юм байна шүү. Тэгэд бол 10 оны одоо 90 оны үеэс баян сэрэс ингээд ажир хөдөлдөж аваад адууган часч эхэлсэн юм байна. Ингээд 10 онд бол одоо Оросоос орж ирсэн арав ажиргын үлээ бусдаас ингэж хөдөлдөж аваад чивэрч өстэй байна арав ажирг тавьжсэн адуундаа. Тэгэд өнөөс хойш бас одоо юу нэ чивэрч өстэй ажир босгуулдаж аваад я бүстийн гараас бараг 18 төмөр авлаа гэжсэн. Одоо энэ юуныхан шүү дээ. Энэ бол одоо дөрөв удаа авсан тэр арав ажиргын кан төлөн дээр одоо чивэрч усны ажирга тавиад ингээд өннөө үр төлнүүд их хурдлсан. Одоо хэн бүх хилэг агүй бол өөр юм бол ярьжсэн. Энийг бол гавьяат гэд нэрлэжгээд манайсын сорвдлог дундуд байнг их юм дурддагдсан. Тэгээд 10 төгрөгөөр их мөнгө оруулж авсан боловч одоо их өннөө үр төлн нь хурдлсан болохноор нь их одоо баярлж явдаг юм байна. Өнөөс хойш бас одоо аравч усны агна амрахч усны чивэл чивэрч усны ажиргуудыг бол адуунтаа олны авчирт явсан. Тэгэд 23 оны үед бас одоо уухаанууд яваад нутгийн ха нэг дүүтэй уухаанд яваад тэгээд бас нэг хоёр ажирга авчирч адууган жалгаажслаа гэж ирж исэн.
3: Тийм.
2: Тэгэд одоо
4: бүхэд гоё ярихтаан бодо надад жисгэж юм бас одоо хариуцлах хөдөлмөр шаардлагатна. Ажиргагүйгийн ан жогчл сайн бол одоо сайн адуу гардаг гэн. Ингээд адууга сайн часыг бол одоо сайн часчгуул одоо үеийн үедэн болно сайн морь гарна. Тэгвэл ундаржийнхаа булгатай адилхан болчихно гэж ярьж исэн Иран дамда. Тэгэд эдний адуунаас одоо хамгийн анхгүй нь сүндийн дүүнрүүд бол ингэж холдож авдаг юм байна. Одоо бол эдний адуу одоо хол ордо нэртэй болоод аймаг одоо орны хөвчөнд төлбөр тагсан гэж ярьжсэн тийм үү? Тэсэр бол одоо хөлөн бэрэгнэ алгасаа улаан чавар ус их ариун хүн одоо авсан ингээд үсэн хурдлж ийн гэж ярьжсэн юм аа. Одоо бол баг хурдны чиглэлээр бол 500 гарын адуу жарж ийн гэж ярьжсэн.
3: Тийм манай очихоос өмнө хүн бас хаа яваад ирлээ
4: гэх. Хотод тэр жихэн шарга гэд тэр жихэн шаргач юм бол одоо 24 онд байгаа аймгийн Монгол адууны холбоот уралдаан дээр оролцоод ч одоо 30 газрын хурдан морины 30 газрын морины уралдаанд оролцоод бол 4 дугаард орлоо гэсэн.

0: Аваад бол 40 хүү жил болж ийн гэсэн тийм аа. Тэгээ 40 жилийн дуршил одоо олон сайхан морд юуж хурдлуулж өндөө бол одоо төрүүлвсэн морь бол бараг 20-од байна гэсэн. Бараг 100 гарай удаа төрүүлж ийн гэж ярьж исэн. Тэрний одоо сайхан хурдлуулсан хурдан мордоос одоо дуртах юм бол ажирган хөөр, гөгөн хөөр, унгаа гэхэн хөөр халжин ажирга. Эргээд ойрын жилээс бол өсгөө хар мэр, сарах халжин мэр унгаа алтар гэдэг олон байна тийм үү?
1: Тийм.
0: Олонх нь бол одоо өөрийнх нь нутаг адуу, жихан анан каважин ч бас орсон гэж ярьжсэн. Тийм.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд бол одоо марь хоёрт хурдлуулсан сайхан дурсамжаас нь ярсаар 2017 онд бол аав хүү хоёулаа бол сайхан төмөнд явагдсан ихэр хүүхдийн найрд оролцоод одоо бүхэлэг байвал уйсан мороороо бол ууж хурдлуулсан унган халтар нь штэ төрүүлээд хос үрээ аваад тэгээд бах хүү цагаан жан нь штэ бүгд нь төрүүлээд хос төмөө авч исэн юм уу сайхан өнгөрөөлттэй
1: тийм байна. Нэг гэр бүл давч хэлвэл их сайхан.
0: Тийм, өднийхэн бол ер нь одоо би сайвс ярьсан дөрвөн юм бүхэн удамтай.
1: Тийм,
0: тийм. Тийм, сайхан айл байгаа.
1: Тийм, бас ойлгож
0: байгаа. Тийм ээ. Цагаан баган цагаан жан гэдэг бүх сайхан бүх барилддаг
1: олон юм цаа бас орчин бүхэн одоо хацааны сайхан найр.
0: Тийм, хацааны найр гэсэн тийм ба. Хацаан манаси очиход их сайхан хацаан дээр одоо чугалж хагаад найрын кан тухай одоо найр хэлхэн хурал хийжсэн. Тэнтэй нь гаргаад хацааныхаа өөр хүмүүс юус одоо сурвалжилсан юм аа. Тэгсэр бол одоо чагийн хараагаас болоод хаваа цэлгаан төргий. Тэгэд манай дугайлан хэм бол одоо ойрын хоёр хугацаанд бол малчдын ань нөтрүүдгээр ав гошоогоор нь сорилжсан уулган бол хөдөө орон нутгийн кан одоо бүтээн байгуулалт шинэ гүтнөө нэмэлж ива жалуу чадварлаг малчд чигэл ус одоо нутаг усныхаа жалуучууд дүүнэрдэн дуурал болж байгаа Ахмад Хашир малчдыг үнэн гэж хоёр бүлэг бол сорилжлах ярилцлах хийдэв шүү дээ. Чигэл одоо манай ан сайхан мөдөөллүүд бас одоо манай араажуу сонин эн чигэл шинж бодлуурын талтнарууд одоо сонсох томон үжигт өмтэйгаа мэлж олох болно. Та бүхнийхээ одоо манай давчингуудад анхаарлаа хандуулахыг эндээс найдъя.
1: За баярлалаа. Тэгэд сургуулдлаа маш амжилттай сайхан болсон байна. Тэгэд бас нутгийн цун олны сайхан ажимтрлын талаар нэвтрүүлгээр хуваалцж та хэдийнхэн өөр өөрийн сэтгэлээс хуваалцсанд их баярлалаа. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хамтдаа энэ төрхийг
0: яа.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөгчдгээс нурхан шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч маяс ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр золгийн мөнч нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж сайхан ярилцаа өгсөн сургуультагч танаа уяхан Алма та хурдан бас баярлаа.
0: За баярлалаа
1: биш үү? Дараагаар бас сайхан мэдээлэл хүргэж байгаарай.
0: Баярлалаа
1: нэвтрүүлгийн өрөөнд төрж
0: байгаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамжи хотлоорынха видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн үлжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалчаад олонтойгоо хуваалчаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхи дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдээ дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж баярлалаа.

илгээж болно шүү. Жамун сэтгэгдэл хэсгэд өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нөтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч байгаатай байгаарэ гэж найдаж байна. Өглөөний мэндэ. Мэнд устай гарч ирж байгаа та бүхэнд баярлсан шүү. За ингээд жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: сайн гэдэг одоогийнх сайхан тав хүнтэй сонсгож байгаа. Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин сэрэн арааш дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчийн ирсэн. Тав хүнтэйгөө сайхан уулжиж жоохотд суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд дуучин сэрэн арааша баярлалаа хөтэй сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочээ ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алуудаач хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа гэд манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинчил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудасаа их голдуулсан. Тэгсэн манайхан бас жижүү хатагдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсож исэн. За тэгээд дуучин сэрэн арааш навчмаанхан дуулсан жижүү хатагдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сархаа шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн арааш хөрөлчин ирээд байна гэж тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. Жамун манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлага жоогд бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо сэрэн арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтголтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа
0: яг хэ дуу наймаа чот гарчихсан байгаа. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгээ яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 78 тагаас эхлээд л одоо нэг дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг
0: бодлоорсон. Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярддаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүрэн мөрөнад манад ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд хуурааны үүрээ ирчин. Мартхан тэгээд хуурааа үрж ирчгээд манайхны 8 9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд ханьяа нэг гэрчэн сууж багтгүй ингээл ханьяа найч нэ доогоор гал суучгаал нахч тэн дээр тэгээд холгой байлаа. Манайхны ч одоо тэр би тэлүс ус байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал бүр 10-д хараад гон цагаал чуулаал суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нарыг баг байх та яг нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүр
1: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны ороонд бүтэн гүшиг өлөгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Тэр мөн дэр бүтэн гүшигэн өлөгчгээл. Тэгээд кинод яваад үтдэг байсан.
0: Тэгэхэд бараг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмэ авантс ахта ахчааж ирнүүл гэхэл.
0: Чигэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр бараг киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байгаа. Тэгэл нахчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэд холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдчих юу гэдгийг бас мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм даа гэж их бахархаж.
0: урлаг гэж ямар гоё юм, ямар ичтэй юм гэх юм. Ийм олон хүмүүсийг бас алмаар бол жамын анх ялгаж чадчихна гэдэг. Бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байж шүү, тийм ээ. Тийм олон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж ийн.
1: Өөр ирээл мэ хайч бас багтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханийн дэгүү сууж ийн доогуур сандлаа яг гэдэг. Доогуур сууж хэн гажиг доогуур тэгэл суугаад. Хүүхч өгч юмс од юм туугдагаар яана. Багтахгүй байна гадаа гэрч жохсол.
0: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж шүү.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нөлөөлөгцөн. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуулдаг гэдэг лгээд боддог жийл нахчаал одоо үлгэр холваа гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин ч хол сайхан дуудана. Минах тэмэр авьяст зурагчин. Тэгэхээр манай аваа нарийн одоо түрүүн мэр таамах суулгач ирж ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан энэ төр үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орж байгаа гэдэг. Дорж хоёг гэдэг.
0: Дорж хоёг.
1: Дорж хоёг. Андорж ирсэн авчир камерын. Дорж хоёг гэдэг.
0: За тийм монд хүн байсан.
1: Жураач. Ивтэй л эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
0: Тухай тэрвээ шингээдэх одоо бас одоо нэг шиг юм сайхан
1: дүүнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо
0: олон
1: сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд
0: боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 таа одоо сургуульд ороод нэг 3 гэтрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л даа нэг багшийн заасан.
1: Таны багшийн заасан дуудаа
0: тэгээд дуулсан.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 анги өрхий үед ба 90 онч. Тийм ороо 4-5 анги болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчин битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билэг багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээ дараа жоогаар ариун дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билэг багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоор сайн ухааны нь алахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу гоё дуул гэж сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаанд балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуулна сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
0: ариун дуул
1: балаалчаад дуул.
0: Нахчин уран бүтээл юм уу?
1: Тий. Манай нахчин уран бүтээл. Нахчин битсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан гэрэн там балаалчаад дуул. Чи бид бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлагатай болцсон байх шүү.
1: Тийм тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд арван арааж уулган дээр багшин ган дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод арван суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавь тавлантай тэгээд багштай жоом. Хожим нэг багшаа барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жоом юм хавь тавлантай.
0: Тэгээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаад сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй. Касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү, тийм ээ. Нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жилүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас, тийм ээ. Солон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахванаас нь мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нахчийн дуудуулж ин энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй. Хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
1: Тэр ота мэлэн суулт ота 98 та я 2000 оны одоо ихэн сүүлдлэг эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархадах. Аа. Багаасаа ингээд энэ хүний дуугийг их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ хүнээс л дуу сурсан блаа л гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүн юм? Одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй. Тийм. Нүний одоо багшлаа бариад атсан, багшлаа нүунаас нь дуус орсон балаа гэж.
0: Тасран хараачлаас намайг хүлээж авч
1: болохгүй ч болохгүй ч гэсэн бас нүний хаанаас ирж болдог вэ гэж явна.
0: Хүмүүс уулын боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хөөхөд
1: асан юм байна тийм үү? Багшлаа гэж ядсан тэрэг. Уян бэлэгтэй арааж өг аваа ярьж байсан. Уудын жахлаа гэсэн нэг наст нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтэй арааж агуу.
1: Хасан жахлаа гэдэг багшлаа ярьдаг бас.
0: Яг л тэгэж боддог чав уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм
1: үү? Аргагүй тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаа сонсуулт одоо касаа таа сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулзах гэдэг юм. Одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг юм.
0: Том тэр хол тэнгэр аяр. Тэнгэр аяр олж байгаа
1: тийм л бодогддог. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүн боллоо гэж хэлэх та. Тийм. Хол арийн чима дуултгаар бас хамтын сургалахад тусдаг хүн боллоо гэж хэлдэг юм. Тэгтээ би багштай танилц үед л бас л гар уцхгүй байсан та. Багшаа
0: яаж чагаас хавчраад байсан. Хавчраад байсан. Яасан уу гэж.
1: Яаж ч юм хавчраад байсан уу яасан.
0: Чи тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан боёнтой уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоо. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсгоо.

0: Чаа ингээд таны тул суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслогын бас маш их одоо утга агуулгатай дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа хүтэж байна гэд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Хөвөөд Шархаж уугар нутгатай Шилийн хотын улаан үчирхийн дуучин ша бас торгон хоолойд дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан ярилцлага өгч байна. За бид нар одоо өнгөрснөөхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээсээ бас дурсан ярьж байна. Тав хүн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За бас сонсогч та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаадаг өрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. Олонтойгоо хуваалцаж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагыг хүлэн сонсоорой. За уул усны уян гэн дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За гар утас хугун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Аражоо
0: хаа юу хийгээ сууж иж оо.
1: Аражоогоор л ирж олсон шүү.
0: Аражоогоор ирж олсон уу? За
1: яг намар оно хатлан дээр очиход хатлан дээр ч өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсээр Аражоон сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ орой Аражоон сонсчихсан гэнтэй уян билэг шав авалцсанаа лгээд 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй ч гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихъя утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээд хатлангаас бууха хайрч ирчихэ. Тэгээд байжсэн чинь манай нэг улаан чад явна л гэж. Тэгэхээр Аражоон дээр улаанчгийн хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж чинь.
0: За ямар сайн.
1: Тэгээ төвлөгөн гоё. Би бас гэнэтгэнэ юу гэн багстрач гэсэн бодож аллаа. Явээ л гэсэн тэгээд.
0: Тэгээ чаг явсан.
1: Тэгээ таяадан чаг явсан. Тэгээд хамтдаа чаад багстрачаад юу яалаа. Багстраа улаанчад манай хамт сурахч байдаг. Тэгээ хамт сурахчаараа уул дараа уцаад багш ярьж болтгийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нөгөө харилж утсан байвал олчихно. За хаан чан таардаг гэе одоо. Яг ерсэр харилж утсан дээр байхгүй болт. Харилж утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод яваалан чад очих багш утсан авсан. Багш энэ дууг чинь сорногоос сурчихно аа гэж бодсон дэр. Ирээд дуулд үтжээ болё л гэж. Тэгээд багш нараа мураацсан хаахаа гажраалж өгөөд тэгээд багш нараачаад би дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойноо чинь нөхчил бол болох юм байна аа гэж сурыг боддгол бодчих бол сурч болно л гэтэл сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа даа эхлээд гэсэн би сурья багш. Тэгээ багшаасаа эхлээд сурсан.
0: Тэгээ бол сурчдаг гэдэг мөн үү? Заавал сурна гэжийг сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондөг дуучинтай уулж исэн, зөвхөн Аражоогоор сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
1: та. Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өр төр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очиод заана туулчих юм уу болох юм лээ. Тэгэл дуулуулаад яра нутгийн шарж мэд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа очиод.
0: Яа. Өөдөөс нуурын
1: дөрөнгөд.
0: Бас тийм ч ямар амтай юм биш байсан.
1: Юу ч мэдгүй байчаар. Ээ хаа ч үгүй.
0: Багш тараа анхаачаа багшихаа дуугийг дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгэл багш ата халынэт нөхчил байна аа сур их сар сурж болно аа гэтэл
0: тэгээд шавн болсон уу?
1: Тэгээд шавн болсон. Тэгээд би чинь тэр очноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гитэл орё гэдэг. Тэр очноороо амраа хэдэн сар. Хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт. Тэгээд 2 сар илүү сараг өвлийн амралт болцсон. Тэгээд бача хайрч ирсэн. Тэгээд ихээрэн сураад яа. Манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шууд яг нь тэгээд ямар ч юу байхгүй. надад ч хэлж байна жаа. Жостой л өгтлөө гадна бодолсоо. За. За тэгээд доос мөнгөсөн хөрлцөөд чихэн татуу татуу байж бол энэ хүүхдүүд байрт сууж ин нэг хүүхдийн тав анчаас. Тэгэн байрт нь суу нүүхдүүдтэй. Тэг өөрөө дан хоол цайгаа иж байгаа хийгээд иж уучихна. Энэ байртаа суусан болно. Тэгэл багш надад энэ тэр үед чинь сая багшийн сурлын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгээд байрын сэтгэл нь сая 50 төгрөг.
0: Аа.
1: Одоо тэр үед чинь бараа л одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр шиг бол малчдын хөвгтэйгээ бараа л тийм үү. Тас төрөм өмнөх төр одоо тийм ч арчулж явахгүй шүү дээ. Тийм бараа авж явахгүй. Эргээд сарын 300 жаас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ.

0: газар очирч тийм ээ өөрийнхөө таас их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж ийж тэгтэж тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховжия гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү
1: ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдөж байгаа суулт надаас ингээд бодож алж байна надаа
0: тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа би үс ярьжсэн үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ би ингээсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр шар өдр борхоног өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй
1: тийм тийм өнөөдөр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө би одоо багшийн одоо багшаан ингээд одоо энэ хүн айлшаа болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
0: гэдэг. Манайхнаар шүтдэг байсан уу?
1: Шүтдэг байснаа одоо. Одоо яг жоохон маачаар хэлэх юм уу? Хатлан дэрж байгаа дарааж байгаа сайхан багшийн ган чарын сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарын сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаадс юу ч сон одоо Аа та чи дийлх дийлхгүй амаа яа зоцсон дугаарыг намдаг дааш чиг тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сайн адлан барж ирээд манай нэнийг хийвэгт. Тэгээд яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрнэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцхаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлон одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Хүнийг бас шал өөр тамраа хөтөлчихлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлагдав. Одоо энэ чинь баг анаа хоёр дахь юм насыг олгож өглөөдөг шиг. Одоо аав гэдэг юм би ч өөжмжинд мал малж авчихсан. Тэгээд тэр зам гори одоо өнөөдрийн энэ хөөсөхөн зам мөр толгооч. Бас нэг энэ сайхан аяг бода. Энэ сайхан нэг зам мөр их одоо миний багш олгож өгсөн. Маш их баярлалаа.
0: Я тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүжүүлж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шүү баярлалаа
1: багштай баярлалаа
0: багш дээр очиад таны амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ
1: тийм тийм багштар очиад одоо эхлээд үл зүгээр одоо ходоноо тэгээд малдран дуулаа явдаг шал дуулд байснаас нь бас эргээд багш бол эргээд дуугийн яаж дуулуулах юм одоо хөрөх сонсууртай дуулах аа зүгээр тэгээд цахан халуураа бахраа дуулаад ичих болохгүй шүү дээ жарам гадсан сайхан дуулалж хүний яг сэтгэлийн татах юм энэ сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй эргээ хоолой нээд явал одоо тэр үуч чинь очоод ана юу мгий чим хөө дөр гэдэг чи зүгээр мэдхгүй шүү зүгээр л хардлаа
0: ана ямар хөөөр дуудна гэхээр танай энд ямар хөө бай дуу гэдэг шиг үу тийм бодлоо байж байгаа
1: тийм үрхүү одоо юу ямар шээл тэгээд сүнээд стораар үгээрнэ гэж тийм гэж тоолдог яах шиг байна
0: Тэхэн жирлэг шиг үү?
1: Жирлэг шиг үү?
0: Тийм байж л таарна.
1: Тэгээд л багшийн ганцлаа болохоор би чинь багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлол улаан мочир. Багшийн сэнсэн сурахч байна уу? Сурахчаа яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байруу мотос очдог. Тэгээ би чи шулган цагаан баруун сүнд чүүн сүнд манай толгойн чиг бүр таярсан шалгаад тэгээ амх суулт нь одоо шилий хатыг болгоомж шалгаж харсан
0: энэ газар устай энэ тийм хүн алдтай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү тавьсантай байсан байх тэгээд энэ сайхан нот уусанда өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй үр хүүхдтэй за ажил хөдөлсөн тал дээр сайхан амжилттай алдар нэрэн ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагч хүмүүс бол их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж

0: толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог, алдартай болдог. Энэ жамь бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр тоолж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогч гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг наргу ажилдаг, хаа хэрэгтэй, хэч хаа тоглолттой яваалг бол тэр өстэй өнөр зарлах хүлээсэн чиг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халын үл үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
1: Багсаа сан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойшоо одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь гадал дээр авч хөргөлн бас энэ юу нөө улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Тэр нэр тийштэй багш тэр үед өнгөд надалдаг байсан шүү дээ. Тогёо сэтгэлээрээ дуулин шүү бүтгэж одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуу гэсэн юм ямар өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан. Сэтгэлийн гаргалт болох төр байна. Чи хүнээс өндөр дуулна гэж төчөлд дуулдаггүй шүү л гэж нэрөө ярьдаг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
0: За.
1: Чи чий сай дуучин болын шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өөрийн баян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дан болж явсан. Тэгээд багшаа бас улам хэрлөөп гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлах болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа юм бас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай бас бэнго орийн санаавдлаа ярина. Тэгэл багш ол их надих юу ядах гавсардах тэр үү. Одоо аж амьдралын талаарч гисэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
0: Одоо нэмэрэж
1: хэлвэн үү? Аа юу вэ нөө? Одоо чи хурдан яв.

0: хичээл явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилэн хотын улаан өчр шалгуулж байгаа.
0: Шилэн хотын улаан өчрөд чинь 2007 онд би энэ Шилэн хотын улаан өчрөд дагаж ирсэн. Одоо нэг юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд нэгэд амжилттай явжсэн маань. Одоо улаан өчрийн ахнаар чи манай улаан өчрөд дагаад юу яаж? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна гэж юусэн ч болдор. Манай хэ дагаад адлж. Тэгэд найдсан матрах тэгэлээд тэдний дагаад хамт одоо хөдөөгдөө тоглолтоор гээд яваад багсаа явжсэн. Тэгэхээр 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж ирсэн. Тэгэхээр 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгэхээр шалгад илээ гооцсон. Тэгэд гооцоод дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаавн. Тэр үед уртын дуу чаавн гээд авсангүй. Манай шилхэт юу амжир. Одоо хөгжимчин, бүжигчин тэр үед жарын тоологч манай шилхэт юу амжир чин баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоологч бар 20 өдөн бүжигт унах тань хэлээд. Тэгээд яг онц уртын дууч ингэж авсан гоё. Тэр үед. Тэгээд 8 онд нь дахиад тусгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа, уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо, чаа. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжилс танд өгөөж байна гэсэн байж шүү, тийм ээ?
0: Тий, тий. Хаашлаатын дуу уртын дуугаар л.
1: Тий.
0: Нэг юм ялгад юм бол.
1: Тий, тий. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан өчрөөс одоо улаан өчрөд ажилласнаас хойш ардын дуугааныг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддгоо одоо манай миний өннө үе болтер бол ардын дуул ингээд жирмэн бүр хамаар уламлагдаад ахмад багш нар олно өвөлгийн дуулсан. Нөвөлгийн бол бүр дуул дилэг дуулга дагу тэгэхэд жирмнүүд ардын хандамд ингээд амар уламлаг дагуулдсан. Одоо сонсикл ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсан гоо. Тийм дуу ардын нууд ярван орхиолж үлдгэгчих. Тэгэд одоо бодоод таашла ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуу илүү одоо дуулга дагу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээгээр байна. Тэгээ одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуу орлыг тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаад ч уламжлах юу бол одоо ингэсгээд барах. Тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багсаа маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дуу илүү дуулна. Шингээж үлдээдэг ч юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн ийм ядлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өөрөө бэлтгэл хийчээ. Энэ хамаг төр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууна үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгөр өнө юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөвлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатагны үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дууган чуулуулаад ном гаргасан бол гэхэд тэгээд бодоод эхлээд нэгэд нь дуу чуулуулаад ном гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээ гэдэг юм тэмдэглэжсэн. Одоо энийг яадах ч үгүй. Яаж ч чадахгүй. Тэгээд гэнэтхэн нэг бодлоорсон. Тэр 10 атханд бол тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь ном болгийн ном болт хэлэхгүй. Одоо тийм. Тэгэхэд одоо суралцагаар ивээ бас жаал боломж нь тийм. Тэр үед анэ сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээд шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний суралцаа явах чаг боломж нэрээ баг. Сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь

0: Биен хэдэн дууганы харин шингэвэд дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд хүрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: ярээч ингэж нэ гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингэ үлдээвэл бас номноос илүү өргчээд ич юм гэж бодоод. Тэгээд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дууж гаргахаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгээд энэ ч ярина болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голчод ингэ дулсан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жад үлгэрийн яраад ингэ дуулах чинь бас санаа нь гоё ингээд хийж үүч. Тэгээд эхлээд энийг хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярь чадгуурон тэгээд яраад ярь жаралдаад тэгээд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд хэдэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад байхаас хүмүүс арай хөрөлцөө модтай арай болохгүй шүү. Тэгээд юу ч юм бэлтгэлээ хийж байна. Энэ одоо хоёр тарайгаа бүр ил хийж харах нь
1: тийм. Күнтөр зэрэг ардын дуунууд энэ сайхан үлгэрийн яраа дуусан байс тийм
0: ба. Сэлэн онгор.
1: Тийм.
0: Күнтөр.
1: Тийм.
0: Татар маягаран тэгээд ардын дууганы үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэг хийж байгаа юм аа.
1: За, санжабл хүрнэ, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм ба.
0: Тийм.
1: Сансан Вилес лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгоод сонгоцсон юм чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармаа нэх.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуух шүүний улаан мөчрд байна тийм ээ?
0: Аа тийм. Шулуух шүүний улаан мөчрд байгаад одоо аавч хилчих гэв.
1: Аавч хилчсэн үү?
0: А балгасан ирч гэх.
1: Тэгэхээр наашилж байгаа
0: тийм. Наашилж. Манай ачаас
1: бага багаар ирч.
0: Бага багаар ирч гэх. Та сарваа жил нэгэд хоёр таш яасан. Усна хөвчих сургуульд яхаарч ядгүй бүгд. Наашаад л юу гэсэн шилжчихсэн. Тэгээ шилжчих гэдэг.
1: Хоёулаа мэрэгжил нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урамтай хийхэд дүгүн гэж хэлэх юм.
1: Дүгүн юм аа. Хоёулаа хамтарч ажиллахын CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг юмсэн. Одоо энэ чинь шилгөхийн улам уучраас шилжчихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор. Хоёулаа одоо улам уч дээдлээс ингээ хийжсэн. Улам уч. Одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очих болсон юм. Энэс өмнө хоёул сэтгэл томхтлыг гаргаж хийгээд тэгэж яргалаад байл ардын дооны.
1: Тийм.
0: Чахар ардын дооны.
1: Сэтгэл томхтсон тийм ээ. За манай нөтрүүлгийн эхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух та хоёулаа дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээд боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нөтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам бэ?
0: Урчнам болчлаа.
1: 24. Энд чах хугацаа гэдэг ямар хурдан өнгө.
0: Хурдан.
1: Аа. Надад бол яг л нядны юм шиг санагдчих шít.
0: Тэгээ урдан болчлаа.
1: Асалтсан байна. Тийм, урдан болцсон байна. Чи яагаад одоо бас манай улаан өчрийн чинь нэг чагаарж олон дүм өргөснө гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах хугацаа зарчулсан байх.
0: Одоо би бас гайх.
1: Өөрөө бас гайх.
0: Өөрөө бас
1: гайхгүй гэж үү?
0: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд учиргуу тийм юу байгааг уу? Тэгээ эн чинь 2006 амши 16. Нэгэд гэнэ миний хоолой юу ягаад одоо гитар сэндэ ширүүг

0: календар өнөө болчихраа ягаад дуул дэлэхгүй болчихсон. Тэгээ бараг нэг жил шахмаа муугаад бас өдөгч хөхгүй.
1: Яа, дуучин
0: дуу хоолойгоо
1: болно гэдэг үг
0: их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаж
0: шүү. Яг сэтгэлээр унад юм бэлээ. Би тэгээд тэр үед юу бацсан гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хэдэн хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол энэ муу хайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё энэ өнөөдөр
1: тийм дуутай байх жоохон мэдэж байна.
0: Тэгэхдээ дуутай байх бас юм шүү гэд их бүйтэн буян юу яадаг байсан. Тэгээ одоо энэ чинь би чинь Улаанбаатарын тоглогч одоо энэ чинь дуул дэлэхгүй болцсон. Одоо ярда яадаг ч үлээ тээ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд биш ээ. 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгуурлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Яна соёлын ордны одоо нэг юу нэг салуур нь тэнд тоя багш нэг жижигэн жохолт дабилхтуу багши залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөлөг одоо жохол бичдэг тоглолтын хүмүүс боловсрал эрхэлжээ нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдэл ирээ манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг очих хүн байхгүй тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тэр би нэг очиж үзье. Тэр багш нар очиад нэг гарын боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаардлага хичээл ороод шаардлагат явсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижиг жохол бичээд аваарай. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багш та үзүүлж хэдсэн. Та бэхээ. Тэгчихээд өнгө боловсрал төгсчлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу бичсэн юм байна. Тэгээд эн чиргээд 2015 он театр багш ялаад Маань Шилэнгол аймгийн манай аймгийн утгуурлыг болоо хосгол урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтэн би яг оноо дуул дэлэхгүй болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо энэ жохол хаачаад хөжүүл. Тэгээ багш тара очиад оноо жохолоо хөжүүлсэн. Тэгсэн багшаа үжиж хүй чинь энэ бүтэлч болох юм байна шүү дээ. Одоо нь утахгүй бохорно жижигэн уралдаан болох чинь. Чи боломжтой хордоо нэг юу яа. Одоо яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чинь баярын тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаа нь юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолоо тахаа часаа. Би яг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр баг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад. Өглөө үүр чихэн үед дөнгөд часаад бүгдийн их нархан бүрий бичиж бараач. Тэгэхээр нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгэхээр миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгэд байгууллагатаа чам манай хата хэлсэн. Хатгалаа нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо жавдны чинь анаа тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингээгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр оноо манай хэд нээцэдтэн гаргаад эртэн билээ буян талаа. Манай өлчи. Тэгээд нэн өөрчлөлт хэн нэтгэлээ та. Жохсуулт. Тэгээд манай хэдэн цоглуулаад хэвэл тэр үед жүжиг яахан савхан алах. Ийдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад яа. Жижиг жохол хэвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчихлаг юм аа. Тэгчээр харин хэвэл үдээ хэн болох үед овоо.
1: Эвэн дээр
0: орчлоо. Тэгээргээд тэр үед манай чог шиг лянхаа өгч байдаг. Лянхаа өгч яг бас нэг өрөөнд төр үйч бас нэг яхан жижиг бас оролддог шүү. Тэгэл лянхаа өгч энэ тоо лянхаа өгч одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай хэдэн миний энэ жижигхэн оролтё. Тэгээд лянхагчаасан суулгаа хадгалаан тоглоод тэгээд лянхагчаасаа хэлж байна. Энд нь төгөл зүгээр байна. Чи шөвөл зүгээр байна. Чи өнгөл зүгээр байна. Тэгээд эсэр эсэр хадгалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хэтэл одоо шингээлдэг юм. Тэгээд нэг зургийн маш явтраад шингээлдэг гэдэгэд одоо өнөөж ажгаа шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагдаад яг тэр уралдаанд манай шилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээ багш шингээлж чи хүй чинь жохол чинь болох юм байна. Чиний жохолоод эсвэл нэгдүгээр дор нь эсвэл ямар шагнал болохгүй.
1: Ийм бүр өрөстэс.
0: Өрөстэс. Аяа тэрөө.
1: Тэс өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээ ялчин. Чаа шиний бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр болохгүй ч байж магадгүй. Тэгээ хэлээд. Тэгээ дүнгээ бүтэлээ яваалаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Нүү ямар гоё.
0: Анхны бүтэл анх ягаад уралдаан дараа. Би ч одоо тийм хэрэг юм хүрэн тэгж санаадж байсан гоо юу ч бодож байсан гоо. Тэгээд би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би охинтой болсон байхгүй.
1: Оо
0: за. Тэгээ төрх охныхан юугаар би ч одоос. Ата их хөлийгтэй охныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу. Тэгээ одоо тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал хандсан сайхан бидэг байж байна тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхан талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангууд ал буцаад л яхаал. Уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж гин тэнд нь би амчаранд одоо эхнэр амчаранд ороод одоо бүр бүөн төвж гин тэгэл одоо хоёр тишэнд хэлэгдээл тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэврээ завангаад буцаал нь энд адилхан дээр зурвал тавч ирээд оно тоглолтонд гарч яхаа эн тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолтоо одоо зүгээр одоо юу ч биш. Одоо тэр үед ураганаа уралдаанд орох чинь их сандаж сагдлаа шүү. Наад тол тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хуу чинь дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноо мэдэхгүй юу ярьсан юм мэдэхгүй бараг тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд очихаал буцаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж юм уу би ч үг нэгдугаар цэсийн шанал олцсан чи үгүй удаа их одоо тийм тоглолч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хөө одоо тэгээд хаши манай эрдэн билэг болоод чогсвол хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдгий
1: наад бол манай удаан мэсрэм хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоохон маяас
1: алийж чаддаг тэгэд санаа
0: билэгээ чогсвол буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо найд танд найд хамт тогтёг одоо сайхан Тэмцэлгээр одоо бид намжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилтад хүрч исэн болохоор бас хэсэг маш их маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулгын гам бүхэл дунрууд, май дунрууд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дүндлэг, ийм сайхан санаа бодол нь ажиад байгаад өөрөө хөшөөнгөс буюунаа санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилчсан маш их урагштай бош их сайхан хүнэнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хамтараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн би гэдэг ямар ч уртун төдийлгүй шүү.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилт болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ өгсөн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яних гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр дэсийн шагнал өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур юм бол мундаг жоргохтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийн гад уугийн Тоолч өгөөд тэгвэл ажа болно. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Жанк жүжиг оролж исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсролд сонгоо да. Өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд гэдэг юм.

0: Харина тэгэхгүй яг санаанд бодод юу ч болж удаа да бисний сайн яаж юм нэгдүгээр дэсний жанл алчихгүй тагаад бүр бүр итгэж ядж шүү бас
1: нэгдүгээр дэсний жанл алчихгүй гэж найз бүтэл үлээ гэж юм хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтэл
1: тамаг аа тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдах тэгээд амьдралд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддах амьдралд борж үрэхээрээ жүтгдэх амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддах тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тийм тийм амьдралд үнэнчлэл байвал одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ хандна гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандх юм бол амьдрал ажил үйлс бидэнд ялтчихгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: тийм юм. Тийм бас хараа та олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хадлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ тэгээд өнөөдөр болсон бол одоо ард түмнийхөө дунд одоо дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж гинэ гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл биелж гин за амьдрал энэ байгаал энэ одоо байж байгаа бидний орчин ард түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгч ийн сайн сайхан зүйлийг өгч ийн бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэний дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдоо сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
0: Тэгээд
1: айл гэрт нь над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлэх өмнөөс танд сайхан зөвнөл төвшүүлье. Уган багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин араажуун дээр дуулж таныг шахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ хов тавлан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан өр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ доогийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.
1: Аа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнд тагаан жолгож байна.

0: Өнцгийн нэвтрүүлгээр 2026 оны 8 сарын 1-ний өдөр болон 2-ний өдөр явагдсан мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүжимчин хошууны 11 дугаар удаанаа ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанаа бүхийн чол олгох найрын ахой талбайгаас сорвжилсан сорвжлыг та бүхэнд сонсгоно. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсоорой. Мөндөдөө сонсогчдоо доор бид та бүхэнд мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүжимчин хошууны 11 дугаар ухчаанаа ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанаа бүхийн чол олгох найрын тухай та бүхэнд тайлбарлаж ярий. 19 дугаар ухчаанаа бүхийн чол олгох найр нь 19 жилийн турш 19 аймгийн аврах цолт нь чолгорж гарсан билээ. Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найр нь 2005 оноос эхлэн одоо болоход 18 удаа амжилттай явагдаж өнөө жилийн 2026 оны 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол явагдсан 19 дугаар хугацааны чол олгох найр энхүү утга төвлөлтөр өндөрлсөн байгаа. Монгол бүхийн чол олгох найр нь бүхийн бахтад үжигчдийн хүсн хүлээдэг чанса өндөр найрын нэг. Чол олгох найраар төрүүлсэн бүхэд аврах чол, дэдэлсэн бүхэд арслан чол, 3 дугаар бүхэд гэрд чол, 4 дугаар бүхэд жаан чол олгож 5-аас 8-д дэвсэн бүхчүүдэд начин чол олгож 9-оос 16-д дэвсэн бүхчүүдэд харцгай чол олгодог. Чол олгох найрд 2 удаа төрүүлвэл далай аврах чол олж 3 удаа төрүүлвэл даян аврах чол өхөртдөг 4 удаа төрүүлвэл дархан аврах чол олгодог. Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найр нь 8 сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр болтол жүжимчин хошууны хошуу найрын талбайд явагдаж хүчит 256 бүхийн барилдаанд жүжимчин хошуугаар нутгтай чайрэг төрүүлж аврах цолыг хүртсэн билээ. Залгаад тав хүндээ тус удаанаа найрын барилдааны тухай тайлбарлаж ярий. Дөд 32-ын барилдаанд Шилийн хотын Вилс жүүн үжимчин хошууны Эрдэн далайг хаяж дөд 16-д шүүгэрсэн билээ. Жүүн сүндийн Бүхбаяр шулуун хөвөт чагаан хошууны бүрэн сайныг давж дэд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Жалгаа баяр баруу үжимчин хошууны Насан баярыг хаяж дэд 16-д орсон. Жүжимчин хошууны сүлд баруу үжимчин хошууны Баян мөндийг хаяж дэд 16-д тодорсон. Шулуунх хошууны Үндэс жүжимчин хошууны Эрдэн дохтгыг хаяж дэд 16-д орсон. Шулуунх хөвөт чагаан хошууны Оттай шулуунх хошууны Чэлгэрийг хаяж дэд 16-д тодорсон. Жүжимчин хошууны Суйлаа Хэшхтэн хошууны Гэлваа хаяж дэд 16-д орсон. Жүжимчин хошууны Баг Баярбаатар Талаах жүжимчин хошууны Талаах хаяж дэд 16-д тодорсон. Шилийн хотын Арааш баруу жүжимчин хошууны Хөшиг Эрдэнэг хаяж дэд 16-д тодорсон. Жүжимчин хошууны Баг Чайраг жүжимчин хошууны Төмөн Жаргалыг хаяж дэд 16-д тодорсон. Жүн сүндийн шулуун хөвөт чагаан хошууны Сүмбрийг хаяж дэд 16-д тодорсон. Баруу үжимчин хошууны Ёндон жүжимчин хошууны Баталдрыг хаяж дэд 16-д тодорсон. Жүжимчин хошууны Чайраг жүжимчин хошууны Чандамныг хаяж дэд 16-д үлдсэн. Шулуунхо хошууны Идэр Жан баруу жимчин хошууны Ёндны хайж дээд 16-д шүвгэрсэн Шилэн хотын Саран чогт Жүү жимчин хошууны Содмон замсаар дээд 16-д үлдсэн баруу жимчин хошууны Нугнай жав Жүү жимчин хошууны Төмөн жаргалыг давж тавын даваанд үлдсэн байгаа. Тавын даваанд бол Шулуунхо хошууны Үндэс баруу жимчин хошууны Ёндны хайж дээр 8-ын барилдаанд орсон байгаа. Шилэн хотын Вилс Жүү жимчин хошууны Сүлдэ хайж дээр 8-ын барилдаанд шүвэрж үлдсэн. Шилэн хотын Арааш Шулуунхөвөт Чагаан хошууны Оттай хайж дээд 8-д шалгарсан. Жүү жимчин хошууны Чайрг Жүүн Сүнэт хошууны Шулууны хайж дээр 8-д орсон. Шилэн хотын Саран чогт баруу жимчин хошууны Нугнай жавыг давж дээр 8-д шүвгэрсэн. Жүүн Сүнэтийн Бүх Баяр Жүү жимчин хошууны Жалгаа Баяраар 5 давж 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Баг Баяр Баатар Жүү жимчин хошууны Баг Чайргаар 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Суйла Шулуунхо хошууны Идэр Жааны хайж дээр 8-д тодорсон. Залгаад дээд 8-ын барилдаанд Жүү жимчин хошууны Баг Баяр Баатар Шилэн хотын Саран чогтыг хайж дээр 4-д үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Суйла Шилэн хотын Арашиг хайж дээр 4-д орсон. Шулуунхо хошууны Үндэс Жүүн Сүнэт хошууны Бүх Баяраар дээр 4-ын даваанд орж Жүү жимчин хошууны Чайрг Шилэн хотын Үйлсийг давж дээр 4-ын барилдаанд орсон байгаа. Залгаад дээр 4-ын барилдаанд Жүү жимчин хошууны Баг Баяр Баатар Жүү жимчин хошууны Суйлаагаар дэд төрөүний барилдаанд шүвгэрж үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Чайрг Шулуунхо хошууны Үндсээр 7 давж дэд төрөүний байранд бол тодорсон байгаа. За залгаад дэд төрөүний барилдаанд бол Жүү жимчин хошууны Чайрг Жүү жимчин хошууны Баг Баяр Баатарын хайж Жүүн үжимчин хошууны 11 дугаар хугацаанай Ардын наадамжич Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацаанай Бүхийн чол олгох найрын хүчит 256 бүхийн барилдаанд тэргүүлж аймгийн аврах чолонд хөрсөн бэлээ. Залгаад бит хамттай ахвай талбайгийн сурвалжлагаас сонсгий. Аймгийн аврах Чайрг сурвалжлаг хүлэгтэн.
1: За миний хувьд сайн уу та? Жохон өөрөө нэг бодолтой ш. Нар юм дүүл орсон маа. Чо та нэм дээр цайхна. 11 дугаар хугацааны хардын наадам 19 дугаар хугацааны эмгийн чол болох наадмаар төрүүлэл маш их баяртай байна. Чумаа намайг дамддаг, намайг хайрладаг нам жосог багш ара тумнд баярлашвал гэж хэлье.
2: Тэр дэргүн удаа ус нэг тав тав
1: Чо манай хоёр бол угаасаа нэг төвжөний бүх өөр

0: Рекон барилдааны сайн ойлгодог. Чад одоо тэтэрг өндөр ирсэн л юм. Сайхан баян тава барилдсан. Чигээд дүүгээр нь 8 давж эмгээ аврагч хамгааллаа. Намаш их баяртай байна. Баярлалаа. Бүтгэлийн тухай бол нэгдний 11 сарын 13-наас эхлээд 4 сарын 13-нд бүтэн 5 сарын бүтгэл хийсэн. Чад нааша амсаад амсгаа барилдаа тодоолт барилдаа хийж байна.
1: Эрх мөндөд сонсогчдоо одоо жалгаад Шилэн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найрд аврах чол хамгаалсан бөхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оны хамг анхны чол олгох найрд аврах чол хамгаалсан бөхчин бол Жүүчмчин хошууны хадаа аврах. 2005 онд бол аврах чолоо нь хамгаалсан. 2006 онд Жүүчмчин хошууны Баярбаатар аврах чол хамгаалсан. 2007 онд Баруу Жимчин хошууны Насан Жаргал аврах чол хамгаалсан.

0: 2008 онд баруун жимчин онд зүү жимчин хошууны төмрөө аврах чол хамгаалсан, 2012 онд баруун жимчин хошууны мий соёл далай аврах чол хамгаалсан, 2013 онд шулуун хөвөд чагаан хошууны бүрэн сайн аврах чол хамгаалж, 2014 онд баруун жимчин хошууны цагаан жаан аврах чол хамгаалсан, 2015 онд баруун жимчин хошууны цагаан жаан далай аврах чол хамгаалж, 2016 онд болохоор Гүлэнбээр хотын Чандман аврах чол хамгаалж, 2017 онд болохоор баруун жимчин хошууны Санчир аврах чол хамгаалсан, 2018 онд баруун жимчин хошууны цагаан жаан дайн аврах чол олсон байгаа. 2019 онд Жүн Сүнэт хошууны амар чанаа аврах чол хамгаалсан, 2020 онд баруун жимчин хошууны Чингэл баяр аврах чол хамгаалсан, 2023 онд баруун жимчин хошууны Санчир далай аврах чол хамгаалсан, 2004 онд зүү жимчин хошууны Сэчин бэлэг аврах чол хамгаалсан, 2025 онд болохоор Авах хошууны Чагаан жаан аврах чол хамгаалсан. За тэгээд 2026 онд бол зүү жимчин хошууны Чэрэг аврах чол хамгаалсан байгаа. Тусуудааны зүү жимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадамжч Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхэн чол олгох найрд өрийн 3 наад маань өргөн дэлгэр сайхан явагдуулсан байгаа. 40 газрын алсын морины уралдаанд зүү жимчин хошууны эсрэгийн хүрэн мор төргүүлж наадамчин олноо нь баясгсан билээ. Залгаад ахва талбайгаас сорилсан сорилжлыг тавханд сонсгоё. Зүү жимчин хошууны улаастай балгасны уяач эсрэг болно түүний унаач хөхөд гэлва сорилжлах хүлэгтэй.
1: За баяр хүргэе.
2: За баярлалаа.
1: Хошуу ардын найрдаа сайхан төрүүлээ.
2: Сайхан ааста. Сайхан төрүүлээ.
1: Сайхан. Нэр усан тань төрнө.
2: Би зүү жимчин хошууны улаастай балгасны баян гоо хүчээр амглан байна. Миний мөр маань хүүгийн мөр. Хүүгийн уяандар тавьж байна. Өсрэг уяандар.
1: Тэр одоо хөжигөөс хүүг болж байна.
2: Энэ нэг хоёр жоохон аваанаар дарж байна. Нэг түрүүн нь хоёр ярихтай.
1: Унгаа дуу юу?
2: Энэ манай төмөлөг ядын мадын мөрөн дүү над өгсөн. Маяа хүүд бүлэг төгсөн мөрө. Тэгээ өнөөдөр сайхан өгсөн. За чиг ууртай сайхан тоотгоо сайхан болсон. Газар сайхан байна.
1: За та одоо хүүгийн дагуулаад төгөлгүй. Бос одоо мөр. Ой дэ тав сайхан соёлыгээ сөргөж явж гинөө.
2: Хүү яг мөнсөн багасаа өнсөө. Тэгэхэн 5-6 наснаас онд юм аа. Тэгээ чирэгдээ хаан дүүд мөр хаяад. Дэхад орчмын нүдэн жилэг хаад үж гинээ амар. Бидний хүмүүс маш сэмэн мөр. Чидэн мөр бор мөр.
3: Би баруун жимснэ баян гор очоно. Гэлмэн мэна. Өнөө жил 10 настай. Өглөө гарах үед 10 өдөр гарч газрын дүм бүр 2-3-2-3-аар яваа газар өрсчгөөд газар өрсчгөөд оролгоо гуйдаад төрүүлсэн.

0: Эрхэм үндэд сонсогчдоо, Жүүжимчин гашууны 11 дугаар удаанаа Ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар огчнаа Бүхийн чолголгох найрд Сур харвааны уралдаан бас явуулсан байгаа. Сур харвалтын уралдаанд Ул аймаг хотын 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэн оролцсон билээ. Жүүжимчин гашууны уламжилт Сур харвалтын нэгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Улаан Туя сурвалжлуулагдсан.
1: Бас одоо нэ Ардын наадмын сур харвалтын уралдаанд бол манай орноос бол

0: Ордос, Алагшаа, Тунгиа, Улаад, Хөлөмбөр зэрэг өл аймагаас бол нийт бол 300 гарын сурчид нөрмөдөл оролцсон байж байна. А тус удааны уралдаандаа бол өрхтөө өмгтөө хаваасангүй. Ингээд өвөр намаар бол өрхивчилж харуулж. Тэгтээ манай гос өнө тус удааны уралдаанд бол их сургуулийн оюутдын бол нам айлгуулсангүй харуулж. Ингээд сурагчдад бас их сайхан тохиол олцсон байж байна.
1: Тус хугацааны жүжигчин гошууны ардын наадмаар бүх дархлах буюу зангалах ажилгүй ус явагдсан байдаг. Дөрөв нь Ахмад бүхийг дархалж, дөрөв нь шин жалуу бүхчэнд бол зангаа хүргсэн байгаа. Дөрөв нь дархалсан бүхчүүд бол мэнгний аварга жаргал, 512 бүхийн төргүү, далай, сургаахч, давшилт, баян хөвөр сомнай Ахмад бүх, Отхон Баатар зэрэг Ахмад бүхчүүдийг дархалж, Дуутнуур балгаснай Баталдар, Мантхулах сомнай Батэрдэн, Саамай сомнай Бадарх, Эхулах сомнай Цэгэл зэрэг бүхчүүдэд жангаа олгосон билээ. Жүжимчин хошууны үжимчин бүхийн нэгмлэгийн тэргүүлэгч Чог Бадрангуй сурвалжлах хөтөлбөрт.
2: За өнөөдөр манай Жүжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын их нараараар манай дөрвөн ахмад бүхөөн дархалж дөрвөн одоо жалуу бүхөөн жангаалах юм ёслолд явагдууллаа. Тэгээ манай Жүжимчин хошууны нэрт бүх мянганы аврах жаргал зөвл мандан хулгын далай 512 бүхийн төрөө. Тэгээ зөвл манай зөвхөн Жүжимчин хошууны бүхийн сургаагч байсан давшаа багш, давшилтуу багш өхөлгөр нутгтай 512 бүхийн бол горууд орж исэн. Уулын баян уур сомнай Уугал одоо Том Баатар 500 гэх юм бол дээр горууд орж исэн. Зэдгээр одоо ахын бүхний бол дархсан байна. Чөл зэдгээр ахын бүхний одоо дархан бүхний жангаагийн бол одоо Дуутнуурын Баталдар, за Мандах хулгын Батэрдэн, Саамай сомнай бол Бадрах, Хулгийн бол Чөгөл, за энэ дөрвөн бүхэд бол бүхний жангаагийн уламжласан байна.
1: Мэнгний авраг гэмээн алдарсан Ахмад бүх жаргал сорожлох хүлээхтэн.
3: Энэ нэгэн одоо 1024 болсон. За одоо 30 жилийн дараа өнөөдөр дахилж энэ одоо ч гэдэг дуутын жалуу бүх баталдар төгсөө жангаагаа. Одоо ч ирээдүйн сайн барилдмаа харалтай байна. Цөцөлийг баяртай байна.
4: Одоо
3: сайхан нам жисхэн сайнаар ингэж 30 жилийн дараа ингээд дахилж одоо гоё байна. Баяртай байна.
5: Насандаа барилд ясан бүхийнхэн сайхан бас амьдтад бас ярил.
3: Амгтас ирүүл одоо 500 нэг төрүүлсэн. Нэг дөдлсөн. Одоо горууд нь орсоо чагт гармаа авраг болсон. Толтой. Тэгэхээр 250 нэг дөрвүүдэд төрүүлсэн. 1020 нэг төрүүлсэн. Ийм хөвөлдөнтэй. Одоо баг найр юм бол ярихгүй одоо.
5: Тун маягийн бохоор.
3: Тун маягийн бохоор ус нэг горууд дөдлжээ. Алтай хоёугийн хүн юм аа. Горууд одоо дөдлөв. Чадаа бүх чөтөө юу ярмар байна? Чадаа бүх чөтөө сайн барилдаж илүү чармайлттай барилдахыг хүсэж байна. Чадаа чөтөө. Өнөөдрийн энэ жангаа авсан дархан бүхний жангаа авдаг хүүхдүүдтэй бол өлхөн илүүхэн боловсрч илүү чармай сайн барилдахыг хүсэж байна. Ирээдүйд нэг сайн бүх болохыг хүсэж байна.
1: Ахмад сургаагч давшилт сурвалжлах хөлөөхтэй.
6: За сайн байна уу?
7: Сайн байна уу?
6: За өнөөдөр одоо Жүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамдаа таныг бас одоо сайхан танай барилдсан амжилтыг үнэлж одоо дархалж байна. Чи одоо энэ сэтгэлээм сүжигтэйгээ болтно уу?
7: Оо за би одоо жоод өнөө таны хошуу ардын их нэраар нь тавжаад одоо дархалгадлаа. Том баярлж байна. Баяртай байж байна.
6: Орон бол одоо 30 гаруй жил Жүжимчин хошууны бүхэн хэлсэд бол одоо сургаагчаар ажилласан.
7: Чима.
6: Одоо хэдийн онд жангаа олсон бай?
7: А би 1989 онд жангаа олсон.
6: Өндөр одоо бас жалуу бүхэд хэнтэ жангаа?
7: Одоо өнөөдөр манай Жүжимчин хошууны Гучин баяр хөөр сомны Засамбалга ачааны Чөөл ууд жангаагаа нөхсөв.
6: Чөөл бас манай харж байгаа одоо шилдэг жалуу бүх байхаа.
7: А чима чима Чөөл ууд одоо Ари хатаа боловсрол сайн бол сайн бөхчин бол нэгэ бодчих юм аа.

0: Зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэнч бол зүүжимчин хошууны хаан соёл тамир Монгол бүхийнхэн хөгжилтөд гүн жүтгэл үзүүлж яваа билээ. Тус хугацааны ардын наадмын бүх дархлах буюу жангалах тухай зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэнч сорвижлог хүлээж тайлбарлахдаа
1: зүүжимчин хошууны бүхний нийгэмлэг соёл тамирын довчоо хамаа өхий одоо бүхчүүдэд чуглуулад тусаа хурл ийж энэ удааны нэр дархлах бүх жангалах бүхчүүдийн баримжаагийн өнгөрснөхөний дахин нэг удаа ханиж одоо улам цаг үедээ зохирсон ийм одоо шинэ баримжаануудыг гаргасан. Тэгээ одоо дархлах бүхий хувьд бол бас манай зүүжимчин чи уулаасаа бүхий өлгий алдар чолтой бүхчүүд ариун төрсөн. Тэгээд манаас баримжаагийн дээшлүүлээд гошуун найрдан бол 512 бүхтэй нэр дөр дөрөвд орсон бүхчүүд оё түүнээс дээш 1024 төрүүлсэн дэдэлсэн одоо иймэрхүү бүхчүүд байна. Гошуундаа дархлаад 256 төрүүлсэн буюу 128 төрүүлсэн бүхчүүд байна. Сум гачаа найр дээр дархлахаар одоо ийм шийдвэр өгсөн. Тэгвэл жангаалах баримжаанд бол одоо манай залуучууд нийтдээ манай зүүжимчин гошуу өөрөө 2 жилөөс 70-80-аас одоо 70-80 залуучууд ингээд нийгмийн бэлтгэл боловсролд орж шít. Өнөө жил жилийн амжилтууд нь бол бас сайн. Нэгэлэнгоё ойрын жилүүдэд манай жүжигчтэй залуу бүхчүүд бол бас одоо амжилт маш их өндөр амжилтуудыг тогтоож байгаа. Тэгэхээр одоо манай энэ хуралдаанаараа дамжиж чад манаас жангаалах баримжаагийн уулаасаа улам нарийн болгосон. Тэгэхээр 128 бүхэд 4 төрүүлсэн. 256 төрүүлсэн бөгөөд 128-д 2 төрүүлсэн. Тэгвэл 562-ын дээд 4-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. 1024-ийн дээд 8-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. Энэ яагаад энэ ингэж тогтоож байгаа гэхээр одоо зарим үед нэг хүн чинь 562-дээс орон ирчих магад байж шээ. Тэгвэл зөвхөн төндөрөөр нь ботхгүй бас өнгийн үед барилж байгаа амталтын давхар үнэлэх ийм шаардлага нөхтлөө үүж байгаа. Тэгвэл энэ дархан мөхийн хувьд бас нэг чангатаа зөвлөх нь бол манай чаа одоо дархан мөхчүүд бас олон ухраас санаа нь одоо нийгмийн шаардлагатай бидэлж өгчихгүй болохгүй. Заавал одоо энэ өөрийн өөр удамдаа барилтахгүй бүхд дур өгөө усуд байж тээ. Танд ингээд алвар одоо бид уламжиллаа гэдэг одоо барилтахгүй өндөнд алдартай үнэ жангаагийн ингээд дарчиж болохгүй. Энэ цаг үеийн сайн барилтжих олон нийтэд төрөөлөгдсөн жалуучуудаа нь уламжилж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхийн дархлах ёсны чинь бол өннөг үед барилж яснаа сайн үнд өгөөд тэр сайн үн цаасан жалгаад буцаа энэ одоо энэ айлын доор үед нь сайн бүгэрхэн буцаад ирнэ шүү дээ. Жангаа гэдэг чинь нэг хүний өөрийнх нь биш шүү дээ. Тэр чинь соёл ингээ уламжлаад явж байхэд биш. Тэгэхээр энэ ингээд тусгаа тогтоос. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд бол бас одоо улам өнөө баримжаагийн өндөр тавьснэ бас нэг чухал шаардлага нь бол одоо жангаа гэдэг зүйл чинь бол манай өвөр Монгол хүмүүсийн бас нэг одоо нэг залуу үнэ ер нь л залуу үнэ нэг бодол шүү дээ. Бүх болсон үнэ. Бүх үнэ одоо хамгийн дээд өмнөд жангаан дөрөө л гэж бат. Тэгэхээр жангаагийн бид улам дөрмжүүн нарилаг ховор байх хэрэгтэй. Им ховртой дээр үнтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жангаагийн бид өнөө удаа гошуун нэрдэр бол дөрвөн шилдэг гошуу засгийн жангаатай. Тэгэхээр одоо одоохондоо нэр мэдвэл 10 жалуучууд тэрнийхээ дундаа маар шигшиж явна. Бөхчүүдэд бас нэг онцгой шаардсан нь боловсныг их анхааруулах хэрэгтэй. Нийгмийн цаг үе боловсон байж хад манай энэ соёл иргэншил бол боловсон байх хэрэгтэй шүү дээ. За бөхчүүд олны нүд болж шүү дээ. Энд чи одоо сүлжө холоогаар дамжаа олны нүд. Тэгвэл олонд бас нэг сайхан бүх хүн ямар байдаг бүхнөө үжил ухамсар ямар байдгийг, мораль ямар байдгийг энийг харуулах хэрэгтэй. А зөвхөн найрдан байрлалдаа найр төрүүлээд байж болохгүй. Явдал хийдэл явж суужих бүр хүнд нэг таатай байх юм байх хэрэгтэй. Ер нь уулаасаа юм байсан шүү дээ. Манай дөрвөн хуучин алдартай авраг бөхчүүд ч одоо Өрхөн Бат авраг энтрийн тэр домок түүх ямар сайхан байж. Тэднээс манаас дуурайл болж байгаа.
0: Бүх тайлбарлагч Далан Баяр сөрөжлөөлөхтэй.
2: Үзэмчин нутгийн баяр наадмын даган дэвжэнээс эрхэм та бүхэндээ наадмын мэдчилгээг өргөн дэвшүүлье. Мянган газрын хэл 4 цагийн үзэмчин зүүн үзэмчин гошууны 11 дугаар удааны ардын их наадам Шилэнгол аймгийн 19 дугаар удааны Монгол бүхийн цол олох баяр наадмыг бүхийн одоо өлгий нутаг хэмээн алдарсан зүүн үзэмчин нутгийн торгон ногоон дэвжэн дээр олон сайхан үзэмчин нутгийнхаа бүх тайлбарлагчтай хамт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ удааны наадам маш гоё болж байна. Би анх удаагаа бүхэн тайлбарлагчаар ийж ажиллаж байна. Найрын тайз, зохион байгуулалт, эглэлтийн ёслол маш гоё байлаа.
0: Мэнгэн газрын хил 4 цагийн үзэмчин Зүүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрын тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тус цагийн нэвтрүүлгийн хэсэг болгыг Зүүжимчин хошууны хамжуудлын төвөөс

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За одоо 36 номерт оролцогч Тодоогийн улсын хувийн нийтлэлийн 88.74 37 номерт дуучин Ли Арухны улсын хувийн нийтлэлийн 90.326 одоо залгаад 39 номерт дуучин Эрдэнэ улгийг өрий дуулагтуу Алтан 2 бугуувч

За одоо 38 номер дуучин Чулуун Баатарын олсон говийн нийтлээ 1-7-1-4. 39 номер дуучин Эрдэнэ Булгийн олсон говь 91-6-2. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ одоо залгаад 41 номерт дуучин Ялгамгийн өрөө дуулах дуу авга цагаан уул

За баярлалаа. 40 номерт оролцогч Саран Тоягийн олсон хамаг эсгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. Ирчиг 1-2 тэг, ирчиг 1-2 тэг. За үргэлжилэн 42 номерт оролцогч Баясгалангийг тасна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу, сарүүгэр хаднай зэргэлгэн.

За залгаад 43 номерт дуучин хасховог өри дуулагту могой хэр 44 номерт дуучин урга бэлдэж байгаарай.

За баярлалаа. 42 номерт оролцогч байсгалын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.892 88.892. За 44 номерт оролцогч ирээгүй учраас үргэлжилнэ. 45 номерт оролцогч Булар Дуулах Дуу Солонго. За 41 номерт оролцогч Ялгамын олсон хамаг улсын тэтгэл хов

За баярлаа. Залгаад 46 номер дуучин сөрлгийг өрий дуулах дуу хон галуу. 47 номер дуучин баян жаргал шилийн хотын баян жаргал бэлдэж байгаарай.

43 номерт оролцогч Хасгоогийн улсын хамгийн тэгшлэх хов 89.78T. За 45 номерт оролцогч Болрын улсын хамгийн тэгшлэх хов 88.37T. За үргэлжилэн 47 номерт оролцогч Баян Жиргал таныг тасна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу самган буурлээ.

За баярлаа. 46 номерт дуучин сүрлэгийн олсон хувийн нийтлэлийн 91.334. Одоолзалгаад 48 номерт дуучин үндсийг тайсан дүрий дуулах дуу үнсэн саарл дурдан.

0: За баярлалаа. 46 номерт оролцож авч сүрлэгийн олсон хамагдсан төгсгөл хов 91-334 47 номерт оролцож авч баян зэрэглэн олсон хамагдсан төгсгөл хов 87-818
1: тус ардын дууны уралдаан ажалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 6, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэлгдэв.
5: Энэ цагта
4: баруун жимчин хошуу хөнгөн чагаан чахалгаанаа аж үйлсийг хөгжүүлж байхаа.
5: Одоохон болтол ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн.
4: Шилийн хотын ардын байчаа хороо олон төмнөө хүчирдлийг шийдвэрлж өгөн олон төмөнд ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Баруун жимчин хошууны Баянхуа Аж Ахуйн нэгэлтийн тойрог аж үйлсийн бохирдлагуу тээшээ хэлүүрэн ховруулахыг түргэтгэн ахвалж, нүүрс, чахалгаан, хөнгөн чагааны суур шин материалыг гүнжгэ чүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээг түргэтгэн хөгжүүлж байна. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэрийн 550 мегаватт шин энергийг орлох инженер нь 200 саяватт гэрэлч чинэгээр чахалгаан гаргах ба 350 саяватт салхин хүчнээр чахалгаан гаргахаа төрөлж үлийг багтааж олон энергийг харилцан нөхөрлөх бохирдлого хангалгын системийг байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлж үлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 19 доншор 4500 төмөн төгрөг, энергийн ашгламж нь 199 хүрэн, чевэр шахалгааныг чөм Баянхуагийн дээд нарилх хөнгөн чагааны хавцсан бүсийн аж үйлсэд шууд хангаж, бохирдлогоо чахалгаанаар орлуулсан ижлэх харчил нь 127 болж дээшлэн, жилд баримжаатсан нүүрсийг барга 55 төмөн тон арвалж, 95 тон хөхүрийн давхар эсэл, 120 төмөн тон нүүрсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах болно. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэр нь шилийн голын элүг баялга нар салхины их баялга төвшгөлн бохирдлогоо энергийг үргэлжлэн хөгжүүлж үйлдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлд үндсэндээ чевэр энергийг хэрглэж байна. Чахалгаан гаргахаа 2 машин чохчлуурын жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 52 доншор 5000 төмөн киловатт чагт хүрч нүүрс чахалгаан хөнгөн чагааны суур материалыг гүнжгэ чүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээд чахалгаан хангаж жил бүр тухайн газардан 377 төмөн тон хүрэн үрсийг улруулан чахалгаан гаргаж, эдгээр чахалгаанаа бүхнийг тухайн газарт ашиглаж байна. Өөртөө чахалгаан хангах чахалгааны үйлдвэрийн хажууд байгаа улсын чахалгаан хүчний бүл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхуа дахь нүрс чахалгааны хэжгард компанийн хөнгөн чагаан чахалгааны хувар компани нь чахалгааны үйлдвэрийн чахалгаан хангалт төшөглөн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагаан үйлдвэрлж байна. Үйлдвэрийн тасгийн чахалгаан жадалтын төхөөрөмж өмгч урамтай ажиллаж, аж ахуйл нь хуурай нойтныг уялдуулан утаан хийг чахалгаанаар жадлан чивэршүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн бохирдол бодис үйлдвэрлэхийг чанга эжимтэн бохирдол бодисыг гадагшлуулахгүй байхыг боловлуулж байна. Дахвал нэг зам алсалж байгаа Өвөр Монголын Боршуу шин материалын хэжгард компани нь хөнгөн чагаан чахалгааны хувар компанийн үйлдвэрлсэн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагааны шингэнийг яг хөнгөн чагааны хайлсын чутгмал болгон өчүүлэн боловсруулж байлаа. Өөрмөч давуулагдан түшиглэн Боршуу шин материалын хэжгард компани жилд 60 төмөн тон хөнгөн чагааны материал үйлдвэрлэх чадахыг бай болгон хөнгөн чагааны хавцсны бүс хөнгөн чагааны хайлшийн чутгмал зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж машин тэрэг барилга зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэглэх болно. Хойшид Баянхуа өөртөө чахалгаан хангах чахалгааны үйлдвэр яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, жишээ хөгжүүлэхээр гол шугам болгож, энерг арилж бохирдлыг багасгах, үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, Баянхуа нарилгажуулсан хөнгөн чагаан хавцсны бүсийн аж үйлсийн сөрөг жилийн тойлортой нүүрс төрөгч үйлдвэрлэхийг эрчимтэй ахвалан, орон бүсийн энергийн бүтцийн бохирдлогоо тээшээ хэлүүрэн ховруулахыг тогтуунаар ахвуулахар байна. Ойрын жилээс баруун жимчин хошуу их баялгийг ховруулах далд хүчнийг гүнжгэ уудлан хөнгөн чагаанай аж үйлсийг хөгжүүлэн нарилаг гүнжгэ чүлэн боловсруулж хөнгөн чагаан чахалгааныг нэг чогчжуулсан аж үйлсийн бүрэн хэлхээг хүчлэн байгуулж эх баялагийг өндөр үр ашигтайгаар тухайн газард нь ховруулах аж үйлсийн системийг байгуулан орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмрлэв.
5: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн хилээр оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрч 2025 оныхоос 52 өдөр урьдчилан 3 доншүр төгрөгт хүрчээ. 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог 2017 онд Өвөр Монголын Өртөн засх орны засгийн ордны чухлыг олж 2023 оны 4 сард анхдагч удаа хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн гадаадаас оруулсан таварыг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлв. 10 жилийн хугацаанд 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог тасралтгүй хөгжин бужигарж арилжааны хэмжээ жил дараалан нэмэгджээ. Гадаадаас оруулах тааварт голдуу хөлдөөсөн адууны мах, яман сор, яман ноолуур болон хонин ноосны бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. 90 бомбт нь найдаж эрмэглэн мэдүүлэх, шууд тээвэрлэх, талбарт очихгүйгээр байцаа шилгах дээр талбарт шилжүүлэн байцаах, машинаар шилгэн байцаахыг нэмсэн 3-2 бомбтоор өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын харилцан арилжаалаг замаар махны төрөл, ам бодааны төрөл, ноолуурын төрөл зэрэг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах таварыг бомбтоор түргэн өнгөрүүлэхийн хамт Ноос ноолуур, махны төрөл зэрэг гадаадаас оруулсан таварыг дэс хуваан шалган байцаах, төрөл хуваан хинэ хамаархыг хэрэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг их хэмжээгээр бууруулан бомбтоор өнгөрүүлэх цагийг 150-аас илүү багасгажээ. Олон салаа мөчртэй хол болон уламжилт дамжуулах загварыг өөрчлөн Орос, Монгол, Цагаан Оросын машин тэрэгжийч, жолоочийн хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрогд шууд орхийг дэмжиж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг 120 шихан бууруулжээ. Энэ жилийн 7 сар болтол 90 бомбтод данслуулсан хилийн ард нэгэнтэй 1,3341 хүнд хүрч, тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28, харилцан хавсралчих дугаалан 19, хоршоожил 6 төрөн, хилийн ард харилцан хавсралчих дугаалан тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлсэн хамжилчин эзэгнэх байршлыг бий болгож, загтлгүүрийн гол чогчийн төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмж илтгэж чангарчээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилэн хотын ардын байцаа хороо Суугаал ардын тойрогдох Чимэн холбооны утас амх замраагу байх зэрэг олон түмний тусгаал чанга асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нийтийн асрамжийн жаргын байцаах ажлын гэрчлэлт сонсхийг Суугаал ардын тойрогт оруулж, харин орны чалхаан утас Чимэн холбооны утсыг чигчлэн жассан үр бүтэмжийг тухайн талбайд үнэлэн ярилцж, ил тоод хяналт тавих арга хэлбэрээр ардын амьдралын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд үнэнхүү хариулт өгчээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хэсэг Суугаал ардын тойрогт Чимэн холбооны утас чахалхан утсыг дураараа татаж, дураараа жалах зэрэг асуудал оршиж байжээ. Энэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд Шилэн хотын ардын байцаах хороо нийтийн асрамжийн жаргын байцаах үүрэг чадвараа гүйцэд батруулж, засах жахарханы байгууллагыг шалгуулан тусгай жахсан байцааж жигчлэн засах ажил гүрнүүлжээ. Шилэн хотын ардын байцаах хорооны байцаах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Гошо Шон сурвалжлах хүлээгтэн засаг жахарханы байгууллагын үүрэг хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэхийг

0: төрөлж үйлийг нарийн хуваарлж чигчлэн сайжруулах төсөл тогтоосноор чигчлэн сайжруулсан үр бүтэмж илэрхэ болсон гэлээ. Тус удааны гэрчилд сонсох хурлыг Суугаал ардын тойрогт тохируулж Суугаал ардын төлөөлөгчөөс чигчлэн часны дараах үр бүтэмжийг дээд хэмжээгээр мэдэрж гэрчлэлт сонсогчоос тойлвортой чигчлэн чассан гэж санал нэгтээ үзгэжээ. Засаг жахарханы байгууллагынх нь бүх орон бүсийн засалтын тогтчийн тухай хариу мэдүүлжээ. Суугаал ардын төлөөлөгч Лишо Тоо сурвалжлах хүлээгтэн Суугаал ард маш ханамжтай байна. Олон жилийн турш санаасэрч байсан асуудлыг шийдвэрлж өгсөн гэлээ. Дараачийн алхамд Шилэн хотын ардын байчаа хороо нийтийн асрамжийн 60-ийн илэр гэрчлэлт сонсхийг байнгжуулан өрнүүлж байчаах байгуулгын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхээр үндсэн шатны нийгмийн жасалтад хүчин нэмрэлж ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ орчмөхөн явагдсан үр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд долнуур шинийн үзүүлгийн тэнхимд шин соргог тул жагсны борлуулаг маш сайн байлаа. Долнуур шиндах Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагс тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагдах тэжээ үржүүлэх чөхөрмийн диаметр нь 8 метр, усны гүн нь 2 метр байж орчил системээр дамжин цэвэр тунгалаг усны өрсгөл тасралтгүй орчилдон эргэлдэж сүрэг сүрэг тул жагас унбаж байлаа. Ойлгосноор Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн загас тэжээ үржүүлэх 1-р хугацааны төрөл зүйл нь 40 муу газар ижилж ерөнхий бил оруулалт нь 2000 бөгөөд 65 төм төгрөг төрөх болно. Одоохонд баримжаатсан, үйлдвэрцсэн тэжээ үржүүлэх тасагч ич бүрдүүлсэн орчил усны төхөөрөмжийг нэгэнт байгуулж ашиглалтад оруулахын хамт загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасагч ижил алхмаар бүтээн байгуулж байна. Тул жагсыг тал нутаг дамжилттай тэжээсэн долнуур шаны усны нөхчлөөс болжээ. Долнуур шаны ам ахуй орчин тойрон сайн болохоор газар доорох усны дулааны хэмжээ доор мөртөн бохирдлгүй байж загас тэжээхэд тохиромжтой байдаг. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Джови Ди сургалтын хүлээгтэн долнуур шаны усны чанар сайн, усны дулааны хэмжээ тохиромжтой болохоор бид энд тул жагас тэжээсэн. Тул жагсны оршин амьдрах орчин тойрныг нэн сайн бай болохын тулд үйлдвэрийн тасгийн дулааны хэмжээг жил турш 18 градусаас доор байлгадаг гэлээ. Тус төрөл зүйлийн нэг удааны загсны гаралт нь 160 тонд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртгөн 2000 төм төгрөгийг давн голдуу, шандуун, жансу зэрэг газрын аж ахуйд хангаж байна. Аж ахуйлал ба тосхны хамтын аж ахуйг үйлдвэрлэх хамтралчааны тогтчоор дамжин Чинчин загсны вилс нь 10-р тосхны ардад ажил олгосноор барахгүй ойр хавийн 8 тосхныг жил бүр 100 төм төгрөгөөс дээших тогтун орлоготой болгох болно. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн ажилтан Жихэн Чон сурвалдах хүлээгтэн гэрийн үүдэн дэх Чинчин загсны аж ахуйд ажил олсондоо нэлээд ханамжтай байна. Чалин зүгээр мөртөн компаноос бас 5 зүйлийн даатгалыг тушаа өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2-р хугацааны төрөл зүйлд нийт 2800 төм төгрөгийн бил оруулан том хэлбэрийн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасгийг байгуулахаар төлөвлөхийн хамт сэлүүчлийн загсны аж ахуй ба загсны аж ахуй соёл жуулчлалыг үйлсэлжүүлэх эзэмлэлтийн байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани хариуцлагатан Ван Жи Юн сурвалдах хүлээгтэн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэхэн дараа загас тэжээсэн усанд ичин ногоо тарж усанд тарсан ичин ногоогоор дамжуулан усан доторх шувтарт азотыг бүхнийг хэргэлж дуусгаагаад эдгээр усыг дахин тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн тасагт орчилдуулан ашиглаж бохирдол боцыг гадагшлуулгүй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Өвөр Монголын Уртан Часах орны киногийн төвчө олон төмд кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. Тус удааны ажиллагаа дээр Шилэн хотын бүх суугаал арж ичээ, өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэйд сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчдад сүйтгэл хураагүйгаар чөлөөтэй кино үзүүлж, гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр өдөр болгон Шилэн киногийн ордонд нийтийн асрамжийн кино тохируулж, ажиллагаа нь 7 сарын 31-ний өдрөөс эхэлж 8 сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Ажиллах дээр одоохоны халамжил болсон олон уулах хэлбэрийн киног нэвтрүүлж, адил бус насны хүүхдийн сонирхолд зохицуулахыг зорив. Дахвал төгсөх ангийн сурагчдыг халамжлахын тулд талбай бүрт тэдэнд тусгайлан 15 билет бэлтгэжээ. Өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэйд сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчид шалгуулагчийн үнэмлэн авч киногийн ордноос шууд киногийн билет авч болно. Урчлан болж чухалгүй юм.
1: залгаад

0: авч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших 300 бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 636 дөнгөшүр төврөд хүрч, дээр жилийн адилхан хугацааны хос жууны 10.7-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нь адилхан хугацааны хос жууны 7-оор нэмэгдэн, жилийн эхний жиссэн харалтаас тэгчэг 5 зууны чиг өндөр болж, тогтсон харалтаан чанар сайтай байлуулжээ.
1: 8 сарын 4-ний өдөр хуваачир хушууны 2000 бөгөөд 26 оны малжих тариалах орны засмал жамыг арчлан хамгаалах барилга Онгон улс сумны Бонхон гол гачаанд эхэлжээ. Тус инженер нь хуваачир хушууны 3 сум балгасыг хамарч 6 засмал жамын хэсэг 7 журвас жамтай холболдон нийт 91.5 км-т хүрэх болно.
0: Үдчийн сэрүүнд шулуун хөх хушууны ховлоо удам талбай хөөр хөгжөнөр бэлхэж, Сар талын зүүн уран сахны тоглолтын тайсны зүүн талын Монгол гэрд шулуун хөх хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны ард түмэн үзүүлэх халуун журмын эмчилгээний чиг байгуулагдаж олонд халуун дулаан үйлчилгээ хангаж байна. 7 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн энэх эрүүлэнхийн үдчийн үйлчилгээ нь жинкнэр эмчилгээ эхлүүлж Монгол эмнэлгийн чанарлаг үйлчилгээг ардад хүргэсэн байна. Тус халуун журмын эмчилгээ нь бүхэл нэг сар үргэлжлэх болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хянахч Удулцэг, ерөнхий хянахч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 9-ний өдөр болтол ямар болох тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын өмнө бий, Жүн үжимчин хошууны Жүн бий, Улгай, Баруун үжимчин хошуу, Чулуунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Чулуунхөө хошуу, Долон Нур шанд Жирвэсгэн Багвар орно. Жарамгсаг Гажар орнд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг солонгорсгал чавгур илэрнэ. Жүүнээс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Өмнөбийн Гажар орнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Хуваачир хошуу, Шулуунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуун Жирвэсгэн Багвар орно. Жарамгсаг Гажар орнд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг солонгорсгал чавгур илэрнэ. Мост Гажар орондоо тунглах хэсэгтэн үүлтэй Жүү өмнөөс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 9-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Шилэн хот орондоо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах Жүүнээс 2-3-ндээс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах Жүүнээс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах шиж Жүү өмнөөс 2-3-ндээс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 13 градус. Цагийн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нэгшинудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын өмнө бий, Жүн үжимчин хошууны Жүн бий, Улгай, Баруун үжимчин хошуу, Чулуунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Чулуунхөө хошуу, Долон Нур шанд Жирвэсгэн Багвар орно. Жарамгсаг Гажар орнд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг солонгорсгал чавгур илэрнэ. Жүүнээс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Өмнөбийн Гажар орнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах Хуваачир хошуу, Шулуунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Жирвэсгэн Багвар орно. Жарамгсаг Гажар орнд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг солонгорсгал чавгур илэрнэ. Мост Гажар орнд тунглах хэсэгтэн үүлтэй Жүү өмнөөс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 9-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4-ндээс энэ салхсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах Жүүнээс 2-3-ндээс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 16 градус. Маргашин 8-аас маргашин 20-ыг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг жүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргашин 20-аас нөгөөдрийн 8-аас болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг шиж жүүмнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөтрөө үйлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бие тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Санчармагийн дуулсан хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хүлээж Алмача Яху ерөнхий ханагч Боожинхуа хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараа агуулгын төв чам байдаг дээ.
2: Өртөн жасаг хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жориг санааны тайлбаржилсан тосхийн мэдээллийн 1-р бүх хүчээр аж ахуй гатгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалтны адны адилхцааны хасаан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундаж хэмжигдлээс давсан.
2: Xi Jinping-ийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулах ажиллаг ойрд өхөх хотод явагдсан.
1: Хөвчийн хэлсний сахилгаан гаргах суурин газраас Шанхай цахилгаан дамжуулах инженерэнд ирж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн төрөөхөн барилгаа эхлүүлсэн.
2: Өртөн жасаг хорны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны ээлжилийн бэлтгэл ажил шавдарганд орсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
1: Хүнд сонсогчдоо, ойрд хуралдсан өртөн засах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас дээр хагас жилийн ажлын дүгнж одоохны аж ахуйн байдал задлалт хийж доор хагас жилийн голлогтой ажлыг байрлуулав. Хурлаас өртөн засах хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг Лавдан Баттай ахиулж аж ахуйн шинэ бүгд шилдэг тийш хөгжихийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж, өртөн засах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зориг санааны тайлбарж гэсэн тусгай мэдээллийг нэвтрүүлэн, Эл Салам Учрын хариуцлагатан аж ахуйлтан болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг урьж, дээр хагас жилийн аж ахуйн тоо баримт болон ажлын гялс жигтэй уялдуулан, бүх хурлын зориг санаа гүнзгий тайлбарлаж, дараагийн шатны ажлын голлогыг танилцуулахар боллоо. Тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой.
2: Одоо энэхүү мэдээллийн 1-р бүх хүчээр аж ахуйг гатгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг зооны 4 гараагаар нэмэгдэж, аж ахуйн хөгжилт шинтэж шилдэгж сайжирсан байдал илэрлээ. Бүгд хурлаас доор хагас жилд орон даяараа аж ахуйн үргэлжилэн тагтуунаар сайжирхи бүх хүчээр ахиулан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт дүүргээ биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны жан судлах хилтгсийн лектор Лу Панчи хэлэхдээ, дээр хагас жилийн манай орны аж ахуйн хөгжилтийн гялс чиглэн голдуу аж үйлдвэр бэл оруулалтаа гадаад арилж аж ирэг талд илэрсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл баталж чухалдык төсөл урагштай явагдаж, шинэ аж үйлээс шинэ хөдөлгөөгч хүчийг түргэн байжуулан бүх орны аж ахуйн тогтун хөгжилтөд чухал тулгуурлах үйлдэл үзүүлжээ. Бүгд хурлаас одоохны хөгжилтийн байдлыг аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг төсөө хөгжиж байна гэж хураангуйсан бас аж ахуйн бүтэц болон хөгжилтийн яз чанарт өгтө хавралт гарсны харуулж байна гэжээ. Энэ жилвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд мөн ч өөртөө жасах хорны намын хорооны 11-р хугацааны хорооны

0: үүрэх хариуцлага гүйцэтгэх хамгийн сүүлчийн нэг жил болно. Бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд дор хагас жил яаж ажиллах тухай бүгд хурлаас орон даяараа бүтэмжтэй бэл оруулалт хийж хааж дөрөгдөж хэрэглэгэний далд хүчний хөгжөө хэрэгтэй. Чухал их төслийг нэн түргэн найдваржуулан хангалах хэрэгцээг нэн сайтарж өгчүүлэн аж биелдүрийн мэрэгжлийн өөрчлөлт болон жагт хэлгүүрийн хэрэглэгийг хамжилчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Энэ тухай өртөн жасах орны хорван аж ахуйн судалгааны төвийн хөгжилтийн байлтахуулгын газрын дарга Кангли хэлэхдээ дор хагас жилд нэн сайн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг олоход хангалах хүчирхэг хэрэгцээ буурай асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөөр аж үйлсийн суурийг бөгжүүлэн чухал их төслийн бүтээн байгуулалтаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг ажилж хэрэглэгээр дотоод хэрэгцээгийн далд хүчнийг хөгжөөж худалдаа хэжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхээр үйлчилгээний баталгыг чангад хайвал таарна гэж юм. Бүгд хурлаас бас шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчнээ солигдлыг түргэтгэх хэрэгтэй гэлээ. Дээр хагас жилд бүх орны тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг жооны 22, дээд мэрэгжлийн үйлдэх үйлс жооны 11, бодлогын хүчний хөвчөө жооны 40 гараагаар нэмэгдэж шинэ хөдөлгөөгч энергийг хөгжин бож гарсан байна. Дор хагас жилд уламжлалт ааж үйлсийн сурлах үйлдэлийг тогтворжуулахын жиргээр шинэ хөдөлгөөгч хүчнийг хүчлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, амар төвчнээ хороо шугамын сахиж, ардын амьдралыг чармайн батлан хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг чангадгаж, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжүүлэх чухалтай. Бүх жилийн харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, хэрэглэгэний далд хүчнийг хөгжөөж, төслийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн, худалдаа хэжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол бүгд хурлаас дурдсан дор хагас жилийн ажлын голдлого болох бөгөөд мөн ч бүх жилийн амжилтыг биелүүлэхэд заавал хийх чухалтай зүйлс болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалт нь ядны адилхан зооны хасан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдас нь бүх улсын дундч хэмжигдлээс 117%-аар өндөр болсон байна. Өнөө жил засгийн ордны бэл оруулалт 5,000 төмтөргийг авч, аж ахуйн бэл оруулалт уншуур төрхийг авсан төсөл бүх оронд 3,668 байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 3 түмэн дуншуур гараа төрөгдөрч, өнөө жилд 1 түмэн дуншуур төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэнд ардын эзгэнэлтийн эд хөрөнгийн бэл оруулалт 152-ыг эзэлж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн бэл оруулалтаас 400%-аар өндөр болжээ. 6-р сарын дундч болтол эдгээр төслийн байрлал байгууллалтаа эхлүүлсэн боيو сэргээс нь норм 190-ыг давсан байна. Өнөө жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын уртан засах орны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн айхуулах дүрмийг хэрэгжүүлж, засгийн ордын амлалтаа биелүүлэхийг хуульжуулах тухай агуулгыг дүрм бичин оруулж, шинээр тушаалд гарсан удирдлаг өнгөрсний явдлыг хариуцахгүй байдлыг үндэснээс нь засжээ. 2-р сард уртан засах орны ардын засгийн ордон худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх төслийг буулгаж 34 зүйлийн боттой арга хэмжээ тогтон 12 амин хот 103

0: би хөхмөрдний гурвалжин хойг гондун шанга оман зэр газартай байн харцаж төслийг золгуулан арилжаачин урьсахаар дамжуулж орны гадны хаач хаалья өр Монгол нутагшиж ажил үйлсээ хөгжүүлэхийг ахиулсан байна. Ятан бүх орны арилжаачин уур жабэл татан оруулсан хэмжээ 6,000 бөгөөд 2 дуншил төргө төрж 2024 оны хосон 107 гараагаар намигдж оны харалтаа давуулан баялуулв. Өнөө жил манай орн арилжаачин уур жабэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нэдний хасан адагдан 108 гараагаар нэмэгдүүлэхээр шармайж байна. Шинэ энергийн хүрээнд бүх улсын өмнө нэгнэн жагсаагдж байгаа ба ардаас эзгэлсэн 30 аж ахуйлын 22 нэгэнтэй манай оронд хамаа бүхий төслөө байрлуулж бэл оруулалтын хэвчэн 3,800 дуншил төргө давжээ. Бодлогын хүчний талаар улсын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эзгэнсэн 30 аж ахуйлаас 20 манай орнд нутгшиж, бэл оруулалтын хөвчөнд 2,000 дуншил төргийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд, өртөн жасах орны намын хорооны ухуулд хилтэс болон өртөн жасах орны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэсээс хамтран эрхэлсэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулах ажлыг ойрд өхөх хотод явагджээ. Ажилга нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх, намын байгууллалтын жан судлах хилтсийн дэдэрхлэгч Вимилиг урж гол сэдвтэ тайлбарж хийлгэжээ. Тайлбарын Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа сурвалжинд туушлуулахыг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн айгыг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярианы жориг санаа, Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жориг санаа, өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байр дуулалт болон өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулахтай уялдуулж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээний бодтой байдлыг үндэслэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахын чухал ач холбогдол Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилгээ ухаанч уулгатхан онлын хөв чанар үйлдэлгийн суур болон онлын их сурвалж зэрэг талаар системтэй гүнжгээ тайлбарлажээ. Шанхай жамаралчааны их сургуулийн Өвөр Монголын судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхийлсэн хамааралтын хилтгсийн намын үрийн шүүжи Чин Шэйвэн энэ удааны суралцалгаар аж тохиол болгож намын байгууллалтыг шинжилгээ ухааны судалгааны баамт шавтлах үр бүтээлийг олруулах чадвартан урах аж ахуйлыг байжуулах бүх явцад уусалч болохыг ахиулна. Сургууль орон нутгийн хамтралч намын байгууллалтыг хангахж засгийн ордон аж ахуйлэл ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн амжилчааны тавчингийн байгуулан нэн олон шуурал үр бүтээлийг Өвөр Монголд улруулан найдваржуулахыг ахиулж чанар сайтай намын байгууллалтаар орон бүсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг хөтлөн дагуулахар чармайна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд хувилгаан онгоц 21-р сансарчны дугаалынгийнхан сурвалжлагчтай уулзах хурал 8-р сарын 5-ны үдийн хойно Бэйжингийн сансрын хотод явагджээ. Энэ бол Жан Лу, Уфэ, Жан Хун Жан гурван сансарчин дэлхийн бөмбөрцгөд буцсан ирж тусгаарлуудын совилсны дараа анх удаа олонтай уулзаж байгаа явдал болно. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд хувилгаан онгоц 21-р сансарчны дугаал нь манай улсын хүн суулгасан сансрын аялын инженерингийн түүхэнээр анх удаа сансрын хэмхэтгийн мөргөлтөд учрын буцхан хойшлуулсан, анх удаа онгоц сольж ботсон, анх удаа нисэх онгоцыг бачим харуулсан зэрэг түүхэн цаг мөчийг биеэрээ өнгөрүүлсэн ба гэрчилсэн юм. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд сансарчны дугаал нь бас 3 удаа өрөөнөөс гарч сансрын өртөөний сансрын хэмхэтгээс хамгаалах тохиромж ухсрах зэрэг үүргийг биелүүлэн Эдвараг өрөөнд оруулж өрөөнөөс гаргах үүргийг олон удаа гүйцэтгсэн бөгөөд бичил хүндийн хүчний суурь фицэг сансрын материалын шинжилгээ ухаан, сансрын амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын аяллын ангаах ухаан, сансрын аяллын мэрэгжил зэрэг хүрээнд холбогдох их хэмжээний туршилтыг биелүүлжээ. Гурван сансарчин тойролтын замд 210 өдөр сууж, дундад улсын сансарчны дугаалынгийн тойролтын замд хамгийн урт хугацаа суусан тэмдэглэлийг шинтгэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд Өвөр Монголын хөвчин хилснээ чагалхан гаргах суурин газраас Шанхайд чагалхан дамжуулах инженеринд иж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн төрөх барилгаа эхлүүллээ. Энэхүү инженер нь Шанхайн Чунминг даарлаас эхэлж хөх мөрний туулах гол усан замаар Жансугийн Тайцанд хүрдэг. Энэ нь мөн ч манай улсын дамжуулан хүргэх багтаамжаар хамгийн их мөрний хамгийн гүн хэсэгт байгуулах чагалхан дамжуулах тусгай нүхэн зам болно. 2030 оны жилийн сүүлчээр байгуулж дуусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалхааны Шанхайд дамжуулах инженерэн бил Элис Гов чөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний чахалхаан, гэрэл чингийн сорон газрын байгуулалт болон цэвэр чахалхааны гадагшаа хөргөх байршуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ерөнхий урт нь бараг 1800 км хүрч ажиглалт

0: Улаанбаатар орсны дараа жил бүр Шанхайд 400 дуншуур киловатт цагийн чагалхан хүргэж, Өвөр Монголын чивэр чагалхааны хөвчөөжүүлэн гадагшаа дамжуулахыг улам нэг алхам айхуулан, Шанхайн энерги үйлсийн бохирдлгүй нүүрс төрөгчийг баг гадагшлуулах тээш хэлбэрэн ховруулахад чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр болтол Дундад Усын Төмөр Замын Бүлэглийн хотын төвч 749 том 6000 аянчны зөөвөрлөж нядны адлагын хасан 108.6-аар нэмэгдэж өдөр бүр дунджаар 15 том 5000 аянчны зөөвөрлжээ. Цоны амралтын зөвөрийн хугацаанд орохтой зэрэг манай орон жуулчлалын хөгжөнт улирлаа авахтаж Бээжин, Шиан, Датунгийн чиглэлд тиш Хөхөт бухт Ордос Баянур Улаан цав зэрэг хотын хоорондох ойр замын аянч нь нилээд олчарсан байна. Улсын төмөр замын бүлэглийн хөх хотын төвчөө зуны амралтын зөвүрийн оргил хугацааны галтэрэгний аялын төсвийг хэрэгжүүлж, шөнөөр Бээжин хүрэх хурдны галтэргийн 8 элж нэмж, Өвөр Монголын дунд баруун орон болон Бээжингийн хооронд хурдны галтэргийг өдөр бүр 68 элж тохируулжээ. 7-р сард Шиан, Гэрэн, Улаан хаад, Вэнжу, Улаан хот зэрэг чиглэлийн энгийн хурдцад аянчдын галтэргийн нийт 59 элж нэмж, аянчдын галах шарах хэрэгцээ хангасан байна. Хөхөт болоод Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын галтэргийг өдөр бүр 6 элж тохируулж, Хөхөт бухт Ордос, Улаан цав, Баянур, Ухаа, Шилийн хот зэрэг газар хүрэх цахилгаан цоо галтэрэг, хотын хоорондох галтэрэг болон энгийн хурдцад галтэргийг өдөр бүр 148 элж тохируулсан байна. Бүх орны төмөр замын салам учир нь төмөр зам ба соёл жуулчлалын гүнзгий уулсцлыг үргэлжлэн ахиулж, амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй зэрэг хэрэглээний шинэ байдлаар зохицуулж, Хөх хотоос Шилийн хот хүрэх цахилгаан цоо гарт тэргээг ба энгийн хурдцад галт тэргээг өдөр бүр 3 хос тохируулсан сорим дээр гараг бүрийн 5-6 өдөржиж, гараг алсалтан гаргийн нэгэнд хотын хоорондох цахилгаан цоо тэргээг нэг хос нэмж, жуулчдад дүгм үзүүлжээ. Орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжихийн тулд том гэлбэрийн дуу хөгжмийн цуглаан ба дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэм урд тожид 6 элжийн дууны багтдын галт тэрэг нэмсэн байна. Цоны удирдлын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, настачуудын жуулчлал гээд адил бос хүмүүсийн жуулчлалын хэрэгцээ хангахын тулд Шинжаан хурах жуулчлалын тусгай галт тэргийг 1 элж явуулан, Аршин хурах жуулчлалын галт тэргийг 16 удаа явуулж, аянчдын олон янзын сонголт хангажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны эхлэлтийн ёслолын илжилийн бэлтгэл ажил шавтарганд орж 2200 сайн дурчин ажлын байрандаа гарчээ. Тус хугацааны тэмрийн цуглаанд нийт 37 иг төрөл 860 баг төрлийн уралдааны тохируулжээ. Уралдааны баталгын сайдвар хийхин төлөө Бухт хот, Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль, Бухтын анаах ухааны дээд сургууль, Бухтын багшийн дээд сургууль, Бухтын төмөр жамын ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Бухтын болот төмрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, 5 ихтэй сургуулиас 1900 сайн дурчин элсхийн жиргээр нийгэм нийтээс 300 сайн дурчин нөхөн элссэн юм. Одоохон ёслолын дүрм үйлчлэгэнэ журамжил бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх боловсрол жиргээ биелүүлж, уралдааны явдлын батлаг жочтыг дагуулах, өмг дэглэмийн хамгаалах боловсны ухуулаг зэрэг үйлчилгээ өрнүүлж эхэлжээ. Бухт хот нь бас галт тэрхэн өртөө нисгэлийн буудал зэрэг гажирт 9 баримзаатсан сайн дурын үйлчилгээний өртөг байгуулж, уралдаанд оролцогсод үжигчид жуулчлагчдад уралдааны байдлыг танилцуулах, уралдааны талбайд хүрэх замыг жааж өгөх зэрэг үйлчлэл хангаж байна. Үүнээс гадна тос хогчааны

0: Мэрийн цоглааны төвийн эргэн тойрны том театр хурал үзэсгэлэнгийн төв жиргэний тэргэн жагсаалыг жагчуулан чөлөөтэй нээж нийтийн машин тэрэг болон нийтийн дугаат тэрэг тавих орны нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Эндэллийг хайм байцаг тэрэг болон жамын саатын арилгах тэргийг байрлуулах ажлыг нэгэнт тогтоосон бөгөөд бачин байдлын харах цаг бэлтгэл төслийг олон удаа туршлаа. Эмчилгээний баталгын талаар богд хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл тухайн талбарт түргэн авралт хийх түргэн шилжүүлэн зөвлөлдөх эмэлгийн хороонд түргэн авралт хийхшээс чимээ байгуулан 13 эмчилгээний байгууламжаас жоо бөгөөд 4 голлогч эмч сувлагчийг сонгож 52 түргэн авралтын дугаалан байгуулан 29 түргэн авралтын тэргийг ил талбай орон болон уралдаанд орохч гажирд урьчлан оруулжээ. Түргэн авралт хийх бүх явчийн дураамал сорилтын нэгэнт биелүүлэн уралдаан эхлэхээс өмнө бас хамгийн сүүлчийн нэг удааны хамтарсан сорилтыг жохон байгуулах болно.
1: Өнгөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Ортон засах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглаан удалгүй бүх хотод эхлэхээр байна. Эхлэлтийн ёслолын шууд нэвтрүүлгийн үргийг хүлээн авсан Өнгөр Монголын радио телевизорын шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн бэлтгэл ажилч утраанд оржээ.

0: нэвтрүүлгийн сувг, Жухай амьдралын сувг, Соёл Тамир Зугаа цангууны нэвтрүүлгийн сувг, Дүүлэлт хам жуутлуур, Өвөрмөн Монголын APTV зэрэгээр дамжуулан Уртан засаг хорны 16 дугаар хугацааны Баян Тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолыг шууд нэвтрүүлэх болно.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Өртөн жасах хорны 2-ын хүрээлэх халуун гэр, өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулах хилтэс, өртөн жасах хорны чиргэс халагдах сайдын хэрэг явдлын тэнхим, Өвөр Монголын чиргэн тойргийн улс төрийн ажлын тавчаагаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгч, хамгийн гоё чиргэс халагдагчийн нэрсийг нийтлэн танилцуулах ажлаг 8-р сарын 5-ны өдрөх хотод явагджээ. Жүйлүн жирэг 10 хүн 2026 оны Өвөр Монголын хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгчийн чол хүртэж хамбин жирэг 10 хүн хамгийн гоё чиргээс халагдагчаар үнэлэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын өртөн засах орны 5 дугаар хугацааны цонголын гоо хундагт бүх улсын үүдэн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 8-р сарын 4-ний өдөр Тунглийн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуунд эхэлж бүх улсын 48 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй үүдэн бөмбөгийн багтад уралдаанд оролцжээ. Энцгийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандан Бал, Жижүүр Найруулгач Эрдэн Сувд, Хянахч Ариун, Ерөнхий Хянахч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

амжилтын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жив жамиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7.

жилийн уламжлалаан жалгамжлан бадар үлхийг хөдлөн дагуулжээ. Эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т. Эрх хүчийн үндэсний ажилдах намын удирдлагыг баримтлж, үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэсний ажилыг сайтрхийг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажилыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шинэ цаг үеийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрх хүчийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё.

0: Цагаа. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй. Нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дэвчээ. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дэвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хуул бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 6, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэлгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: баруун өчмчин хошуу хөнгөн чагаан чахалгааны аж үйлсийг хөгжүүлж байхаа.
4: Одоохон болтол ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төм төгрөгт хүрсэн.
3: Шилийн хотын ардын байчаа хороо олон төмнөө хүчирдлийг шийдвэрлж өгөн олон төмд ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Баруун жимчин хошууны Баянхуа ааж аххуй нэгэлтийн тойрог аж үйлсийн бохирдлагуу тээшээ хөлөөрөн ховруулахыг түргэтгэн ахвалж, нүүрс чахалгаа, хөнгөн чагааны суур шин материалыг гүнжгэ чүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээг түргэтгэн хөгжүүлж байна. Баянхуа өөртөө чахалгаа хангахаа чахалгааны үйлдвэрийн 550 мегаватт шин энергийг орлох инженер нь 200 саяватт гэрэлч чинэгээр чахалгаа гаргах ба 350 саяватт салхин хүчнээр чахалгаа гаргахаа төрөлж үлийг багтааж олон энергийг харилцан нөхөрлөх бохирдлого хангалгын системийг байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлж үлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 доншор 4500 төмөн төгрөг, энергийн ашгламж нь 199 хүрэн, чевэр шахалгааныг чөм Баянхуагийн дээд нарилх хөнгөн чагааны хавцсан бүсийн аж үйлсэд шууд хангаж, бохирдлогоо чахалгаанаар орлуулсан ижлэх харчил нь 127 болж дэвшлэн, жилд баримжаатсан нүүрсийг бараг 55 төмөн тон арвалж, 95 тон хөхүрийн давхар эсэл, 120 төмөн тон нүүрсдөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах болно. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэр нь Шилийн голын элүг баялга нар салхины их баялга төвшгөлн бохирдлогоо энергийг үргэлжлэн хөгжүүлж, үйлдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлд үндсэндээ чивэр энергийг хэрглэж байна. Чахалгаан гаргахаа 2 машин чохчлуурын жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 52 доншор 5000 төмөн киловатт чагт хүрч, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур материалыг гүнжгэ чүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээд чахалгаан хангаж, жил бүр тухайн газардан 377 төмөн тон хүрэн үрсийг улруулан чахалгаан гаргаж, эдгээр чахалгаанаа бүхнийг тухайн газарт ашиглаж байна. Өөртөө чахалгаан хангах чахалгааны үйлдвэрийн хажууд байгаа улсын чахалгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхуа дахь нүрс чахалгаанаа Хижгард компанийн хөнгөн чагаан чахалгааны хуваар компани нь чахалгааны үйлдвэрийн чахалгаан хангалт төшөглөн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагаан үйлдвэрлж байна. Үйлдвэрийн тасгийн чахалгаан жадалтын төхөөрөмж өмгч урамтай ажиллаж, аж ахуйл нь хуурай нойтныг уялдуулан утаан хийг чахалгаанаар жадлан чивэршүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн бохирдол бодис үйлдвэрлэхийг чанга жимтэн бохирдол бодисыг гадагшлуулахгүй байхыг боёлуулж байна. Дахвал нэг зам алсалж байгаа Өвөр Монголын Боршуа шин материалын Хижгард компани нь хөнгөн чагаан чахалгааны хуваар компанийн үйлдвэрлсэн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагааны шингэнийг яг хөнгөн чагааны хайлсын чутгамал болгон өчүүлэн боловсруулж байлаа. Өөрмөч давуулагдан түшиглэн Боршуу шин материалын хэжгаард компани жилд 60 түмэн тон хөнгөн чагааны материал бэлдвэрлэх чадвархыг бай болгон хөнгөн чагааны хавцсны бүс хөнгөн чагааны хайлшин жутхмал зэрэг бүтээгдэхүүнийг бэлдвэрлж машин тэрэг барилга зэрэг хүрээнд өргөнөр хэрэглэх болно. Хойшид Баянхуа өөртөө чахалхан хангаах чахалхааны үйлдвэр яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, жишээ үйлчлэхээр гол шугам болгож, энерги арилж бохирдлыг багасгах үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, Баянхуа нарилгажуулсан хөнгөн чагаан хавцсны бүсийн аж үйлсийн сөрөг жилийн тойлортой нүүс төрөгч үйлдвэрлэхийг эрчимтэй ахвалан, орон бүсийн энергийн бүтцийн бохирдлыг тээшээ хөлөрийн ховруулахыг тогтуунаар ахвалахар байна. Ойрын жилээс баруун жимчин хошуу их баялагийг ховруулах талд хүчинийг гүнжгэ уудлан хөнгөн чагааны аж үйлсийг хөгжүүлэн нарилаг гүнжгэ чөлөн боловсруулж хөнгөн чагаан чахалгааныг нэг чогччулсан аж үйлсийн бүрэн хэрхээг хүчлэн байгуулж их баялагийг өндөр үр ашигтайгаар тухайн газард нь ховруулах аж үйлсийн системийг байгуулан орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмрлэв.
4: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн хилээр оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 түмэн төгрөгт хүрч 2000 бөгөө 25 оныхоос 52 өдөр урьдчилан 3 доншүр төгрөгт хүрчээ. 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог 2000 бөгөөд 17 онд Өвөр Монголын Өр Танц хорны засгийн ордны чухлыг олж 2000 бөгөөд 23 оны 4 сард анхдагчудаа хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн гадаадаас оруулсан таварыг тухайн газард нь ичүүлэн боловсруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлв. 10 жилийн хугацаанд 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог тасралтгүй хөгжин бужигарж арилжааны хэмжээ жил дараалан нэмэгжээ. Гадаадаас оруулах тааварт голдуу хөлдөөсөн адууны мах, Яман сор, Яман ноолуур болон 20 ноосны бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. 90 бомбт нь найдаж эрмэглэн мэдүүлэх, шууд тээвэрлэх, талбарт очихгүйгээр байцаа шилгах дээр талбарт шилжүүлэн байцаах, машинаар шилгэн байцаахыг нэмсэн 3 нэмэх 2 бомбтоор өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын харилцан арилжаалаг замаар махны төрөл, ам бодааны төрөл, ноолуурын төрөл зэрэг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах таварыг бомбтоор түргэн өнгөрүүлэхийн хамтаг Нас наалуур махны төрөл зэрэг гадаадаас оруулсан таварыг дэс хован шалган байцаах төрөл хован хинэ хамаархыг хэрэгжүүлж хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг их хэмжээгээр бууруулан бомбтоор өнгөрүүлэх цагийг 150-аас илүү багасгажээ. Олон салаа мөчтэй хол болон уламжилт дамжуулах загварыг өөрчлөн Орос, Монгол, Цагаан Оросын машин тэрэг жич жолоочийн хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрогд шууд орхийг дэмжиж хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг 120 шихан бууруулжээ. Энэ жилийн 7 сар болтол 90 бомбтод данслуулсан хилийн ард нэгэнтээ 1 түм 6341 хүнд хүрч тухайн газард нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28, харилцан хавсралцах дугаалан 19, хоршоожил 6 төрөн хилийн ард харилцан хавсралцах дугаалан тухайн газард нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлсэн хамжилчин эзэгнэх байршлыг бий болгож загтлгүүрийн гол чогчийн төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмж илтгэж гарчээ.
3: Манай хорооны мэд ойрд Шилэн хотын ардын байцаа хороо суугаал ардын тойрогдох Чимэн холбооны утас амх замраагүй байх зэрэг олон түмний тусгаал чанга асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж нийтийн асрамжийн жаргын байцаах ажлын гэрчлэлт сонсхийг суугаал ардын тойрогт оруулж харин орны чахалхан утас Чимэн холбооны утасыг чигчлэн жассан үр бүтэмжийг тухайн талбайд үнэлэн ярилцж ил тоод хяналт тавих арга хэлбэрээр ардын амьдралын анхааран халамжилж байгаа асуудалд үнэнхүү хариулт өгчээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хэсэг суугаал ардын тойрогт Чимэн холбооны утас чахалхан утасыг дураараа татаж дураараа жалах зэрэг асуудал оршиж байжээ. Энэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд Шилэн хотын ардын байцаах хороо нийтийн асрамжийн жаргын байцаах үүрэг чадвараа гүйцэд бадруулж засах жахархааны байгууллагыг шалгуулан тусгай жагсаан байцааж жигчлэн засах ажил гүрнүүлжээ. Шилэн хотын ардын байцаах хорооны байцаах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Гошо Шон сурвалжлах хүлээгтэн засах жахархааны байгууллагын үүрэг хариуцлага бүх талаар гүйцэтгэхийг шалгуулж ард олноо бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь шийдрүүлж байна. Хотын аж үйлдвэр ба мэдээж янгжилтийн товчооч тушаал хариуцлага бүх талаар гүйцэтгэж хууль тогтоол ёсоор тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх хамаа бүхий төрөл зүйлийг нарийн хуваарлаж чигчлэн сайжруулах төсөл тогтоосноор чигчлэн сайжруулсан үр бүтэмж илэрхэ болсон гэлээ. Тосгодоны гэрчилд сонсох хурлыг Суугаал ардын тойрогт тохируулж, Суугаал ардын төлөөлөгчөөс чигчлэн жасны дараахаа үр бүтэмжийг дэд хэмжээгээр мэдэрж, гэрчлэлт сонсогчоос тойлвортой чигчлэн жассан гэж санал нэгтээ үзгээжээ. Засаг жахарханы байгууллагынх нь бүх орон бүсийн засалтын тогтчийн тухай хариу мэдүүлжээ. Суугаал ардын төлөөлөгч Лишо Тоо сурвалжлах хүлээхтэй Суугаал ард маш ханамжтай байна. Олон жилийн турш санаасирч байсан асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн гэлээ. Дараачийн алхамд Шилийн хотын ардын байчаа хороо нийтийн асрамжийн жаргын илэр гэрчлэлт сонсхийг байнгжуулан өрнүүлж байчаах байгуулгын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхээр үндсэн шатны нийгмийн жасалтад хүчин нэмрэлж ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийхээр байна.
4: Манай хорооны мэдээ Орчим хүн явагдсан үр дүнс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд долнуур шины үзүүлгийн тэнхимд шин соргог тул жагсны борлуулаг маш сайн байлаа. Долнуур шиндэх Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагс тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагдах тэжээ үржүүлэх чөхөрмийн диаметр 8 метр, усны гүн нь 2 метр байж, орчил системээр дамжин цэвэр тунгалаг усны өрсгөл тасралтгүй орчилдон эргэлдэж сүрэг сүрэг тул жагас унбаж байлаа. Ойлгосноор Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн загас тэжээн үржүүлэх 1 дугаар хугацааны төрөл зүйл нь 40 муу газар ижилж ерөнхий бил оруулалт нь 2000 бөгөөд 65 төм төгрөг төрөх болно. Одоохонд баримжаатсан, үйлдвэрцсэн тэжээн үржүүлэх дасаг жижиг иж бүрдүүлсэн орчил усны төхөөрөмжийг нэгэнт байгуулж ашиглалтад оруулахын хамт загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх дасгийг ч ижил алхмаар бүтээн байгуулж байна. Тул жагсыг тал нутаг дамжилттай тэжээсэн долнуур шаны усны нөхчлөөс болжээ. Долнуур шаны ам ахуй орчин тойрон сайн болохоор газар доорох усны дулааны хэмжээ доор мөртөн бохирдлгүй байж загас тэжээхэд тохиромжтой байдаг. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Джови Ди сургалтын хүлээхтэн долнуур шаны усны чанар сайн усны дулааны хэмжээ тохиромжтой болохоор бид энд Тул жагас тэжээсэн, тул жагсны оршин амьдрах орчин тойрныг нэн сайн бай болгохын тулд үйлдвэрийн тасгийн дулааны хэмжээг жил турш 18 градусаас доор байлгадаг гэлээ. Тус төрөл зүйлийн нэг удааны загсны гаралт нь 160 тонд хүрч, жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 2000 төм төгрөгийг давн, Голдуу, Шандуу, Жансу зэрэг газрын аж ахуйд хангаж байна. Аж ахуйд ба тосхны хамтын аж ахуйг үйлдвэрлэх хамтралчааны тогтчоор дамжин Чинчин загсны вилс нь 10 тосхны ардад ажил олгосноор барахгүй, ойр хавийн 8 тосхныг жил бүр 100 төм төгрөгөөс дээших тогтун орлоготой болгох болно. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн ажилтан Жихэн Чон сурвалдах хүлээхтэн гэрийн үүдэн дэх Чинчин загсны аж ахуйд ажил олсондоо нэлээд ханамжтай байна. Чалин зүгээр мөртөн компаниос бас 5 зүйлийн даатгалыг тушаан өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлд нийт 2800 төм төгрөгийн бил оруулан том хэлбэрийн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасгийг байгуулахар төлөвлөгийн хамт цэлүүчлийн загсны аж ахуй ба загсны аж ахуй соёл жуулчлалыг үйлсэлжүүлэх эзэмлэлтийн байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани хариуцлагатан Ван Чи Юн сурвалдах хүлээхтэн Загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх нь дараа загас тэжээсэн усанд ичин ногоо тарж, усанд тарсан ичин ногоогоор дамжуулан усан доторх шувтарт азотыг бүхнийг хэргэлж дуусгаад эдгээр усыг дахин тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн тасагт орчилдуулан ашиглаж бохирдол боцыг гадагшлуулгүй гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ Олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Өвөр Монголын Уртан Часах орны киногийн төвч олон төмд кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. Тус удааны ажиллагаа дээр Шилийн хотын бүх суугаал арж ич өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэй сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчдад сүйтгэл хураакгүйгаар чөлөөтэй кино үзүүлж гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр өдөр болгон Шилийн киногийн ордонд нийтийн асрамжийн кино тохируулж ажиллагаа нь 7 сарын 31-ний өдрөөс эхэлж 8 сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Ажиллах дээр одоохондоо халамжил болсон олон уулах хэлбэрийн киног нэвтрүүлж адил бус насны хүүхдийн сонирхолд зохицуулахыг зорив. Дахвал төгсөх ангийн сурагчдыг халамжлахын тулд талбай бүрт тэдэнд тусгайлан 15 билет бэлтгэжээ. Өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэйд сургуультай төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчид шалгуулагчийн үнэмлэн авч киногийн ордноос шууд киногийн билет авч болно. Урчлан болж чухалгүй юм.
4: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших 300 бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 636 дөнгөшүр төврөд төрч, дээр жилийн адил хугацааны хос жууны 10.7-оор нэмэгдэж, нэмэгдлэн өртөг нь адил хугацааны хос жууны 7-оор нэмэгдэн, жилийн эхний жиссэн харалтаас тэгчих 5 зууны чиг өндөр болж, догтсон

0: Ултан чанар сайта байлуулжээ.
1: 8 сарын 4-ний өдөр Хуваачар хошууны 2000 бөгөөд 26 оны малжих тариалах орны Засмал жамыг арчлан хамгаалах барилга Онгон улс сумны Бонхон гол гачаанд эхэлжээ. Тус инженер нь Хуваачар хошууны 3 сум балгасыг хамарч 6 Засмал жамын хэсэг 7 журвас жамтай холболтон нийт 91.5 км-т хүрэх болно.
0: Үтчийн сэрүүнд шулуун хөх хошууны ховлоо удам талбай хөөр хөгжөнөр бэлхэж Сар талын зүүн уран сайхны тоглолтын тайсны зүүн талын Монгол гэрд шулуун хөх хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны ард түгэн үзүүлэх халуун журмын эмчилгээний чиг байгуулагдаж олонд халуун дулаан үйлчилгээ хангаж байна. 7 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн энэх эрүүлэнхийн үтчийн үйлчилгээ нь жинкнэр эмчилгээ эхлүүлж Монгол эмнэлгийн чанарлаг үйлчилгээг ардад хүргэсэн байна. Тус халуун журмын эмчилгээ нь бүхэл нэг сар үргэлжлэх болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Уурхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хянагч Удулцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 9-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бий, зүүн үзмчин хошууны зүүн бий, Улгай, баруун үзмчин хошуу, Чулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Чулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Жирвэсгэн багур орно. Жарамгсаг гажар орнд хэсэгтэн Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэх Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Умбын гажар орнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Хуваачар хошуу, Шулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Жирвэсгэн багур орно. Жарамгсаг гажар орнд хэсэгтэн Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэх. Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Мост гажар орондо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 9-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах жүүнөөс 2-3-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах жүүнээс 4-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах шиж жүү өмнөөс 2-3-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 13 градус. Цаг нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нэгшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бий, зүүн үзмчин хошууны зүүн бий, Улгай, баруун үзмчин хошуу, Чулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Чулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Жирвэсгэн багур орно. Жарамгсаг гажар орнд хэсэгтэн Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Умбын гажар орнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Хуваачар хошуу, Шулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Жирвэсгэн багур орно. Жарамгсаг гажар орнд хэсэгтэн Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Мост гажар орнд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс 4-дөс энэ салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 9-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4-дөс энэ салхсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах жүүнөөс 2-3-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах

сая та бүхэндөө Сонум Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонум Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосууна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосууна Данс Акмалын давцаноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосууна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутгатай. Сүнөөчийн хосууна Монгол Дум сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргуу хөгжмийн оролцоор эдэлт хүрч байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Нахиа болов зөөлмцөн хосуугаар нутгатай нөрт уртын дуудсан Батцөхийн гарын сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгдлөөр төгссө. Одоо Сүнөөчийн хосууна Улаан Мөчөрт уртын дуудснаар ажиллаж байна.

0: Чимэргийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр толгоон чимэргийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон
2: сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Аж жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар сонсогч та бүхэнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэмж өгнөж чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын Продолжение следует...

0: Чад өвл өнөөдрийн нөтрүүлгээр Бугдхтын Жүрийн тойргийн Монгол баг сургуулийн өндөр дэсний багши, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховар нийгэмлэгийн гишүүн Үжмэй багшаас эрхэм сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Ингээд Үжмэй багш маань өөрийн ихэр хоёр охиноо хүмүүжүүлэх явж том давсан бодтой арга барилуудаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Үжмэй багшийн яриаг та бүхэнд хүргэн сонсгоё.
1: За, манай Шилэн голын 10 жилийн нөтрүүлгийн хорооны ажилтнад сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Сувданч чиг сайн байна уу? Хүндэт сонсогчд сайн байцгаана уу? Би бол Бугд хотын Жүйэн төргийн Монгол баг сургуулийн Үжмэй өгш байна. Өнөөдөр энэ тавчин дээр би ихэр хүүхнээ хүмүүжүүлсэн тухай ярий. Би жөхөн хүүхдээ хүмүүжүүлэх явцад авсан аргаан та нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Эдгээр арга туршлага нь одоо гэрийн ахмадад багаж гисэн тус болох болов уу гэж бодлоо. Хүнд нэг чамаа ус үгийг бол өөртөө одоо нэг суул ус байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Тэгвэл хүүхдээ сургаагийг бол аав ээж болгосод өөрөө жаавал суралцах хэрэгтэй. Хүүхдээ сан илүү юм мэдж байвал сая хүүхдээ жаа сургаад дийлнэ. Тэгвэл хамгийн түрүүнд хүүхэд авахаас өмнө өөрийн суралцлагаа чагтахаасан. Дээр жуна 90-аад оны дунчаар би малжи хорны сургуульд бол ажиллаж байсан. Тэгэхээр завшаан таарад бол хотод ороод нэг өдөр яриа илтгэл сонссон. Нэг ичингхээ өндөр байтай өвгөн багш яриагийг бол ярээн надад бол хамгийн гүн суугдлоо гэжээ. Өвгөн багш хүүхнээ хүл хүнд болохтой жиргэн нь бол 4 бичиг 5 номыг бол өдөр бүрийн тогсон чагтай сонсуулж исэн. Тэр хүүхэнд хэлжээ. Хүүхэд чи одоо үх хэлж чадахтай зэрэг бол лавтай чиний сонсож өнгөрсөн эдгээр жилийг бол амнайхаа ярих уншаад гаргачихнаа. Сансаар байвал хүүхдийн бол эсэнд нь бичигдээд орчихдаг. Хожим сургуульд ороод чөөжлөхэд бол яах чөөлөх чадварч сайн байдаг гэж хэлсэн. Яг энэ өвгөн багшийн хэлсэн ёсоор бол болж игнэ. Өвгөн багш чөөхүүд ан юу жаавал юуг нь ав амархан чөөжлж чаддаг юм маш баярлж байсан. Тэгээ манаас тэнхээ хэлжсэн. Одоо ч гэх тэр баярлж явах түрүүнд нүдэнд ийм их юм үжигдэж байна. Тэгээ одоо манаас хэлжээ та нарт туршиж үжээ. Хүүхэд авахаасаа өмнө хүүхэд хүмүүжлэх тухай ариун ном ушаа номноос бол ариун жилийг бол мэдэд дийлнэ гэж хэлсэн. Би одоо тэр үед их сонирхч үнээр тийм гэж юу гэж ингэж бодлого болоод хурлын талаас гараад одоо номын санд ороод нэг хүүхэд хүмүүжлэх тухай 6 дэвтэр ном авсан юм аа. Тэгээд надад бол энэ хүүхэд хүмүүжлэх туршлага гэж байхгүй зөвхөн өөрөө суралцахын хамт үл хэрэгжүүлж үжсэн. Хоёрдугаарт нь бол жирэмсэн хугацааны хүмүүжлийн анхаарсан. Одоо сэтгэл санаа сайхан болгоноо, сайхан юм бодноо. Одоо тэр үед бас хичээлж аажсан юм чи одоо яа өөр ирэхгүй бас уурлаа шүү. Уур уучаарын дараа бол одоо гитсэн ээлж хүүхдээ амбал тайвшруулнаа. Давхар байх хугацаанд бол одоо сайхны бодноо, уур

уншина. Тэгвэл одоо энэ ном унших тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй номыг бол уншдаггүй. Тэгвэл гитцэн хилээд бол хүүхэдтэй гам л үг ярина. Энэ үед бол хүүхэд бас чамай тань гэж одоо гар хулаан хөдөлгөөд гитцийг ингээ өшгөх үед бол мэддэгдэн шүү дээ. Ингээд одоо харилчин үйлчилж харилцдаг байсан. Төлхөн хөл хөн болсны дараа бол би бол хурам нарт бол нэмсэн орхон байцсан. Энэ шуугаан юм уу, арх тамхины өмдөл хүүхдэд мөө гэж би боддог. Тэгвэл би энд бол босног хийсэн ажил, миний босног хийсэн ажил гэвэл энэ өсөн бойжилтын тэмдэглэн бичээ. Энэ ихэр хүүхнээ хаан өсөн бойжилтын тэмдэглэлийг бол 4 наснаас нь бичээ, дахиад хашаа бичээд ийсэнгүй. Энэ нь бол одоо надад хамгийн их харамсал болсон. Би бол энэ хүүхэд олсон чагаасаан бол бичиж эхэлжээ. Одоо бас ухаадаа тэмдэглэн гаргаал уншнаа. Хүүхэн дамс уншиж өгнээ. Тэгвэл миний хүүхэн бас их баярлчдаг. Энэ тэмдэглэлийг бол хамгийн сайн 18 нас хүртэл бичүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо Гэрийн Ахмад бол одоо болохын дотор хүүхэдтэй одоо энэ өсөн бойчлтын тэмдэглэлийн дуу сайхан тэмдэглэжээ, бичижээ. Энэ бол хүүхэдд бол нэг насны дулсамж дуртахал болж очирдаг. 3-р дугаарт нь болоо төрснөө дараа хүмүүжүүл. Тэгвэл одоо би бол энэ сар дотор байхаас нь бол хүүхэдтэй гамбал их ярилцдаг. Хүүхэд бол тэр ээжийн хаан дууг юул навтай тань нь штэ. Тэгээ хүүхэд сэрэх үед бол оо миний хүүхэн сэрцсэн юм уу? Сайхан амарсан юм уу? Ингээд одоо хүүхэдтэй ярилцна. Одоо юу ядарсан юм уу? Халж яхам уу? Даарж яхам уу? Одоо өсөч үү? Яач уу гэдэл одоо ингээд ярьж л байдгаа одоо. Тэгээ хучлаг морьцлогын сулан шүү дээ. Одоо хучлаг нь марсаар лав байл шүү дээ. Эвгүй байх юм чинь тэгвэл би одоо хэлнэ. Мөөмөн одоо чиний нойтон төвсгэр дээр унтаа эвгүй оргиж хий чинь мэдэж байна. Мөөмөн одоо хуурайлж үгье чи яахан хүлээж вэ гэж хэлдэг. Удаа одоо ингэж хэлдгээс бол миний хүүхэн бол үнээр миний үгийг ойлгох болсон. Оо аа гэд одоо вэлку болчтой. Хэрвээ чи нилээд удаан чагаар сулж өгөхгүй байсаар одоо вэлж эхлэн шүү дээ. Тэгвэл би бас хүүхэн даа одоо осолцсон шалтгаан нь бас хэлж өгнэ. Тэгвэл одоо бас хүүхнээ бол миний үгийг ойлгоно гэж бодоод л ингэж хийдэг. Ярилцах нь бол одоо энэ хүүхдийн хүмүүжүүлэлт бол тойлын чухал байдаг. Энэ нүдийн үжиж байгаа ярилцах нь нэн чухлаа. Тэгвэл одоо хүүхдэд бол ямар бодол өгнө? Аа мөн намайг анхаарж наа, намайг хүндэтгэж наа гэж бодно шүү дээ. Тэгвэл би энэ ихтгэлтэй болно. Өөрийн бодол саналаан бас одоо ярих дуртай болно. Тэгээ нэг удаа миний ах бол намайг ингэж хэлжээ. Хүүхэд доор ондоон бол аавтайгаа юу ч одоо ярина шүү дээ. Дээр ам болоод ирсээр бол ярих дурггүй байдал гардыг юм аа. Энэ үед бол одоо тусгайлаан бол яах юм? Үг үсгэж юм асуух хэрэгтэй. Хүүхдээ бол хөдөлсөн жил одоод бол үг яриулахар арга бодох хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ аавтайгаа ярьж хаан байтер одоо асуудал гарах нь илүү гинэ. Тэгээ одоо би энэ хүүхдийн хаан үг яриа вил хөдөлгөөний үл нарийн ажиглж ирхэлсэн хоёр хүүхэдтэй гам бол өдр ярилцах үл их чухалчилдаг. Тэгвэл нүдийн харж ягаад ярихын үл сонсдог. Энийг үл их баримталдаг. Бага сургуулийн хугацаанд бол одоо манай дөрвөлөн бүр сургууль дээр хамт байсан юм чинь өдөртөө уулж үл ярилцж байх юм. Төв би одоо уулзсаар миний жолгын өнөөдрийн хамгийн баяртай уулзах юм юу болч вэ гэж ингэж одоо асуун штэ. Төв хүүхэд одоо ангийн хаан учир, байрын хаан учир, өөрийн хаан учир ярьж эхэлнэ. Ярьж басараас

өгөр орохгүй тийм байдал их гаагүй болдгоо гэж би ингээ би бол ингэж үжижээ. Тэгвэл энд бол одоо би энэ юу нарийн яггүй энэ төрөө ариун жишээ энэ төр байна. Би одоо ярихгүй дахиад явшаан байвал одоо энэ төр гарч тусгай энэ сэтгэл би одоо өөрийн хаан хүүхдэн хүмүүжсэн тоо ярэ гэж бодож байна. Тэгвэл жалгаад бол одоо би энэ хүүхдэн төрснээ дараа нь одоо энэ жалгаад ан хүүхдэн бол одоо уншуу уншиж өгөн дуу дуулж өгөн. Дахиад яхаалаа 6 7 сартай болох үед бол одоо 7 8 сартай болоход бол нүд чих хамар ам гар хөлийн нүүл тэмтрээд бол одоо дуудлагын мэдүүлэлтэй нэг нас болоход нь бол нэрийн бол бичиж бол таниулжээ. Тэг гэрийн хүмүүсийн тэр нэрийн дундаас бол өөрийн ханырааны үлэнхэ жаага гаргацдаг. Тэгвэл одоо одоо жаахан их олоо ирэхэд бол яхан үлгэр ярьж өгнө штэ нэг нас гарэ нэг нас хагас болоход бол одоо үлгэр ярьж өгнэ. Тэр үед бол миний хүүхэн юм мөмө бити унш би нам бари уншиг сар уншуулгүй бити унш өөрийнхөө үгээрээ яр гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хүүхэд бол нэг яруусан үлгэрээ бол дахин давтан ярилаад байсан тэр үед. Ярсаар байгаад би үнэ чалах уу хүрнэ дахиа. Тэгээ одоо яхас дур алдраа олгүй тэгээ би одоо хэлжээ. Танаас дахин намайг минь яруусан үлгэрээ дахин дахин яруусаа би танаахаар дахиад үлгэр ярьж өгөхгүй шүү гэж ууралдаг байсан. Тэгээ хүүхэн нам баг сургууль орсны дараа байсан юм аа. Нэг өдөр миний ах уул хэлж байна. Хүүхэд нэг сонсон үлгэрээ дахин давтан яруулаад байдгийн шалтгаан нь хүүхэд нэг удаа одоо ингээд сонсвол тархинд нэг дүр бүтээдэг нэ. 10 удаа сонсвол 10 удаа адил босын дүр бүтээдэгтэй холбоотой гинэ. Би энийг сонсоод бол одоо би энийг бол орчмохон номноос үтсэн юм аа гэж ингээд намайг хэлж өгсөн. Тэгэхэд би одоо харамсхийн ихэр харамцээ одоо тэр үед юу гэж одоо ойлгохгүй юм чинь тэр үед одоо энэ хүүхэд яагаад энэ үлгэрийн ампан дахин яруулаад байдгийг тэгтэн хүү энэ суралцлага дутсаар одоо хүүхдийн хаан хүмүүжүүлд бол одоо осол алдаа гаргаж ин штэ. Дахиад нэг нь хүүхдийн хаан үх хэлхий бол бүтэн үлгэр хэлүүлхий бол одоо би их онцгой анхаарчээ. Чийлүүл хүүхэд иди иди гэж ганчхантаа үг ярина штэ. Тэгвэл юу идэхийг ингээ асуусаар бодаа бодаа бодаа гэж хэлэн. Тэгвэл одоо бодаа иди гэж хэлээ гэж байна. Бодаа иди гэж хэлнэ. Хэн бодаа идэх гэж хин хэвээр би гэж хэлнэ шүү. Тэгвэл одоо жаавал бүтэн хэлэх хэрэгтэй. Би бодаа иди гэж ингэж хэлүүл сургадаг. Одоо энэ янзаар бол одоо бүтэн үгөлөөр хэлүүлэх юм бол онцгой анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл одоо хүүхдүү энэ хоёр хүүхдэн би багаас нь бол тэлгүс хүж үлдэггүй. Ном уншиж өгдөг. Тэгэхээр одоо аав нь бол тэлгүс хүж гэх нь илүү. Тэгвэл хоёр хүүхэд одоо аав одоо бүр ном өгч хаан байчжээ. Дандаа тэлүүсүжээ. Би яагаад өгчөж болдгоо ингэж асууна. Тэгээ би одоо хэлгээ аав нь одоо хоолн гэрт ажиллаа ядарсан. Одоо үжигдэх энэ дээр амраа жаахан суугаа үжиг.

Тэр гар утас үчих нь бол чагтай чи хэлсэн ясараа хийхгүй байсаар гар утас чинь хурааж амнаа гэсэн юм тогтоол гаргасан. Тэгээ БМ барьж чадвал одоо өөрийгөө яллаа гэсэн үг ээ. Тэднээ үжиж хардаг жийлд нь би бас анхаарлаа хандуулдаг, сандлаан төвшүүлдэг. Тэгснээс үл миний хоёр хүүхэн бол ном сонсох, гар утсаар бол ном сонсон, дуу сонсон, бүжиг сонсох, англи хэлнээ яриа сонсон, дэлхийн шилдэг канон тайлбарж үждэг болсон. Тэд хоёрын нүлээгээр би бас канон тайлбарж үжих дуртай болсон. Би бас тэр хоёртай одоо хамт үжиж одоо хамт үжид дийлхгүй бол одоо бас тэр хоёр надад тайлж өгдөг ээ. Тэгвэл одоо ямар учир дээр ч одоо 3 удаа сануула сонсгүй эсвэл би одоо уурална. Жагнана. Хүүхдийн сургаахад дандаа сайхан хүн хэлээд байж болохгүй шүү дээ. Жагнах нь бас одоо тэднээ сэтгэлийн даашгүй боловсруулж байна гэж боддгоо би. Дээд хоёрт байхтаа бол гар утсаа шагаагаад жагнах цун удаа гарчээ. Тэгээ орондоо ороод унтах үед бол миний хүүхэн нэг нь үнэхээр чарээд өрийн юмсгэлч юм мөмөө хаяа бидний ингэж ягинч байвал хараа их тустай юм аа гэнэ. Бидний бие барих чадварыг дээшлүүлнэ гэж тэгсэн чинь дүү нь бас яг яг мөмөө яг тийм байна гэдэг. Их л инээд мөрчгсөн байдаг. Тэгээ одоо би бас хүүхэндээ хэлдэг багаас нь бүр энэ үгийг хэлсээр ирсэн. Хүнд 3 төрлийн хүүхэд байд юм аа. Эний бол бас ахаас нь сонсчээ. Нэг төрөл нь бол харвал мэдчихдэг. Хоёрдугаар төрөл нь хэлвэл мэдчихдэг. Гуравдугаар төрлийн хүүхэд нь хараад ч мэдгүй, хилээд ч мэдгүй. Заавал хөрөлчиг сэрлээ данд маань ч сайн мэддэг. Тэгээ би энэ хүүхэн, энийг бол хүүхэн дан тайлбар хийж өгсөн. Тэгээ би одоо асууж яа, танай хожим аль төрлийн хүүхэд болый гэж боддیں۔ Тэгээ тэр хоёр аа яхаа шил нэг хоёрдугаар төрлийн хүүхэд болсон дээрэ гэж хэлдэг. Тэгвэл би хүүхэн аа нь бол бас яна багаас нь жирч юм уу жааж уншуулдаг. Чийл бол одоо манай Монголын жирч юм дарын сайхан сайхан жир үвэн ходолч хүн хойноо мо усрангу хавартаа мо эрт босвол нэг юу гэж нь орой унтвал нэг юу сонсон сайн сна тали төрн муу сна бие ороон эргүү шидэм эжэнтэн өөдөө хайсан чулуу өөрийн тодгой дээр одоо ийм тийм жирч юм уу одоо уншуулж та тэгчээ утхыг бас хэлж өгдөг. Яага ингэж хэлдэг нь бас сайхан нарийн тайлбар хийж өгдөг.

0: бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тодорхой байна. Хүүхдийн өсөн баяжилтад хүүхдийн энэ өсөн баяжилтын явцын ойлгох нь бол хамгийн чухал. Тэр одоо энэ хүүхдийн энэ чаа сурах юм уу, юм чохох юм уу, тэр инкул дунхал газараар явдаг ч та жуухан дан сая хүд орж их үед бол жавл тийм байдал гаргадгаа. Түл тэр үед чаа сурж ингээд би чинь бас гарын алгадаж байлуулсан, яагаад ном урд ингээд, яагаад чаа сураад байсан ингээд. Тэгээ одоо сүүлд нь энэ тэр фандана бисцэн хүүхдийн сэтгэлийн ойлгохгүй гэсэн номыг үжээд бол харамссан зүйл бол одоо ариун байна. Би чинь одоо ёстой хүүхдийн энэ боёжилтын явчи мэдгүй учраас ариун юм дээр бүр алдаа гаргаж хүүхнээ бол одоо буруутахасан явдал уу ариун байна. Тэгэхээр их харамсдаг. Тэгэхдээ одоо хүн гэдэг юм заавал сурчих хэрэгтэй, ариун ном унших хэрэгтэй, уншихгүй болохгүй юм байна гэж энэ юм одоо сэрж мэдсэн, сэрж мэджээ. Тэгвэл одоо би бол хүүхдийн сэтгэлийн ойлгоно, хүүхэд дам ерөөс даралт өгдөггүй. Одоо жаавал чуун хов шалга, өндөр хов шалга гэж нэг удаа ч хэлж өнгөрсөнгүй. Хэр тэнцэнгүй би бол ууралдаггүй. Чухам хаана нэг асуудал гарцсан гэж бол ярилцдаг. Түл энэ төр нэг жишээ татаж хийж болж байна. Анх 3 төгсөх шалгалт дээр бол миний ихэр хүүхнээ дүүн нь бол одоо 3 Монгол сургуультан бол төвхийн шалгалт руу 1-р авчаад, эгч нь бол Монгол хэлний хувь нь бол төрөг 3-д орсон. Тэгээ би одоо миний 2 хүүхэн одоо намайг хэлжээ. Тэг би одоо 2 хүүхэн минь болжина. Баяр хүргэе гэдэг бол хачрын үнэсчээ. Тэгээд аа манай зарим хүмүүс бас хэлэн штэ 2 хүүхэдтэй гадна гараа дагуула бодаа мадаа хийдүүлэх юм уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр миний хүүхэн бол одоо мөөмөө энэ манай хоёрын хувууд нь ердөө мэдрэмжээр аана байд юм аа. Тэгээд би одоо хүүхэндээ бол хэлдэг энэ суралч нь гэдэг чинь бол та нарын өөрийн чинь явдал штэ. Сайн шалгана уу муу сайн шалгана уу муу шалгана уу та хоёрын бол бодаа хийдэгтэй бол ямар ч хамаа байхгүй. Тануусын

юм хүм авахтай бол хамаа байхгүй. Би ерөөсөн бол хоёр хүүхэндээ одоо өндөр хов шалгасаар иний авч үгий, тэрий авч үгий гэж амлдаггүй. Хэрэгчээтэл юм бол би бүр авч өгдөг. Тэгвэл миний босног хийдэг ажил нь хүүхднийхээ энэ унших номын үлбийг их анхаарч үздэг. Хүүхний баг байхад нь бол одоо манай бухтад бол одоо тусгай Монгол дэлгүүр байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо жалгаа бол хөх хотод дагуулж аачнаа. Ингээд дагуулж аачаа жалгаа хүүхдийн үлдэг номын авчирна. Жил жил одоо дагуулад номын дэлгүүрээр төөр ном авдаг байсан. Тэгээ миний хүүхэн одоо энэ анх нэгд орчны дараа нэг ном үжижээ. Дээр нь бол уншигч дүгж өгөө гэж чихтэй уншигч гэсэн юм үсгтэй ном үжижсэн. Тэгээ би энэ номыг би өнгөрсөн тос үжижсэн их уулан болгоно их сайхан байдаг. Гэвч энэ ачирсан номыг үжээдсэн чайрын дотор нь уулга нь бол дандаа тийм янаг дурлын хамаатай юм бичиж нэ 10 үрэг гатар дээр нь бас энэ хань нөхөр ирэх юм уу том чуулийн хэрэглэх бүтээгдэхүүнээ тахаа 60 мөдөө бичиж байна. Тэгээ би одоо хэлж чи номыг чинь хаанаас олсон гэсэн чи байрийнхан сурагч нь үжижсэн их сайхан ном гэж хэлж өглөө гинэ. Би тэг чи тэг энэ номыг үжи юу олоо үжи юу олоо мэдүү гэсэн. Тэсэн чи одоо бүр янагласан үчирийг бичиж байгаа гинэ. Тэгээ би одоо хэлжээ ном бүхэн одоо сэтгэл бүхэн бүр сайн гэсэн бишээ. Ном сэтгэл уншахтаа бол сайнийг сонгох хэрэгтэй. Сайн ном юу уншвал одоо хүнээ сэтгэлснээ саруулжаа бич хөл хөнгрээд сурах хурамч хүлждэг. Энэ нь бол бид чинь бол шимтгэжгээл нөхөрсөнтэй адилаа. Дараа оюун ухаан ч юм шимтгэжгээл нөхрөлнө. Муу муухай ном уншвал хүнээ сэтгэлснээ самураад элдвэн юм бодогдоод унтаж амар дийлхгүйс болоо чөкс үлдэхгүй болд юм аа. Энэ хүн чи сурах урамгүй олон ш та. Сурлага ич одоо ихэр нөлөөлнө. Одоо цагт дэлгүүр дээр жалуу багчуудын удаан чанартай хордуулалт оруулах гэдэг байдаг хүн оруулах гэдэг энэ ийм хүн байна шүү дээ. Иймээс бол жаавал чи чүп бүрөөг ялах гэрхэн дүүд саруус гэхтэй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхэд миний хүн чи мөө мөө би дахиад ийм номын уншихлаа гэж хэлсэн. Тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад бол би өөрийнхөө биеэр юм бол хөв дураад болохыг чухал шалдав. Би өдөр бүрөөл 15 минут ном уншихыг баримтлав. Хүүхдээний баг байхад нь одоо жураг дэвтэр үжүүлэн ш та хамтдаа ярилцэн тэгвэл баг сургуулийн 2 дугаар он болоход нь тэдний өөрөөр нь үлгэр уншуулах болсон. 1-р оны доорхоч чагаас надаар нь ном уншуулна гэж гоншдаг. Тэгээ би хэлээ чагаан

Яа, өөрийн хаадлаа өөрөө ихэн штэ. Энэ адлуудыг л хийсэр ижээ. Тэгвэл одоо дахиад нэг чөөр ёсоор бол хүн болох ёсыг сургаасан. Адууны хаан хэрээр эсгэрнэ, хүндийн хаан хэрээр хүлэн жий гэж. Одоо хүнээс жоос мос ийлэх, одоо хүнээ өөр хүнтэй адилтгах хэрэггүй штэ. А тэр айлын жоос тэ тэр хүүхэд хэдий жоос нь 30 сүмсчнэ гэж одоо ингэж адилтгах хэрэггүй. Одоо энэ бол одоо ярьж өгнө штэ. Дахиад хүнээс жоос жий болохын тулд хүнээс жоос жийлэхгүй штэ. Аргагүй байдлын дор жоос жийлвэл одоо хүнээ жийлсэн, хүнээс жийлсэн жоос амбал доор буцааж өгөх хэрэгтэй гэж сануулдаг. Тэгтээ миний хүүхэн бол барахтай жоос жийлэхгүй. Заримдаа яг тэр сургууль байхдаа сая идэх бодааныхын жоос бид заримдаа оруулах хамаартал цаг картанд жоосгүй болсоор бодаа авд хэлэхгүй. Тэгээ одоо хам нөхдөөсөө жийлдэг. Тэгээ хэлж ирч яах хэлсээр бид жоос нь удаар нь буцаага өгчдөг. Тэгвэл одоо бас одоо бодаа мадага асах талаар бол одоо асахсан бодаа тэнгэр дээрээс тэмэнч наа үжигддэг гэж бас идэх бодаагүй болчт юм а гэж жуух наас нь хэлдэг. Тэгтээ хүүхэд миний хоёр хүүхэн бол их чөөрхөн иддэг. Тэгвэл одоо энэ шүүрээр ямаа туух, шүүрээр ямаа туусаар одоо ямаа хоргодд юм а гэж ингэж хэлж өгнө. Одоо юу одоо тэр амьдралын дунд очиход одоо юу гэж юуг нь ярьж өгнө штэ. Хуарч чиг тасалсаар одоо дүржс муух болд юм а гэдэл. Дахиад малын ишиг хургнаа толгойн юу чохож болохгүй а малын жай гомдно гэж болон гэж одоо хүүхэдтэй хэлж өгнө. Өөрөө бас ном аваа үжнэ. Хүүхэдтэй ярьж өгнө. Энэ монгол чөр ясны тухай тусгай бас тийм үлгэр домог байдаг штэ. Бүр ярьж өгдөг. Тэгвэл одоо би үл энэ хүн болох ёс юм. Жаа сургаах уу сурлагаас рүү илүү хүндгэж үждэг. Миний хоёр хүүхэн дөнгөж нэг хоёр нас болжсэн юм аа. Нэг удаа тэр үед хөдөөнөө сургалт байсан маа гэртээ хаж ирэх. Ирэхэд бол яхаа миний хүүхэн атхандаа нэг наадам аваа явж яадаг. Тэс ангиас гарахтаа бол одоо сурагчийн наадмын автноо бол намайг хэлж өгч яа надад хэлж өгсөн. Тэр үед одоо нэг бүрий болцсон байсан маа. Тэгээ би хүүхэндээ хэлж яа чиний юм биш бол яад дурсан ч аль болдгоо юм аа. Хүнээ юм ахын бол хамгийн муухай хайлах хүнгүй болцд юм аа.

0: өнөө юм яахгүй гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл одоо энэ энэ ястай нэг хүн болох багасаа хөлөг болох унанаасаа гэж хэлдэг биш юм. Одоо энэ шин одоо жуухнаас нэг их сайхан хэл сургаасаар ирсэн. Тэгээ одоо хоёр хүүхэд нэг их сургааж иржээ. Дахиад нэг нь бол би хүүхдээ сургаахад бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй байхын нь бол онч анхаардаг. Энэ аман бүлгээс артын бүлэгч хийдэгч хоёр хүүхэд нь жалгаа ярьж өгдөг. Сайн сайхны хөсөл, сайн сайхан юм ер нь муу муухайгийн муу муухай юм ярил одоо муу муухай юм ирдэг. Энийг бол нууш гэсэн тийм фильм бас байдаг. Тэрийг үжүүлээд бас ойлгуулсан. Би хижээд юм бол хүүхэнтэй хилдэг. Мөөмөн үнээр аж жаргалтай хүн шүү. Мөөмөн ийм сайхан хоёр хүүхэнтэй. Мөөмөн та хоёроо бол бахархдаг. Мөөмөн үнээр боёнтой хүн, боёнтой хүнээ бухан хүртэл тугалд юм аа. Мөөмөн өнөөдөр ястай баяр баясгалантай байна. Манай ангийн хүүхдүүдийн хэлсэн үгийн өсөн үн бол намайг баярлуулж байна. Ингээд ийм одоо метр бол энэ өөдрөг сэтгэлтэй үгийн бол жалгаа хүүхэндээ ярьдаг. Тэгэхээр одоо бас хэлж өгнө шүү дээ. Учир ядалт бол одоо хоёр чанартай шүү дээ. Сайн муу гэж бүр жиргээр оршин сайхан муухай өөртөө уруутай бүр хамтаараа оншдаг. Тэгвэл сайн та талын илүү бодож явахыг бол би жалааддаг. Тэнгэс гадна бол одоо хүнд хүнээс амар мөнд асуунаа, хүнд баяр талархлаа төвшүүлнэ. Энэ нь ч бас одоо хүнээс сэтгэл зүй сайхан болгох чадан шүү дээ. Тэгвэл миний хүүхэн одоо бол өдөр өдөр жиргэн дээр бол аа мөмө дүүдүү сайн байна уу, хүмүүс аа мөмө ака сайн байна уу гэж ингэж амар асуудаг. Тэхэд бол одоо энэ үгийн сонсны дараа дотор их сайхан санагдаж, дураахан санагдаж штэ. Тэгвэл ингэж сайхан санагдсан би бас хүүхэндээ хэлдэг. Мөөмөн тануусын амар асуусыг сонсоод дотор үнэн таатай сайхан санагдана гэж ингэж бүр сайхан хэлж өгдөг. Тэгвэл одоо бас юу хүүхдээ энэ одоо сургаах явцад бол энэ аав ээж хоёрын үжил бодол бас нэгдэж очих хэрэгтэй. Би одоо хүүхэндээ чанга орон штэ, чанга шаардна. Тэгэхэд бол аав нь одоо намайг хүүхэнд хэтрүү чанга орж ингээд одоо миний чүрх өвдөж ингээд чи хэтрүү халтай байна хэтрүү чанга байна би үжээ өөр өвдөж ингээд хэлдэг. Тэгэхлээр би хэлтий. Би чинь төрсөн ээж юм шөө чи санаа амар вэ? Халан гаднаа хайрын дотроо гэж ингээд хэлж өгдөө. За тэгвэл одоо энэ хүүхдэн хүмүүжүүлэх явцад бол одоо ахаасан бэр арим жилийн сурч мэдсэн ахтаа би хижээд бол талархаж явдаг. Миний ах бол арим ном уншсан хүн. Одоо манай эгтүү хэдүүл дам их хөв дуурай бол чаддаг. Ийм нэг сайн ахтай би. Тэгээ одоо хүн суралчилж байвал сайн арим юм ухаард мэддэм байна. За өнөөдөр яриагаа энд хүргэе. Баяртай.
1: Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамжи хотлоорын видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн өлжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдээ дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэж баярлалаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч олоотой байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ. Мэнд устай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингэж жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: ингээд одоогийнх сайхан тав хүнтэй сонсгож байгаа. Жижүү хотгдөг энэ дуух, дуучин сэрэн арааш, дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрлөж ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж, жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд. А дуучин сэрэн араашаа баярлалаа хөтэй. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил, жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочээ, ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж хав аваад ирлээ. За цаг зав гаргасанд баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинчил дуулсан дууран бүтээл, шинэ уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудаасаа их голдуулсан. Тэгсэн манайхан бас жижүү хатагдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсч исэн. За тэгээд дуучин сэрэн арааш навчмаанхан дуулсан жижүү хатагдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарха шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрлөж ирээд байна гэх тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. Жамун манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоогт бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтголтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа
0: яг нь дуу найм чот гарчихсан байгаад. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгээ яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 78 тагаас эхлээд л одоо энэ дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг бодлоорсон.
0: Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярьдаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манайд ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд хуурааны үүрээ ирч. Мартхан тэгээд хуураа үүрж ирчгээд манайхны 8 9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манайд орой чугалцгаал. Тэгээд ханьяа нэг гэрч сууж багтгүй ингээл ханьяа найч нэ өөр гал суучгаал нахчи тэн дээр тэгээд холуу байлаа. Манайхны ч одоо тэр би тэлүс байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаад 10 тариад гомжгаал чуулаад суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээд манай урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээд тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нарыг баг байх та яг нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс нэгэд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
1: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны ороод бүтэн гүшиг өлөгчгээл.
0: Тэгэл бас
1: үтжсэн. Хэрмэн дэр бүтэн гүшигний өлөгчгээл. Тэгээд кинод яваад өгдөг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон.
1: Тэр
0: хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмээ авантас ахта ахчихэж ирнүүл гэхэл.
0: Тэгэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр баг киноноос ял өмн ч юм уу. Кино хастер үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байхад. Тэгэл махчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэдэг. Холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдчихсэн гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдчих. Юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх хэрэг тийм. Энэ ямар гоё гэдэг юм дээр их бахархаж
0: урлаг гэж ямар гоё юм ямар ичтэй юм гэх тийм үү ийм олон хүмүүсийг бас алмайр болж амийн ангилгаж чадж байна гэдэг бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байна шүү, тийм ээ. Тийм болон хүмүүс тэрэнд татхтаад очиж байна.
1: Өөр ирээл мэдэх бас бахатхгүй тэгэл ахмадууд нь ханьян дээгүүр сууж ин доогуур сандлахгүй тэгэл доогуур сууж хүмүүс ажиг доогуур тэгэл суугаад хүүхч өгч юмс од юм туугаагаар яана. Бахатхгүй байна, гадаа гэрч жохсон.
0: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь болгоцсон. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуулдаг гэдэг лэгэд боддог жийл нахчал одоо үлгэр холваа гэд сайхан ярддаг. Морин ерөөл морин ч хол сайхан дуудана. Мэнх тэмэр авьяст зургчин. Тэгэхээр манай аваа нарийн одоо түрүүмэр таамах суулгач ирсэн мэр чалын бүр дооддог байсан юм дэрэг. Одоо тэр үед шингэлт мөнгөлд сууд орж байгаа гэдэг. Дорч хоёг гэдэг.
0: Дорч хоёо.
1: Содорч хоёо. Антарч шиг авчир камерын. Дорч хоёо гэдэг.
0: За, тийм мондох хүн байсан.
1: Жураач. Ивтэй л эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
0: Тухайд хэрвээ шингээдэх одоо бас одоо ийм сайхан
1: дүүнд хөрөмжтэй байсан бол одоо
0: олон
1: сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд
0: боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 хэд таа одоо сургуульд ороод нэг 3 гэдрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л одоо багшийн заасан.
1: Одоо багшийн заасан дуудаад
0: дуулсан.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 анги өрхий үед 90 онч. Тийм ороо 4-5 анги болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчийн битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээ дараа жоогоор ариун дуулгад байсан тэр үед одоо уян билүү багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд толхоос энэ ухааныг нь олохгүй тэгэл юу гэсэн сайхан дуу гоё дуу гэж сураал тэр үед сургуулийн уралдаан мөрлөдөнс балаалчаад дуулна манай анх ус дуулан сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
0: ариун дуулал
1: балаалчаад бол
0: нахчийн уран бүтээл юм уу?
1: Тий. Манай нахчийн уран бүтээл нахчийн битсэн та тэгэл хоёулаа уралдаан гэрэн там балаалчаад чивэд бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагуураа барилдлахтай болцсон байх шүү.
1: Тийм тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэргээд ариун арааж уулган дээр багшингаан дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ. Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсансад ариун суртаг байсан. Тэгээд харин багштай хавд хав тавлантай тэгээд багштай жоохон хажим нам багсаан барьж оцсон. Багсаан барьж оцсон. Жоохон юм хав тавлантай.
0: Хэзээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаа сонсч исэн магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй. Касатын чав уу гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чав уу шүү тийм ээ. Нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жийлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас тийм ээ. Олон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касет гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахва насанд

0: Мэдээж л та радион дээрээ сонсоод аа миний нах чинь дуудуулж байна, энэ дуу чинь ямар гоё дуулдгийм бай гэж бодож исэн байж магадгүй. Хич энэ хүнийг багшаан болох гэсэн, энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
1: Тэр одоо миний суулт одоо 98 одоо 2000 оны одоо ихэн сүүлдлэж эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархах. Аа. Багаасаа ингээд энэ хүний дуугийг их бахраа сонсдог болохоор. Тэгээд тийм бодол орж энэ хүнээс л дуу сурсан блаа л гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүний одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
0: Тийм.
1: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан. Багшаалаа энэ унаас нь дуу сурсан балаа гэж.
0: Дотрын хараачлаас намайг хүлээж авч
1: болохгүй. Хүлээж авч болохгүй. Бас энэ үний хаанаас ирж болдог вэ гэж явна.
0: Хүмүүс уулын боддог гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж.
1: Багшаа л зүйл яддаг гэсэн тэр. Уян бэлэгтээ арааж уу аваа ирэв. Бүтэн жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
0: Ой юм бидтэй хараа жаг.
1: Хасан жахлаа гэдэг багштайгаа ярьдаг бас.
0: Яг л тэгэж боддог чаг уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм.
1: Аргагүй тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаа сонсуулд одоо касатаа сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Тэгээ яаж энэ үнтэй уулздаг юм? Одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь? Энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь?
0: Том тэр хол тэнгэр
1: тэнгэр
0: олж байгаа
1: тийм л бодгодтой. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арай дэх хүн боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн ч юм аа дуултгаар бас хамт нь сургалахад тустай хүн боллоо гэж хэлэх юм. Тэгтээ багштай танилцах үед л бас л гар утсгүй байсан. Багштай
0: яаж шагуус хоцроод
1: байсан.
0: Яасан уу гэж.
1: Яаж ч хоцроод байсан уу яасан.
0: За тэр үлгэрийн мууд сонсъё. Ингээ энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нах чинь сайхан дууран бүтээл ард олныхоо сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй, торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй, сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай, та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үү дээ. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоо. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: Чаа ингээд таны дуусуул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа хүлээж байна. Гэт шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн 60-тай өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч шилэн гол аймгийн хөвөж шархаж байгаар нутгатай шилэн хотын улаан үчирхийн дуучин, за бас торгон хоолойд дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан ярилцлага өгч байна. За, бид нар одоо өнгөрснийхээ сайхан дурсамжтай зүйлүүдээсээ бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За, бас сонсогч та бүхэн видео дугаар

0: амжилчлагийг хүлэн сонсаарай. За уул усны ууинг энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За гар утас хугун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Арааж уу.
0: Хаа юу хийгээ сууж ич.
1: Арааж уугаар л ирж олсон шүү.
0: Арааж уугаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оноо хатлан дээр очиход хатлан дээр ч өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсээр арааж уу сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ орой арааж байгаа сонсчихсан гэнтэй уян бэлэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихъя утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээд хатлангаас буухаар харьж ирчихэ. Тэгээд байжсэн чинь манай нэч улаан чад явнаа гэж. Тэгээд арааж ондар улаан чад хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж чинь.
0: За ямар сайн.
1: Тэгээ тэг зөвлөгөн гоё. Би бас гэрт гоноо юуг багцтар очно гэсэн бодчихлоо. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээ чаг яасан.
1: Тэгээ таядан чаг яасан. Тэгээ танд таачаад багцтар очоод юу ял. Багцтар улаан чад манай хамт сурах чад. Тэгээ хамт сурах чараа уулдар уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нөгөө харилж утсан байвал олчихноо. За хаан чан таардаг яа да. Яг ерсэр харилж утсан дээр байхгүй бол тийм харилж утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчих нь шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиад яваалан чад утсаа багш утсаа авсан. Багш энэ дуугийн чинь сорногоос сурчих нь байна гэж бодсон дээ. Ирээд дуулж үдээ болё гэж. Тэгээд багш нараа бүрээдсэн хаан хааг гажир хайлж өгөөд тэгээд багш нараа чад бид дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхчил бол болох юм байна цаашид. Сурыгэ боддгол бодчихвол сурч болно л гэтэл сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа одоо эхлээд гэсэн би сурья багш. Тэгээ багшаасаа эхлээд сурсан.
0: Тэгээ бол сурчдаг гэдэг мөн үү? Заавал сурна гэжийгээ сурандаа гэж бодоод очив. Тэр үед одоо бас тийм мондог дуучинтай уулж исэн, зөвхөн арааж угаар сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх.
1: Одоо юу ярьдаг чинь ярахад ярахтаа өртөр сандраад. Тэгээд багш тараа очоод заанад тоолчих юм ордод болох юм яа. Тэгэл дуулуулаад яраа нутгийн шарж амьд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа очоод.
0: Өөдөөс нүрэхэн
1: дөрөхэн дөрөхэн.
0: Бас тийм ч ямар энтэй юм биш байсан.
1: Юу ч үлдэхгүй байж ямар. Айхаад үлд.
0: Багш тараа анхчаа багшихаа дуугийн дуулна гэдэг чинь бас мундагж ярахтай шүү.
1: Тэгэл багш ата холынэт нөхчил байна аа сурж ихсэр сурж болно л гэтэл
0: тэгээд шавна болсон уу
1: тэгээд шавна болсон тэгээд би чинь тэр оцнороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гитэл орё гэдэг тэр оцнороо амраа хэдэн сар хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт тэгээд хоёр сар илүү сараад яг өвлийн амралт болцсон тэгээд бачаа харж ирсэн. Тэгээд тэр чихэрэн сураад яа. Манай багш ямар гоё шүү. Үгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад хэлж байна жаа. Жостэй л өгтлээ. Гадна бодолсоо. За. Тэгээд доос мөнгөч хөрлцөөд чихэн татаа татаа байж ивэл энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн тавин жаас. Тэгээд байрдан сууна хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа идж байгаа. Хийгээд идж очих нь энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү шүү бараг. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Аа. Тэр үед чинь бараг л одооны хараатал бараг өрхий бараг зүгээр шиг бол яа малчтын хөвгтэйгээ бараг л тийм үү. Тэс төрөм өмнөх төрөө одоо тийм ч арчулж явахгүй шүү дээ. Цаамаар гарч явах. Эргээд сарын 300-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд ч одоо манай уугс дур хангачалын орчхон сааш бас ноо чаа. Тэр үчиг би ч бас 5 уцтай ноо тий тоноотор буулгачихдаг.

0: сурсан шүү тийм сагсасан билэн чагнагч сурсан. Одоо яг нэг урлагийн сургал мургал яасан гоо шууд хотоноос оцсон болохоор багш нараас илүү юу яана шаардна бидний. А их шаарддаг сагсаа их хариуцлагатай шаардаж чаддаг. Нот сурахгүй яад очих болох юм. Очом яад дот болох юм. Тэгээ бидний их шаардаж чаддаг гэсэн.
1: Ямар сайхан баса их ажтай.
0: Их ажтай.
1: Тэр чаг үедээ багшаа ингэж ярьж оцсон. Тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таньс их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж ийж тэмтэж. Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховжия гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
0: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдөв байсуул надаас ингээд бодож олж байна надаа.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөв үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа би үс ярьжсэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөв ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингээсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр шар өдр борхоны өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө. Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн ажил болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
1: гэх юм. Манайх байхаар шүтдэг байсан уу?
0: Шүтдэг байснаа одоо. Одоо яг жоохон маажаараа жилэх юм уу? Хадлан дэрж байгаа дарааж байгаа сайхан багшийнхаа чарийг сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарийг сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаад ч юу ч сон одоо аа та чи дэлгэх дэлгэхгүй амаа яа зү утсан дугаарыг намдаг дааж хийгээд тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сайн адлан барж ирээд манай нэ найж ивээгэд. Тэгээд яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрнэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцхаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлон одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчлээ. Хүнийг бас шал өөр тамраг хөтөлчихлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлагдав. Одоо энэ чинь баг анаа хоёр дахь юм насыг олгож өглөөдөг шиг. Одоо аав гэдэг би ч өөжмжинд мал малж авчихсан. Тэгээд тэр зам гори одоо өнөөдрийн энэ хөөсөхөн зам мөр толгооч. Бас нэг энэ сайхан аяваада. Энэ сайхан нэг зам мөр их одоо минь багш олгож өгсөн. Маш их баярлагдав.
1: Я тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүжүүлж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шүү баярлалаа
0: багш та баярлалаа
1: багш дээр очиад танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү
0: тийм тийм

0: би ингээд дуулдаг яа гэсэн шиг.
1: Тэхэн зэрлэг шиг үү?
0: Тэхэн зэрлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгэл да багшийн ганцлаа болохоор би чинь багшаасаа нагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлголог улаан учир. Багшийн сайн сайн сурахч байна уу? Сурахчаа явуулаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байр уу утас очдог. Тэгээд би чинь шулганж байгаа баруун сүнд, зүүн сүнд манай тоглоом чинь бүр таярсан шилгэж. Тэгээд амсгалт нь одоо шилээ тоглоом чинь шилгэж авсан.
1: Энэ газар устай, энэ тийм хүн арттай бас цаагаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавсантай байсан байх. Тэгэд энэ сайхан нутгуусанда өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад, өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй, за ажил хөдөлсөн тал дээр сайхан амжилттай, алдар нэрэн ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж. Одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагийн хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеийг эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээрээ гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард толонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогчд гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг наргу ажилдаг хаа хэрэгтэй хэж хаа тоглолттой яваал гэвэл тэр өстө өнөр зарлах хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойшоо одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь адил дээр авч хөргөлн бас энэ юу нөө улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Тэр тийштэй багш тэр үед ингээд над алддаг байсан шүү дээ. Тогёо сэтгэлээрээ дуулин шүү бүтгэж одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлт дуулаа дуугс юм юм бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан сэтгэлийн гаргат дуулах төр байна чи хүнөөс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж ариун ярьдгийг тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа сайхан сэтгэлтэй яваа чи сайн дуучин болын шүү Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэрийн хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өрийн баян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дан болж явсан. Тэгээд багшаалаа бас улам хэрлээ гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлаад болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа юм бас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай бас бэнг орийн санаа бодлоо ярина. Тэгэл багшөл их надих юу ядах гавсардаг тэр үү. Одоо аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Дооны мөрөгчл
0: байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явал. Өндөнгөө надлын байр байр олчхолж өгөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энтэн тэлж болно. Со өрөнгө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их адил хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой нь аль юутэй нь бас татна ингээ явчихвал зүгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн хандлал санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганы төрлийн дөрөв төрлөө гэдэг шиг. Бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээ жаач. Ингээ чичл одоо өнөөдрийн амжилт тас орхотноос ингээд
1: явж байна.
0: Амжилттай явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилийн хотын улаан мөчөр шалгуулж байгаа.
0: Шилийн хотын улаан мөчөрт чинь 2007 онд би энэ Шилийн хотын улаан мөчөрт дагаж ирсэн. Одоо юу гэхээр дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд

0: хамлцаа явжсан маань одоо Улаанбаатарын ахнаар чи манай уламжтайгаад юу яаж манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна гэж юусэн ч болдор манай хятагаад адалж тэгээд манай төсөж матрах тэгээд тэдний хятагаад хамт одоо хөдөөгөө тоглолтоор гээд яваад багсаг явжсан тэгээд ч 2007 онд нь биш 6 онд дагж ийж 7 он болтер одоо хүмүүс шалгатар би бүр дагж ийсэн чинь 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан тэгээд шалгад илээгөө гооцсон тэгээд гоожаад дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй манай шилхэт бол амжир одоо хөгжимчин бүжигчин тэр үед жарын тоологч манай шилхэт бол амжир чин баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоологч бар 20 өдөн бүжигт унах тань хэлээд тэгээд яг олч уртын дууч ингэж авсангүй тэр үед тэгээд 8 онд нь дахиад туслах уртын дууч аавна гэдэг чарт яваа тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон
1: уртын дуугаар шилгэж орсон уу
0: тий
1: оо за тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү тийм үү?
0: Тийм тийм. Хаашлаа уртын дуу уртын дуугаар л
1: тийм.
0: Нэг юм ялгах юм бол
1: тийм тийм. Тийм. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ Улаанбаатарос одоо Улаанбаатарт ажилласнаас хойш ардын дууганы дуулах ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна тийм үү?
0: Тийм тийм. Та миний бодхоорс тэгж боддгоо одоо манай миний өннө үе болтрол ардын дуул ингээд герман бүр хамаар уламжлагдаад ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан нөгөөлгийн бол бүр дуул дилээгөө дуулах таагүй тэгэхэд германууд ардын ханд донд ингээд хамаар уламжлагдаа үлдсэн одоо сонсикл ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд тэрхэн дуулсангүй тийм дуу ардын онодоо арван архалж үлдгэгчих. Тэгээд одоо бодоод таашлаар ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуугаа илүү одоо дуулах таагүй гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээд одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуурлгийн тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаадч уламжлах юу бол одоо ингэсгээд барах тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багц маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дугаа илүү тулдна шингээж үлдээдэг юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг юм уу гэсэн ийм ядлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өөрөө бэлтгэл хийчээ. Энэ хамгийн түрүү би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууны үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүл өнө юу бичсэн байсан юм аа ардын дууны нэг хэдэн ардын дуугийн төлөвлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатаны үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд нам гаргасан бол эсвэл одоо энэ артын дугаан чуглуулад нам гаргасан бол гэхэд тэгээ бодоод эхлээд нэгэд нь дууд чуглуулад нам гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэжсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж ч чадах. Тэгээд гэнэтхэн нэг бодол орсон. Тэр нь харваатханд бол тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь нам бол гээ нам болт хэлэхгүй. Одоо чи яа. Тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ усчаал боломж нь тийм юм. Тэр үед анэ сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний суралцаа явах чаг боломж нэрээ баг. Сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцсаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээ дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: арай ингэж нэр гэж байна.
0: Тэгээд энэ тэгэл касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад энгийн үлдээ бол бас номноос илүү хэрэгжээд ич юм гэж бодоод. Тэгэд эхлээд үлгэр талын дуу гэсэн юм аа яг дууж гарахгаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгэд энэ ч ярин болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голчод ингэж тулсан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи яа дуулгарын яраад ингэж тулах чинь бас санаа нь гоё ингэж хийж үүч. Тэгэд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж чадгуурон тэгэд яраад ярьж оролдоод тэгэд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад тэгэд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгэд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад яхаас хүмүүс арай хөрөлцөө модтой арай болохгүй ч тэгэд юу ч юм бэлтгэлээ хийж байна. Энэ одоо хоёр тарайга бүр ил хийж харах нь байна.
1: Тийм байна. Күнтур зэрэг ардын дуунууд ийсийн үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Силонгор.
1: Тийм.
0: Күнтур.
1: Тийм.
0: Татар маягаран тэгэд ардын дууны үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэг хийж байгаа юм аа.
1: За санжабл хүрн сажил санжабл бүтэн сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан Вилс лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгоод сонгоцсон чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно.
0: Тийм.
1: Урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармаа нэх.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж Шулуухан өвшөний улам учрд байна тийм ээ.
0: Аа тий. Шулуухан өвшөний улам учрд байгаад одоо авах чилччих байна.
1: Авах чилчсэн үү?
0: Аа балгасан чирч.
1: Яхан наашилж байгаа
0: тийм ээ. Наашилж. Манайч
1: бас бага багаар өрчж.
0: Бага багаар чирч. Та сарваа жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч яриаддаг юм бүү тэгэхээр. Наашаадлын юунаас шилччихсэн гэдэг шилччихэд.
1: Хоёулаа мөрөгчл нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урмтай л хийхэд дүгүм гэж хэлэх юм.
1: Дүгүм юм аа. Хоёулаа хамтарч бас сайхан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ядсан. Одоо энэ чинь шилгөхийн уламжраас шилжчихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яраад эс болохоор. Хоёул одоо уламж дээдлээ бас ингээ хийжсэн уламж. Одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холсон юм. Энэс өмнө хоёул CD чонготлыг гаргаж хийгээд тэгэж жоргоолаад байл ардын дооны.
1: Тийм.
0: Чахараа ардын дооны.
1: CD чонгот гаргасан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийн эхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух та хоёулаа дуусан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг.
0: Тийм.
1: Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүл. За навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгэд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг сувтад нөвтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам бэ?
0: Тий, урчнам болчлаа.
1: 24. Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан
0: хурдан.
1: Аа. Надад бол яг л нядны юм шиг санагдаж шít.
0: Бас урчнам болчлаа.
1: Асалтсан байна. Тий, урчнам болцсон байна. Тэгээ яагаад одоо бас манай Улаанбаатарын чинь нэг чагаарж олон дөмөргшнэ гэж байдаг тийм ээ? Тэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах хугацааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас
0: гайхгүй
1: дээ гэж үү?
0: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд учиргоо тийм юу байгаагүй. Тэгээ энэ чинь 2006 он. Амши 16. Нагт гэхдээ миний хоолой юу яагаад одоо гитарын сэндэ ширүү гэж чтэй.
1: За.
0: Хоолын дээр нөө болчирхаа яагаад дуулт хэлэхгүй болчихсон. Тэгээ бараг нэг жиш хмаа муугаад бас өдөгч өгөхгүй.
1: Яа, дуучин хүн.
0: Дуучин дуу хоолойгоо
1: хоолойгоо нэг төгөл
0: их юу юм бэлээ зөвхөн
1: сэтгэлээр унаашгүй
0: яг сэтгэлээр унадаг юм аа би тэгээд тэр үед юу бодсон гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн илүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол одоо муухайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё энэ өнөөдөр
1: тэр дуутай байх жоохон мэдэж байна
0: тэгэхээр дуутай байх бас шүү гэд их бүйтэн буян юу яд байсан. Тэгээ одоо энэ чинь би чинь Улаанбаатарын тоглогч одоо энэ чинь дуул дэлэхгүй болцсон. Одоо яадаг ч үлээ тээ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан? 2015 онд биш ээ. 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах юм байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Яна соёлын ордны одоо нэг юу нэг салуур нь тэнд тояа багши нөө жижигэн жохолт давилхтуу багши залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөгөөлөг одоо жохол бичдэг тоглолт хүмүүс боловсрал эрхэлжээ нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдлэр манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг очих хүн байхгүй тэгээ би очих гэсэн би очих. Тэр вино очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гарын боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаардлага хичээл ороод шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарэ. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багш та үзүүлж хэдсэн. Та бэ. Тэгээд өнг боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэ дутуу битсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багши жалаад Маань Шилэнгол аймгийн манай аймгийн утгаарлыг олоод урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтэн би яг оноо дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо энэ жохол хаачаад үжвэл. Тэгээ багш тэр очиад оноо жохолоо үжүүлсэн. Тэгсэн багш өвжиж хүй чинь энэ бүтэлч болох юм байна шүү дээ. Одоо нь утахгүй бохорно жижигэн уралдаан болох чинь. Чи боломтой хурдаа нэг юу яа. Одоо яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чинь баярын тэмдэглэж аваад тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаан юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгэд жохоолан тахаа часаа. Би өөрөг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр амраг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад өглөө үр чайхын үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач. Тэгэхээр нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагадаа аваад оцсон. Тэгэхээр миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллагадаа чам манай одоо хэлсэн. Хэтэлэн нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо завдны чинь надад тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингээгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр оноо манай хэд найзуудтан гайхац эрдэн билээ буян талаа манай өлчи. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт энэ байтгэлээ та. Жохсуулт. Тэгээд манай хэдэн цоглуулаад хэдүүлэн тэр үед жүжиг яаж яхаан савхан алах. Ийгдсэн дэвтэр төр бичсэн ясараа хэдвэл баргал эхлээд бол баг уншаад яа. Жижиг жохол хэдвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчихлаг юм аа тэ. Тэгчээр харин хэдвэл үдээ хэн бодох үед овоо.
1: Эвэн
0: доо орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед манай чог шиг лянхаа өгч байдаг. Лянхаа өгч бас нэг өрөөнд төр үйч бас нэг яхан жижиг бас оролддог шүү. Тэгэл лянхаа өгч энэ одоо лянхаа өгч одоо манай хэдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай тэнд миний энэ жижигхэн оролт яа. Тэгээд лянхагчаасан суулга хадгалаа тоглоод тэгээд лянхагч сэлж нэ анда энд нь төгөл зүгээр байна чи сэвэл зүгээр байна чи өнгөл зүгээр байна. Тэгээд эсэр эсэр хадгалаа хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадгалаа одоо шингээлтэх юм. Тэгээд нэг жургийн маш явтраад шингээлт яваад тэгээд таа хана жижиг шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай Шилэн Охтод хийсэн. Манай адил үргэдэйн дээр сургалт явах. Тэгээ багш чигээлж хүйж чинээ жохолч нь.

0: маань чиний энэ жохолоод эсвэл нэгдүгээр дорн эсвэл ямар ч шагнал болохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа, тэр
1: өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар кэхэд. Тэгээд багш шууд тэгээл чинь чиний энэ бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр болохгүй ч байж магадгүй. Тэгээд хэлээд. Тэгээд ингэ бүтэлээ явуулаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Нүү яг гоё.
0: Анхны бүтэл нь анх ягаад уралдаан дараад. Би ч одоо тийм хэр юм хүрэн тэгж санаач байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээд би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо чаа.
0: Тэгээ төрхөө охныхан юугаар би ч одоо бас одоо их флекситэй охныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу гэж одоо тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал хандсан сайхан бүлэг байж юм тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхан талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л явахаа.
1: Уралдаан
0: дээр орно гэд төвж ярьж ин амт нь хүмүүс нь боловсрал явж гин тэнд нь би амчаранд одоо эхнэр амчаранд ороод одоо бүр бүөн төвж гин тэгэл одоо хоёр тишэнд хэлэгдээл тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг төврөө завангууд буцаал нь энд адлуурдын дээр зургууд тавьчих яриад оно тоглолтонтой гарч яхаа. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндээ дэмий. Тэгээ тоглолтоо одоо зүгээр одоо юуч биш ээ. Одоо тэр үед бараг оно уралдаанд орохоч их сандаж саадаг шээ. Наад тал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хийх юм чинь дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноож мэдхгүй юу ярьсан юм уу тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд орчихвол буцаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж юм уу би ч үг нэг дугаарцсан шанал болцсан чинь үгүй удаа их тэг тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хуу одоо тэгээд хааш манай эрдэн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдог юм
1: надад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоох маяас
1: тэгж чаддаг тэгж санаа
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо найд танд найд хамт тогтёг одоо сайхан Тэмжилгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч исэн болохоор бас хэсэгт маш их маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулгын гам бүхэл дүүнүүд, май дүүнүүд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэг нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нь ажиатай ингээд өөрөө хөшиг буюуна санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолт ч гэсэн байгуулгын адил ч гэсэн маш их урагштай маш их сайхан хүнээнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хамтаараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч урд тунд хөтлөхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ авсан байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж ийн гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр дэсийн шагнал өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур юм бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзах та багшийн гад уугийн Тэгэж бод. Тэгвэл ажа болно. Үндсэн нөхцөл болж ийн ингээд шавар орцсон байдаг. Жанх жүжиг орлож исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсрол сонгоода өөдөөс нь жүжиг бичиж өгөөд нэгдүгээр явсан
0: байдаг. Эднад цохов яах санаанд годод юу ч болж удаа одоо бисний сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний шанал олчихгүй тагаад бас бүр итгэж ядчих нь шүү бас.
1: Нэгдүгээр цэн шагналд
0: авах бүтээл
1: найл бүтээл үлээ гэж юм. Хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур зүйлүүд байдаг. Тэгээд амьдралд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрэхээрээ чүтгдэг. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрийгөө ойлгодог.
0: Тийм тийм амьдралда үнэтэй байвал одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил үйлс бидэнд ялтчихгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгнө.
1: Тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлд сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болход бол одоо ар түмнийхөө дум тусда дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж гинэ гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл биелж гин за амьдрал эн байгаал энэ одоо байж байгаа бидний орчин арт түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж гин сайн сайхан зүйлийг өгж гин бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээс баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна. Тэгээд айл гертэн над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл дэвшүүлье. Угн багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин арааж уун дээр дуулж таныг шахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ ховь тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан үр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.
1: Аа.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрхмөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн жохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Уншсан оюун цэмэг.
2: Найрын талбайд бүх урах дуу дуулсны дараа дээр 16 бүх макшин гарч ирлээ. Тэр олон бүхөөс шалгарсан 16 бүхөгчэн бүй валдарн томруу мөртөөн хүжүү бүслүүрээр нь жанга манга алагшиж жодгийн давруун гялалжин их л сүртий харагдах бөгөөд сайхан ч макшиж байна. Түүний дотор ганчхан бүх чулуул чолгой жодог өмсч жанга жүүгээгүй нэ жүсээр сайхан илгарч хүнүүсийн хэлэлцээнд орж байлаа. Жа тэр жангаагүй нь бүх чулуу гэсэн бүх гэн шүү. Жангаачгүй юм дээр 16-д ороод ирч гэгчтэй. Хай, дээр 8-д ялмаагадгүй. Энэ удаагийн оноо хинтий таарсан дээр л мэдэгчтэй.
3: Хөөй, тануус үжгүй. Түүнийг савн аврагтай тааруулцсан байна шүү.
2: Чаа, ч одоо ч нул гавуулна да. Нэг шин бүх тав давчхад аваргын гарт унчхээ болно болно. Түүн давч хэлвэл мөрий автсан тайдан ш та, хадэл этгэл. Жа тэгээ юми яаж мэдхв? Эс тааруул савн аваргын дээтээ дарчхад ундаг я магадгүй л да. Сүрхийл хурдан ордог эр байсан да, тэх мөртөн гулайтсан бухуу шиг л айх ичхэн ч мэддэгчгүй юм байна лээ.
3: Тэр тэгнэ. Жангаачгүй шин сургамал юунаас айх вэ? Гэчихэн.
2: Бүх эхлээд тавлаа. Савн аварга бүх чулуу

хичээж байх чи долоогийн даваан дээр сувн аваргыг барин хатааж шив дарахад бороо нь амархан шиг төрүүлүүлэх санаатай хүн байлаа. Гэхдээ бүхчлөө нэг гинт чихшихад айсангүй байж харин улам сүртигэр орно. Сувн аваргын жодгийн синжэс ночом өч будан датуулж нэг л мэдхэд сувн аваргыг дараад унчлаа. Олон хүнөөс түүнээ ямар мэх жарсны үжиж гарсан чгүй боловч уул дайнсан харин түүнээ дотуур дэгээ хийж орхисны харсан бөгөөд дотор нь жаахгүй энэ удаа энэ эрэл тойлон да

гин юу вэ? Гэхдэн ингэж асуудгийн учрыг мэдсэн бүх чулуу сайхан инэмсэглэж. Данзан маамиг ингэж асуух магадгүй. Тэгж асуувал би шар усныг танихчгүй гэж маньвах шиг хэлсэн юм а. Тэгэхлээр би багшийнхэн нэр алдрыг нуудаг учирчгүй. Харин тэгэд манай багш танай ингэж асуухыг далдын мэддэг дарчин буурхан шиг мэдчихдээ дахиад нэгэн таачгээд миний шарвсингийн шав гэсний танддгийн ухааныг би олсонгүй боллоо гэхлээр уула данзан. Чамайг шарвсингийн шавыг мэдээж өгсөн үү? Чамай явахад багш чинь Боривндгээгэн хамаг сүултэн жар гэж хэллээва. Гэхдэл бүхчлүү толгоо тэгж. Аа, тэгс юм аа, тэгс юм. Уул дансанаа шавнартай өгтвөл нэн хурдан орж бай. Барчаан өгчөө тогтуурширсаар л хөл өгчөн лахас өхөшүүл юм ирэх гэж хэлж байналээ. Тэгэд би уул эргэжих магадгүй гэдэ шинэ ногтос сольж авсан. Гэдэл пялтай чартай нь хэлчгээд шинэ ногтос сольсон гутлаа нь үжүүллээ. Уул дансан жалуугийн чагаан наран бархирсан жангийг тоосон боловч дотроо нь. Би дээ шар усынгийн мартаж явж та. Харин

ямар ч мэддэггүй л байна дээ гэж бүх чөлөө сансан бодсноо чайлган хэлвэлээ. Энэ үгэнд нь уул дансан сэтгэл хөдөлж. Оо, жаа жаа жаа. Тэр хамаагүй, хамаагүй. Харих ушууны бүхий халаар үжиж хадар шөргөн доор авч унах гэдэг үл хүн бүхнээ илүү жанга. Ингээд л энэ дотроос дэвээ дэвээд гараад ирдэг нь эр хүний чадал тэр. Манай богд ижин ийм хүний бахтан сайшааж шан хишгэн өхүү. Зарим хушуу чуулган найр хийхтэй нь хамаг сүлийн тэргүүн үжүр үлдэхэд л вангийн бүх энэ тэрд найр тав бууж өг гэдэм байналээ. Тэр бүр жолиун эмийн жан. Тэгээд мөрөө авах гэдэг юм бол шууд хинхэн төрүүллээ гэж хэлээд хишиг шангаа нөгчвөл тэрлвэж. Учиргүй тэгэж эрийн тэнхээ шахуж барилдуулаад ичхэн хийхв. Тэр чинь эрийн наадам бишээ гэлээ. Дээр дөрвийн нуглаад уул дансанаа бодсноор дарахад бор бүх чөлөө хоёр чачуулан үлдлээ. Уул дансан дарахад борыг жодоглуулахын дагуу. За, миний хэлсний чэжилж байна ва. Зуутаад л байж уу? Хурдан ордог хүн яаруу байдаг юм да. Сөвн авраг нэг ухааны нолсон болооч хөшүүлдэж зуур матсан юм а. Чамад тэгж ирсээр л алгадахтай, дэвсэхтэй жиргэлхий барьчаал өгч болохгүй а гэж жахиж байла. Харин бүх чөлөө гэх чинь үүргэн үүрсэн бадарч үнэнэ эхэлсэн худалч гэдгийн барилгаараа чагаанаар бархирж байгаад уул дансны аргандан оруулчиж дарахад бор багшийн үгээр жуутаа мэх жаруу гэсэн нь ер нь жуутаа мэхэнд дуртай таатай байдаг бүх чөлөө хөөж очингоон барчаан харамсан хүнээ хоёр гарыг чааш нь түлхэнгүүд доогор нь сайх мөлтөрдөггүй боривн дэге орж дарахад бор нуруугаар нь хүшг тулгонж билээ. Энийн харсан уул дансан аман барин гаслаж би хэлсэнгүй дээ хүрсэнгүй. Аш, түүний би барьж болоодохуу гэж л бодоод байсан юм. Хин түүний дээгүүр түлхэж доогор гохтогч бодов да. Пихтлэн гасалжээ. Энэ жил өншиг жил боллоо. Хаврын чиг сайн бөгөөд салих баг болохоор мал эрт хөлд орж зум болоход хэдэн сайхан намхан даалгасан бороо норсон нь бэлчээрт тос хийцсэн шиг өвөсгөг чинь гүүн ногоноор халуурч бодвог малын нүд гэдсийг жирэгдэн чатгаж орхилоо. Ийм үншиг жилд тэнийсэн малчад зун баг малын саал хийж үүртсэн бөгөөд одоо намрын уур болоход үнэ туглаан байрлан мөөрүүлж байна. Чадалтай хүн хэрэгт ордогоо гэж хэлдэг их орттой үг байж. Яаманд хэрэгд чирэгдэн ирсэн хоёр харчуул гурван бүсгүй чадалтай юм байж. Яамар шан энэ олон үнэдээс олон тугал гарсан бөгөөд тэдгээр хүнөөс үнэдийн нуусан тугалуудыг мараан байж олж аваад шүдийн өвтүүлэлгүй сүүгийн өөдрүүлчгэлгүйгээр сайхан ондруулж авсан болооч тэр олон тугалууд бэйэнд нь гайч ирч ирсэн байлаа. Энэ олон тоглыг чивэд гурав саагаад бартал үд хажаач хууд гэж ламын хонгор гэдэг бүсгийн дуурхлаар нөгөө бүсгийн хая энэ өвснээс санд энэ жилийн саач бол бэлхарндаа гин. Тэднүүсийн үгэнд алима хамар араан жанаад бэлхар хар бодоход юу болдг юм? Нохоон гэдсэнд шар тос чохорку болооч ноёны гэдсэнд шар тос сөрхий жохорж өмнө бохлохтой нь үнэн сүгээр бэян гуаху тэгээд илүүрхүү. Ноёно муу санж салаа бүхстэй л юм үжвэл араа нь харж гинэх үү гэхлээр нөгөө хоёр үсгий алимагийн чарай дээр бис ноён бүдэрж тэгээд өшөөндөө нь алимаа гэж овоож байдгийг мэддэг болохоор ламын хонгор гэдэг үсгийн чи чаддагчгүй юм.

өдрийн 3 удаа тоосын гүвхийн сайнаар өнгөтэй жалгатай харагдаж байна. Бэйс ноёны хүний хэлэх юм бол тэр шүүмүү ягжсэн ягжгар юм чухам сай чиний хэлдгээр нэг шавгийн дэргэд нэг бишээ 3-3-аар очиж байна. Би отог жинсийн хараа түүнтэй нийлээ сүүгний дэ гэлээ. Альма үнээр ингэж боддог хүн. Дээрээс нь бэйс ноён түүнийг хүчээр, эрхээр эдлэх гэхэд л альма ууралчхаж, чаашаа хандаад чороодсон мөртөө нь бэйс ноёныг үжихэл болгон жигшүү хөдөлж явдаг болжээ. Нөгөө хоёр бүсгийн альмаг ингэж хэлдэг нь бас л учиртай. Альмагийн гай тэр хоёрт тусч байдаг. Бэйс ноён альматай өшөөрхөж түүний хүчээр нуглаад авах гэж 9 тамын үжүүлж, Салийн бүсгийн хийдлийн дээр өрлөө үдшээ 2 үүрэг төлөө үүрх, сүн 2 үүр хуурсан ам чайлахын хийдэл нэмсэн бөгөөд энэ нь тахаа жамснаар дамжуулан бэйлүүлдэг байжээ. Тэгэхлээр нь тахаа жамсан гэх чинь бэйс ноён унгусны хүртэл ханааснаар боддог хүн болохоор нь 3 бүсгийг дэг гэтэл чангаруулж эс таарвал дээрээс нь эрчмийн өгч байдаг. Энгэхлээр нөгөө хоёр бүсгийг гаслаж, аш тэр үед муу тахааг юундаа тэгж чадлаа да. Бүрлж чиний гаргасан ухаан гэж жимэлдэг байлаа. Хоёр нөхөр бүсгийн түүнд гомдолтой байдгийг альма мэддэг боловч түүний эрхэнд жоргоон хулахын санаа байсангүй. Хоёр нөхөр бүсгийн чи аман дээрэн элдвэ хэлж байв чи. Үнэн санаан дээрээ нь хамт жоглон дунсан нэгийг нь түлхэж хэж ажлаа хөнгөрүүлэх гэж боддоггүй байлаа. Гурван бүсгүй дөнгөж барьсан үнэттэйг нь нооролдон төрөө тугалж байгаа жишаан гунжийг сургав гэж халаддах нэг, аргадах нэг байж, нара баг уд болоход жилэн дээрээс харж ирэхлээр тахаа жамсан ирчгээд хүлээж байсан мөртөө нь тэд гурван бүсгүй үжингүүд байтан дагийн байртаж, хая хідэн үнийг яасан удаан саваад ханус. Одоо тэгэд хурдан чай чугаа нь уучиг. Чайгаа нуугаад гарвал альма аргал түүхээр яваа. Яаман галчад 5 нарыг хуурай аргал тушааж бай. Оройгийн салын осолдож болохгүй аа. Жа, танай хоёр сүү салаа нахвэл. Маргаашаас эхлээд өрлөө үдшийн төлөөг жогсоолоо гэчээд альмаг. Намай тэгсэн хүн одоо ямар вэ гэсэн нүдээр харчаад явбал альма. Би аргал аваад ирэхин үеэр та байж л байдэ гэж даажин тадгуурлаа. Саал эхлэхин үйсээр яах вэлүү гэж 3 бүсгийг хэлэлчиж байсан нь одоо альма халанд гарч нөгөө 2 бүсгийг сулдан үлдсэндэн

хэлээд аргал түү. Тэгээд алима заажэдан жаахан хам дэмгээд өгчүү гэлээ. Энэ үг алтан очир дүнжи хоёулд сайхан сонсдожээ. Төмөн багш хоёр шавдан дотуур хайртай ч гадуур халтай. Чагаан толгон гурван хуврыг жааж бараагаад одоо үсэг жалгахыг жаах бөгөөд жалгаж чадхгүй болоход л алган голд банж бууж. Уг төрүүхэн сурсан авхаа нь яагаад таньдаггүй юм? Будаандан холоод идэчихвүү гэж жангнад их. Ингиж үйл тамаан үжиж байгаа хоёр хүүхэдд хөдөө явж аргал түүх гэгчээ төмөн жаргалан байлаа. Алима аруган үүрээд бэлчээржүү явхад алтан очир дүнж хоёулч бяруган гөтлөөд амдан явлаа. Намай ганчаарын салган аргалд явуулдгийн ухаан юу болваа? Ингичээд сайх муу нүүргүй бэсний ирж элдэвлэх биш үж дээ. Ноён хүн арай тэгжиж чадхгүй ба. Тэвч юм яаж мэтхэвд гэж бодон явтал алтан очир дүнж хоёул бяруун дээрэн аргаан аччижээ. Энэлчтсэн юм ухтан ирэхлээр алимач инэмсэглэж. Хой, яв. Танай хоёулч аргал түүхээр явж байна уу гэхлээр алтан очир. Тэглэ. Багш манай хоёулын аргал түүгээд жаажэд хамдан болоод өгсөн гэвэл алима хоёр хүүхдийн талархсан нүдээр харсан бөгөөд царайдан сэтгэл хөдөлсөний шинж улсх нь үжигдлээ. Төмөн багшийн сайхан сэтгэл, хоёр хүүхдийн хөөрхөн ааш, алимагийн сэтгэлийн дүүргэж, намрын сайхан окторгүй, сэвэлжсэн жүүлэн салх, холын аля жиргэлгэн түүний нүдэнд таалагдан өөрийн эрхгүй дуртай дуугаан гэншин аргал түүж байлаа. Гурв болоо түүхэд ажил агчтай мөртөөн жугаатай. Удсанчгүй гурав нараг дүүрч, дүнжээ негийн үүрээд хоёрын бяруун дээрэн ачаад яам шан руу явлаа. Яам шангийн жүн хажуу дээр арглаан аваачаад асхачху. Тэгээд алима нэг нэг аргаар үүрч аваачан галчад тушаах хэрэгтэй байлаа. Алима үүр чайхаас эхлээд хөдөлсөн буян амраахаар агтээ тал дээр суулаа. Алтан очир амраагүй харин унгорг өвс өөрөнгүйж олдоход л няч гисгэхлээр унгорг нь бир бир дугарна гэрт хаагдан ном сурсан хүүхдэд жуга болон байлаа. Нөгөө дүнжин арга үүрч бяруу гөтөлцсөн юм холодон яваа харагдав. Алима хоёр хүүхдийн ээлжлэн харж дахиад чаад жуугар халуураа хялган сэнэг сэнэг өнөстөх намрын өвснөө өнрийг уртаах нь амсгаллаа. Намар гэж хүнийг нутгийн санагдуулдах уларл байлаа. Төрсөн нутгаас салж харь газар ирсэн мөртөө хал гүжир үжиж яваа алима одоо ингэж амарч суухад өөрийн нэрхгүй гэр нутгаан дурсан саналаа. Алима дус жаргалтай чаг байсан нь түүнээ хүүхэн байхын үе байлаа. Хүнээ тавьсан сүргийг алима өдөр өдөр адуулан, дассан бэлчээрийн чөвөрхөн нагарыг амсгалан дуу гиншиж явдаг байсан. Мал тогтхон хэрд авч явсан үйл утсан дан шамдж, байн байн бэлчээрийн холыг ширтэж дотороон. Муу бор байнд хэдэн өдөр үжигдээгүй л дээ. Эчхэн дагуулад ачлага тэнглэгэд явцсан ч юм уу? Тим юм хилээгүй л билээ гэгчлэн бодож суутла харин дими утсангүй морти хүний бараа харагдаж түүнээс жишүү өнгөрмөр явж байснаа нь түүний тийш жүг шулуудвал морь унахын суудл жич морьныхын жүснээс бор ванд гэсний таньсан алимагийн чарайд их баярын очи хүчрэгдэхгүй өсрөн батл бор ванд морьносон буун чомчод ирлээ. Алима бор ванд хоёул ингэж бэлчээрээр жолгодог болоод нэг жил болж байна. Бор ванд их ичимт хийж алуу. Нутгийн хоёрдугаар жиргийн тайзын алуутын ховд тайзынд ирж жарагдсны дараа бэлчээрээр алиматай анх жолгоход аман хүчирж ядсан юм. Танад хэдэн хон ирсэнгүү ба
гэхлээр нь алимаа.

0: мэдэхгүй энэ жалуучин хэлгийн юм бижи гэж бодсон билээ. Түүний дараатай мөн ийм намрын чагт Алмагийн 10 хэдэн ямаа салхитгаж яваатай тааралдан Алмад ямаагийн тууж ирсэн бөгөөд чих юм танай хэшиг л байна. Сонгонтын хоолойд жүүн өрөө хандаад сэгсэрч байналээ. Тэгээд туугаад ирлээ. Гэхдээ Алма түүнээ хэлгийгүйг мэдсэн бөгөөд түүнээ гярхайг гайхаж билээ. Тэгсээр байгаад нэг л мэдхэд энэ хоёр хүн байн байн бэлчээрээр уулжин байсаар дасалдсан бөгөөд Алмагийн хайр хүссэн хар нүдл номхон жалуу хатгаж нэг удаа яг тэсхэн байцсан борванд гинтл сартхаг гэж гар хөдлөн Алмаг барьж авахд Алма түүнээс санаагаар болчхоогүй харин хошонтой нүдээр харж «Хм? Аяархан суучи. Нүрэн барыг бол надтай сартгачин шүү» гэвэл «Жорих хүрээд бариад авахд л хоёр нүрээс нэг гал гараад л явдалж хаашилч хуу» гэж хэдэн өдөр бишлгаж явсан борванд хүүхнэ хэлсэн ширүүстэй хэдэн үгэнд хахчихж нүүр нь бид улайснаа хүүхний орхингууд гот тутаасан байлаа. Нэг тэгснээс хойш борванд хүүхний дугайлаад ойртхон бүр байчихж хүүхнэ бараг харангуудаан буруулж явдаг улсны харсан Алма дотрон инээд хүрсэн бөгөөд нэлээд хонсны дараатай сэтгэлдэн борванд өөрөгдөх шиг санагдахад өөрийн хэтэрхий жангасандан харамссан боловч дахиад л борванди буруутгаж яаж ч болоогүй байтал тийм юм санаанд орчихон гэн шүү. Би чиний дураар болцохоор бодоч чи юм юм амтарсан хэрэг 10 дахь үгэгчээр дахиад дахиад ирэх үү. Тэгж байгаа намайа муу жан сургачих уу. Хэтэрвэл сэтрэн гэдгээр давхартай тээштэй болчих. Чи эжин болоо намайа аваад явж дийлнэ. Хэрэв дийлдэг болсон яах вэ? Авч дийлэхгүй болсон орл би чинь хүүхэн буяраа давхар болж нэр нүрээн барах шта. Чи миний жавлгын мэддэггүй гэж үхлэр намайг үнэн санаанаасан боддоггүй юм байна гэж гомдож билээ. Алмагийн бодсноос гарсангүй. Тэр жилийн кино өвөл сайсинга тайж Алмагийнд тааран очоод хоногтоо нь Алмаг үжингүүд тоочж, эчиг ихтэй нь ярихын дагуудаан хүү нас тулж байгаа. Ойр орчмоос олигтэй юм олдоогүй. Ганчхан хүүдэн би юм жархаас өвдөггүй. Гэх мэтчлэн хэлэлцээр байгаад яриа нийлж Алмаг сурахаар тогтоод мордсон байжээ. Алмагийн дурггүй таагүй гэсэн хэдэн үг тэр чагийн ёсонд юу ч болж чадаагүй лээ. Тэгээд л нэгэнт харид мордхоо мэдсэн Алма борвандад сүрхий осолтой шиг санагдан дараа өдөр нь малын бэлчээрээр борванди хөөнхөрч амьдаар салхын хар нулимсын унгаан уйлж унжсан бөгөөд мөн адилхан уйлаа борвандыг тэврэн авч хүүхэн хүнээ чэри мартан өнөсч таалан байсаар бишидэж хоёул часан хайлсан өнгөр газарт бүй нийллээ. Хүүхний ариун чагааны гэдэлсэн борванд улам харамсан жавхад Алма түүний хөжүүдэн тэвэрж «Жа яах вэ? Хоёулын хов ерөөл тутаж да. Гэхдээ би тэр айлын үүдэр ортолоо нь чиний хүн» гэчээд уйлж билээ. Алма тэр үйсээс эхлээд нүүргүй болцсон хүн дээ. Бараагийн үжээгүй хүнд мал моршиг жаатсан эчиг ихэд жаахан гумдаж. Өөрийн дур таатай улсан бор вандтайгаа нь малын бэлчээрээр нийлээд ханхүй. Сүнийн хагас үүрийн дүнгээр энэ айлын үүд чонх амарж болохгүй болоход л эчиг их сандарч. Сайшинга тайжид үүг болон сайшингаа нь хүүгэн дагуулан зуучин хүн ундлаг бод зургаа авчирж жилэн дээр нь уйсан бөгөөд өлөгчин өөлжин сар дээр хурим журам болон Алмаг сайшингагийн үүдэнд хүргэсэн байлаа. Хоёр хүүхэд нэг бяруунаа чинд Алма бас л чадагдсан гөнгөрч Өдрийн 5 нарг аргалаан аав амархан тушаасан мөртөө нь хөдөөд гарвал дураар амарна, хоёр хүүхдээ жарамдан шаа наадаж ич угаатай байлаа.
1: Алма жаж, манай хоёул бүр чангаж байна. Энэ удаа манай хоёулаа яваад ирье гэж алтан очир хэлэхэд Алма алтан очирыг зөвшөөрсөн үдээр харж.
0: За тэгээ тий.
1: Ирэхдээ нь жаажэдаа нэг лонх ус аваад ирж үү гэхлээр хоёр хүүхэд чи би гэлчин явж халаа.
0: Хоёр хүүхдээ яваад дими удаагүйгээр чүүн урд орон хамраараа хэд хэдэн морь холвон гөтөлсөн хүн гарч ирэн жог гэж жогсолсноо нь Алмагийн бараагаараа наашаан эргүүлв.
1: Яам шангийн адуучин ч юм уу? Яам шангийн адуучин гэхлээр халуун намраар хэд хэдэн

Лу тэгш чахан шүд ярилцуулан. Юур сайн. Чи намайг таньхгүй байх шиг л байна да. Гэхдээ алимаа улам сандарч. Үгүй ээ. Таньж байна. Бүхүү чөлөө штэ. Гэчгээд өмөссөн жүүснээ хурдхан ширвээд чарайн бол ажи. Аргалд явсан алимаагийн ховцос аргачгүй байлаа. Саал сүүгэж энд тэндэн чоохортон чайснаар баргүй. Өчигдөр аргал ачи үгэж, аругийн хуруугаар өлгүүлэн суугаан уурцсан нь ангалж нь онгойж, бүсгийн ич үрийн нэн хүргэж байна. Бүх чулуу өргөн жавлан сууж, морныхон чулуурыг тахил зуртан хавчуулснаа нь шогрохуу нэмсгэлсээр. Би жүнван хосуунаа шувтарганаа найрт очиж чод ирлээ, гэж энгийн хэллээ. Бүх чулуугийн чарай дээр найрын барилдаанай их ядрал арчигдаагүй үлдсэн болооч. Түүний хажуугаар жалуугийн чог гал огт дарагдалгүй өргөс гэж байв. Алима бүх чулууг мартаагүй. Жолголсон чагаас хойш хатан шулан бодож намар тийшгсэн үгэн өдрийн бодол сүнийн жүүдэндэн хадгалан ирсэн болооч. Долон хушуунаа нэрт бүх хэлсэн үгэндэн яасан эжин болохдоо гэж өөрийн бодс маань өөрөө нурааж байснаас биш. Харин өнөөдрийн энэ цаг энэ газарт ингээд ирчих гэх чи 20 жүүдэнд байсангүй. Тэр бүх эрийн лабдуун байдал алмагийн сэтгэлийг тогтворшуулж ирэхээр таа чин бол тэгээд үгэн идэждэггүй хүн байж шивдэ. Гэхлээр нь бүх чулуу лабдуун болооч чаанаа нь тогтож ядсан хар нүдээр алимаа хүссэн харснаа нь мартаж чадгүй. Эр хүн эм хүнд хэлсэн үгэн мартдаг ёсгүй шүү дээ. Нэн бүх хүн гэснээн ааж амхан босч ганжганаасаа даалин аван сууж хүжүүнэ бүх сураар хийсэн төвч жадлан өргөн хадгаар ороосон хувцасны торгоо хонин чаасанд баглалсан чагаа нүжин мөсөн шихэр гарган алимад өхлөөр алима тав үгэн автсангүй харин бүх чулууг ямар нь мэдэгдэхгүй нүдээр харж яаманд ялварж байгаа бүсгэд тэр юмс яасан жохорхтоо. Гэхдэн бүх чулуу тэр юмсаа алимад алвар өгцөнөө жохор димаа гэж бодочоод авчхаа чи гэчээд гүхүр даалин асаа нь дөрвөн чин шаргалдсан алтан салт гарган алимагийн жүг сар байж. За, сайхан танилцсанай дурсгал болгоё. Гэхдэн алима түүнийн авахын жориг хүрээгүй бүлтгэнэн. Бүх чулуу барилддагтайгаан адилхан шууд хөдөлж бүсгийн гарыг барьж аваад ядам хуруундан саалтан жүүлгэснээн чаашин татахлаараа. Тэр бүх хүнээ их тэнхэнд алима жаахан хүүхэд шиг шунгучин бүх чулуугийн өвөр дээр унавл. Бүх чулуу янаг нь аргагүй уруулын шимэн тааллаа. Алима бүх чулуу хүжүүдэн тэвэрсэн бөгөөд чорхорон уйлхад. Бүх чулуу жодог шүүрэн байж хатуурн өвөрсөн том алгаараа алимагийн хацрыг арчичаад доошлож бомбойсон хөхийн тэмтэрхэд л алимагийн бүтэн бие журсхын чангарж бүх чулуугийн мөрийг хажлаа. Харин аргалан хүргэчээд буцаж яваа хоёр хүүхдийн бараа энэ галзуурхаас хуруу дутаа хоёр хүнийг арайхан салгажээ. Алима нулмустай нүдээр бүх чулуу харсаар гурван марл үд болохын хэрд мөн энд жолгоё гэсэнд бүх чулуу тайдхраагүй хэрээр сүйлхэлж тэнд гэж сэтгэл тогтлон хэллээ. Алимагийн дэргэд хар хүн суугаа харсан хоёр хүүхэд эг жогснаа нь бараг жиргээр "Оо, нагчин бүх чулуу, начин бүх чулуу" гэж гайхалчин дуугарвал бүх чулуу хоёр хүүхдийн харан инээсээр "Жээхүй. Энэ хоёр их болсоор чи бүх болцох шинжтэй төрцсөн байн шүү. Энэ их шиг нэг нь жолгосон бүхнөө нь оронгуудаа нь элдэрдэг нулгар болон доо. Энэ баг шиг нэг нь хажхаас ондоо мөхий бүр хийдэг уран нэр болон бижээ" гэж тоглоод даалин асаа нудраган чинэн хоёр хэсэг мөсөн шихэр гарган өгсөндөө хоёр хүүхэд гараа нарчичаад авлаа.

Харин бүхчлүүгийн тоглоомын өвөх алтан очрын амар дамжин дүнжин нуулгах хар гэсэн чултай болсон бөгөөд хожим нь тэр чул долоон хушуугаар дамжин олон чуулганд тархаж билээ. Орайгийн нараа холын оройдын толгой шүүр юу бай юу гэж байтал гурван бүсхий суулга савандан ус хийж аваад инээлцээр жил уруугаан явлаа. Ламын хонгор бүсхий нөгөө бүсхийгэн дохойгоор нь ударч нүдээ нэрмэн инээгээд. «За, алимаа гэлээ энэ хэдэн өдөр аргалд яваад нэг учир болчихол чарай да. Ядарсан хүн муу чарайлаад л ирдэг учиртай юм. Хийнэгвээ, энийгээд энийгээд хараад ирж байна шүү. Өнөөдөр нэн онцгой байна штэ. Нүд нь инээдсэн юм зуна эсгэрлгээр эсгэрцэн явж байна шүү. За, хөдөөд юм жолгол аваа» гэхдэн алима хариу инээч гэж ламын хонгор бүсхийг шоглосон нүдээр харна. Тэгс юм аа. Тануус хэлж нэг шавгийн дэргэд нэг байна гэсэн биш юм уу? Гэсэн боловч дотроо. «Хөөй, энэ муу юм ажиг дэлдхэн сөрхөн юм байна шүү. Би мэдэгдэхэн бая гэж гэчээсэн юм болохгүй л мэдэгдсэн байна штэ» гэж бодлоо. Ламын хонгор бүсхийн нүд даруухан гялалж иж. «Үгүй, би наадам хийж байхгүй шүү. Үнээр. Алима, өнөөдөр үнээр чарай чинь сүрхий ондон болцсон ирсэн юм аа» гэхлээр нөгөө бүсхий чи юу нэгийг санаанд орсон хүнээ нүд гарчи. «Оо, тийм тийм, би санаанд орчлоо. Ирээд чай уухад уруулан жужаарсан шүүл харагдсан юм да. Одоо бодохлоор яг нэг юм жолгоцсон юм байна шүү» гэхэд л алимагийн чарай гинэт нэлэсэх нь улайхлаар нөгөө хоёр бүсгээ энэ илрүүлэлтэн сочин гайхсан нүд гарч бараг жирэгдэн. «Хөөй, тэгэд тэр нь хэн болчваа» гэвэл алима сүрхий нүүр баатар эмхрэн тэсч чадаагүй суулга дүүжлээгүй сул гараараа нүүрэн бүтээхэд нөгөө хоёр бүсгээ жингэн нь инээлчлээ. Гурван бүсгүй үнээгэн саажураад үнээдэн ятгаж сүүгэн шүүгэд гартал нөөмсөн харангуй болчлоо. Алима хурдан унтахыг бодож чай чанав гэхлээр нь чухам сайхан шинэ бүрэ яар бодчи ширмэн тогоо яаркүй гэдгийн барлагаар нойтон аргал таарчиж чай барагтаад бучалдаг вэ. Чай ууж гараад гурван бүсхий хөвтсөн боловч нөгөө хоёр бүсхийн үгэнд дурлаж зуны үйсээр ялаан барж харсан нөгөө нэг бүсхийгийнхэн тухай хэлэлчээд салдаггүй халтай. Алима тэд хоёулын унтахгүйд нь учаар хөрвөч яадаг чаргагүй болохоор өөрөө нь унтахчин болж намхаан хорхоробл нөгөө хоёр чи хаяа чаяа нэг хоёр хэлэлцээр байгаа чимээгүй боллоо. Яарч л болохгүй дээ. Одоо дээр бүх унтаагүй байхаа. Бүх унтахгүй болсоор л би хөдлөв гэхэд сэрчиж явдал болох уу? Муу ламын хонгор сэргэг байдаг билээхөө. Алима ингэж бодон хөвтвөл чагийн өнгөрхөн сүрхий удаан болцсон шүү санагдахад дотроо. Таван жууд хоолоход л эд хоёр хагас өгчнө гэж бодоод тоо тоолж хөвтлээ. Таван жууд тоолчлоо. Хоёр бүсгийн аль нэг нь бас л сэрүүн байх шиг санагдахад бас гурван жуу тоолцоход дээлэн аяархан ярснаа сэмхэн бууж хүсрээс махаган тэмтрэн олж сугуупчлаад хөлөө нэг нэг жөөж үүдэн жүг алхлаа. Үүдэн дээр хүрээд жоггэн жогсов. Үүд нэхтэл энэ хоёр сэрчих вэ гэсэн бодол алимаг айлгаж байна. Гэе би жарамдаан сүн гарахаар явахдаа үүди тэдий дугаргасан хэрэн энэ хоёр мэдгэчгүй байдим байналээ гэсэн бодол алимаад дахиад жориг өгч үүдийг аяархан нээж гарснаа дахиад үүдийг хаачаад хэдэн алхам аяархан явснаа чаашаан хурдан явлаа. Намрын сүн туув тунгалаг мөртөн чийгэр амьсгалж тэнгэр дүүрэн одод багшралдан төгөөж байна. Шинэхэн барсан туглууд хаяа нэг мөрөөдөлтэй мөөрхий гаргавал нам жимхэн.
би нэг сэрүүн байна, тугал нэг сэрүүн байна. Бусдан л бүр унтаччээ. Альмаа бодон бодон хурдхан хурдхан алхалах бөгөөд гэнт өөрийнхөө юуны төлөө явхаан бодом өгч сэтгэл дотор нь бачимдал, баярлал, аймхай бодол жирэгдэн төрөгдөж гарын хуруун чичирсгэлээ. Эсгүйл энхэр ирсэнгүй байх биш ба. Үгүй юртэн ч ирэхгүй болчих биш ба. Арайчгүй байлэгдээ. Гэр хүмүүртэн бүх хүн яасан ч тэгэж хуурахгүй. Харин ямар нэгэн учир гарч саад болоод ирж дийлэхгүй болчих магадгүй л дээ. Бэжээ түүнд ямар саад гарах вэ гэж альмаа бүх чөлөөг ирэхгүй болчихоос их айн бодсон бөгөөд энэ бодлынх нь хажуугаар сул орхисон үүдний учир бодогдсон. Миний гарч явсан чөлөөнд бас ямар нэг юм дэлийлгээд хүрх юм уу? Эсвэл тэд хоёулын нэг нь сэрсэрл явдал болох тоо. Намайг хаа явсан гэвэл би хаа явлаа гэж хэлдэг билээ. Тэгээ чааш нь жибдрээ гарсаар л тэд муу сайн юмстай өгтөө баригдчихж ял давхар ирэнд гэж бодом айдас хүрв. Сүнийн харангуйд болжоотой газрын чаагур хороод натын харлаж айдас төрүүлэх боловч харин тэр нэтийсэн хар юмын наан нэг эр хүн түүний хүлээж байна гэж бодоход альмагийн сэтгэлээс аливаа бодлоор чигдэж хурдан хурчж олох юм сайн гэнсэн ганчхан бодолд хүчрэгдэн алхаа нь улам хурдалж билээ. Мартин амгаа их мэлх ялимгүй дуу сонсдож, дараа нь бүх чулуугийн хуурай ханаахтун сонсдож, хулгайч жилийчээр нууц хааж яваа альмаад энэ дуун чөөртэй сонсцсон боловч. Хөө, тэр үнээр ирчжи гэж мэдсэн альмаагийн сэтгэл баяраар түлхэлж, хариудан зөөлхөн ханаачаад тийшээ очлоо. Альмаагийн бүрэлдсэн барааг одотын гэрэлд олж харсан бүх чөлөө суусан газраасан босч өгтөн ирэхлээр альмаа жог гэн жогслоо. Тэгтэл бүх чөлөө шуудхан ирж альмааг тэврэн авхад альмаач бүх чөлөөгийн хөжүүнээс тэврэв. Эн чаг эн мөчид их саналтсан хоёр хүнд үг ярилцах чаг яах олдсонгүй боллоо. Эрэм хоёр хүн нэг нэгэн саналчих бол хүнээ амьдралын жаргалч тэрээ жоволонч мөн тэр байв. Тэгээд жоолголч хам тэр жаргал жоволонгийн дээд оргил болдог болов уч жоолголцсны хаан дараа хичнээн өдрийн хэлэх гэсэн үгэн агш

0: газар сууснаа. Бүх чулуу шуудхан гар хөдөлж альмагийн хувцсан шовтчих үед альма эрхэн аргагүй наалан хадуугар.
1: Хөөе, юун дандди сандардын чи булааж татаж байх шиг юм. Би өөрөө тайлаад үе о
0: гэж анхнаа үгэн хэлж үлээ. Явдал нэг өнгөрч хоёр хүн тайвширхаар бүгчлөө. За чиний явдал чинь хижээ барагдажээ. Чи хожим яахсан наттай хүн юм аа гэж шулуухан асуухлаар альма гизгэн илэснэн сүрс алдаж.
1: Химэтгэвд.
0: Би гэлээ хүнээ жуудалд орцсон хүн. Миний хойно өмнөсөн ирээд хүч толготой хоёр үг хэлээд намайг энэ жавлангаас салгадаг ахトゥ төрөл сатанч байхгүй. Нэг бол бэйс ноёнд төснэг юм ороод өхөж хүү. Эсвэл надад төснэг юм ороод өхөчвөл энэ ядал дуустдаг байлгүй. Гэхдээ бүх чөлөө энэ орчин тойронд жохормооргүй дуутаа инээцсэн нь. Альма чи буруу бодож байна шүү. Энэ дэлхий дээр ичи ихийг гаргавал өөр энэ тэр хүн чамайг бодов энэр үгэгч байдгүй л хэрэг юм аа. Хүн гэдэг чинь бэйн бэйэн л энерж явах хэрэгтэй юм да. Тэд чамайг гар хөлийн боож байхгүй чагт чи тутаагаад явцдаггүй нь яасан? Орчлон дэлхий уудам юм шүү. Энэ уудам орчлон дэлхийн хүний амар хаан багтааж тэгээд тэр багтсан хүн жовхын жиатай бол жовж, жовхын жиаагүй бол жаргаж явах учиртай юм аа. Чи миний үгийг сонс. Хоёул нийлээд жүггүй жилийчхи. Алима, одоо сая эм хүнээ уйлхан санаанд орлоо гэмээр мэхшин уйлсан бөгөөд бүх чулуугийн шүрүүн сахал ургасан уруулыг шунаг өнөсчээд.
1: Энэ бүр миний бодож байсан бодол юм аа. Гэвч би ийлчсэн тугал шиг жүггүй жилийгээгүй нь би ичи ихинхэн нүрийг бодож байна. Чи юу бодвол бодоо. Би эжин ишгүй эртэ самуурсан ялаар яаманд ирч ичи ихинхэн нүр дээр нэг удаа хөөдөрхөдсөн хүн. Одоо эрд гад жилийг босоо өгвөл миний ичи их ямар нүрээр хүнээ нүрийг харах. Энэ үл нэг.
0: Дахад нэхэд үл чиний нүрт чи ямар сайн байх тоо. Чи нэг долоон хушуу донслогсон бүх хүн. Тийм бүх хүнээ ялтай бүсхий дагуулаа жилийснэр долоон хушуунд бүхнээ олон даваг давснаас чин илүү тархан шүү. Үнэн хэлвүлээ. Би одоо үн өртгөн барцсан эм хүн. Тайжийн хүүгээр далгуулцсан бэлгүүлсэн бүсхий шүү дээ. Нэр алдарчин хертэн шүү.
1: Тэхлэрэн.
0: Гэтэл бүх чулуу том алгаараа нь альмагийн амыг таглаж үгийн таслаад. Би тэгж бодохгүй хүн шүү. Долон хушуунд тэргүүлэх гэж эрийн явдал. Долон хушуунаас тоогдсон нэг бүсгийг нь дагуулад явах нь мөн л эрийн явдал штэ. Харин би энэ олсон мордоо нь ичихэд чин аваач орхичоод чамай дагуулад явах хүн. Гэлээ.
1: Хөөе, байчих чи. Нутгийн чинь хүн чамай юу гэж хэлэлцэх юм?
0: Сүн хагас өнгөрөхөд намрын чих амаргалсан хоёр хүнээ мөрөн дээр нам даалгаж даардас хөрүүлж байлаа. Хоёр жалуу хүн жаргахын олноор жаргасан боловч санаа бас л төд байсан бөгөөд салалчхийн санаа гэгч юрдэнгүй байлаа. Би одоо явлгүй гургүй.
1: Өрлөөний үнээс сайх цаг болцгож нөгөө хоёр маань сэрж байдаг магадгүй.
0: Альмагийн энэ үгэнд бүх чулуу альмаг янахан өнөснөн.
1: 23-наас нь би очин шүү гэлээ.
0: Өдөржин хийдл хийж нэгсэн унтсангүй альмагийн бүтэн бүй шалтан ядрах боловчээ. Бүх чулуугийн түүнд өгсөн их жаргал түүний хөксөн байсгаж гэрийн жүү их их алхлан явлаа. Альма үүдэн сэмхэн нээж ороод орондон хөвцсний дараатай чангахлаар нөхөр бүсгүй чүлэн огт сэрсэн маяггүй мөртөн ламын хонгор юу нэг

зүүдэлж ялгаагүй юм хэлж байлаа. Амжиж нэг дуугээ. Альма ингэж бодоод нүдэ анисан боловчи тэр их баяслаар дэлдсэн жүрхэн намжирж өгөөгүй. Харин тарихынд нь саяхнай болсон явдлууд эргэлдэн хөвттөл үүдэн гадам таних хөлийн шиврээ сонсцсан бөгөөд тэрчлэн таних хахирду босчхоо танус гэх сонстлоо. Энэ дуугар нөгөө хоёр бүсгүй босч хувцалсанд альмаач дагалдан болсон бөгөөд дими удалгүй суулга саваан авна үнэн жил руу явж билээ. Бас л сайхан өдөр боллоо. Намрын шаргал өнгөөр будагдсан чайдмын дэрэснээ өнөр ханхус гэж нэг үлэг суваа үхэр жалхуурн хөвтөж байтлаа. Нилээд морь холвон гөтөлсөн хүн шүрүүн хатарж ирнэ. Үхрүүд жолисхэн босцгоож юу нэгэн аюул болох болов уу гэсэн маягтай өвөр сэрэлгэн жогсоход тэр хүн энэ үхрүүдэд хамаачгүй юм байж хөвөр хатруулан явж чайдмын баруун хөвөн дээр суусан дархад борын гадна очин уяан дээр нь уужим авчтай буулаа. Энэ хүн бүх чулуу байв. Айлын сүрхий санхур бор нохоо ухтан хүрчээ. Авмаар татмаар хутсан болуучи бүх чулуу мэдэж байхгүй шиг ажигчгүй байж ганжганаасаа даалин ан авсан бөгөөд харин тэр эрийн лүс мас гэж хөдөлхөөс чи муу нохоо надад ам хүрсээрл ганчхан өсгөлөөд 10 алдын чаана гөвчих шүү гэсэн сүр үжигдэж байв. Нохой гэх чинь хүн шилдэг гэж буруугүй юм байна. Тэр бор нохойч энэ ихрээ мэдэг бололтой. Сүрхий сүрлэж нэг зууралцнаан болж холуур дугайлан хочж байтлаа. Гэрээс дархад бор гарч ирэн бүх чулууг таниад хурдан хурдан алхлан уяан дээр ухтан ирж ярилжин инэмсгэлсээр «Жа сайн ирв үү чи» гэж гарын барин жолголцсон бөгөөд бүхийн даван дээр нэг нэгийгэн шүрүүн харж байсан хоёр эр хүн одоо нөхөрсөг өгчин аргагүй байлаа. Сайхан намаржиж байна уу? Юур сайн. Ахур эсгийгэн авбуу тэгэд. Айтжил байна. Сургий чин сонослоо. Жумаан хушуна бөхчүүл танд найран өгчөөд гасалж байна гэсэндэ. Чамайг л байхуу гэж бодсон юм да. Тэгээд л үжүүрт үлдэхэд яаж нэг мошхи дөө гэж санаж байсан юм. Жуман хушууч дүүрцэн хушуу. Хэдэн бөхчүүл нь навч манжин эдсээр байгаад онгон тамраан барчхаж надад нэгч чанартай юм өгдсөн ч үгүй. Хей, би амжилсэнгүй болчихлоо. Жаа гэрт гэрте. Дарахад бороо уурлаг болоод даалгийн авлаа. Чигийн ус эгшээгүй. Мал бэлчээгүй хар өрлөөгөр энэ нэрийн шүүдэр чийгтэй балуулан яваг дарахад бор нэг л гайхаагүй лээ. Хаврын чаган сүргийн тайлга, зунай овоорд, хушуу энтер найр эхлэхээс их өмнө бүх хүн бүй чивэршиж өмс охиттай үл ойртон болчин рухуу махыг шүүрхий эдэн хатуу дэвсгэр дээр унтаж хатуужил хийдэг бөгөөд найр барам бартал энэ хатуужлаараа явж танилцсан бүсгүйчүүдийн гэр орныг сурчгаад ажигчгүй байдг нь бүх хүний жан үлээ. Харин бүгд найр төгсхийн хэрээр л тэр танилцсан бүсгүйн кэр орж найрлаж жаргаж явдг нь эр хүний жан байлаа. Дархад бор бөхчлүүд чаяалахын дагуу дан түүнээ чусан судал үжигдсэн нүд жалхуутай нойрм хөдлөх хөдөлгөөнөөс юу болсны мэдэж инээмсэглээд «Жа, чайгаа нуучих, тэгээд нэг барилдаж үж гинүү» гэсэнд бүх чулуу нөхрийнхэн шоктой нүдийг харан инээмсэглээд «Жа, бай бай, чухам хуг мошгуулан гэх чинь болох уу? Би чүмэг тасарж яваад» гэж чагаа нараан хэлсэнд дарахад бороо их эрдэж охромгүй жинкэн инээгээд «Манай бэйс хушуу, алдлуулаа чохочхо бүх эрийг төрүүлсэнгүй болуучээ, ааглуулаад унгаачхо бүх өмийг төрүүлсэн байж шүү. Жа, тэгээд ямар сүрхий юм жолговаа чамда» гэсэнд бүх чулуу жанхан итсэн маяг гарсна.
сайшинга тайжин бэр альмаа гэгч. Чи таних байлгүй гэсэнд дарахад бурын нүдэнд гайхах сочих хослон жаахан дуугаа болсон нь. Танина танин, харин тэгэд чи яаж олгосон гэлээ. Бүх чулуу альмаатай яаж танилцсан жолголц

Түүнээ энэ үгэнд бөгчлөө намхан сүрс алдаж. Эй, алич чаг ямар ч газартаа муу хүнд сайн юм байж болдоггүй нэ. Энэ ертөнцийн жан юм байна да. Ядуу хүнд сайн морь байж болдоггүй шүү дээ. Бадарч хүнээ хүүхэн сайхан жүстэй болж төрөх яач гинэ. Хоёулаар аваад хэлий, муу барилдах уу, эр хүнээ санаанд хүрэхгүй. Сайн барилдах уу, нэг бол хушуу бүхэн болгож ах уу гэх. Гүү бол хушуу бүхэнд бууж өг гэх үү. Буугаад өгдөгөл бууж өхөн янжтай өвдөг шороодоод, илэр буугаад өгчүүл бас яах уу. Хүнөөс үжичээд, оо, энэ хүн буугаад өгчлөө гэж мэдэч нь бада. Харин гүй, жаавол мэхэх хэв гэж байгаад хуурмгаар унаж өгөн. Жангид хэлвэл сайн чадалтай болох ёол гэнэ тэхрэгээ. Хэт алин хэлэх үү гэлээ. Дарахад бороо хон гаргалаа. Бөгчлөө зүгээр сууд чадаагүй хавсарч байлаа. Тэр хон хэдийгээр дарахад борын хотны амбан эрэг байгаа боловч хоёр турга эрийн дунд жижигхэн л харагдаж. Дарахад бор хэдхэн нодрогдаад арсын хуулж гэдэсийн гаргаад хаа гуй авч мөчлөөд тогоонд хийлээ. Тэгтэн бүхчлөө басхмаа инэмсэглэж. Таних юун яамтд билээ гэхтэн дарахад бор түүнээ үгэн ухааныг оноогүй болохоор гайхс гэсээр. Богд чүмгнэ яамтд гэхлээрэн бүхчлөө инээсээр. Дархад айлд ирдсэн хойно дархтын ёсыг бас дагах хэрэгтэй юм дэ. Чанаад болчоход эжнээ хөвгээд нэг хөв гаргачихын тануус богтч хүмгнээ яамлт юм аа гэд богтч хүмгэн аваад явчих уу.

0: Чанаад болчоход ээжний хувгээд нэг хув гаргачихна. Тануус богтч хүмгнээ яамлт юм аа гэд богтч хүмгэн аваад явчих уу. Бүх чөлөө мах их идэх байв. Дарахад бор жичээ гэрийн хүнөөс нь нийлээд идэв идэв гэсээр байгаад суугдаж бүх чөлөө хамаг сүлдэн ботл идсэн бөгөөд идэж чадхаараа хэдэн том маяг шөл уугаад сая амаа нарчлаа. Жо, одоо тэгээ шөлөндөн юм идэх билүү? Дарахад бор инээмсэглэн асуухад нь бүх чөлөө мөн инээмсэглсээр. Баяа бай, хэдэн аяг сайхан чай уу чадал унтый да. Гэлээ. Үүд хүчтэй нэгдэх, нохой тогшин буурах дунд хүртэл сэрэлгүй бүх унтах бүх чулууг дарахад борын аав удаан харснаан толгой дохиж. Аад, сайхан ч бэйтэй төрсөн эр юм дээ энэ чинь. Уж уурт бэйл хушуна нулг сэрэн гэдэг шилийн сайнэрий би нүдээрээ үжисэн юм аа. Мөн ийм л төрлөгтэй идэж бүх унтдаг хүн байсан. Ингэж аваад нэг л хөдөлхөд гурван сан хагсаа морж огстол идэхчгүй, унтахчгүй дахиж олон сайхан морид туугаад ирдэг байла. Аадах эрийн сан гэгч дагаж төрдөг ухаантай гэнэ. Бүх чулуу дарахад боринд гурван өдөр айрг махаар тэнхэр жавснаан нар шингэсний дараа мордон апчран эмээлээд мордон явлаа. Дарахад бор түүнийг үдэсэн болооч ийм орой болцсон байтал хаа явах юм гэж асуусан ч гүйлээ.
1: Сая та бүхэн дон цохонгц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөман их сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 6, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэлгдэв.
3: Энэ цагт
2: баруун жимчин хошуу хөнгөн чагаан чахалгаанаа аж үйлсийг хөгжүүлж байхаа.
3: Одоохон болтол ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалог тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн.
2: Шилийн хотын ардын байчаа хороо олон төмнөө хүчирдлийг шийдвэрлж өгөн олон төмөнд ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Баруун жимчин хошууны Баянхуа аж ахуй нэгэлтийн тойрог аж үйлсийн бохирдлагуу тээш хэлбэрэн ховруулахыг түргэтгэн ахвалж, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур шин материалыг гүнжгэ чүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээг түргэтгэн хөгжүүлж байна. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангаахаа чахалгааны үйлдвэрийн 550 мегаватт шин энергийг орлох инженер нь 200 саяватт гэрэл чичнэгээр чахалгаан гаргах ба 350 саяватт салхин хүчнээр чахалгаан гаргахаа төрөлж үлийг багтааж, олон энергийг харилцан нөхөрлөх бохирдлого хангалгын системийг байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлж үлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 19 доншор 4500 төмөн төгрөг, энергийн ашгламжийн 99% хүрэн чевэр шахалгааныг чөм Баянхуагийн дээд нарилаг хөнгөн чагааны хавцсан бүсийн аж үйлсэд шууд хангаж, бохирдлого чахалгаанаар орлуулсан ажиллах харьцал нь 127 болж дээшлэн, жилд баримжаатсан нүүрсийг барга 55 төмөн тон арвалж, 95 тон хөхүрийн давхар эсэл 120 төмөн тон нүүс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багсгах болно. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангаахаа чахалгааны үйлдвэр нь Шилийн голын элүг баялаг, нар салхины эх баялаг төвшгөлөн бохирдлого энергийг үргэлжлэн хөгжүүлж, үйлдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлд үндсэндээ чевэр энергийг хэрглэж байна. Чахалгаан гаргаах 2 машин чохчлуурын жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 52 доншор 5000 төмөн киловатт цагт хүрч, нүүрс чахалгаан хөнгөн

чагаан, хөнгөн чагааны суур материалыг гүнжгэ өчүүлэн боловсруулах нэг чөгччүүлсэн аживсийн хэлхэд чахалхан хангаж, жил бүр духан газардан 377 түмэн тон хүрэн үрсийг улруулан чахалхан гаргаж, эдгээр чахалгаанаа бүхнийг духан газард ашиглаж байна. Өөртөө чахалхан хангах чахалгааны үйлдвэрийн хажууд байгаа улсын чахалхан хүчний бүл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхаа дах Нүрс чахалхааны хижгард компанийн хөнгөн чагаан чахалхааны хуваар компани нь чахалхааны үйлдвэрийн чахалхан хангалт төшөглөн чахалхаанаар жадалсан хөнгөн чагаан үйлдвэрлж байна. Үйлдвэрийн тасгийн чахалхаан жадалтын төхөөрөмж өмг журамтай ажиллаж, аж ахуйл нь хуурай нойтныг уялдуулан утаан хийг чахалхаанаар жадлан чивэршүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн бохирдлын боцос үйлдвэрлэхийг чанга эжимтэн бохирдлын боцсыг гадагшлуулахгүй байхыг боёлуулж байна. Дахвал нэг зам алсалж байгаа Өвөр Монголын Боршуу шин материалын хижгард компани нь хөнгөн чагаан чахалхааны хуваар компанийн үйлдвэрлсэн чахалхаанаар жадалсан хөнгөн чагааны шингэнийг яг хөнгөн чагааны хайлсын чутхмал болгон өчүүлэн боловсруулж байна. Өрмөч давуулагдан төшиглэн Боршуу шин материалын хижгард компани жилд 60 түмэн тон хөнгөн чагааны материал үйлдвэрлэх чадвархыг бай болгон

0: бүрэн хэлхээг хүчлэн байгуулж, эх баялагийг өндөр бүр ашигтайгаар тухайн газарт нь ховруулах аж үйлсийн шилжмийг байгуулан орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин нэмрлэв.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жилээс нааш ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалга тойргийн хилээр оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрч 2000 бөгөөд 25 оныхоос 52 өдөр урьдчилан 3 доншүр төгрөгт хүрчээ. Ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалга тойрог 2000 бөгөөд 17-нд Өвөр Монголын Өртөнц хорны засгийн ордны чухлыг олж 2000 бөгөөд 23 оны 4 сард анхдагч удаа хилийн ардын харилцан арилжаалга тойргийн гадаадаас оруулсан таварыг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлв. 10 жилийн хугацаанд Ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалга тойрог тасралтгүй хөгжин бужигарж, арилжааны хэмжээ жил дараалд нь нэмэгджээ. Гадаадаас оруулах тааварт голдуу хөлдөөсөн адууны мах, яман сор, яман оолуур болон хонин ноосны бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. Ирээн бомбт нь найдаж ирэмтлэн мэдүүлэх, шууд тээвэрлэх, талбарт очихгүйгээр байцаан шилгах дээр талбарт шилжүүлэн байцаах, машинаар шилгэн байцаахыг нэмсэн 3-2 бомбтоор өнгөрүүлэхийг дөхөмчлөх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын харилцан арилжаалах замаар махны төрөл, ам бодааны төрөл, ноолуурын төрөл зэрэг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах таварыг бомбтоор түргэн өнгөрүүлэхийн хамт ноос ноолуур, махны төрөл зэрэг гадаадаас оруулсан таварыг дэс хуваан шалган байцаах, төрөл хуваан хинэ хамаархыг хэрэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг их хэмжээгээр бууруулан бомбтоор өнгөрүүлэх цагийг 150-аас илүү багасгажээ. Олон салаан мөчртэй хол болон уламжилт дамжуулах загварыг өөрчлөн Орос, Монгол, Цагаан Оросын машин тэрэгжич, жолоочийн хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрогд шууд орхийг дэмжиж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг 120 шихан бууруулжээ. Энэ жилийн 7 сар болтол ирээн бомбтод данслуулсан хилийн ард нэгэнт нэг түм 6341 хүнд хүрч, тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28, харилцан хавсралчих дугаалан 19, хоршоожил 6 төрөн, хилийн ард харилцан хавсралчих дугаалан тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлсэн хамжилчин эзэгнэх байршлыг бий болгож, загтлгүүрийн гол чогчийн төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмж илтгэж чангарчээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилэн хотын ардын байцаа хороо суугаал ардын тойрогдох чимээ холбооны утас амх замраагүй байх зэрэг олон түмний тусгаал чанга асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нийтийн асрамжийн жаргын байцаах ажлын гэрчлэлт сонсхийг суугаал ардын тойрогт оруулж, харин орны чалхаан утас чимээ холбооны утсыг чигчлэн жалсан үр бүтэмжийг тухайн талбайд үнэлэн ярилцж, ил тоод хяналт тавих арга хэлбэрээр ардын амьдралын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд үнэнхүү хариулт өгчээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хэсэг суугаал ардын тойрогт чимээ холбооны утас чахалхан утсыг дураараа татаж, дураараа жалах зэрэг асуудал оршиж байжээ. Энэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд Шилэн хотын ардын байцаа хороо нийтийн асрамжийн жаргын байцаах үүрэг чадварыг гүйцэд бадруулж, засах чахарханы байгууллагыг шалгуулан тусгай чахсан байцааж жигчлэн засах ажил өрнүүлжээ. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны байцаах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Гошо Шон сурвалжлах хүлээгтэн засаг чахарханы байгууллагын үр хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэхийг шалгуулж, ард олноо бачимдаж, төвөгдөж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь шийдрүүлж байна. Хотын аж үйлдвэр ба мэдээж янгжилтийн товчооч тушаал хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэж, хууль тогтоол ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамаа бүхий төрөл зүйлийг нарийн хуваарлж, чигчлэн сайжруулах төсөл тогтоосноор чигчлэн сайжруулсан үр бүтэмж илэрхэ болсон гэлээ. Тус удааны гэрчлэлд сонсох хурлыг суугаал ардын тойрогт тохируулж, суугаал ардын төлөөлөгчөөс чигчлэн часны дараахаа үр бүтэмжийг дэд хэмжээгээр мэдэрж, гэрчлэлд сонсохчоос тойлортой чигчлэн чассан гэж санал нэгтээ үжгээжээ. Засаг чахарханы байгууллагынх нь бүх орон бүсийн жасалтын тогтчийн тухай хариу мэдүүлжээ. Суугаал ардын төлөөлөгч Лишо Тоо сурвалжлах хүлээгтэн суугаал ард маш ханамжтай байна. Олон жилийн турш санаасэрч байсан асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн гэлээ. Дараагийн алхамд Шилэн хотын ардын байцаа хороо нийтийн асрамжийн жаргын илэр гэрчлэлт сонсхийг байнгжуулан өрнүүлж, байцаах байгууллагын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхээр үндсэн шатны нийгмийн жасалтад хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Орчмөхөн явагдсан Өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд долнуур шинийн үзүүлгийн тэнхимд шин соргог тул чагсны борлуулаг маш сайн байлаа. Долнуу шиндах

0: Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагас тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагдах тэжээ үржүүлэх чөхөрмийн диаметр нь 8 метр, усны гүн нь 2 метр байж, орчил системээр дамжин цэвэр тунгалаг усны урсгал тасралтгүй орчилдон эргэлдэж, сүрэг туул жагас унбаж байлаа. Ойлгосноор Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн загас тэжээ үржүүлэх 1-р хугацааны төрөл зүйл нь 40 муу газар ижилж, ерөнхий бил оруулалт нь 2000 бөгөөд 65 төмөн төгрөг төрөх болно. Одоохонд баримжаатсан, үйлдвэрцсэн тэжээ үржүүлэх тасаг жижиг ийж бүрдүүлсэн орчил усны төхөөрөмжийг нэгэнт байгуулж ашиглалтад оруулахын хамт загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасгийг ч ижил алхмаараа бүтээн байгуулж байна. Туул жагсыг тал нутаг дамжилттай тэжээсэн долнуур шаны усны нөхчлөөс болжээ. Долнуур шаны амь ахуй орчин тойрон сайн болохоор газар доорох усны дулааны хэмжээ доор мөртөн бохирдлгүй байж загас тэжээхэд тохиромжтой байдаг. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Джови Ди сорвилдох хүлээхтэн долнуур шаны усны чанар сайн, усны дулааны хэмжээ тохиромжтой болохоор бид энд туул жагас тэжээсэн. Туул жагсны оршин амьдрах орчин тойрныг нэн сайн бай болгохын тулд үйлдвэрийн тасгийн дулааны хэмжээг жил турш 18 градусаас доор байлгадаг гэлээ. Тус төрөл зүйлийн нэг удааны загсны гаралт нь 160 тонд хүрч, жилийн үйлдвэрийн өртгө нь 2000 төмөнд хүргийг давун, Голдуу, Шандуун, Жансуу зэрэг газрын аж ахуйд хангаж байна. Аж ахуйлал ба тосхны хамтын аж ахуйг үйлдвэрлэх хамтралчааны тогтчоор дамжин, Чинчин загсны вилс нь 10-р тосхны ардад ажил олгосноор барахгүй, ойр хавийн 8 тосхныг жил бүр 100 төмөнд төгрөгөөс дээших тогтун орлоготой болгох болно. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн ажилтан Жихэн Чон сорвилдох хүлээхтэн гэрийн үүдэндх Чинчин загсны аж ахуйд ажил олсондоо нэлээд ханамжтай байна. Чалин зүгээр мөртөн компаноос бас 5 зүйлийн даатгалыг тушаа өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2-р хугацааны төрөл зүйлд нийт 2800 төмөн төгрөгийн бил оруулан том хэлбэрийн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасгийг байгуулахар төлөвлөгийн хамт сэлүүчлийн загсны аж ахуй ба загсны аж ахуй соёл жуулчлалыг үйлсэлжүүлэх эзэмлэлтийн байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани хариуцлагатан Ван Жи Юн сорвилдох хүлээхтэн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх нь дараа загас тэжээсэн усанд ичин ногоо тарж, усанд тарсан ичин ногоогоор дамжуулан усан доторх шувтарт азотыг бүхнийг хэргэлж дуусгаад эдгээр усыг дахин тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагд орчилдуулан ашиглаж бохирдол боцыг гадагшлуулгүй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Өвөр Монголын Уртан Часах Орны киногийн товч олон түмэд кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. Тус удааны ажиллагаа дээр Шилийн хотын бүх суугаал арж ич, өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэй сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчдад сэтгэл хураагүйгаар чөлөөтэй кино үзүүлж, гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр болгон Шилийн

0: аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 636 дөнгөшүр төврөгт хүрч дээр жилийн адилхан хугацааны хос жууны 10.7-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нь адилхан хугацааны хос жууны 7-оор нэмэгдэн жилийн эхний 9 харалтаас тэгчэг 5 зууны чиг өндөр болж тогтсон харалтаан чанар сайтай байлуулжээ.
1: 8 сарын 4-ний өдөр хуваачар хушууны 2000 бөгөөд 26 оны малжих тариалах орны засмал жамыг арчлан хамгаалах барилга онгон улс сумны бонхон гол гачаанд эхэлжээ. Тус инженер нь хуваачар хушууны 3 сум балгасыг хамарч 6 засмал жамын хэсэг 7 журвас жамтай холболдон нийт 91.5 км хүрэх болно.
0: Үдчийн сэрүүнд шулуун хөх хушууны ховлоо удам талбай хөөр хөгжөнөр гэлхэж Сар талын зүүн уран сахны тоглолтын тайсны зүүн талын Монгол гэрд шулуун хөх хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны ард түмэн үзүүлэх халуун журмын эмчилгээний чиг байгуулагдаж олонд халуун дулаан үйлчилгээ хангаж байна. 7 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн энэх эрүүлэнхийн үдчийн үйлчилгээ нь жинкнэр эмчилгээ эхлүүлж Монгол эмнэлгийн чанарлаг үйлчилгээг ардад хүргэсэн байна. Тус халуун журмын эмчилгээ нь бүхэл нэг сар үргэлжлэх болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хянагч Удулцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 9-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын өмнө бай, Жүнг үжимчин хошууны Жүн бай, Улгай, Баруун үжимчин хошуу, Шулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Жирвэсгэн Багвар орно. Жарангсаг гажар оронд хэсэгтэн Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэх Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чавгур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Өмнөбийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Хуваачар хошуу, шулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх. Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чавгур илэрнэ. Мост гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүүнээс 2-3-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүүнээс 4-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах шиж жүү өмнөөс 2-3-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Цагийн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхнаудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын өмнө бай, Жүнг үжимчин хошууны Жүн бай, Улгай, Баруун үжимчин хошуу, Шулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд Жирвэсгэн Багвар орно. Жарангсаг гажар оронд хэсэгтэн Аянгад Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чавгур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Өмнөбийн гажар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Хуваачар хошуу, шулуун хөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх. Охор хөх чаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чавгур илэрнэ. Мост гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс 4-дөс энэ салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 9-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4-дөс энэ салхсалхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүүнээс 2-3-дөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүүнээс 4-дөс энэ салхсалхлана.

Манай хамаг дээр хэмж 27 градус. Маргашин 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг ултал үүлтэйг сан тунгалахшиж жүүмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмж 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

0: Хошуумал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ерөөл
1: бүрлаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжи соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Хано арачон хүлэн сонсч байгаа хүмүүс үнтэн сонсч та бүхэндээ өнөөдрийн сахан мэндийн хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын арачоо төлөө сорооны Монгол арачоогийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн нэгжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 6 гаргийн дүрэн болж байна. Сонсч та бүхэн бас чэдэлж байгаа байх. Тэгвэл одоо манай нэвтрүүлгээр орчмын өдөр манай Шилийн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сурвалжлагч нарын үндсэн шатнд төрж сургалж ирсэн хөтө орон нутгийн төр сайхан сонирхолтой мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэж байгааг. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сурвалжлагч Тана Уйхан альманаар хүрэлцэж ирээд байгаа юм аа. Ингээд одоо авах шунт хурч сурвалж ирсэн одоо өөр өөрийн сайхан сурвалжлагчийн араас сонсогчтой ярих болно. Тэгэ дөнгөрсөн элжийн нэвтрүүлгээр мөн авах шууны хилийн сум төрж сурвалж ирсэн. За тэр дундаан бас одоо залуучууд арга олдуулж ярьсан байгаа. Тэгэ одоо манай хөдөө орон нутгатаа уравьяс тэгвэл өөрийн хөдөлмөрөгчээр сайхан аж амьдралаа хөдөн татаж явж байгаа олдны дундаан бас оролж дуурал болж байгаа малчин залуучуудынхаа төлөөлөгч нартай уулзаж сурвалж ирсэн сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгэ одоо өнөөдрийнхөө гурван сурвалжлагчийг нэвтрүүлгийн өрөөнөөс сонсогчтойгоо уулзъя. Сайн байна уу?

хэлсэн сайхан үлгэр учраас хаваалцсан. Тэгвэл энэ нөтрүүлгээр юм бол одоо манай гурвуулаа хил нутгийн хасар малчтуудыг сурвалжилсан тухайтайгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж батсан. Тэгвэл миний эндээс бол одоо мэдээж хол ордон нэртэй үхэр дэмдэн гэсэн алдартай байна. Дэмдэн насны тухай сурвалжлагын тухай гэж та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Одоо мэдээж энэ дэмдэн настан бол авуу хушууны наран булах сумнаас саруул талгачаанай хасар малчин. Өнийг бол одоо олноор юм бол сайн мэднэ. Үхэр дэмдэн гэлсэр өнөө илүү мэддэг ярьцсан. Бидний үрхэд бол настан бол өндөр хөөм бийтэй. Дал өнгөрсөн ч одоо бүй тэнтлэн их сайхан тийм нэг настан байсан. Тэгээд дэмдэн настыг бол нутгийн гэнэ сайн мэддэг гэсэн. Одоо тэгэхэд үхэр малтгараа ингээ сайхан үхэр дэмдэн гэсэн алдартай болсон байхаа гэж бид бодсон. Тэгээд манай бүлхэнх нь хурж очиход бол настан бол гөгшинтэйгэн хоёулах нам болох хөдөө нам байцсан. Тэгээд бол бидний ухтаад манай сургалтын их сайхан хүлээсэн.

0: гэсэн настан. Харин яг сайхан 5 хүү суугаад бид нэн данс боддог тухайтайгаа их ярьж өгсөн. Настан бол одоо залуугаас ингэж данс бодож амьдардаг гэнэ. Тэгээд 1974 онд бол эл болсон тэр цахаас эхлээд бол одоо гринкон одоо орлог зарлагын тухайтай ингэж данс гарааны их сайн төмтгэлдэг гэнэ. Тэгээд өндөн бол одоо мал аж ахуй юм уу, мал жих үйлдвэрлэл амьдралынхаа дансыг хийгээд тэгээд өнийхэн бол одоо хүртэл баримтлаад энэ ч одоо бараг 50 хотын зэрэг баримтлаад ирсэн гэж хэлж байна тийм үү? Тэгэл тамга даттуулахноор нөө тамхинайхаа хайрцхан гаргаад л дээр нь гарч оор оноо дансааны зарснааны тэгвэл олснааны эдгээр бичээл тавьдаг юм байна. Мансы хүрэхэд бас яг энэ жилийн данс гэдэг нэг тамхин хайрцаг гаргаад бидний
1: хүлээлт юм байна.
2: Тамхинайхаа
0: хайрцхныхаа гарч ураал тэгэл бичдэг юм байна. Тэгэд одоо хүрэхэд нас өвцөн болохноор нөө данс харааны сайн төмдгэлдэг адлаан юу хүүбэрдэн
2: одоо
0: шахаг хөцөө ярьж байна. Тэгээс сайхан өрөнгөн гарч урайхны бичгээд одоо жилийн өтсөд бол одоо нэгэн бүр сайхан ингээ тушаахаа хөгчихнө. Тэгээд одоо хүүтэй хүүбэртэг юм бүр чуга амьдардаг. Нэг том гэр бүл гэжсэн. Тэгээд одоо бүх дансаа ингээ хүүбэр нь бүгдийн сайхан тэмдэглээд одоо жилийн өтсөн ингээ орлог зарл гэж ингээ тэмдэглээд тавьдаг юм байна. Тэгээд одоо хүүбэрдэн тушаач хийхэд өрөнгөн данс харааны үлбэр сайн хийдгээ гэдэг бидэнд ярьжсэн. Тэгээд манаас одоо настнаа дээр нэг төмгөлсөн дансын нэг гаргаа өгсөн чинь дээр жилийнхэн данс нь өн жилийнхэн данс нь гэсэн. Тэгээд малын зарчуулалт гэж энэ мал хар авсан л гэж энэ машин механик авсан. Тэгвэл бас тос намсан л гэж байна. Тэгвэл өвс барда авсан л гэдэг.
2: Амьдралынхаа нэрийн ширин жидийг бүр төмдгөрний
0: давс
2: авсан. Бүр төмдгөл тийм байна.
0: Нохо чагаа авсандаа үртэл бүр сайхан төмдгөл хийгээд явсан байсан. Тэгэл өргөөд манаас асууж яа да өнийг хөдөө жил баримтласан. Тэгээ өнгөрсөн жилүүдийн контор бахан данс хөмлөаны өрхийн хүүбэрд WhatsApp чагаад хаа тавьж байгаа юмас гаргаж өгчүүлсэн шүү. Хөдөө дэвтэр байв да. Төөр жужаан дэвтэр. Зармууд нь өрхийн бүр ингээд цаас нь бүр шаралцсан тийм дэвтрүүд хүртэл гаргаагаад өгчүүлсэн. Энэ хөргийн үестэй нэг удаан жил ингээд баримтласан гэдэг нь тэр дэвтрүүдээс нь бүр үүсэж гарсан юм. Тэгэхээр настай гэхээр бол ингээд тэмдэглэл хийх нь бол орлогоосоо илүү зарлаг гаргадаггүй. Орлог зарлаганы төнчлөхөд их тустай гэж хэлсэн.
2: Дансан дээр нь бол одоо улаан тоо илэрж ирсэн гэж ярьжсэн
0: юм байна. Бараг тэднийх нь бараг зөөлөг бол дими
2: авч бараг авсан гэж ярьсан.
0: Бараг авсан гэж ярьж. Яаж нэг гангацтай жилүүд өрөөл хөргийн данс харааны төнчлөлөд бараг улаан тоо гарахгүй тэгээд болгооч тоогоо ярьдсан юм. Тэгэл насныхаар хүрсэн насны бол гөр орно бол их тохлог. Хөдөө нэг хөдөөний гөртэй их чи доторх нөгөө хотын эйсийг засцсан их сарвуулган тийм сайхан элэйдсэн. Тэгэл гөр дотромл бас удаан жил одоо мал аж ухайтан гавсхайлсан олон сайхан шагнал хөхөгүүл лудаас гисхийн гаргаага тавьчихсан байдсан. Настамас олон тэр хасар малтны сагал хөхөө олж исэн гэд ярьдсан юм аа.
2: Тийм, орны олсон байсан.
0: Харин
2: бавдар дээр нь бүрсэхэн
0: талбайтай байсан. Тийм. Эргээд нөө үхэр сайн малтдаг. Тэгээд одоо сайн үхэр малтсан тухайтай басан олны олон сагал хөхөө олоод тэгээд таригийн бүр тавьчихсан байдсан. Тэгэхээр ойлгоод манай наснаас асуугаад ирсэн. Настан бол уул нь өнгөрсөн бол одоо гацааныхаа нэгтлэн бодох чи адил ус хийжсэн. Тэгээд удаан жил гацааны шүүжигийн адилыг хийж ирсэн гэдээ ярьжсэн. Одоо жигэд өстэй нотхийн хаан гацааны хаан гэ малчтуудыг бас дагуулад ингээд сайхан ажиллаж исэн юм түүхтэй. Тэгэхээр дамдын настан бол одоо дамдын насны мал аж ахуйгаас нь ярьсаар бол настан бол одоо үхэр дамдан гэдэг нэртэй болохноор нь одоо үхэр л сайн малддаг байхаагаад бид нас ингээд асуусан. Өднийх нь бол үхэр голдуулж малддаг гэж байна. Одоо гол нь үхэр мал.
2: Тийм юм түр үхэр мал гэж байна.
0: Тийм байна. Шүлнөөхөн хоны өртөл баг гаднаас авчтгаа гэж ярьжсэн юм аа. Тэгэхээр өднийхэн бол одоо удаан жил үхэр малцсан болохоор одоо үхэр малцах тухай талаар бол суур бутан байгуулалт юм маш сайн хийсэн. Тэгэхээр баримжаатсан бохон хороотой, өвс хадгалах бонттой, маш сайн удахтай, онгоч гих мэтчлэн одоо суур бутан байгуулалт юм маш сайн хийсэн байсан. Тэгэхээр өднийхэн бол сүмэн дүр үхэр малцсан.
2: Сүмэн дүр үхэр малцдаж байна.
0: Тэгэхээр 300 гаад одоо үхэр малцж ийн гэж. Одоо өвөлдөн бол бараг 200 гарагийн өвөлж үйлж ийн.
2: Тийм
0: байна. Тэгэхээр нэг 100 гарэ туугалд осчих нэг ярьжсэн. Өднөх нь бол одоо төжээлгийн чагаар бол үхэр бүрдөө нэг 20 бараг өдөрт бол 24 жин өвс өгдөг гэж ярьжсэн. Одоо хатлан бол авдаггүй. Бараг өднө гацаагаар мэд юм хатлаа авдаггүй.

ажилласан. Өвс бардагын бүхлийг гаднаас оруулж авдаг. Тэгэл настан бол одоо энэ тухай том дансын үйл ястай. Жил бол антахгүй сан хийдсэн. Өөрийнхөө бол одоо бөлчөөрийн бол 3 гэсэн хуваагаад тэгэл өөрийн Сөэстланий бол өвлж хавар заныхаа анаг гэсэгтэй ингээ байрлуулсан. Тэгээ жуун болсаар бол Украиний бол ажуслангийн ганган сар тэг уулцдагаа ярьчих. Тэгэд одоо манус одоо үхэр ямар үхэр малжих тухайтай асуусан ч тэгээд тэгсэн чинь Украинд танилцуулах таамал одоо ярьцгаа одоо манус

одоо ажиглаад мал харааны сайхан гэрээсэн сууж байгаад үтцдэг юм байна. Нөгөл хүүтэй болохноор одоо яг шинэ цагийн одоо шинэ ухаан цар мал малчина. Өнөө хүчин дээр автай болохноор. Тэгэхээр өднөөсөн усалд гонгочооны үрдэл бүр ингээд

0: танилцуулахаар дагуулад явлаа шүү. Тэгээд өөрхийн дал өнгөрсөн юм бол бүхий харан сүрсэн. Явж суухтаа яа сүр сэмэдсэн. Тэгээд пон хоронд нь орсон чинь одоо мал аж ахуй дээр шаардах одоо машин механик бол бүр байна. Өөр барахгүй насан чинь өнсөх машин механикны бүгдээс хань жод очих.
1: Тийм
0: байна. Насны ирсэн үг юу вэ?
2: Дөрөв хүртэл бүр машихчих.
0: Дөрөв хүртэл бүр машихчих гэж чинь яа.

шалмгаа гэж хэлж болно. Тэр машин барьж явах юм. Тэгэл өнгийн байдлаан бол эдгээр адлааны үлбэр өөр дүнд авдуулчих нь гэж шүү. Тэгэл насантай одоо машин механикийн тухайтай бас ярьсан. Тэгсэн чинь одоо залуугаасаа эхлээд машин сайн барьдгаа гэж байна. Тэгээ одоо даатгалтын үед бол гацааныхын том тарахтрыг бариад л гацааныхын өвс хөлсийг хамж хадаа жоохон адлуудыг бүр гардаж хийдэг. Тэгээ одоо сүүлдэн бол өөрөө бас ингээд нэг Евн онготтой тэм нэг машин аваад хэрэглэсэн ингээдсэн. Тэр машин одоо л тэм нэг цагаан машин байдсан. Тэгээд эргээд тэрнийхэн сүүлээр одоо гацаанай шүүжи дарагын адил хийгээд бол өөрөө бас ингээд машин авч эдэлсэн. Ариаса машин авч эдэлсэн гэж ярьдсан тийм үү. Тэгээд одоо тэр нь бол нэг гацаанай гацаан домдоо одоо наасын цасан явчихсан. Тэгээд эргээд нэг малчин

0: утгаар машинаны өөрөн жолоодод хүүн одоо күчний адлын хийгэн настан бол одоо жиг наан цаан явц суух тиймэрхүү адлын хамжаа хийчдэг чинь. Энд чинь даал өнгөрчгөөд ийм их хамжих ч ёстой юм. Их тус болж чинь гэсэн
1: үг. Усан оруулах даяал машинаа барай хамтчихдаг гэж ярьж ирсэн.
0: Хараа. Тэгээд өргөд нөгөөтэй пүнт нь орсон чинь нэг пика машин байдлаа. Тэгээд хэлсэн энэ чинь гөгшин байна аа ирэм машин шүү л гэтэл. Тэгээд бас хэлсэн шүү. Одоо зэр өнгөрцөн чинь өнөө нэг том төргнэх нь дөвтрийн хураагад авчихсан шүү л гэж хэлсэн. Баг төргнэй дөвтөр солиогч чинь тэгээд пика машин барьж байна.
1: Тийм пика машин амс ер нь одоо хошуу орсоордаг барьдаг нэ. Бэлчээр дээр юм бол ер нь гүйлэгдэг үг гэж ярьжсэн. Бэлчээр талахчихна гэд. Бэлчээр дээр юм бол одоо мотор унаад гүйдэг гэж ярьжсэн. Мал унаанда явсан.
0: Хэлсэн анчлаа манаас тул манай хөтөн залуучуудаа сануулж чина чин бэлчээр дайлах тий шүү гэж чин одоо манус өнгийн жаг болох нөхцөл дотор бол бэлчээр дээр бол юу төрөхтэйгээ явдаггүй гэж мотор тал гараа явчихна гэж чин тэгээд дал өнгөрчгээ тэгэл моторий чин манад сүүлчдэг юм байна тэгэл
1: тархнаа ажисхийн
0: тий тэгэл эргээд бас нэг
1: өмнө хоронд
0: ноцсон чин нэг болонд нь бүр ингээд төмөр жаастай одоо жигээр төмөр гаган зэ яадаг машин механик өргөд багаж хэрэгсэл тон олны өлгөө тавьсан байдсан юм.
1: Тэгэхээр
0: манас ятсны дараахан тэр пөнийх нь үүдэн зайхан
1: чүүдэн ингээд
0: чүүдэн
1: өвдөрсөн.
0: Дуулгаж аваа бүр сайхан өнөөхөн жасаа тавьсан байдсан. Тэгээд тэр хадлууд чинь бүр өөрөө завдуулчих нь завл байдлаа хэлбэр хийдлээ гэж. Тэгэл хөрхийн насны гар ингээд хүрээд оцсон чинь их сайхан дал өнгөрч хийвэл хөдөөний хадалтаа мал ажих өдрөө өөрийнхөө күчн күтний нэмэрлээд хүүдэмс тус болоод их сайхан ингээд амьдар зөхийн хараад хөрхий залуугасаа үхэр малжаад бас тийм сайхан алдар нэртэй чултай явсан. Тэгэл эргэн одоо нас явчихял бас бас л ингээд мал ажих өдрөө чүтгчгийг хараад их сайхан санагдсан. Аа хасар малчин гэдэг чинь өнөө насараа л ингээд мал ажих өдрөө малч хорндоо ингэж өөрингөө хүчин чөтгөлөө өргөөд явцгаа ийм сайхан настан байгаа штэ гэд. Тэгэд насны сургалтын дундаас олныг мэдээж бас насны нэг арга бодлого эндээс бас олныг ойлгож мэдэд ийсэн юм. Тэдгээр тэр хийдэл барилгын улам манай жалууны хүн ингээд суралч штэ ийм сайхан нэг дурслаг гэж хэлж болно. Өнөөний сайхан мэдэж ирсэн. Тэгээд энэ сайхан насныхаар ингээд сурвалдлаад явсандаа ингээд маш баяртай манай сурвалдгийн аян өстэй сайхан болсон. Энэ сайхан өнгөрөлт.
2: Тийм байна. За ингээд би ч гэсэн одоо манай сонсогч гэсэн адилхан байх. Таны яраг их сонсоод манай сурвалдлагч уяхныхаа яраг сонсоод авахшууны хутмалчин бүхэр дамданг байхаар хүрээд ирэх шиг болдоо шүү. Сайхан зөлий ярьж өглөө. За ингээд одоо залгаад альмаа ярих уу?
3: За. Сонсогч олонмаа сайн байцгаана уу? Би альмаа байна. Тэгэхээр та бүхэндээ наран болох сүмнээ, баян шил гацааны хурдан морь байжуулдаг ховсголтой аавын хорь очиж сурвалж ирсэнаа. Та бүхэндээ хуваалцъя. Тэгвэл ховсголтой аавын бол одоо юу их уяач олонтой гэдсэн одоо нагч нь, ах нь, дүү нь бүр морь уйдаг гэдсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо бас нэг дурдуучтай нь бол тэднийд очихлаа гэвэл тэдний ах тэгвэл бүр ч өнөх хотны суужсан ш та. Тийм энэ нь бол их сайхан санагдсан их хөгжөөнтэй.
1: Тийм.
3: Чигээд одоо хавсгалтай бол яг 1987 онд бол одоо өндөр дөрөв төсөнгөтэй бол хөдөөгөн буцсан байна. Тэгээд бол 93 оны үеэр бол иймэрхүү адуугаар хэрлэлсжүүлээд одоо иймэрхүү талаар бол их судлын ихсэн иймэрхүү бодлоо ороод 97 оны үеэр бол иймэрхүү чөвөрж усмийн адууд төрж усмын хадууд аюул сонирхолтой болжээ. Тэгээд одоо хамгийн түрүүний одоо адуунуулыг 31 малжлын талбайгаас имэрхүү наран тамх тадуу ингээд ажрах талбайд бол эдгээр төл нь үлгий хурдалсан. Тэгээд бол өннөөс болоод бол их жорг оржээ. Тэгээд өрийнхөө адууган имэрхүү хурдны чиглэлээр өсгөө ёо гэд имэрхүү жорг шудаад одоо болтол бараг 20-30-аад ажиргийг бол сольсон байна. Тэгээд ачир гаваад бараг жоос нь бол 200 төмд хүрсэн байна бараг. Тэгэд үүн дотор бол бараг чөвөрч усны ажирг нь бол бараг 4-ыг, аравч усны ажирг бараг 2-ыг, тэгэд ондоо бас өндөрч усны ахийг хөдөө талбайд одоохондоо бол яг өөрийнхөө адууныхаа дотор бол иймэрхүү төрөл релизжүүл хийж та. Тэгэд хавсгалтай апл нэг хүүхэн нэг хүүтэй тэгэд эдний хүн урхан гэд мөн аваа аваан дагаад одоо энэ ажлыг хийж байгаа. Тийм. Тэгвэл одоо яг манай хавсгалтай аавын

0: Ядуугийн бол манай аймаг чулууг, орон чулууг манай бүх усаас бол иймэрхүү очиод нэрийн сонсоод очиод авч байгаа усуд бас олон байна. Тэгээд одоо энэ хавсгалтай аавын одоо энэ хурдан мөрний яаж танигдах вэ гэсэн үгтэй хамгийн бол яг ингээд доорон сойртой
1: 23
0: гэдэг юм байна. Өнөр үл одоо хүмүүс мэддэг байна. Одоо нэр дээр нэг морь хурдлаад ирэх үед бол хамгийн хүмүүстэй хамгийн хүмүүстэй.
2: Чигэд одоо гэр газрын хүмүүс ирэх асуу хурдан одоо чаддаг байна.
0: Тийм байна. Чигэд бол хавсгалтаа аваад одоо 2010 оноос эхлээд бол энэ хурднаа чиглэлээр бол адуугаан жарж эхэлжээ. Тэгэад адуугаан бол малжиж ойжуулаад бараг одоо батал бараг 400 гари адуугийг одоо хурдны чиглэлээр ингэж борлуулж харсан байна. Тэгэад одоо бас манусын очих үйлээ бас нэг 7-8 унагны имэрхүү цайлгтээ суудсан. Тэгэад хавсгалтуу бол одоо бол 7 азар адуутай гэсэн. Манусын очих үйлээ яг жамын хажууд бас нэг торн дотор нэг
2: адар
0: азар адуу ээсэн. Тэр нэг эднэх гэсэн. Тэгэад хавсгалтуу бол бараг нэг жилдээ бараг 70-70 унаг тавтай. Тэгвэл унаг нь бол бараг хамаг багтаа 2 төм мөрдөг гэсэн. Хамаг сайндаа. Хамаг сайндаа бас хамаг сайн унаг нь бараг 7-8 төм мөрдөг гэсэн.
2: Тийм ээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг хавсгалт авийн төрөө бас гэсэн маш олон уяач гардгаа. Тэгэхээр хавсгалт одоо ягаад өөрөө ягаад морь уйсан уу мэй гэсэн чинь өөрөө бол ирдсэн. Морь уйндаг чинь одоо их ажил орно. Их ажилч хүнээ хийдэг адлаа гэдээ өөрөө бас би жалах үн чинь одоо бас хийд хэлэхгүй гэж ярьсан.
2: Үндэ одоо адуугаан хурднай чиглэлээр өсөх төс их хөдөлмөр шаарддаг
3: биз дээ. Төвч одоо
2: дараа хүмүүс болохноор энэ гэж ярьж
0: харин тийм. Тэгээд бас гэж хурдан морь байжулахад бас их хөдөлмөр орно гэсэн энэ арчлагын талаар бас их ажил орно. Тэгвэл чөвөрч усны адуу болоод энэ нь бол одоо яг ган хураа юм уу? Имэрхүү хүйтэн нойтонд бол төсвөрөөр ааны шта. Тэгэд бол одоо яг насчхыг сэргийлэх юм уу? Эсвэл одоо өвөлд одоо хөвтлөхийн одоо жавал хураалах хэрэгтэй. Тэгэд өвөл одоо хөлтэйгүү юм уу? Одоо төжөөх талаар бас их олон туршлага жарна.
3: Тийм ч бас их хөдөлгөөн.
2: Тийм. Сүнөрөөс хэд удаа босоод бүр үжиж хандгаа өргөлдөг гэж ярьдсан.
3: Тэр нэмнэ өнтрүүд бүр өвөл чуни гэдэл баахан.
2: Тийм
3: энэ өөрөө хайж чинь. Тэр минь хулдаж авч чинь баахан байл.
2: Тийм. Нэмнэ чимс их үнэтэй гэж хэлээд нэг хэсгийн ус одоо өөрөө хайж.
0: Тийм. Тэгвэл бас одоо үн дотор бодо аавын одоо иймэрхүү байж үлсэн дотор бас нэг нисхэ гэдэг нэг сайхан нэг хурдлагдаг нэг
3: мөр үүсэн. Азрах одоо халуут мөр уралдаан ус
2: хурдлагдсан тийм дугаард орчлоо гэж ярьсан юм байна.
0: Тийм нэг одоо 3 төрөлөөд 2 ам үзүүд ирлээ гэсэн. Тэгэхээр нэг нь одоо манай Өвөр Монголын 33 дугаар одоо наадамд одоо ам үзүүгээр ирсэн та. Тэгэхээр энэ бараг сонссон байлгүй. Тэгэхээр одоо манай хавсгалт авь одоо хамгийн их баярлуулдаг очир нь одоо ямар вэ гэсэн. Нэг нь бол одоо хамар чигд одоо гүү унаглаад одоо хөөрхөн унагууд одоо ихэнт хоёроод ингээд тоглох хүлээ их баярлдгаа гэж ярьсан. Дахиад нэг нь бол одоо чуна одоо хур бороолгүй ингээд малт харгалах хүлээ байл ихсэн баярлдгаа. Бас нэг нь бол одоо аавын байж уусан морд одоо наадамд одоо хурдлсан ч юм аа ирэх хүлээ бас их баярлдгаа. Чи одоо давсгал авыг одоо сурвалж ирсний дараа бол одоо эдгээр учрын сонсоод бол үнэнхүү ингэж өөрөө бас ярьжсэн та мал дахсан хүн хүчөөд остгоо одоо үр дахсан хүн одоо хормой тусдгоо гэдэг. Чи одоо ямар мал малцсан тэр одоо ямар вирус босгосон тэр тэгэл одоо ажиллаа сайн хийн халтрал уу чалга идэлгүй ингэж өөрийн сайн судалгаа хийвсэй үнэнхүү одоо хий дийлэхгүй ажил гэж байхгүй ш та босгоо дийлэхгүй вирус гэж байхгүй одоо энийг бол сайн мэдчихэ. Тэгэхээр одоо миний хуваалцлагын төрх юм байна. Баярлалаа.
4: Тийм байна. За эрхэм мөндөө сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голтын радио төлөөс Сорооны Монгол радиогийн малчтын хамт тусгай дугаар болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Тана Уйхан Алма манай нэвтрүүлгийн өрөөндөө хүрч ирээд сонсогч та бүхэндээ давх хөшөөнд хүрч сурвалжилсан сурвалтлынхаа сахан уулах буюу одоо тэдний сэтгэлд суугдсан төрөгдлөөсөө сонсогч та ярьж өгч байна. За тана гэж сая л одоо их хүн болоод альма хоёр бол сайхан зүйлийг сонсогчтой ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо таны одоо бас сонсогчтой ярих гэж байгаа зүйл юм байна.
2: Тэгвэл одоо сая үеийн аль маяраас одоо манай хавсгал давгай болоод дэмдэн насныхаар хурц сурвалжсан юм сайхан уулгуудын хуваалцлаа. Тэгвэл миний эндээс бол одоо Наранболох сумны сарвалтал гачаагаар хөрөгдөн бид бас одоо авах гүшүүний аврах бүгчин цагаан жаны аав тэгвэл гүшүүн нутгийн камс нэртэй уяас энэ бүхэлэг гуянкаар хурц сурвалжсан юм байна. Тэгээд энэ бүхэлэг гуянсэр бол одоо багаасаа морь нуруунд өссөн ингээ адуунд ончхой хайртай 7-8 тагаас нь бол одоо морь уна ургалан 10-ад настайгаас нь бол одоо шүдлэн хажаалан одоо сургааж ингээд 20-ад тагаас нь бол овоо найр насан баяраар бол одоо морь хурдлуулсан байж таа. Ангад удаа тэр жалуудамс мөн бүх барилт хүн байсан. Өднөх найвал дөрвөн юм бүхий удамтай. Чигэд бүхэн барилтах нараа бол одоо морин авч яваад ингэж хурдлуулдаг юм байна шүү дээ. Ангад морин хурдлуулаад одоо 1989 оны үед одоо өөрөө нэг уйсан морин, уйж хөнгөрүүлсэн морин болон гацааныхаа найр надмаар ингэж төрүүлүүлээд одоо би ч морь уйвалс болох юм байна гэх тэр үеэс эхлээд одоо ингэж жаргах шуудад морь уйж эхэлсэн байна. Тэгээд одоо тэрний морин сайн хурдлуулахад бол одоо хамгийн түрүү нь адуугаан часах хэрэгтэй гэж ингэж бодол орсон юм байна шүү. Тэгээд бол 10 оны одоо 90 оны үеэс баян сэрэс ингээд ажирах хөдөлтөж аваад адуугаан часч эхэлсэн юм байна. Ингээд 10 онд бол одоо Оросоос орж ирсэн арав ажиргын өвлө бусдаас ингэж хөдөлтөж аваад чивэрч өстэй арав ажирга тавьжсэн адуундаа. Тэгээд өнөөс хойш бас одоо юу нэ чивэрч усны ажирга бас хөдөлтөж аваад яа бусдын гараас бараг 18 төмөр авлаа гэжсэн. Одоо энэ юуныхан шүү дээ. Энэ бол одоо дөрөв удаа авсан тэр арав ажиргын кан төлн дээр одоо чивэрч усны ажирга тавиад ингээд өннөө үр төлнүүд их хурдлсан. Одоо хэн бүх хилэг гуйвал өөр юм бол ярьж исэн аниг юм бол гавьяат гэд нэрлжгээд манаас нь сорвдлого дундуд байнд их дурддагдсан. Тэгээд 10 төгрөгөөр их мөнгө оруулж авсан боловч одоо их өннөө үр төлн хурдлсан болохноор нь их одоо баярлж явдаг юм байна. Өнөөсөө хойш одоо аравч усны агна амрахч усны чивэл чивэрч усны ажиргуудыг бол адуунд олны авчирт ярьсан. Тэгэд 23 оны үед бас одоо уухаанууд яваад нутгийн ханаг дүүтэй уухаанд яваад тэгээд бас нэг хоёр ажирга авчирж адууган жалгааж ислаа гэж ирж исэн.
3: Тийм.
2: Тэгээд одоо бүхэд гоо ярих тань бодоо надад жисгч юм бас одоо хариутлах хөдөлмөр шаардлагатна. Ажирга гүгийн жогчл сайн бол одоо сайн адуу гардаг гэн. Ингээд адууган сайн часыг бол одоо сайн часчгуул одоо үеийн үедэн бол нь сайн морь гарна. Тэгвэл вандержийнхаа булгахтай адилхан болчихно гэж ярьж исэн Иран дум да. Тэгэд эдний адуунаас одоо хамгийн анхгүй нь сүндийн дүүнрүүд бол ингэж хулдаж авдаг юм байна. Одоо бол эдний адуу одоо хол хоёр доо нэртэй болоод аймаг одоо орны хөвчөнд төлбөр тархсан гэж ярьжсэн тийм үү? Тэсэр бол одоо хөлөн бэрэгнэ алгасаа улаан чаваар ус их ариун хүн одоо авсан ингээд үсэн хурдлж ийн гэж ярьж ирсэн юм аа. Одоо бол баг хурдны чиглэлээр бол 500 гарын адуу жарж ийн гэж ярьжсэн.
3: Тийм манай очихоос өмнө хүн бас хаа яваад ирлээ.
2: Хотод тэр жихэн шарг гэд тэр жихэн шаргач юм бол одоо 24 онд байгаа аймгийн Монгол адууны холбоот уралдаан дээр оролцоод ичтэй одоо 30 газрын хурдан морьно 30 газрын морьно уралдаанд оролцоод бол 4 дугаард орлогдсон ба. 4 дугаард орсон гэж ярьжсэн. Тэрний дараагаар одоо бас олон найруудаар сайхан хурдалсан гэж ярьжсэн юм аа. Тэгээд тэр мориомс аваад хөө хотоор уралдаанд яваад ирлээ гэж ярьжсэн. Тийм. Одоо бол бүхэлэг байвал энэ морин уяад бол 40 хүү жил болж ийн гэсэн тийм үү? Тэгээд 40 жилийн дуршил одоо олон сайхан морьд явж хурдлуулж энэ дэм бол одоо төрүүлсэн морь бол бараг 20-од байна гэсэн. Бараг 100 гарын удаа төрүүлж ийн гэж ярьж исэн. Тэрний одоо сайхан хурдлуулсан хурдан морьдоос одоо дуртах юм бол ажирган хөөр, гөгөн хөөр, унгаа гөгөн хөөр халжин ажирга. Эргээд ойрын жилээс бол өсгөө хар морь сарах халжимэр унган алтар гэд олон байна тийм үү?
3: Тийм.
2: Олонх нь бол одоо өөрийнх нь нутаг адуу жихан анан каважин ч бас орсон гэж ярьжсэн. Тийм.
3: Тийм байна.
2: Тэгээд бол одоо морь уяч хурдлуулсан сайхан дурсамжаас нь ярсаар 2017 онд бол аав хүү хоёулаа бол сайхан төмөнд явагдсан ихэр хүүхдийн найрд оролцоод одоо бүхэлэг байвал энэ уясан мороороо бол ойч хурдлуулсан унган халтар нь штэ төрүүлээд хос үрээ аваад тэгэд бах хүүн чагаан жан нь штэ бүхтэн төрүүлээд хос төмө авчихсан юм сайхан өнгөрөлттэй
3: тийм байна.
4: нэг гэр бүл давч хэлвэл их сайхан.
2: Тийм, өднийхэн бол ер нь одоо би сайвс ирсэн дөрвөн юм бүхэн удамтай.
4: Тийм,
2: тийм. Ийм сайхан айл байгаа.
4: Тийм, бас ойлгож
2: байгаа. Хүн юм аа. Цагаан баган, цагаан жангад бүр сайхан бүх баригддаг.
4: Олон найм цаа бас орчим хөн одоо хацааны сайхан найр.
2: Тийм, хацааны найр. Дамжид ярьсан тийм ба. Хм, хацаан. Манаас ий очиход ийх сайхан хацаан дээр одоо чугалж хаагаад найрын хан тухай одоо

0: хэрэглэсэн хурал хийжсэн. Тэр тань гаргаад гацааныхаа өөр хүмүүсийн юус одоо сорилжилсэн юм аа. Тэгсээр бол одоо чагийн хараагаас болоод хаваалцлагаанд төргий. Тэгээд манай дугайлан хэм бол одоо ойрын 2 хугацаанд бол малчдын ань нөтрүүдгээр авах хүшигээр сорилжилсэн уулган бол хөдөө орон нутгийн ка одоо бүтээн байгуулалт шинэ гүтнөө нэмэлж ива. Жалуу чадварлаг малчид чигэл ус одоо нутаг усныхаа жалуучууд дүүнэртэн дуурал болж байгаа Ахмад Хашир малчдыг өнгөж хоёр бүлэг болоод сурвалдах ярилцлах хийдэв шүү дээ. Чигэл одоо манай энэ сайхан мөдөөдлүүд ус одоо манай Аражу, Сонин тийм чигэл шинж бодлуурын талтнарууд одоо сонсох том үжигтүмтэйгаа мэлж алгах болно. Та бүхнийхээ одоо манай давчингуудад анхаарлаа хандуулахыг эндээс найдаа.
1: За баярлаа. Тэгээд сургуультай ухаан шамжилтаа сайхан болсон байна. Тэгээд бас нутгийн цун олны сайхан аж амьдралын талаар нэвтрүүлгээр хуваалцаж таатийнхаа өөр өөрийн сэтгэлээс хуваалцсанд их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хамтдаа энэ төрхийг
0: заа.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөө дундрлах боллоо. Сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэгч найруулж хөтлөгчдгээс нурхан шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч мэйс ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр золгийн мөнч нэвтрүүлгийн өрөө төрөлж ирж сайхан ярилцаа өгсөн сургуультагч танаа уйхан Альма та гурвдаамаас баярлалаа.
0: За баярлалаа
1: биш үү? Дараагаар бас сайхан мэдээлэл хүргэж байгаарай.
0: Баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгийн өрөө төрж ирж байна. За баяр та.
0: Баяр та.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгд. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй

үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагжин, хамтар бүлхэнд нь тэмчиж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дундд улсын өнцлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамт

6. Эрхүүчээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүчээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүд

үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлэг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж ахトゥ мөтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүс үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засхийг баримтлж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүс улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т эрхүүс үндэстний ажилдах намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэр

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхи гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодж байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 7-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 25, аргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 81 жуу далийн толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг, Шилэн хотын өмнө бий, Жүнгүжимчин хошууны зүүн бий, Улгай, Барангүжимчин хошуу, Шулуунхөх чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноор шанд жирэвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдө сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол Өмнөбийн гажар орон дэх үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, Хөвөөчөр хошуу, Шулуунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуунд жирэвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх, Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Бус гажар оронд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Жүү өмнөөс дөрөвдө сийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс дөрөвдө сийн салхсалхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Жүүнээс дөрөвдө сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 27 градус.
Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэйгээсэн тунгалахшиж жүүмнөөс 2-3 дэс сэйн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилээ хотын өмнө бий, Жүнгүжимчин хошууны Жүүн бий, Улгай, Барангүжимчин хошуу, Шулуунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөө хошуу, Долноор Шянд Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж их салхлах, Охор Хугчаанд Шүрэн бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвд сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бийн Гажар орон дэх үйлтэй хэсэгтэн тунглах Ховочар хошуу, Шулуунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуунд Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж их салхлах, Охор Хугчаанд Шүрэн бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Бус Гажар орон дэх тунгалах хэсэгтэн үүлтэй Жүү өмнөөс дөрөвд сэйн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрөвд сэйн салхсалхлана. Шилээ хот орон дэх Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах Жүүнээс 4 дэс сэйн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ

27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал үүлтэйгсэн тунглах шиж жүүмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үйлжээ.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онулдаар Чулуунбаатарын үх Төв Улаанбаатарын ая залуудуучин бүрэн жаргал сэчин гуайн дуулсан бахрам сайхан үжимчин гэдэг дугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Урд тараагуулгын төвч амэдэгдээ.
2: Өртөн жансах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жирэг санааны тайлбарлагдсан тосгын мэдээллийн 1-р бүх хүчээр аж ахуй гатгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалтны адны адилхцааны хасаан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундч амжигдлаас давсан.
2: Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулах ажиллаг ойрд өхөх хотод явагдсан.
1: Хөвчийн элсний цахилгаан гаргах суурин газраас Шанхай цахилгаан дамжуулах инженерэнд ирж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерэн төрөхөн барилгаа эхлүүлсэн.
2: Өртөн жасах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны ил жилийн бэлтгэл ажил шавдаргаанда орсон жирэх мэдэнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Хүнтэ сонсогчдоо, ойрд хуралцсан өртөн засах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас дээр хагас жилийн ажлыг дүгнж, одоохны аж ахуйн байдал задлалт хийж, доор хагас жилийн голлогтой ажлыг байрлуулав. Хурлаас өртөн засах хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахиулж, аж ахуйн шин бүгд шилдэг тийш хөгжихийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Манай нэвтрүүлгийн цагаас эхэлж өртөн засах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зоригсны тайлбарлагч гэсэн тусгай мэдээллийг нэвтрүүлэн ил салам учрын хариуцлагатан аж ахуйлтан болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг урьж дээр хагас жилийн аж ахуйн тоо баримт болон ажлын гялс жигтэй уялдуулан бүх хурлын зоригсны гүнзгий тайлбарлаж дараачийн шатны ажлын голлогыг танилцуулахар боллоо. Тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой.
2: Одоо энэхүү мэдээллийн 1-р бүх хүчээр аж ахуй гатгаж хөгжилтийг ахиулъя гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг зооны 4 гараагаар нэмэгдэж, аж ахуйн хөгжилт шинтэж шилдэгж сайжирсан байдлыг илэрлээ. Бүгд хурлаас дээр хагас жилд орон даяараа аж ахуйн үргэлжилэн тагтуунаар сайжирхи бүх хүчээр ахиулан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт дүүргээ биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны жан судлах хилтгсийн лектор Лу Панчи хэлэхдээ, дээр хагас жилийн манай орны аж ахуйн хөгжилтийн гялс чигн голдуу аж үйлдвэр бэл оруулалтаа гадаад арилжаа зэрэг талд илэрсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл баталж чухалдык төсөл урагштай явагдаж, шинэ аж үйлээс шинэ хөдөлгөөгч хүчийг түргэн байжуулан бүх орны аж ахуйн тогтун хөгжилтөд чухал тулгуурлах үйлдэл үзүүлжээ. Бүгд хурлаас одоохны хөгжилтийн байдлыг аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг төсөө хөгжиж байна гэж хураанг байсан бас аж ахуйн бүтэж болон хөгжилтийн яз чанарт өгтө хаврал гарсны харуулж байна гэж юм. Энэ жилвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд мөн ч өөртөө жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны хорооны үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх хамгийн сүүлчийн нэг жил болно. Бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд доор хагас жил яаж ажиллах тухай бүгд хурлаас орон даяараа бүтэмжтэй бэл оруулалт хийж хааж дөрөгдөж хэрэглэгэний далд хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Чухал их төслийг нэн түргэн найдваржуулан хангалах хэрэгцээг нэн сайтарж өгчүүлэн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлт болон жагт хэлгүүрийн хэрэглэгийг хамжилчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Энэ тухай өртөн жасах орны хорвоо аж ахуйн судалгааны төвийн хөгжилтийн байлдах бодлогын газрын дарга Канли хэлэхдээ, доор хагас жилд нэн сайн аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтэмжийг олоход хангалах хүчирхэг хэрэгцээ буурай асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөөр аж үйлсийн суурийг бөгжүүлэн чухал их төслийн бүтээн байгуулалтаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг ажилж хэрэглэгээр дотоод хэрэгцээгийн далд хүчнийг хөгжөөж худалдаа хэжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхээр үйлчилгээний баталгын чангад хайвал таарна гэж юм. Бүгд хурлаас бас шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчнээ солигдлыг түргэтгэх хэрэгтэй гэлээ. Дээр хагас жилд бүх орны тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг зооны 22, дээд мэрэгжлийн үйлдэх үйлс зооны 11, бодлогын хүчний хөвчөө зооны 40 гараагаар нэмэгдэж, шинэ хөдөлгөөгч энергийг хөгжин бож гарсан байна. Доор хагас жилд уламжлалт ааж үйлсийн сурлах үйлдэлийг тогторжуулахын зэрэгээр шинэ хөдөлгөөгч хүчнээ хүчлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, амар төвчнээ хорой шугамын сахиж, ардын амьдралыг чармайн батлан хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчнийг чангадгаж, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжүүлэх чухалтай. Бүх жилийн харалтад анхаарал төвлөрүүлэн бүтөмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, гэрэглэгэний далд хүчний хөгжөөж, төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн, худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол бүгд хурлаас дурдсан дараа хагас жилийн ажлын голдлого болох бөгөөд мөн ч бүх жилийн амжилтыг биелүүлэхэд заавал хийх чухалтай зүйлс болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны ардын бэл оруулалт нь ядны адилхан зооны хасан 108 гараагаар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундаж хэмжигдлээс 117% өндөр болсон байна. Өнөө жил засгийн ордны бэл оруулалт 5,000 төмтөргийг давж, аж ахуйн бэл оруулалт уншуур төрхийг авсан төсөл бүх оронд 3,668 байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 3 төмөнд уншуур гараа төрөгдөрч, өнөө жилд 1 төмөнд уншуур төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ үед ардын эзгэнэлтэй эд хөрөнгийн бэл оруулалт 152-ыг эзэлж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн бэл оруулалтаас 400%-аар өндөр болжээ. 6-р сарын дундч болтол эдгээр төслийн байрлал байгууллалтаа эхлүүлсэн боيو сэргээс норм 190-ыг давсан байна. Өнөө жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын Уртан засаг орны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн аюулгүй дүрмийг хэрэгжүүлж, засгийн ордын амлалтаа байлуулахыг хуульжуулах тухай агуулгыг дүрм бичин оруулж, шинээр тушаалд гарсан удирдлаг өнгөрсний явдлыг хариуцахгүй байдлыг үндэснээс нь засжээ. 2-р сард Уртан засаг орны ардын засгийн ордон худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх төслийг буулгаж 34 зүйлийн баттай арга хэмжээ тогтон 12 амин хот 103 хошуушаан том гарай зүйлийн өөрчлөлтийн үргийг тоссон байна. Эл шатны намын хороо засгийн ордон 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дээшлүүлэх оны ажиллагаа өрнүүлж, Бэйжин Тянжин хөби хөхмөрний гурвалжин хойг Гуандун Шанга Омон зэрэг газартай банк харьцаж, төслийг золгуулан арилжаачийн урьдхаар дамжуулж, орны гадны аж ахуйн Өвөр Монгол нутагшиж, ажил үйлсээ хөгжүүлэхийг ахиулсан байна. Ятнам бүх орны арилжаачин уур жабэл татан оруулсан хэмжээ 60,000 бөгөөд 2 дуншил төргөд турж 2024 оны хасан 107 гараагаар нэмэгдэж оны харалтаан давуулан байлуулав. Өнөө жил манай орн арилжаачин уур жабэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нэдний хасан адагдан 108 гараагаар нэмэгдүүлэхээр шармайж байна. Шинэ энергийн хүрээнд бүх улсын өмнө агнан жагсаагдж байгаа ба ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйн 22 нэгэнтэй манай орнд хамаа бүхий төслөө байрлуулж бэл оруулалтын хэмжээ нь 3,800 дуншил төргөд авчээ. Бодлогын хүчний талаар улсын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйлаас 20 манай орнд нутгшиж, бэл оруулалтын хэмжээ нь 2,000 дуншил төргөд давсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс болон өртөн жасах орны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэсээс хамтар эрхэлсэн Шижим Хингийн намын байгууллалтын үжил санааг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд тайлбарлан ухуулаг ажлыг ойр дөхөх хотод явагджээ. Ажилгын Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын жан судлах хилтэсийн дэдэрхлэгч Вимилиг уржаг ол сэдвтэ тайлбарж хийлгэжээ. Тайлбарын Шижим Пингийн намын байгууллалтын үжил санаа сурвалжийн туушлуулахыг ерөнхий шүүжийн Шижим Пингийн дундад улсын өв хамтан байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн айгийг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярианы жориг санаа, Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жориг санаа, өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хурлын жориг санааг сурвалжийн туушлуулахтай уялдуулж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээний баттай байдлыг үндэслэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжийн туушлуулахын чухал ач холбогдол Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилгээ ухаанч уулгатхан онлын хөв чанар үйлдэлгийн суур болон онлын их сурвалж зэрэг талаар системтэй гүнжгэ тайлбарлжээ. Шанхайн Жамаралчааны их сургуулийн Өвөр Монголын судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхийлсэн хамааралтын хилтсийн намын үрийн шүүжи Чин Шэйвэн энэ удааны сурвалжлагаар аж тохиол болгож намын байгууллалтыг шинжилгээ ухааны судалгааны баамт шавтлах үр бүтээлийг олруулах чадвартан урах аж ахуйлыг байжуулах бүх явцад уусалч болохыг ахиулна. Сургууль орон нутаг хамтралч намын байгууллалтыг хангахж засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн амжилтчны тав чингээ байгуулан нэн олон хошуурал үр бүтээлийг Өвөр Монголд олруулан найдваржуулахыг ахиулж чанар сайтай намын байгууллалтаар орон бүсийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсийн чанарлал хөгжилтийг хөтлөн дагуулахар чармайна гэж юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хувилгаан онгоц 21-р сансарчны дугаалынгийнхан сурвалжлагчтай уулзах хурал 8-р сарын 5-ны үдийн хойно Бэйжингийн сансрын хотод явагджээ. Энэ бол Жан Лу, Уфэ, Жан Хун Жан 3 сансарчин дэлхийн бөмбөрцөд буцсан ирж тусгаарлуудын совилсны дараа анх удаа олонтой уулзаж байгаа явдал болно. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд хувилгаа онгоц 21-р сансарчны дугаална. Манай улсын хүн суулгасан сансрын аялын инженерингийн түүхэн дээр анхудаа сансрын хэмхэтгэм өргөлтөд учрын буцхан хойшлуулсан. Анхудаа онгоц сольж ботсон, анхудаа нисэх онгоцыг бачим харуулсан зэрэг түүхэн цаг мөчийг биеэрээ өнгөрүүлсэн ба гэрчилсэн юм. Тойролтын замаар нисэх хугацаанд сансарчны дугаална бас 3 удаа өрөөнөөс гарч сансрын урт тооны сансрын хэмхэтгээс хамгаалах тохиромж ухсрах зэрэг үүргий байлуулан Эдвараг өрөөнд оруулж өрөөнөөс гаргах үүргийг олон удаа гүйцэтгсэн бөгөөд бичил хүндийн хүчний суурь, физик, сансрын материалын шинжилгээ ухаан, сансрын амин насны шинжилгээ ухаан, сансрын аяллын анагаах ухаан, сансрын аяллын мэрэгжил зэрэг хүрээнд холбогдох их хэмжээний туршилтыг байлуулжээ. Гурван сансарчин тойролтын замд 210 өдөр сууж, Домдод улсын сансарчны дугаалангийн тойролтын замд хамгийн урт хугацаа суусан тэмдэглэлийн шинтгчээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэд Өвөр Монголын хөвчин элснэ чагалхан гаргах суурин газраас Шанхайд чагалхан дамжуулах инженеринд иж бүрдүүлэх мөрөн гатлах инженерийн түрүүх барилгаа эхлүүллээ. Энэхүү инженер нь Шанхайн Чунмингдоо арлаас эхэлж хөх мөрний туулах гал усан замаар Жансуугийн Тайцанд хүрдэг. Энэ нь мөн ч манай улсын дамжуулан хүргэх багтаамжаар хамгийн их мөрний хамгийн гүн хэсэгт байгуулах чагалхан дамжуулах тусгай нүхэн зам болно. 2030 оны жилийн сүүлчээр байгуулж дуусгаж ажиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалхааны Шанхайд дамжуулах инженерийн бил Элис Говь чөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний чахалхаан, гэрэл чингийн суурин газрын байгуулалт болон цэвэр чахалхааны гадагшаа хүргэх байршуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ерөнхий урт нь бараг 1800 км-д хүрч ажиглалтад оруулсны дараа жил бүр Шанхайд 400 дуншуур киловатт цагийн чахалхаан хүргэж Өвөр Монголын цэвэр чахалхааны хөвчөөжүүлэн гадагшаа дамжуулахыг улам нэг алхам ахиулан Шанхайн энерги үйлсийн бохирдлгүй нүүрс төрөгчийг баг гадагшлуулах тээш хэлбэрэн ховруулахад чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 7 сарын 31-ний өдөр болтол Домдод улсын Төмөр замын бүлгэлийн хөх хотын төвч 749 том 6000 аянчны зөөвөрлөж нядны адлах саныхаас 108.6-аар нэмэгдэж өдөр бүр Домдчаар 15 том 5000 аянчны зөөвөрлжээ. Зуны амралтын зөврийн хугацаанд орохтой зэрэг манай орон жуулчлалын хөгжөөнт улирлаа ухтаж, Бээжин, Шиан, Датунгийн чиглэлд тиш Хөхөт бухт, Ордос, Баянур, Улаанцав зэрэг хотын хоорондох ойр замын аянчин нилээд олчарсан байна. Улсын Төмөр замын бүлгэлийн хөх хотын төвчөө зуны амралтын зөврийн оргил хугацааны галтэргийн аялын төсвийг хэрэгжүүлж, шөнөөр Бээжин хүрэх хурдны галтэргийн 8 элж нэмж, Өвөр Монголын Дунд баруун орон болон Бээжингийн хооронд хурдны галтэргийг өдөр бүр 68 элж тохируулжээ. 7-р сард Шиан, Гэрэн, Улаанхаад, Вэнжу, Улаанхот зэрэг чиглэлийн энгийн хурдцад аянчдын гал тэргийн нийт 59 элж намж аянчдын галх шарах хэрэгцээг хангасан байна. Хөхөт болоод Ордосын хоорондох ойр замын аянчдын гал тэргийг өдөр бүр 6 элж тохируулж, Хөхөт бухт, Ордос, Улаанцав, Баянур, Ухаа, Шилийн хот зэрэг газар хөрөх цахилгаан цоо гал тэрэг, хотын хоорондох гал тэрэг болон энгийн хурдцад гал тэргийг өдөр бүр 148 элж тохируулсан байна. Бүх орны төмөр замын салам учрын төмөр зам ба соёл жуулчлалын гүнзгий уулсцлыг үргэлжлэн ахиулж амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй зэрэг хэрэглээний шинэ байдлаар зохицуулж, Хөх хотоос Шилийн хот хүрэх цахилгаан цоо гарт тэргээг ба энгийн хурдцад галт тэргийг өдөр бүр 3 хос тохируулсан сорим дээр гараг бүрийн 5-6 өдөржиж, гараг алсалдан гаргийн нэгэнд хотын хоорондох цахилгаан цоо тэргийн нэг хос нэмж, жуулчдад дүгм үзүүлжээ. Орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжихийн тулд том хэлбэрийн дуу хөгжмийн цуглаан ба дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн урт хожид 6 элжийн дууны багтдын галт тэрэг нэмсэн байна. Зуны удирдлын жуулчлал, гэр бүлийн жуулчлал, настайчуудын жуулчлал гээд адил бос хүмүүсийн жуулчлалын хэрэгцээг хангахын тулд Шинжаан хурах жуулчлалын тусгай галт тэргийг 1 элж явуулан Аршин хурах жуулчлалын галт тэргийг 16 удаа явуулж аянчдын олон янзын сонголт хангажээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Өртөн жасах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны эхлэлтийн ёслолын илжилийн бэлтгэл ажил шавтаргаанд орж 2200 сайн дурчин ажлын байрандаа гарчээ. Тус хугацааны тэмрийн цуглаанд нийт 37 иг төрөл 860 баг төрлийн уралдааны тохируулжээ. Уралдааны баталгын сайдвар хийхин төлөө Бухт хот, Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль, Бухтын анаах ухааны дээд сургууль, Бухтын багшийн дээд сургууль, Бухтын төмөр замын ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Бухтын болот төмрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль 5 ихтэй сургуулиас 1900 сайн дурчин элсхийн жиргээр нийгэм нийтээс 300 сайн дурчин нөхөн элссэн юм. Адаханд ёслолын дүрм үйлчилгээний журамжил бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх боловсрол зэргийг биелүүлж Уралдааны явдлын батлаг жочтыг дагуулах өмг дэглэмийн хамгаалах боловсны ухуулаг зэрэг үйлчилгээ өрнүүлж эхэлжээ. Бухт хот нь бас галт тэрхэн өртөө нисгэлийн буудал зэрэг гажирт 9 баримжаатсан сайн дурын үйлчилгээний өртөө байгуулж уралдаанд оролцогсод үжигчид жуулчлагчдад уралдааны байдлыг танилцуулах уралдааны талбайд хүрэх замыг жааж өгөх зэрэг үйлчилгээ хангаж байна. Үүнээс гадна тос хогчааны биеийн тэмрийн чуглааны амрын хамгаалалт зам арилж амин мэлдэг зэрэг бусад ард талын баталгын ажиллагаанч нэгэнт эцсийн шавтлалтын шатанд оржээ. Амрын хамгаалалт талаараа дотоодын хамгаалалт салаа мөчөр эхлэлтийн ёслол болон төгсөх ёслолд хүн олон чуглах хончлог тандуулан ар хүүдийг чанга байчаах талбай дотор чагдан байчаах эргэн тойрны сэргийлэн эжимдэх амрын хамгаалалт загвараараа дахин давтан боловсруулж тамирчдын суугаа буудлаас биеийн тэмрийн талбай хүрэх зам шугам нэг бүр байчаалтын чиг нэг бүрд алан элчийн хайн шинжилэлт хийжээ. Төмөрлөгийг хайн байчаах үүдийн нэгэнт ухсарж дуусгаад чагдуул нохой мэрэгжлийн их анги болон сүртүүлийг эсэргүүчих анчхай чагдан байчаах салбар анги хоёр элчийн байчаах сорилтыг биелүүлжээ. Жамаралчааны баталгын талаараа тохиан газрын жамаралчааны хамааралтын салаа мөчөр зам нэвтрэлгийн жахран хамаарах албан жарлалыг урчлан нийтэлж олимпикийн биеийн тэмрийн чуглааны төвийн эргэн тойрны том театр хурал үзэсгэлэнгийн төв жиргэний тэргэн жогсоолыг жогчлуулан чөлөөтэй нээж нийтийн машин тэрэг болон нийтийн дугай тэрэг тавих орны нэгдэлтэд төлөвлөжээ. Эндэллийг хайм байчаах тэрэг болон жамын саатын арилгах тэргийг байрлуулах ажлыг нэгэнт тогтоосон бөгөөд бачин байдлын харах цаг бэлтгэл төслийг олон удаа туршлаа. Эмчилгээний баталгын талаараа бүгд хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, тухайн талбарт түргэн авралт хийхэд түргэн шилжүүлэн зөвөрлөх, эмэлгийн хороонд түргэн авралт хийх шисчмийн байгуулан 13 эмчилгээний байгууламжаас жоо бөгөөд 4 голлогч эмч совлогчийг сонгож 52 түргэн авралтын дугаалан байгуулан 29 түргэн авралтын тэргийг ил талбай орон болон уралдаанд орохч гажирд өрчлөн оруулжээ. Түргэн авралт хийх бүх явцын дураамал сорилтын нэгэнт биелүүлэн уралдаан эхлэхээс өмнө бас хамгийн сүүлчийн нэг удааны хамтарсан сорилтыг жохон байгуулах болно.
1: Өнгөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглаан удалгүй бүх хотод эхлэхээр байна. Эхлэлтийн ёслолын шууд нэвтрүүлгийн үргийг хүлэн авсан Өнгөр Монголын радио телевизийн шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн бэлтгэл ажилч утраанд оржээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол 8-р сарын 8-ны өдөр бүгд хотын олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбайд явагдахаар бий. Өвөр Монголын радио телевизороо туршлах сайтаа жараад ажилтнаар бүрэлдсэн шууд нэвтрүүлгийн бүлгийн тамилсны хамт өндөр тодцтой дамжуулан нэвтрүүлэх тэрэг дагуулодны тэрэг зэргийг тохируулсан байна. Тухайн талбайд бас өндөр охторгоогаас үүдэрлэх нарийн зүйлсийг барих тоглолтын сүдэрлэх зэрэг адил бас хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх олон машиныг байрлуулж эхлэлтийн ёслолын өвдөгч байдлыг телевизийн цагийн хөшгөөр дамжуулан үзэгч олны хараанд хүрэхэд бэлгэн боллоо. Тухайн үед Өвөр Монголын радио телевиз сорон, Өвөр Монголын одон телевиз сонин мэдээ ерөнхийлсэн нэвтрүүлгийн сувг, аж ахуй амьдралын сувг, соёл тамир зугаа цангууны нэвтрүүлгийн сувг, дүүлэлт хам жуутлуур, Өвөр Монголын APTV зэрэгээр дамжуулан уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолыг шууд нэвтрүүлэх болно.
2: Тавч мэдээ сонсхий. Өртөн жасах хорны хоёрын хүрээлэх халуун гэр, өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулах хилтэс, өртөн жасах хорны чиргэс халагдах сайдын хэрэг явдлын тэнхим, Өвөр Монголын чиргэний тойргийн улс төрийн ажлын тавчаагаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгч, хамгийн гоё чиргэс халагдагчийн нэрсийг нийтлэн танилцуулах ажлаг 8-р сарын 5-ны өдрөх хотод явагджээ. Жуйлун жирэг 10 хүн 2026 оны Өвөр Монголын хамгийн гоё чиргэн хүрээлэгчийн чол хүртэж хамбин жирэг 10 хүн хамгийн гоё чиргээс халагдах чаар үнэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 5 дугаар хугацааны цонглын гох ундагт бүх улсын үүдэн бөмбөгийн урлагийн уралдаан 8-р сарын 4-ний өдөр Тунглийн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хошуунд эхэлж бүх улсын 48 төлөөлөгчдийн ангийн 300 гаруй үүдэн бөмбөгийн багтад уралдаанд оролцжээ. Энцгийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандан Бал, Жижүүр Найруулгач Эрдэнэ Сувд Хянахч Ариун Ерөнхий Хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансан баярлалаа.
3: Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу тэлбис жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Живсмогийн дуулсан үүр сүлд.

Тэр цагт үзмчний далан хоо хаан сүргийн гадуурчин залуу ганц ахин дүүтэйгээ хоёул аж төрж байсан юм гэнэ. Амьдралын гэхээр хоёул салалцаж хүүхэн дүүн айл хард зарагдаж явсаар хоёул доороо холцсон юм байжээ. Нэг сөргөлхөд хүүхэн дүүгийн ноёнох эрхи мэдэж хошуу дан нутгад мордуулсан чимээ гарч хин. Ингээд ахын дүүгэн ирэхгээр харин нутгаар ирж хаж явахдаа болсон дуу

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайцхан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голангийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рисчинтиг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсхий. Рисчинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2001 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар үгс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сан байна уу? Аа та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болсон та. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтлоо одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурч явах үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандар үтгэжтэй. Тэр үед 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл жохолоо нэтэл. Тэгээд одоо жохол бичих юм урам сэтгэл оос.
3: Тийм байх тул одоо сурагч үеэсээ эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уушиг талаар ч юм уу жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал бас танд нөлөөлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс мөлий эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Бараг Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлж ирээд одоо цолын үед бол одоо ус цуласны дараа бол аян жимээ төөх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадс олон явдаг болох ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр бидийнхэн одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамаг түр бах сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо ном манайд байдаг юм болохоо ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүлийн бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ярьж байна шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн 2 анги бол эргэ гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үуч одоо тэгвэл санин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж талгээд одоо ч гэсэн өдөр өдөр бичсэн үе тэр үе их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баруун хөдөн чи сууж уу?
4: Өдөр чинь би бас нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үе чинь бас 10 жил суусан

0: хүртлэх энэ хооронд ус энэ төр боловсрал юм уу, ямар сурлууд мөрлүүд ордл байсан би ч юм уу. Одоо гэсэн хугацаа малар бол жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр чинь манай Парижны улаан нуусан мөдөг чинь Шилийн хоттой ярихад Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаа Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээ тэнд сууд одоо уран зохиол бичдэг тухай үед одоо 80 оны үед ийц сайхан бичсэн манай сөрөг анжил ах одоо багш нарт зөвлөж зохиол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо чигэл төр үнэс ихлээд бол одоо нэлээд мата бүтэмттэй бич. Бас нэг юун зам урж нь орж исэн юм а.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 2001 онд одоо анхны шүлгийн төврөө хөвлөсөн.
0: Тийм ээ. Миний шүрэн бөгжийн сүүдэр гээд өн миний сэрвэнл багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон шүлгийн төврөө бичсэн. Тэр үед нэлээд бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хари бас олон боловсралд Тэрвийн тухай үеэр ихэлдэг боловсрал одоосна гаргийн юм эсвэл хагас сар юм уу тухай үеийн билгийн чуулга юм энэ үнд төс орж исэн болох юм бас адилхан болчихсон. Тэгээ одоо молийн мэдсэн болох нь бас нэг ном хэвлүүлчихээд одоо анхудаа шүлгийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл шүрэн бүгдийн өдөр гэдэг нь одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
0: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухай үеийн уран бүтээл одоо манай урмынд орно да яаж тэмцтэй нэг цохолын гарчиг одоо яруу найргийн өнөр өгөх гэдэг бол их юу гэдэг юм нөгөө шуудл нэр өгөөд идэг би бол тэр сүүдэр гэдэг үл яг шүрэн бөгдөн тэр сүүдэр тогтсон ш та одоо сүүдрийн ус гэсэн үг урам мөтел бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдөг гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр
1: Тул та одоо ингэж шүлэг найруул бичтээ одоо ямар шоу юм бичиг дадгаал байдгүй.
0: Энэ юм чин дадгаалагдсан хөлхий явдал би бол их гэм яд гүн. Тэр бол дадгаал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн урам эргээд тэр сэтгэл юу болно вэ? Онгод авьяас ямар болно вэ? Энэ тал дээр юу гэсэн биш нэг дадгаалтайг өдөр өдөр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих тийм танаас ор ирүүл хэжэтлэг бичлэг гэдэг юм чинь та. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь халавдлаар битсэн юм чинь нэг хар юм хар мондуунаар толгой тарц суугаад тэгээд халуугаар битсэн юм бил биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм боддод холон бодлын холон бодолт ямар нэг ном зохиол үтснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед чинь бичвэр чинь юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
1: Тул одоо яг анх одоо эхлээд шүлэг бичих үйл одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн.
0: Гэхдээ энэ бол одоо анх бичихэд бол тэр ёстой онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөөтэй явжсэн нэг үйлчлэлтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын 18-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 18-ийн эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдлын уламжлалын энэ суурин тэр соёлсон эргээд одоо шинчилттэй өөрөөр яруу найр гэдэг нь уран бүтээл гэдэг нь хүний амийн нэг имийг өмийн бусар хүнд үзүүл шийдсэн л байж хэм байх гэдэг нь ойлгож одоо би тус ингэж бичгээ өстэй бид нус жоод харийн мондуунаар нэг юм бичил болдгүй уран зохиол гэдэг нь тийм биш харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг имийг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үзүүл шийдэх одоо ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгож ирсэн юм
1: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнсэн басан гэх юм уу?
0: Аа тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухайд одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх вэ одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үеийг энэ тааган дэрч байсан үед төрийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно юу хийнэ үү энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малчих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал төрөөс одоо байхгүй болчих чаг үү шүү дээ машин техник хилж их үе одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн шүрэн бөгжийн сүдрүүлт юм Тохотгийн хотоор нутгийн альц зүгний одоо ямар нэг мөрөөдөл үүсгэдэг юм уу?

0: Энэ ер нь нэг сүлэг технологи гэвэл манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэдээ одоо үндэн бол их өөрөн сураад юм битсэн малчин хүмүүс анкан байдаг юмсан өнөөхөнд одоо үл одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төөмөлдсөн цаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм би л боддгийг өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арс улсууд л гэжтэй. Тэр яг өөрөө уулын хууч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл нэрунаар гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр нэрунаргийн өөрийнх нь боловсралулаад одоо нийгэм тандх төр хүний овор бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын нэрунаргаас тэр манайхны хэсэр уран зохиол гэдэг нь үнэн одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг ноогцсон тематер бүхэн дийлийг илрүүлж чадах л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу нар гэжтэй. Эхөөс төрөг тухай одоо тэр манайх төч олон энэ сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг яруу нар хэвэл ярьсан шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон ургон ургаж, их гачр хүрээд дэшээ ургон ургасан. Цагаан сүнээ ургам бол цаг тоо өргөлж хэлвч. Ингээд одоо иймий барин талын сайхан харуулж чадах мөртөө уран нарилаг багуухэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм юу л одоо цаг огцаг бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Тэгм хүн хүн болоод эхний сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүүн орон бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо ийм хүн ингэж бичвэл одоо юм манай 10 найр бол хөгжилттэй. Одоо хүмүүс залуучууд модернист битнэтл одоо ямар ямар 10 найр үтчин гэ яриад ихэс хүнд ойлгохгүй н гартаа гүтгэв юм бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол эрүүн найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж үздэг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулан уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорндын амьдралын Өрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шинээр найруулын сонгол гэрч хуврлаар хөвлөгчээ.
1: Тэгэлд та ирсэн хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандарсан говийн уян голоод Гэрэл дорны анирлан гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгэл одоо найруул бичнэ гээд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
0: Уул нь бол найруулыг одоо манай өрнгөл эвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад уу энэ жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэг хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай Сэрван лөгш Мөнхин жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ. 80-80 дунд бол энэ өндөр дундтай байхад бүтдэг лөө эвсрүүл байхад бүтдэг лөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдөг юм байна. Хүмүүсийг одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд юм ба хүний хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл тэр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгальд ихэд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төрөв шидтэй юм байна гэдэг нь эхэлж ойлгосон. Тэгэхдээ бол найруул ичихвэл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаа бөхөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын зохиол битдэг, уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хэл амьдарч байгаа нь орчин мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийг энэ бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энэ танг жангслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин юм хавас одоо энэ үг хэл бол тэг манайх бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болгохтой ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч юм уу дээ уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоосайхны хүмүүс хүний гэрээр үлд юм даа ийм татгаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ навл одоо гоосайхны хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүсийн ихтгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг

0: Тэн иргэд таних. Зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ. Би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу, юу гэдэг юм. Энэ нэг бол одоо ерөн соёлгүй гэж хаах хэрэгтэй маань. Одоо нэг бичгийн соёл байхгүй юм гэхээр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бол үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын итгэл яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнгөний хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн жог таарсан битлэг гэд.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж жохооч чи бас тэр үнэлэлтээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтыг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм, ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлдэг юм ич дортл бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа хөтлөгөл явна. Тэр сургалтлагч гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Сүүлд тэр сургалтлаг би асуултаа дурдна гэмэд нөгөө өтгөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өөрөө хөлтөө юу санаулж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энийг чинь гол дүү үн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм
1: үнэнний жоох таарсан битлэг номдоо марга хөдий хүнийг сурвалж илж юу
0: миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу одоо Монголын нэртэй дуучин жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс живэрч бичсэн юм аа.
1: Тэгвэл мөн хүмүүсээ бас мөн хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж
0: ирсэн. Тийм одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсан.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ сурвалжлах чохолжчтой. Тэгвэл одоо ийм сурвалжлагчийн ажилд одоо та хэжээс иймэрхүү сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ ч одоо бараг 95-6-аас эхлээд бичээр юм. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гажир орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтэл биш та шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр Монголын хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлуулах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явцх хөдлөөр бичих болохгүй. Нэг их оргсон тэр юм ахтаад бас болохгүй. Гэвч хүн зөв бүх нийгэмд хүн зөв хандлуулаа. Нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээж авсан сонсно гэдэг нь хамт түр анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үндэ нь ялцаа битэл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битэл юм чинь тай. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг ч та одоо энэ юу юунаас сайнаар бич одоо хэдийд мянган малттай болтлоо. Гэгээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаалгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачихтай энэ донгоцохон тайхгүй тэр яаж үрдэнүү тай.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тийм юмээс нь бол зайлсхийд одоо чинь шууд тэр малтны нэгэл жирийн үгээр гүвч эгэл бос ими сайхан тосох энэ талаар манхаж үтдэг. Одоо байн байн засаж байгаа нь хамжийн хоёр. Одоо ийм өрхөл аргаар. Юу нүрэн зохиологд бол хүмүүсийн эс танамжи сэргэрхт биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж зэрэм мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлээр ламж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь нэ амьдэрж байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Энжин л байж та хүмүүсийн бодолч. Гэвчийн дэн цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоогоны хэлдгээр өнөө нутгаас жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг байна. Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэнд анхаарал юм уу ойлсанд өгж одоо нэг юм ахруулт яаж бохруулах нүдгийг асуудал их байна.

0: Шизэчинтэ орон нутгийн ойлоо чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаа хүч чадлан шахуун. Өвдөгш тахилгатай Чадмын баян овоо гэх ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншлагын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уранж холоос гадна бас орон нутгийн ойлог юм уу, чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
2: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлголт чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгжим зөвхөшөний халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл ийм нэг ойлгомж одоо гацааны ойлголчтэй гэдэг одоохондоо ойлголч чадаг одоо тэр нэрийн болохгүй гэдэг нь юу гэж ярьж байгаа шв. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнэ ван төр үед ямар гэж дараа нь ус чөлөөлөгдсөн юм дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа дэрэл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо жан үйл амьдрал, малжих амьдрал, мал өмлөг олон талын хамаарсан хүнээ амьц одоо тэгэл эхварач гэм бүх одоо мэр хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаагаад нүртэл бүрийн сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дэн таган байдаг данксын хөдөлгөөгөө сайхан болчих юм. Тэгэхээр найрлах сайх болоод анаа хүн өрх юм бол хамгийн наацх нь ээ тэдний суманд ийм овогтэй ийм юм байна энэ дотор хэн байна өдлөө мэдчихэж аа тийм байна нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийм тавна гэдэг нь үнэн их сайн утгач шүү энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ одоо тариал орн тэр тосгонд ч юм уу хийлбэр ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос чи одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манайч угийн бичгтэй монголчууд ч юм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах адилхан бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утгар. Энэ ч юм бол нэг ус үндэстэнтэй баттай түүх. Тийм ганц хөгжимчин биш тэн улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийдэж та.
2: Тийм ээ. Энэ түүх чинь гэдэг бол бас яриг адилуулт юм аа гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурлаж ичих болохоор тэр уран зохиол биш ээ. Тэрийг заавал тхэн байсан юм байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм гэдэг. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас энэ иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожимын имийг өрнө гэдэг түүхийн имийг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
2: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуун олон ном үүжин тэр яг бичээ суул юу байндаа бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтаа 4-5 жуун үртэй одоо хэдэн жуун том өсөлттэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар үтнэл бүхэл гацааны хүний бүрийг сурвалдна гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний тэр үжил тэр чадын баяа өгөөд одоо зүүжим нарттай энэ овон тахлахын тухай тэр номыг бичсэн өвдөж тахлах чадын баяа өгөөд тэр номыг бичгэд бол нэг өвөл 300 хүнтэй уулж бичих арга шүү. Манай чадын баяа бол 85 онд одоо сэргэж ус зүүжим гацсан улс төрийн зөвлөгөөнэ одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг нэг даагарагтай гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 жил хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чинь тийм одоо энэ овоо бол тийм их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толоо үнэн баттай бичгийн толоо бүрээ одоо ус төлөлтгөөс юм ямар байсан овоо 20 хонд жохсон юм. Энд чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ. 57 онд бол одоо цагаан ханаар дахиж ятхгүй шарааны төгсөө гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жогсоод одоо сая 85 он жинхэнэ дахлаа ихэрсэн. Эн чим бол энэг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ хүчмтнээ түүхтэй холог ингээ олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Өнгөд чим бас энийг бичих чим бас 2 жил орно өөр. Ном уншин одоо ойлгох хүчм чи ном унших хэрэгтэй, ими ойлгох хэрэгтэй. Эргээ лавлах хэрэгтэй. Олон имийг тулгаж өгдөнө. Дүүний юм бодлоо юм. Түүхийн тал юм тулгалт гэж шүү дээ одоо энэ чинь. Тэгтэр чим самаргүй. Эн чиг өөрөө хэлвэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй.
1: Тийм аа бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
2: Тийм яа. Одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгөөл чи уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрэх чадахгүй.
1: Тийм аа.
2: Үнэн өндөр мэдлэг өөр мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Авиас гэдэг үл яах вэ? Чиний хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чи мэдлэггүй чиний ирүүнээр гэж юм өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голыг дүрслэе чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж юм юу хэлнэ гэдэг та асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ? Гадгаад өгдөг юм байж болох. Гэтэл би энэ голор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу? Нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингэж дамжуулах юм ярих гэдэг л зохиогчдод юм. Хогч хэрж ирэв эрдэн боловсртай юу асуудал толгойд.
0: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суугаж тааг тогтур алдаад байх шиг тэгэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй Сэрман утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань Сэрма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жуудан дэнч орж зүүн баруун асар дэх хүмүүсийн орж орохыг хүртэл нэрийн ажиглаг болсон түүний хараас эхэлсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрв. Гэрт байхаас гадна явхан 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэ өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй. Нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос жасал. Интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолндын дуудлага, өдөр тутмын түргэн хүргэлт, элдв үйлчилгээд дур алдран, нөгөө жалхуугийн тавлан гаран болж, одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд, өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чин үүр чайхтай жирэх харнууд хаглан босч, хөл түргэн адуудан хаа хонсон, хөндөй жалгуу руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн, тус өдрийн чагурын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амьсгалж явсан далантай. Өвөг чуултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ерж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдаг гэх үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөж жантай бат очор өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далан тайж өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Аа их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.